0: genreen katsomatta musiikin tekijöiden vastaus koviin aikoihin, joita sävyttää vihapuhe ja empatian puute. Samaa asennetta kokeillaan tänään myös Kissan kehdossa, jossa kuunnellaan uusia lauluja ja palataan myös Flow-festivaalin tunnelmiin.
1: Kissan kehdossa kokeillaan, miltä tuntuisi välillä olla vähän toiveikkaampi. Katsotaan, miten käy. Tervetuloa kyytiin.

niin tiedä, miten toiveikkaasti tuo nyt sitten alkoi. Tavallaan kyllä. Siinä oli muistoja ajalta, kun Rufus Wainwright lähti etsimään itseään Berliinistä, löysi elämänsä rakkauden aikoinaan poltetusta ja polvilleen pudonneesta kaupungista. Ja samalla Going to a Town-kappaleen alkulauseen dystoppinen kuva kertoi hänen kotimaastaan Yhdysvalloista ja sen homofobisesta ilmapiiristä. Moni asia tuntui olleen raunioina tuolloin jo liki 20 vuotta sitten, kun tuo kappale ilmestyi. Hyvänä aika sentään, mitä se aika rientääkään. Lord Byronin 1800-lukuisen

kirjasta Darkness-nimisestä runosta sammuneine aurinkoineen ja pimeydessä panikoivine ihmisineen Rufus Wainwright sitten löysi kuvastoa koronapandemian sulkemaa todellisuuteen ja hänen asuinseuduillaan Kaliforniassa riehuneiden maastopalojen aiheuttamiin tuhoihin. Hän sävelsi suuren teoksen Dream Requiem ja sitä on esitetty Helsingin juhlaviikoilla. Näyttelijä Laura Birn lausuu runoa Dalia Stasevskan johtaman Helsingin kaupunginorkesterin pauhun ja herkän kauneuden lomaan. Sopraanon, kuoron, orkesterin ja näyttelijän ympärille rakentuva teos pimeästä maailmasta ja omaa oksansa sahavasta ihmiskunnasta kieltämättä istuu tähän aikaan. Mutta kyllä se muistuttaa samalla myös kauneudesta, joka on vähän niin kuin toivo, että siinä missä pystytään pahaan, pystytään myös hyvään. Ennen juhlaviikkoja Helsingissä on vietetty Flow-festivaalia. Ja jos Flowsta joku asia tänä vuonna nousi ja jäi mieleen, niin ehkä rakkaus. Siis oikeasti kaiken imelyyden ja latteiden uhallakin. Rakkaus pöllysi Turnstile-yhtyeen keikalla pyörineessä Pitissä. Se leijui Other Sound-lavan ambientissa ja ennen kaikkea se kuului monien artistien välispiikeissä. Maailma saattaa olla monella tapaa hullu ja ehkä pimeäkin, niin kuin Lord Byronin runossa, mutta siksi just pitää jakaa lämpöä ja empatiaa ja tarjota vihan vastavoimaksi rakkautta. Se tuntui olevan Flown artistien viesti tänä vuonna. Koko ajan tuulee, koko ajan taivun.

Aili Järvelä, Mänty, yhdessä Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin harpisti Laura Hynnisen ja lyömäsoittaja Samuli Kosmisen kanssa. Ja tuolla Männyllä on tukevat juuret kaustislaisessa perinteessä, siinä, josta nautittiin Kaustisen festareilla monessa muodossa, myös Ylen suorien lähetysten kautta, mutta ehkä sitä pelotonta, taipuisaa energiaa tuli Flown päälavallekin Aili Järvelä mukana. Onhan se ollut aikamoinen rohkeushyppy tehdä omakustanteinen levy todella isolla pensselillä maalaten, kamariorkesterin ja huippuharpistin kanssa. Ja koska arvatenkin tuollaista kokoonpanoa ei kuljetella ihan helposti, niin moni paikalla ollut koki olevansa etuoikeutettu päästessään soinnista nauttimaan ja iloitsemaan siitä, että artisti itse oli flunssansa selättänyt ja ylipäänsä sinne lavalle pääsi kapuamaan. Yle Musiikin Instagramista löytyy muuten pientä haastattelupätkää Aili Järvelästä sekä muutenkin kuvia ja fiilistelyä tämänvuotiselta Flow-festivaalilta. Joskus keikalle meneminen on vähän niin kuin kirkkoon menisi.

Tuulista ja taipumisesta totisesti jotain tietää myös Nick Cave, joka tuo kaiken kokemuksensa aina yleisönsä eteen ja sen takia siitä kokemuksesta tulee jotain usein aika hankalasti sanoen kuvattavaa, vähän niin kuin hengellistä, vaikka kuinka maallisen maailmankatsomuksen omaisikin. Sellaisia tunteita, joita ei melkein muuten uskalla tuntea tai tunteita, joita ei tiennyt tuntevansa. Sellaisia asioita, joita ei kahvipöydässä ihan helposti oteta esiin tai artikuloida. Sellaisia asioita on lupa tuntea Nick Cavein ja Pat Seedsien keikalla ja ehkä just siitä johtuen sieltä joka kerta tuntee kävelevänsä vähän erilaisena ihmisenä pois. Niin kuin olisi saanut hetkeksi otteen, paitsi omasta pahasta puolestaan, myös ennen kaikkea nähnyt väläyksen siitä hyvästä. Elämä on pelottavaa ja satuttavaa ja ainutlaatuista. Ja kun se pitkä honkkeli kävelee yleisönsä käsien päällä omituisen ajattomana hahmona, niin tuntuu, että tajuaa sen elämän olevan sellaista myös sillä vieruskaverilla, että ollaan samaa eliölajia tässä kaikki. Nick Cave and the Bad Seeds, Joy. Ei muuta kuin lisää ääntä ja lisää ääntä. Kaikki jouset ja pelit soimaan. Vai mitä, Antti Autio?

pitää muistaa myös tanssia ja Esra Collective on hyvä muistuttaja. Mustassa musiikissa on synkkiä lajityyppejä, joissa tarina on tuskallinen, mutta me löysimme toivon. Se on toivo siitä, että jonakin päivänä tämä kipu muuttuu ja vie meidät sinne, joten kirjoitamme tuota paikkaa odottaen. Suurin piirtein näin kömpelösti käännettynä kuvailee brittiläisen Esra Collective-yhtyeen rumpali ja keulhahmo Femi Koleoso heidän musiikkinsa keskeistä voimaa. Eli jälleen kerran toivoa ja uskoa parempaan. Siinä Esra Collective yhdessä gambialaistaustaisen räppärin Pa Salieun kanssa ja Only Love. Aika simppeli message. Ja kun ja jos meinaa se toivo mennä, niin sitten pitää vaan kuunnella näitä nuoria ihmisiä, jotka osaa ja tekee ja luovat koko ajan mielenkiintoista uutta musiikkia maailmaan.

Just tällaisten juttujen takia musiikkiohjelman tekemiseen ei kyllästy ikinä. Ulla Lintulampi sai teostopalkintoehdokkuuden ja löysi paikkansa Kissan kehdon sydämeen jo esikoisalbumillaan Kannattelen, jossa kynsisakset naksuivat ja talosta koetettiin päästä ulos ja kaikkea aiottiin alkaa tehdä ihan kohta just joo. Nyt Ulla Lintulammen tuotanto ja sointimaisema on siis muhkeutunut ja matka jatkuu mielenkiintoisia teitä pitkin kohti ties mitä kaikkea jännää. Toinen albumi on tulossa, siltä ilmestyy ensimmäinen kappale nyt ja se on nimeltään siis Otan susta kopin. Ulla Lintulampi itse kertoo, että se on kappale irrallisuuden kokemuksesta ja valtoimenaan poukkoilusta, kun kaikki alkaa alusta. Kappale on lupaus ottaa koppi niin uusista ideoista kuin toisesta ihmisestä. Ai että, ei tässä ole hädänpäivää näiden nuorten kanssa huokkaamassa.

kuulkaa täti täältä studiosta. Ilo elää samaa maailmaa näiden kanssa. Vähän niin kuin aikuiset ja niiden lapset, jotka samoilla festareilla kohtaa ja tekee välillä treffejä jonnekin sinne pallolla vaan viereen. Päivittää keikkakuulumiset ja niin sitten tietenkin ne lapset haluaa vähän rahaa. Ja sitten onkin jo hirveä kiire jatkoille siltaseen ja elämä odottaa ja pitää karistaa ne aikuiset kannoilta, koska eihän sitä muuten pääse tekemään omia virheitä.

Tämä ohjelma on Kissan kehka. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksesi.

Tämä on sitä huhuh- ja huoliosastoa, josta sitten aikuiset puhuvat keskenään siitä, kuinka joku ihan muu asia saattaa naamioitua rakkaussanan taakse. Ja siinä voi tulla kaikenlaisia kokemuksia, kun sitä asiaa joutuu kohtaamaan. Erittäin raskaasta kokemuksesta tanssittavaa musiikkia kuitenkin tekee Lempi Elo, joka ei painele villasella, vaan ennemminkin siis kuumalla raudalla. Tilastotkin sen kertovat. Ei ole poikkeustapauksia tuollaiset, jota hän kuvailee. Polttava vesi on Lempi Elon syyskuussa ilmestyvältä albumilta Sade ei tullut sinä päivänä. Radikaali empatia, sellainen käsite on johtoajatuksena Lempi Elon amerikkalaisen kollegan Shannon Lane musiikissa. Punkilla ja folkilla ravittu leiskuvan punahiuksinen Shannon Lane kannustaa itseään lauluntekijänä etsimään keinoja, joilla voi antaa kuulijoille henkistä ja emotionaalista tukea jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Ei ihan pieni missio. Jos hänen viestinsä voisi kiteyttää yhteen lauseeseen, niin se olisi, että kaikki tulee järjestymään.

Shannon Leija, what does it mean? Niinpä, kysymyksiä ja ihmetystä riittää. Että miten tässä näin kävi? Miten onnistuin sekoittamaan kaiken ja sotkemaan oman tyyssiäni? Ja saako sen järjestettyä vielä? Laura Moisio julkaisee uutta musiikkia ja koska kissankerrossa ollaan malttamattomia, niin sitä kuunnellaan nyt jo ennakkoon.

Vau. Niin, miten sitä pääsee ulos tilasta, jonka on itse itselleen rakentanut. Tämä on puhdistus, uusi alku, laulaa Laura Moisio, ja siitä tulee taas mieleen se kirjailija Arun Tati Roin ajatus portaalista, josta ihmiskunta voisi kävellä hieman parempana ulos. Jos se ei tapahtunut koronapandemian aikaan, niin voisiko helteiden korventama Euroopan kesä, kuivuva tonava ja sen kaltaiset raamatullismittakaavaiset ilmiöt havahduttaa? Toivoa voi. Siinä oli Kämppä, Laura Moision kappale, joka enteilee syyskuussa julkaistavaa albumia nimeltään Aina jossain muualla. Ja siitä hän kertoo itse. Aina jossain muualla käsittelee ihmisten välisten suhteiden, yhteyden ja erillisyyden teemoja. Kissankerhossahan on tänään liikuttu aika lailla samanlaisten teemojen parissa. Nyt kun likeiset kanssakäymiset lajitovereiden kanssa kesän festariyleisöissä alkavat kääntyä loppupuolelle. Ja viimeiset sanat saa lausua yksi Flow-festivaalin esiintyistä pallolavalla sydämet sulattanut Amerikan poika Tyler Ballgame. I believe in love. Eikä tässä muutkaan kukaan voi. Minä olen Susanna Vainiola. Kiitos kuuntelemisesta. Pus ja hall.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi maaottelu.

0: Maavoimat harjoittelee paikallispuolustusta tästä päivästä alkaen eri puolilla Suomea. Harjoitukset kestävät viikon. Harjoituskokonaisuuteen osallistuu yhteensä noin 3600 sotilasta sekä useita viranomaisia ja elinkeinoelämän organisaatioita. Harjoitukset näkyvät ja kuuluvat lähipäivinä muun muassa pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Lapissa. Suomenlahdella tehtiin eilen havainto maitovalaasta, kertoo Suomen Luonto. Lehden mukaan luontokuvaaja Pekka Komi havaitsi valaan Porvoon Söderskärin lähistöllä ja otti kuvia eläimestä. Tiettävästi edellinen havainto maitovalaasta tehtiin Suomen merialueella Perämerellä 1980-luvulla. Pilvien salliessa Suomessa voi nähdä pian osittaisen kuun pimennyksen. Kuu alkaa kulkea maan puolivarjoon kello 4.23 ja pimennyksen osittainen vaihe alkaa kello 5.33. Parhaat mahdollisuudet ilmiön seuraamiseen ovat maan länsiosissa. Pimennyksen varsinainen huippu jää Suomessa näkemättä, sillä kuu laskee ennen sitä. Sää on enimmäkseen poutaista. Maan keskiosassa ja Lapissa jokunen heikko sadekuuro on mahdollista. Päivälämpötila on 15 ja 23 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
1: Uutisten päättyessä kello on 4:02. Yle Uutiset edellä toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Rapion 4 tunnin ajan on siis jo eletty tätä viikon parasta päivää. Oikein ihanaa perjantaita ja hyvää huomenta. Radio Suomesta toivottelee Anna Keränen.

0: rakastan soikoisesti.
1: Siinä vähän melankolisissa tunnelmissa Halo Helsinki, piilotan mun kyyneleet. Komea kuuhan se tuolla taivaalla loimottaa, tänne tulee aiheesta viestejäkin. Ja näin on, täysi kuu sattuu tälle perjantaille 28. päivä elokuuta. Ja se kuun pimennyskin, osittainen sellainen, kuten Heikki Lukimaa tuossa uutisissa äsken kertoi. Mutta melko vaatimattomaksi jää tämä osittainen kuun pimennys meillä täällä Suomessa. Kuu alkaa kulkea maan puolivarjoon kello 4.23 ja sitten pimennyksen osittainen vaihe alkaa kello 5.33. Mutta se varsinainen huippu jää nyt sitten meiltä näkemättä, koska kuu laskee ennen sitä. Aurinko nousee tänään Utsjoella kello 5.10, Oulussa kello 5.44 ja Helsingissä kello 6.05. Mutta kyllähän sitä kannattaa käydä katsomassa, jos on mahdollisuus, että miltä näyttää sitten puolivarjo ja se pimennyksen osittainen vaihe. Ja kaikkein parhaimmat mahdollisuudet tämän ilmiön seuraamiseen ovat tuolla maan länsiosassa. Minä olin täällä, näin toteaa Keko Salata.

0: Toisilla se on ehkä vähän vahvempana semmoinen tarve, että pitää jättää jonkun näköinen suuri jälki tälle tellukselle siitä omasta olemassaolosta. Mutta toisille riittää ihan semmoinen, että kunhan täällä tallaa vaan menemään. Se oli Keko Salata ja minä olin täällä.
1: Lauantaina Suomen luonnonpäivän illan hämärtyessä, kun monet meistä virittäytyvät myöskin nukkumaan yötä ulkona. Olemme Oittaalla Espoossa. Minä, Minna Pyykkö ja Peltsi eli Mikko Peltola. Juttelemme vieraittemme kanssa elokuun öistä, yöperhosista, pimeässä retkeilystä ja Suomen komeasta luonnosta. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan lähetystä teltoissa, riippumatoissa, laavuilla, retkitulilla, taivasalla tai muuten vaan luontotunnelmissa. Suora lähetys Radio Suomessa Oittaalta ilta 10:30 yöhön, Suomen luonnonpäivän iltana.
2: Yle Radio Suomi.

Niska ja Mombasa. No nyt tänne tulee näitä kuuviestejä ja siitä, että ei oikein joka paikassa näy mitään, kun siellä on pilvet edessä. No näinhän se on. Näin tämä homma toimii. Jos on pilvistä, niin silloin ei paljon täydestä kuusta, eikä myöskään siitä osittaisesta kuun pimennyksestä pääse nautiskelemaan. Mutta minkälainen sää tänään perjantaina noin sitten niin kuin yleisesti ottaen on tulossa? Ainakin ennusteen mukaan sää kertoo, että se on enimmäkseen poutainen, tai siis ei sää itse mitään kerro, vaan meteorologi ennustaa, että sää on tänään perjantaina enimmäkseen poutainen. Maan keskiosassa ja Lapissa voi tulla jokunen heikko sadekuuro. Yölämpötila pääosin 5 ja 12 asteen välillä. Maan pohjois- ja keskiosissa voi paikoin esiintyä hallaa ja Lapissa myös yöpakkasta. Mutta päivälämpötila kohoaa 15 ja 23 asteen välille. Aivan mukavat loppukesäiset lämpötilat. Ja maastopallovaroituksesta kerrotaan, että se on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa. Ja tässä kun tiirailen tuota Ilmatieteen laitoksen tuoreinta karttaa, niin siellä näyttäisi, että aika lailla poutaista on ihan tuolla maan kaakkoisosassa ja sitten toisaalta Lounais-Lapissa tulee sateita, mutta muuten ollaan poutasäässä. Ja lämpötilat Suomineidon pääosaston yhdestä pakkasasteesta tuonne Hangon edustan +13 asteeseen.

Se oli Anna Puu ja säännöt rakkaudelle. Kello on 22 minuuttia yli 4. Hyvää huomenta ja oikein ihanaa perjantaita Radio Suomesta. Nyt olisi olla aika taas tämän aamun onnittelukornerin, onnittelunurkkaukseen. Kun eletään 28. päivää elokuuta. Tänään nimppareita viettää suomalaisessa nimipäiväkalenterissa Tauno, ruotsalaisessa nimipäiväkalenterissa Hilding ja Suomen ortodoksisessa kalenterissa Mooses. Onnittelut kaikille tämän päivän nimipäiväsankareille ja kaikille muillekin juhlapäiväänsä viettäville. Ja muistutellaan samaan syssyyn, että onnen sävel taas huomenna lauantaina tuttuun tapaan kello 7-9, jonne voit käydä nakkaamassa sen oman onnittelusi sille omalle kaverille, puolisolle, sukulaiselle, kenelle vaan läheiselle haluatkin onnea toivottaa. Mutta ei niin pari onnitteluita. Muita onnitteluita saa onnen sävelessä sitten välittää. Käy laittamassa vaikka sähköpostia onnen.savel@yle.fi. Justin Timberlake ja Mirrors.

Radio Suomen varhaisaamussa soi Justin Timberlake ja Mirrors. Ja katsotaan, soiko mitään seuraavaksi. Näyttää siltä, että tekniikka taas ystävällisesti hoitaa hommansa. No, eipä sieltä lähtenytkään sitten mitään. Hei, mulla on tämmönen ajatus. Huomenna liputetaan. Ja jos et tiedä, miksi liputetaan, niin liputetaan Suomen luonnonpäivän kunniaksi.

Huomenna muutenkin vähän poikkeuksellista ohjelmaa yleisurheilun Ruotsi-ottelun vuoksi. Kello 18 jälkeen kuulet sitä Radio Suomessa, mutta sitten iltasella juhlistetaan Suomen luonnon päivää. Toimittajat Minna Pyykkö ja Mikko Peltsi-Peltola suuntaavat illan hämärtyessä Oittaalle Espooseen ja siellä illan aikana puhutaan yöperhosista, metsässä pyöräilystä ja haukataan kuulemma epätavallista retkievästä yhdessä retkeilytoimittaja Joppe Rannan kanssa. Ja sen lisäksi saadaan retkeilyvinkkejä pimeyteen ja ulkona nukkumiseen. Mutta olisikin kiva kuulla, että minkälaisia vinkkejä teillä on siihen, että jos nyt aikoo viettää yön ulkona, niin kuin on tapana näin Suomen luonnon päivänä toisilla ehkäpä ollut, niin mitä ehdottomasti tarvitaan silloin, kun lähdetään yöksi ulkoilemaan? Mitä kaikkea pitää ottaa matka? Ensinnäkin, nukutaanko silloin teltassa? Nukutaanko ehkä riippumatossa? Ihan taivas alla, makuupussi vaan johonkin, tehdään kunnon tulet ja sitten siinä nautiskellaan siitä, että haukataan raitista ulkoilmaa. 0401455666, sehän on tuo meidän tuttu WhatsApp-numero, jonka kautta sitten pääset osallistumaan keskusteluun.

Mitähän se on? Mulla ei täällä nyt näy tuosta näytöltä laisinkaan tuo digitaalinen kello. Se on 26 minuuttia vaille 5. Oikein hyvää huomenta. Tänne tuli viestiä tuosta ulkona nukkumisesta, että vuodenajan mukainen riittävä lämmin makuupussi. Se on se tärkein juttu. No joo, kyllähän se on. Pitää olla oikeasti semmoinen hyvä makuupussi. Joskus olen joutunut tämmöisenkin tilanteeseen, että olin lähdössä festareille. Ja siis en tiedä mikä aivopieru siinä tapahtui, mutta makuupussi jäi kotiin. Sitten jouduin menemään paikalliseen tämmöiseen johonkin supermarkettiin ja hakemaan sitten siellä määrän päässä itselleni uuden makuupussin. Ja sieltäpä oli kaikki makuupussit myyty loppuun, paitsi lasten makuupussit. Ja no onneksi nyt sen verran lyhkänen olen, että vähän päälle 160 senttiä, että semmoiseen lasten makuupussiin kyllä sullouduin, mutta voin sanoa, että oli vähän hankala festarireissu sitten yrittää nukkua lasten makuupussissa, kun se oma makuupussi oli jäänyt kotiin. Ja oli sen verran kaukana tämä festivaali, johon olin menossa, että ei ollut mahdollisuutta kääntyä takaisin, että lähdenpä hakemaan sen makuupussin nyt sitten kotoa. Mitäs muuta? Minkälaisia eväitä? Tottahan toki nyt eväät on tärkeä asia siinä, kun lähtee viettämään yötä ulkona. Dire Straits soi nyt Radio Suomessa.

Ai, että on se vaan aina ihana kuunnella Knopflerin veljesten ja muiden Dire Straits-läisten soitantaa. Se oli Tunnel of Love. Niin, kyselin, että minkälaisin eväin sitä lähdetään sitä viettämään yötä ulkona, kun huomenna lauantaina vietetään Suomen luonnonpäivä, ja tähänhän kuuluu se, että olisi hyvä, tai jos haluaa tätä päivää juhlistaa, niin viettää sitten yönsä ulkona. Täällä eräs kuuntelija kirjoittaa, että ei tarvitse kuin suolaa pakkaa reppuun mukaan, kun ne eväät pitää luonnosta hankkia ihan itse. Kerätään marjoja tai ammutaan hirvi tai parikin tai vaihtoehtoisesti kalastetaan se ruoka. No niin, siinä on kunnon erähenkeä tällä kuuntelijalla ehdottomasti. No minä lisäisin tähän listaan nyt ainakin sen kuuman kaakaon. Pitäähän siellä nyt joku termari olla mukana. Ja jos ei kaakao maistu, niin sitten kahvit tai teet. Kyllä nekin ihan hyvin menee, mutta eihän sitä tietenkään keskellä yötä nyt viitti kahvia juua. Että mieluummin se kaakao, siitä saa semmoisen lämmön ja mukavan turvan tunteen.

0: Christmas baby. No sehän lämmittää, jos vietät yön ulkona ja sitten siinä on joku kaveri. Niin jos teillä on semmoinen iso makuupussi, niin ei muuta kuin kaksi tyyppiä samaan makuupussiin, niin johan tulee lämmin.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
2: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä, mutta, niin anteeksi.

näinhän se menee, hetken myrskyä. Sitten se tyyntyy, se oli Stig ja Kuurosade. Kello on 5:08, ihan tuota pikaa vuoroon Yle Uutiset, ne toimittaa Heikki Lukinmaa. Yön uutisissa on kuultu tänään muun muassa siitä, kuinka Suomenlahdella on tehty eilen havainto maitovalaasta. Piti aivan käydä googlettamassa, että minkä näköinen kaveri tuo maitovalas on, ja hauskalta ja hienoltahan se näyttää.

Sinne katoaa Hanssonin veljes Katras. Bob. Tuosta maitovalaasta muuten piti vähän tarkemmin käydä vielä yytsimässä niin sanotusti. Se on tuommoinen keskikokoinen valas. Se kasvaa 3-6 metriseksi ja painaa 1-1,3 tonnia. Ja useimmat yksilöt jäävät tuommoiseksi 3 metrin mittaisiksi. Sillä on suhteellisen lyhyt kuono ja vähän hampaita. Ylä- ja alaleuassa on kummallakin puolella 8-10 vahvaa, lyhyttä kartion muotoista hammasta. Ja se on muuten hauskaa, että vaikka tuo täyskasvunen maitovallas onkin valkoinen, niin poikainen on syntyessään maksan ruskea ja se sitten muuttuu kasvaessaan tumman harmaaksi ja valkoisen värinsä se saa sitten viimeistään noin 6-vuotiaana. Kisu lähtee soimaan seuraavaksi ihan tuota pikaa vuoroon uutiset.

0: Kiisuu. Ja nyt uutiset.
1: HUSin puhelinpalveluissa ollut häiriö on ohi. HUS kertoo, että häiriö saatiin korjattua 10:30 illalla. Häiriö koski muun muassa päivystysapua, myrkytystietokeskusta, synnyttäjien puhelinpalvelua sekä useiden ajanvarausvastaanottojen numeroita. Maavoimat harjoittelee paikallispuolustusta tästä päivästä alkaen eri puolilla Suomea. Harjoitukset kestävät viikon. Harjoituskokonaisuuteen osallistuu yhteensä noin 3600 sotilasta sekä useita viranomaisia. Harjoitukset näkyvät ja kuuluvat lähipäivinä muun muassa pääkaupunkiseudulla, Pohjois-Karjalassa, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Lapissa. Suomenlahdella tehtiin eilen havainto maitovalaasta, kertoo Suomen Luonto. Lehden mukaan luontokuvaaja Pekka Komi havaitsi valaan Porvoon Söderskärin lähistöllä ja otti myös kuvia eläimestä. Tiettävästi edellinen havainto maitovalaasta Suomen merialueella on tehty Perämerellä 1980-luvulla. Brasilian Alisson dos Santos juoksi illalla miesten 400 metrin aitojen maailmanennätyksen 45-80 Zürichin timanttiliigassa. Karsten Warholmin ME koheni 0,14 sekunnilla. Sen jälkeen Yhdysvaltain Masai Russell juoksi naisten 100 metrin aidoissa ME-ajan 12.09. Ja sitten sääasioihin. Sää on enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila on 15-23 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
0: Uutisten päättyessä kello on 2 minuuttia. Eli 5 Yle Uutiset edellä toimitti Heikki Lukinmaa. Oikein hyvää huomenta, ihanaa perjantai varhaisaamua Radio Suomesta toivottelee Anna Keränen. 28. päivä elokuuta on tämä, eli kyllähän se nyt on niin, että kesän viimeistä viikonloppua tässä viedään.

0: Ei saa jättää ketään roikkumaan, se oli JVG. Kello on 6:30 yli 5. Oikein hyvää huomenta, mahtavaa perjantaita. Tästä se viikonloppu lähestyy ja kuten sanoin, tosiaan elokuun viimeinen viikonloppu, eli siis kesän viimeinen viikonloppu, jota vietetään muun muassa nukkumalla yötä ulkona, jos sää vain sallii. Ja sitten jos oot semmoinen kunnon karpaasi, karu jätkä tai karu muija, jota luonnonvoimat eivät paljon kiinnostele, niin vaikka satais vettä, niin sittenkin yö nukutaan ulkona. Mutta sitten kun on siellä luonnon helmassa pötköttelemässä, niin voi esimerkiksi pohdiskella semmoista asiaa, että miksi peiton alla tuntuu niin turvalliselta. Tätä asiaa on pohdiskeltu myös tänään Helsingin Sanomien lasten tiedekysymyksissä. Arvid Mikkelsen 5V on miettinyt, miksi peiton alla tuntuu turvalliselta. Ja kohta minä kerron, mitä asiantuntija tähän aiheeseen vastaa.
1: Pidän mielessä, et kaikki muuttua voi hetkessä. Ei aika kiire, vaan se kiihdyttää. Painan sun

Siinä soi Eteläranta ja kauan kaivattu, niin sanoin, että tuossa kun yön viettää ulkosalla, niin siellä voi sitten pohdiskella, että miksi se peitto tuntuu niin hyvältä, miksi peiton alla tuntuu turvalliselta. Tänään on taas julkaistu lasten tiedekysymykset Helsingin Sanomissa ja Arvid Mikkelsen 5V on tätä asiaa pohdiskellut. Vastauksen saa hän Markku Partiselta, professori, neurologi, unilääkäriltä, joka on tähän kysymykseen vastannut. Ja minäpä nyt tästä referoin, minkälaisen vastauksen unilääkäri on Arvidille antanut. Peiton alla olo tosiaan tuntuu helposti turvalliselta niin lapsesta kuin aikuisesta ja tuo tunne näyttää johtuvan monesta eri syystä. Peiton alle voi mennä ikään kuin piiloon, vähän samalla tavalla kuin esimerkiksi jänis voi mennä piiloon pensaaseen. Peiton alla ihminen tuntee olevansa suojassa esimerkiksi vaaroilta, kiireiltä, riidoilta tai hälinältä. Ja varsinkin jos peitto on painava, se voi antaa myös samankaltaista puristavaa ja turvallista tunnetta kuin syliin ottaminen ja voimakas halaus. Sellainen koskettaminen tuntuu hyvältä paljolti samasta syystä kuin miksi ihon puhaltaminen vähentää kipua, jos on saanut esimerkiksi pienen haavan. Ääreishermostosta eli aivohermoista ja selkäydinhermoista välittyy viestejä aivojen tunne-elämää sääteleviin alueisiin. Peiton sisälle tiiviisti kapaloihin kiedotut pikkulapset ovat kuin lämpimässä kohdussa äidin mahassa. Tällöin kokonaisvaltainen miellyttävä puristava tunne lisää ääreishermoston ja muun tahdosta riippumattoman parasympaattisen hermoston toimintaa, joka sitten vähentää kaikenlaista ahdistusta ja stressiä ja antaa myös hyvää tunnetta. Erityisen hyvältä sellainen voi tuntua aistiyliherkistä lapsista, joita esimerkiksi voimakkaat äänet tai kirkkaat valot ärsyttävät helposti. Peiton alla on yleensä myös lämmintä, jonka tiedetään edistävän rentoutumista ja liittyvän muutenkin hyvinvoinnin tunteeseen. Ja lisäksi peitto voi tuoda turvallisuuden tunnetta ja vähentää jännitystä vähän samalla tavalla kuin lapsen lempinalle tai sitten muu pehmolelu. Ja myös hajuaistilla on tärkeä merkitys. Esimerkiksi oman tai äidin peiton alla tuoksuu tutulta ja tuntuu turvallisemmalta kuin jonkun vieraan ihmisen peiton alla. Näin siis professori, neurologi, unilääkäri Markku Partinen. Kyllä, peiton alla on ihanaa. En ole koskaan painopeittoa kokeillut, mutta siitä olen kyllä kuullut, että monet, jotka semmoista on käyttäneet, niin sanoo, että se on tosi hyvä juttu ja se vielä jotenkin ehkä varmaan lisää semmoista ihanaa turvallisuuden tunnetta.

Radio Suomen varhaisaamussa soi Anssi Kela ja Milla. Yön uutisissa on tänään kerrottu muun muassa siitä, kuinka maavoimat harjoittelee paikallispuolustusta tästä päivästä alkaen eri puolilla Suomea. Ja nämä harjoitukset kestävät viikon. Harjoituskokonaisuuteen osallistuu yhteensä noin 3600 sotilasta sekä useita viranomaisia sekä elinkeinoelämän organisaatioita. Maavoimien mukaan harjoituksissa kehitetään muun muassa viranomaisten yhteistoimintaa sekä reagointikykyä yhteiskunnan kriittisten toimintojen turvaamiseksi. Ja nämä harjoitukset nyt sitten näkyvät ja kuuluvat lähipäivinä muun muassa pääkaupunkiseudulla, Pohjois-Karjalassa, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Lapissa. Että jos ihmettelet, miksi liikkuu, en itse asiassa osaa sanoa, että minkälaisissa vermeissä siellä sitten liikkuu porukkaa, mutta jos kuuluu semmoisia epätavallisia ääniä, niin ei kannata hätkähtää. Kyseessä on siis maavoimien harjoittelu paikallispuolustusta varten.

Personal Jesus, se oli Depeche Mode. Tiesitkö muuten, että Depeche Mode-yhtyeen juuret ulottuu tuonne vuoteen 1976? Tuolloin Vince Clark ja Andrew Fletcher perustivat yhtyeen nimeltä No Romance in China. Tästä yhtyeestä ei muodostunut menestystarinaa ja vuonna 1979 Vince Clark sitten perusti Martin Goren kanssa uuden yhtyeen. Tämä oli nimeltään French Luke. Ja yhtye sai sitten uuden nimen vielä senkin jälkeen Composition of Sound, kun sinne saatiin Fletcher mukaan. Ja vuonna 1980 Vince Clark sitten puolestaan tutustui Dave Gahaniin, joka hän on siis tämä Depeche Modein keulakuva. Hän esiintyi paikallisella klubilla ja Gahan liittyi sitten yhtyeen samana vuonna ja näin syntyi Depeche Mode. Tämä yhtyeen uusi nimi otettiin ranskalaisesta muotilehdestä nimeltä Depeche Mode. Elli Noora ja Samuli Putro tässä osuma.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

Sieltä tuli osuma Elli-Noora ja Samuli Putro. Perjantai 28. päivä elokuuta, kello on 29 minuuttia yli 5. Oikein hyvää huomenta. Ilmatieteen laitoksen sääkartta näyttäisi tällä hetkellä lämpötiloja 1 pakkasasteesta tuonne 13 plusasteeseen kaikkein kylmintä Suomineidon pääosastolla Inari-Ivalo-akselilla. Ja sitten lämpimintä tuolla Hangon edustalla siellä asteita 13. Ja sitten siitä väliltä sitten nämä muut lukemat. Mutta aika kivan kesäinen päivä tästä perjantaista on tulossa. Sää on tänään enimmäkseen poutainen.

0: heikko sadekuuro. Etelä- ja keskiosassa lämpöä tänään 18-23 astetta ja tuuli on heikkoa. Maan pohjoisosassa on myöskin nyt aamulla ja sitten taas ensi yönä paikoin sumua ja vaihteleva pilvisyys, mutta enimmäkseen poutaista ja mahdollisesti jokuisia heikkoja sadekuuroja tulee myös maan pohjoisosassa ja päivän ylin lämpötila tänään 15-20 astetta. Ja sitten huomautetaan, että jos aiot vaikkapa nukkua sitä yötä ulkona ensi yönä, niin, tai siis seuraavana yönähän tämä vasta nyt sitten on lauantain ja sunnuntain välisenä yönä, kun vietetään tätä tempausta nuku yö ulkona, niin maastopalovaroitus ainakin tällä hetkellä on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa, että siellä ei sitten notskeja sytytellä.
1: Oletko jo huomannut, että Radio Suomen lauantaihin on palannut ohjelman nimeltä Lauantaina? Se alkaa heti onnensävelen jälkeen, kestää 3 tuntia ja sisältää hyvähenkistä jutustelua ja matkustelua maamme eri kolkkiin, muun muassa viikoittaisen reissun päällä matkareportaasin sekä viikon kylän arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kiva kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina kello 9.08.

STT:n uutinen Salon seudun Sanomissa tältä yöltä kertoo, että tekoäly on tehnyt huijauksista entistä uskottavampia. Lähes 70% yrityksistä sanoo huijausyritysten muuttuneen tekoälyn kehityksen myötä niin uskottaviksi, että niiden tunnistaminen on yhä vaikeampaa, koska aiemmin huijari paljastui esimerkiksi jonkunnäköisestä kirjoitusvirheestä tai sitten muunlaisesta epäloogisuudesta. Ja ihan äskettäin tuli sitten Iltalehdessä vastaan tällainen, että EasyParkin nimissä liikkuu nyt huijausviestejä. EasyParkhan on tällainen pysäköintisovellus. Ja viestissä väitetään, että vastaanottajalla on maksamaton pysäköintimaksu ja painostetaan sitten suorittamaan tämä maksu tämmöisen perintäpalvelumaksun ja korkojen uhalla. Ja huijari pelottelee sitten suorittamaan maksun 48 tunnin kuluessa. Ja tässä viestissä, joka siis tulee, niin siinä ohjataan siirtymään EasyParkin verkkomaksualustalle maksun suorittamiseksi, mutta osoite vie sivustolle, jonka osoitteessa lukee EasyPark, eli sinne on O tungettu väliin. Ja tästä on nyt sitten tullut varoitus tästä huijauksesta ihan tuolla EasyParkin omilla verkkosivuilla, että kyllä sitä saa vaan olla tarkkana nykypäivänä, aina kun tulee joku viesti jonnekin kilahtaa, niin pitää sen 7 lähteestä käydä sitten tarkistamassa, että onko tämä nyt sitten ihan asiallinen viesti vai onko täällä joku huijausyritys takana. Olavi Uusivirta ja ehkä sun on pakko mennä.

Näinhän se on. Hassisen kone ja nuoruus on vakava sairaus. Tässä kun aamun uutisvirtaa olen selaillut, niin aika paljon se on nykyään, tulee viestejä tämmöisistä huijausasioista ja se on kyllä tosi surkeaa.

Olavi Uusivirta, ja ehkä sun on pakko mennä. Nyt sun on pakko mennä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi. Sieltä löytyy nimittäin äänestys. Se on nyt näiden tulevien päivien tärkein äänestys. Ja siellä äänestetään suosikki rannikkoasemaa. Siis yle.fi/radiosuomi. Itsekin tässä samalla näpyttelen, menen tänne meidän sivustolle, ja sieltä suosittelemme -osiosta löydät tällaisen artikkelin, jossa pääset äänestämään suosikkiasi merisään rannikkoasemista, ja samalla voit sitten voittaa liput Yle 100 -showhun. Mikä on siis paras rannikkoasema, joko ihan nimen perusteella tai sitten jos olet siellä käynyt ja olet sitä mieltä, että tämä se ehdottomasti on, niin käypä äänestämässä. Ensi viikon tiistaihin ilta 10 asti saa äänestellä, ja sitten keskiviikon aamu showssa Pirkkalainen ja Ylönen julkistavat, että miten meni, mikä rannikkoasema voitti. Ja 3 2 hengen lippupakettia tuonne ensi viikon lauantain Yle 100 -areenalla tapahtumaan myös sitten arvotaan. Ja voit käydä osallistumassa tähän ilman, että jätät yhteystietojasi, jos vaan haluat äänestää ja tiedät, että et tuohon kyseiseen tapahtumaan ole pääsemässä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja pieni korjaus aikaisemmin. Täällä soi Nuoruus on vakava sairaus ja sehän oli totta kai Ismo Alangon kappale. Ja Mariskakin siinä oli mukana.

Erika Wikman ja syntisten pöytä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Kaakkoistuulta aamuyöllä 14 metriä sekunnissa. Suomen yllä on korkeapaine, joka liikkuu hitaasti itään. Brittein saarten yli liikkuu syvenevä matalapaine Pohjanmerelle. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomen lahti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta aamuyöllä 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri ja Ahvenanmeri. Vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta aluksi 2-5 aamuyöllä 9-14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta aluksi 2-4 aamuyöllä 8-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 3-6 illasta alkaen 8-13 metriä sekunnissa ja aamulla paikoin sumua. Merenkurkku, etelänpuoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta aamuyöllä 6-9 metriä sekunnissa, aamupäivällä paikoin sumua. Perämeri, heikkenevää etelänpuoleista tuulta illasta alkaen 4-8 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, idän ja kaakon välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen kaakkoistuulta, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla on mitattu tänään kello 5. Haapasaari, lämpötila 17 astetta, tuuli lännestä 4 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 16, itäkoillinen 1, selkeää 16. Uuttöö 15, kaakko 3, selkeää 22. Nyhamn 16, eteläkaakko 4, Isokari 16, etelä 3, selkeää yli 20. Selgrund 13, tuulitieto puuttuu, sumua 0. Valassaaret 12, kaakko 2, Tankkar 13, eteläkaakko 4, selkeää 50. Ja Nahkiainen 14 astetta, tuuli etelästä 6 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 3 cm, Oulu plus 1, Raahe miinus 1, Pietarsaari, Vaasa ja Kaskinen plus 1, Mäntyluoto miinus 1, Rauma plus 0, Turku miinus 4, Föglö miinus 0, Hanko miinus 3, Helsinki miinus 4, Porvoo miinus 3 ja Hamina miinus 1 cm.

Just Like Heaven, se oli The Cure. Kello lähestyy 6, ihan tuota pikaa vuorossa Yle Uutiset. Ja uutisten jälkeen Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen täällä seurannasi siivittämässä kohti viikonloppua. Ei muuta kuin hyviä yönukkumisia sitten. Ei ensi vaan seuraavana yönä, jos nyt päätit tarttua tähän tilaisuuteen nukkua yön ulkona. Minun puolestani oikein kivaa alkavaa viikonloppua.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Tuhannet hoitajat ja lääkärit jäävät vuosittain kiinni omien potilastietojensa katselusta, vaikka se on laitonta. Asiakastietolain mukaan sote-alan työntekijä saa katsella potilastietojärjestelmästä vain työtehtävään liittyvää välttämätöntä asiakastietoa. Näin Satakunnan hyvinvointialueen tietosuojavastaava Silja Iltanen.
1: Minä arvelisin, että se on tuo helpous, että ei sitä edes ajatella, että siinä tekee jotakin lainvastaista, vaan se on helppoa siitä, kun on itsellä vireillä joku asia, niin käymä katsomassa. Jokaisella kansalaisella on oikeus omiin tietoihinsa, mutta mitkä on ne reitit, mitä kautta. Että ei tämmöisiä oikoteita kuulu olla, eivät ammattilaisetkaan ole virallisesti hoitosuhteessa itseensä.
0: Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella ongelmaan on puututtu teknisellä estolla, kertoo hallintoylilääkäri Antti Ohvanainen.
2: Omassa valvonnassa havaittiin, että esiintyi tällaista omien tietojen katselua, vaikka asiasta oli ollutkin tiedotusta, että näin ei saa toimia. Ja tekninen esto asetettiin voimaan joulukuussa 2023. Ollaan koettu hyväksi käytännöksi, koska kielto on absoluuttinen, niin estokin on absoluuttinen.
0: Kiinalaisviranomaiset varoittavat, että mutavyöryn muodostama järvi Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on vaarassa tulvia. Viranomaisten mukaan lähipäiville ennustettujen sateiden vuoksi järveen voi virrata 3 miljoonaa kuutiometriä vettä, mikä saattaa johtaa tulvavesien syöksymiseen alavirtaan ja lisätuhoihin alueella. Rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät Nepalin ja Tiibetin rajaseuduille toissapäivänä. Kuolleita on löydetty noin 400 ja noin 1500 ihmistä on yhä kateissa. Ukrainassa viranomaiset kehottavat Hersonin kaupungin asukkaita lähtemään pois alueelta Venäjän kiihtyvien hyökkäysten vuoksi. Alueen kuvernööri vetosi erityisesti lapsiperheisiin ja vanhuksiin, jotta nämä poistuisivat kaupungista, mikäli heillä siihen on mahdollisuus. Venäjän kiihtyvät iskut Etelä-Ukrainassa sijaitsevaan Hersoniin uhkaavat katkaista kaupungin sähkö- ja lämmityshuollon. Kauppakorkeakoulu Hankkenin työelämäprofessori, entinen kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen puolustaa hallituksen tekemiä leikkauksia sosiaaliturvaan. Tutkimuslaitos Laboren tekemän tutkimuksen mukaan pienituloisten määrä on kasvanut Orpon hallituksen päätösten seurauksena lähes 100 000. Vartiainen sanoi illan A-talkissa, että Suomen sosiaaliturva on ollut liian avokätinen.
3: Puolustan näitä hallituksen tekemiä sosiaaliturvaleikkauksia, koska me tarvitaan tällainen liike. Suomessa on ollut liian avokätinen sosiaaliturva ja liian suuri valtioriippuvuus.
4: Mutta eikö pienituloisuuden näin jyrkkä nousu huoletta?
3: No totta kai se huolettaa, mutta se on musta silti, kun meidän on syytä tällainen niin kuin reformi tehdä, niin se on musta sellainen niin kuin kustannus, joka meidän täytyy kestää. Jos me verrataan sosiaaliturvaa eri Pohjoismaiden välillä, niin meillä on paljon semmoisia ominaisuuksia meidän sosiaaliturvassa, jotka on nimenomaan passivoivia. Liikaa tulonsiirtoja, liian vähän palveluja.
5: Nämä on minusta arvovalintoja, mitä ollaan tehty, ja ei olisi mikään pakko ollut keventää vaikka minun verotustani sen tähden, että sitten on leikattu köyhimmiten.
0: Noin Vartiaiselle vastasi vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö. Pienituloisena pidetään henkilöä, jonka kotitalouden käytettävissä olevat tulot ovat alle 60% mediaanitulosta. Yhden hengen taloudessa noin 1500 euroa kuukaudessa. Koko maassa on enimmäkseen poutaa, jokunen heikko sadekuuro voi tulla. Lämpötila on 15 ja 23 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
6: Yle Uutiset kello 6 toimitti Merja Windia. Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
7: Tämä on se viikonpäivä, kun joku heittää töissä vähän sellaisen härskin oloisen vitsin.
8: Onko?
7: Ja sitten toinen nostaa kulmakarvoa ja sanoo, joo, perjantai.
8: Niin, se voi esiintyä myös muunlaisena levottomuutena.
7: Niin, niin onko perjantai niinku hyvä tekosyy sille, että voi käyttäytyä vähän vallattomasti?
8: Sellaisissa maissa, joissa on tiukempi vaikkapa business-pukeutumisen kulttuuri, niin perjantaista joskus käytetään termiä casual Friday. Eli voi tulla vähän rennommin pukeutuneena töihin.
7: Sen vuoksi olenkin tänään tullut töihin farkuissa ja kollegepaidassa.
8: No mä taas pikkusen laitoin niinku vakavampaa. Mulla ei ole enää sandaaleja jalassa.
7: Herranen aika. Onko vakavat kengät?
8: Nyt on vakavan miehen kengät
7: nyt
8: jalassa.
7: Nyt ollaan vakavia asioiden äärellä.

0: ensi viikolla ollaankin sitten jo tukevasti syyskuun puolella. Tiistai on syyskuun eka päivä, eli muutama päivä vielä elokuun ihania pimeitä tummia iltoja ilonamme.
1: Sen jälkeen on sitten syyskuun ihania tummia pimeitä iltoja, koska siis ainakin jos katsoo 10 päivän sääennustetta, niin mitään radikaalia pudotusta vaikkapa lämpötiloissa, ainakaan päivän lämpötiloissa ei näytä tulevan, joten sillä tavalla syyskuu alkanee ehkä hieman lempeämmin kuin nimestään voisi odottaa.
0: Lempeys on hyvä asia, sitä me tarvitaan elämässä tänäänkin perjantaina, joka on elokuun 28. päivä. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Ja meillä on tästä asti aina 8 saakka yhteistä aikaa. Tässä on kolmas nainen.

0: Kolmas nainen tästä asti aikaa. Tässä vaiheessa aamua me otamme yhteyttä Radio Suomen aamun viralliseen kuutoimitukseen. Hyvää huomenta, kuuleeko kuu-asiantuntija Matti Ylönen?
1: No nyt on aikaa puhua, nimittäin Helsingissä kuu on laskenut tuossa reilu minuutti sitten, eli kello 6.09, mutta läntisessä Suomessa saattaa vielä olla mahdollisuus nähdä osittainen kuun pimennys, joka on tällä hetkellä käynnissä.
0: Jaa, mitenkä mä en ollenkaan huomannut sitä, kun mä ajelin tuolla töihin. Ehkä se johtui siitä, että en katsonut taivaalle, vaan katsoin eteeni.
1: Se on ihan hyvä polkupyöräillessä varsinkin, tai oikeastaan millä tahansa kulkuneuvolla, tai jopa jalkaisin kun liikkuu, niin eteenpäin katsominen suojaa onnettomuuksilta. Jonkin verran oli myös pilveä tuossa yötaivaalla, sen huomasin, kun taivaata tähyili, mutta tällainen osittainen kuupimennys siis käytännössä käynnissä. Täydellisin pimennys jää näkemättä, koska kuu on todellakin painumassa ja osittain painunut jo horisonttiin.
0: Kuten Matti totesi, niin maan länsiosissa parhaat mahdollisuudet on tämän ilmiön seuraamiseen ollut ja saattaa vielä tovin olla. Esteetön näkymä lännen ja lounaan suuntaan, niin siellä se saattaa se osittainen kuupimennys, kun kuu maan puolivarjoon jää, niin vilahtaa.
1: Täyden kuun päivä myös menossa. Kuu on kaikkein täysimmillään reilun tunnin kuluttua 7 jälkeen, mutta sitä ei siis enää täällä pääse sillä tavalla todistelemaan. Mutta onhan tämä nyt vähän silleen, vähän sitten, no joo, okei, kun tässä nyt koko maailma suurin piirtein hohkasi tästä auringonpimennyksestä, mikä Suomessakin osittain siinä nähtiin, mutta tuossa sitten muun muassa Espanjassa tuli oikein tämmöisiä auringonpimennysturisteja, niin että oli tiet sonnolla siinä, kun porukkaa niin paljon tunki näille katselupaikoille, niin on näitä vähän semmoinen, no ihan kiva, mutta oli tässä vähän näyttävämpääkin aikaisemmin.
0: No en ihmettele yhtään, että uni oli vähän heikonlaista viime yönä, kun oli se täysikuu.
1: No se.
0: No tästähän nyt ei tiedä muuten ole vieläkään yksimielinen, että vaikuttaako se kuu ihmisten uneen. Reilun 10 vuoden takaa muistan sellaisen tutkimuksen, että sillä niin sanotulla kuuhulluudella olisi vähän tieteellistä pohjaa, että ihmisten uni näyttää jäävän lyhyemmäksi täyden kuun aikaan kuin muulloin, mutta että mistä se niinku varsinaisesti johtuu, niin sitä ei kyllä tiede ole osannut selittää.
1: Sellaisen jonkun päätelmänkin muistan lukeneeni, että ne ihmiset, joilla ei ole keinovaloa käytössä, niin kärsivät eniten tästä niin sanotusta kuun huonosta unesta tai täyden kuun aiheuttamasta huonosta nukkumisesta, mutta hyvin harva ihminen nyt ilman keinovaloa nykyään elää. Paitsi näinä kalliina pörssisähkön aikoina voi olla, että olemme pärejä kynttilän varassa monin paikoin. Mutta totta, osa ihmisistä on ihan vakaasti sitä mieltä, että täysikuu vaikuttaa heidän nukkumisensa nimenomaan huonontavasti. Joo. Unet jää lyhyemmäksi. Ne nähdyt unet saattaa olla hyvin sekavia siihen aikaan.
0: Ja on tosi vaikea saada unta. Siitä yleensä en mä koskaan seuraa kalenterista kuun kiertoa.
1: Kyllä.
0: Mutta sitten kun tulee se ilta, kun meet ihan todella väsyneenä sänkyyn, ja mä oon sellainen salamanukahtaja. Mä nukahan niin kuin saman tien. Että jos laittaa vaikka äänikirjan niin kuin päälle, että kuuntelen tässä ennen nukahtamista, niin se on 3 sanaa ja sitten mä oon jo kanttuvei. Niin siitä tietää, että jaha, pitääkin katsoa huomenna missä vaiheessa kuu on, kun se uni ei meinaa millään tulla.
1: Toinen asia, mikä huomaa, ja olen kuullut oma-ikäisiltä ystäviltä, niin nämä saattaa olla myös vanhenevan miehen vaivoja, mutta siis WC-käynnit työn aikana tihentyvät silloin, kun on täyden kuun aika. Ja tämä mä mietin sillä tavalla, että ei se ole mitenkään, jos kuu pystyy vaikuttamaan maailman valtameriin sillä tavoin, että se aiheuttaa vuorovesi-ilmiön, niin miksei minun pieneen ja vaatimattoman rakkooni? Kysynpähän vaan.
0: Toi on mun mielestä sitä pahimmanlaatuista kuuhulluutta.

0: Hän oli Vanessa Carlton ja kappale A Thousand Miles. Vitsi, miten hyvä biisi. Ihan oli unohtanut tämän olemassaolon.
1: Siinä on tasoja.
0: Kyllä,
1: tuossa kappaleessa
0: todella paljon.
1: Osioita ja hienoja pianolirutuksia ja muita. Osittainen kuumpi mennyt siis parhaillaan käynnissä, sitä tosin Suomesta on enää hankala havaita, mutta eipä sillä tavalla moni varmaan ole jaksanut herätä sitä katsomaan, koska kuumpi mennykset ei kuitenkaan niin harvinaisia ole. Piti oikein nyt katsoa ja selvästi taas niin kuin pieneen mieleen laittaa, että mitä se oikeastaan tarkoittaa, kun kuupi menee. No silloin kuu, aurinko ja maa ovat kaikki samassa linjassa ja näin ollen se kuun valo pysähtyykin maahan, eli kuu on maan varjossa. Seuraava täydellinen kuumpimennys Ursan mukaan nähdään Suomessa vuoden 2028 viimeisenä päivänä, eli uuden vuoden aattona, 31. joulukuuta 2028.
0: Hei, tossa on niin paljon symboliikkaa, ettei niinku oikein mahukkaan yhteen vuorokauden niin paljon symboliikkaa. Uusi vuosi, täydellinen kuumpimennys, se on maaginen yö. Silloin kun tekee taikoja, niin ne varmasti toimii.
1: Kyllä, ja raketit näyttää komeilta tai mitä nyt sitten, miten juhliikaa.
0: Mä luotan siihen, että siihen aikaan ei enää Suomessa saa yksityiset ihmiset ilotulittaa lainkaan. Jarno laittoi muuten viestin näihin sun vessakäynteihin liittyen.
1: Ja, no niin, onko meillä vertaistukiryhmä?
0: Että kun kuu kerran vaikuttaa niihin maailman meriin, eli aiheuttaa tämän vuorovesi-ilmiön, niin ihminen on noin 80% nestettä, niin eiköhän se nyt kuitenkin vaikuta myös meihin poloisiin. Näin Jarno on päätellyt. Mun mielestä on täydellisen hyvä päättely.
1: Just näin, nimenomaan. Ja kun on niin kuitenkin käytännössä vettä, niin sitähän niin kuin nukkuu eri kyljellään täyden kuun aikaa, koska se vetovoima ja kaikki muu vaikuttaa. Mä vien tämän nyt niihin pitkälle.
0: Mä ajattelin, että sulla on vaan tosi herkkä eturauhan.
1: Älä sano sitä ääneen.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
0: Taivaalta sitten merien syvyyksiin. Tai itse asiassa ei nyt syvyyksiinkään, vaan ihan siihen pinnan tuntumaan. Porvoon Söderskärillä on nimittäin nähty harvinainen vieras. Ja tämä vieras on vitivalkoinen.
1: Näin on. Se on nimittäin valas. Ja vielä tarkemmin sanottuna maitovalas, eli beluga. Hyvin persoonallisen näköinen valas, joka nyt harvemmin tänne Itämerelle eksyy. Sen luontaisempi esiintymispaikka olisi pohjoinen jäämeri. Mutta näitä aina silloin tällöin tulee. Ja nyt Suomen Luontolehti verkkosivuilla on julkaissut oikein kuvia siitä, jotka on paikalle sattunut lintuharrastaja ja luontokuvaaja Pekka Komi napannut siis eilen Porvoon lähistöllä Storgrundetilla. Osui silmiin vaalea möykky lähes tyynellä meren pinnalla.
0: Komi on kertonut tästä havainnosta, että ensivaikutelma oli, että se olisi joku kivi, mutta pian havainto osoittautukin olevan jotain paljon kiinnostavampaa. Se oli siis maitovalas. Ja kuten todettua, niin pohjoinen jäämeri niiden kotipaikka. Mutta silloin tällöin Tanskan vesillä niitä nähdään siellä vähän useammin ja joskus ani harvoin myös täällä Itämerellä. Niitä on tavattu sekä Pohjan että Suomenlahdella. Kirjattuja havaintoja on 1860-luvulta lähtien sekä yksinäisistä valaista että usean yksilön parvista. Toistaiseksi viimeisin Suomen vesillä poikennut maitovalas nähtiin Perämerellä Hailuodon edustalla kesällä 1986, eli siitäkin on tasan vuosi.
1: Niin, jos 40 vuoden välein maitovalas eksyy, niin todellakaan voidaan puhua mistään joka kesäisestä ilmiöstä. Toki saattaahan niitä olla, mutta ei niitä välttämättä nähdä, mutta tämä nyt on tallentunut sitten kuvaajan kennoille tämä, ja kyllä varsinkin tuo lähikuva, joka siitä on otettu, niin jotenkin semmoinen se selkä, evätön selkä erottuu siitä ja pystyy melkein kuvittelemaan, miltä se pää näyttää, joka jää tässä kuvassa vedenpinnan alle.
0: Täysikasvunen maitovalas on siis valkoinen, 3-6 metriä pitkä, lyhyt kuono ja semmoinen veikeä ilme naamalla. Surkastunut selkäevä, ihan niin kuin tarkkasilmäinen luontohavainnoitsija tuossa pöydän toisella puolella huomasi. Pääasiallinen ravinto on kala, syö myös selkärangattomia. Ja maitovalas voi elää jopa 50-vuotiaaksi.
1: Tässä on myös mielenkiintoinen linkki ilmailuun. Airbus-yhtiöllä on tällainen valtavan kokoinen rahtikone, jonka lempinimi on beluga, eli maitovalas. Jos etsitte sen kuvan, niin kyllähän se suorastaan siitä keulastaan näyttää maitovalalta. Ja kun lentokoneet yleensä vielä on valkoisia, niin ilmojen maitovalas on tämä Airbus beluga.
0: Tiedätkö, mikä näissä maitovalaissa, mikä yhdistää esimerkiksi maitovalasta ja koiraa ja kissaa?
1: Tykkää rapsutuksista.
0: Niin kyllä se heti aiheuttaa semmoisen tarpeet. Pitäisi ruveta puhumaan eläintä, kun se on niin sulo.
1: Ootakko, tulee vastaan jossain uimareissuna, niin saattaa tulla joku muu ääni mieleen kuin lapsen eläimen puhuminen.

0: Jonna Tervamaa rakkauden haudalla.
1: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100-showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100-tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.

0: tuoretta, kuumaa musiikkia, tuun vielä himaan. Laita sitä ääntä sinne väliin.
1: Olivat muuten kuulemma olleet hääkeikalla.
0: Jaha, kenen häissä
1: on? No Robin Pakkaleen.
0: Oh, onko hän mennyt naimisiin?
1: On mennyt naimisiin.
0: Minulta on mennyt täysin ohi tällainen merkittävä seurapiiritapahtuma.
1: Joo, mutta ihan siis sanotaanko hyvän luokan hääbändi.
0: No et ihan mikään, semi ok.
1: Ei mikään serkun tanssiorkesteri.
0: Joo, ei mikään tanssiorkesterin pormestari tai jotain muuta.
1: No semmoisiakin kuulemma on ollut. En tiedä soittivatko häävalssia tai muuta, mutta näin pikkulinnut visersivät paikalla olleet. Kuumaa oli keikalla.
0: Robin Pakkaleenhan on ollut Suomen virallinen unelmavävy. Ja nythän on jonkun onnellisen perheen unelmavävy.
1: Mm, totta.
0: Sittenhän on hirveä kiukkupussi kuitenkin.
1: Niin on, semmoinen anopin kauhu. No eikä ole.
0: Ei onnea. Varmasti ole. Onnea Robin ja hänen unituoren vaimonsa.
1: Näin on. Tänään siis 28. päivä elokuuta. Elämme perjantaita. Viikonloppu aivan kolkuttelee jo oven takana. Ja mitäpä maailmalla tapahtuu. No aloitetaan kotimaasta. Tämä tulee näkymään myöskin meille siviileille, sillä maavoimat harjoittelee paikallispuolustusta tästä päivästä alkaen eri puolilla Suomea. Harjoitukset kestävät viikon ja tähän kokonaisuuteen osallistuu yhteensä noin 3600 sotilasta sekä useita viranomaisia ja elinkeinoelämän organisaatioita. Eli tällainen tämän päivän mukainen yhteisharjoitus on alkamassa.
0: Nämä harjoitukset näkyy ja kuuluu lähipäivinä muun muassa täällä pääkaupunkiseudulla, lisäksi Pohjois-Karjalassa, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Lapissa. Eli kautta koko Suomen tätä harjoitusta läpiviedään ja viranomaisten yhteistoimintaa, reagointikykyä yhteiskunnan kriittisten toimintojen turvaamiseksi tässä on tarkoitus harjoitella.
1: Tänään siis alkaa ja viikon kestää. Vähän eri päivinä eri puolilla Suomea sitten tapahtuu. Ja nyt kaikki karttakirjojen painajat, painokoneet seis, nyt meni uusiksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kaiken muun ohella ehtinyt myöskin päivittää jälleen kerran paikkatietoja. Yhdysvaltojen ja Kanadan välinen kauppasota on nyt kärjistynyt siihen pisteeseen, että on ruvettu vaihtamaan järvien nimiä. Kanadalle suuttunut Donald Trump määräsi torstaina, että Kanadan ja Yhdysvaltojen rajalla sijaitsevan Ontariojärven nimi pitää vaihtaa Amerikkajärveksi, eli Lake Ontariosta Lake Americaksi.
0: Joo, Trump allekirjoitti eilen tämän määräyksen, jolla tuo nimenvaihdos virallisesti tapahtui. Hän oli jo aikaisemmin uhkaillut ja puhunut siitä, että näin tulee tapahtumaan. Eilen se siis tapahtui virallisesti ja nimenmuutos astui Trumpin mukaan voimaan heti. Ja näissä kuvissa, joita tästä tilaisuudesta on julkaistu, niin Trumpin takana on kartta, jossa lukee isoilla punaisilla kirjaimilla Lake America. No, rajan toisella puolella Kanadassa pääministeri Mark Carney kirjoitti saman tien viestipalvelu X:ssä, että Ontariojärveä kutsutaan Kanadassa edelleen Ontariojärveksi. Ja mä oon aivan sitä varma, että kyllä se pikkasen Trumpin sielua syö, että minä määräsin ja eivät tottele.
1: Niin, tämähän on nyt käytännössä aika suoraa jatkoa sille, kun melkeinpä heti virka-astumisensa jälkeen Trump määräsi, että Meksikonlahdesta pitää alkaa käyttää nimeä Amerikanlahti. Ja eilen, kun tuo Amerikan järvi saatiin nimettyä, niin hän oli todennut tilaisuudessa, että nyt meillä on lahti ja järvi. Tarvitsemme enää vain valtameren, joten ehkä muutamme Atlantin tai Tyynenmeren nimen. Ehkä molempien, Trump visioi tiedotustilaisuudessa.
0: Sitten eihän tästä on kuulkaa hyvin pieni loikka siihen, kun meilläkin ruvetaan Saimaata kutsumaan jotain Päijännettä ihan jollain muulla nimellä.
1: Kyllä, tai Oulujärvi muuttuu Amerikkajärveksi.
0: Hei, otetaan iloisempi uutinen vielä tähän ennen kuin laitetaan Levy and the Leavings soimaan. Suomalaisnuoret pitävät omia taloustaitojaan ihan kohtalaisen hyvinä. Tämä on tällainen tuore tutkimus, jossa noin puolet nuorista arvioi taloustaitonsa hyviksi. Pojat luottavat taitoihinsa tyttöjä enemmän ja tämä nyt ei ole mitenkään ihmeellistä. Pojat nyt yleensäkin luottavat itsensä ja omaan erinomaisuutensa enemmän kuin tytöt. Mutta onhan tämä nyt niin kuin mun mielestä on erittäin rohkaiseva uutinen, kun nämä omat taloustaidot tuntuu olevan enemmän siellä niin kuin kulutuspuolella, niin ihanaa, jos seuraava sukupolvi on tässäkin asiassa meitä viisaampia.
1: Kuluttajakin tarvitaan. Tässä on myös lähdetty yhteyttä

0: silleen, että ne, jotka ylipäätään näkevät tulevaisuuden kuvansa valoisempana, heillä on myöskin usko omiin taloustaitoihinsa kovempi, joten nämä kulkevat jonkin verran käsi kädessä. Mutta tälleen niin kuin entisenä nuorena, voihan sitä sanoa nykynuorille, että eihän sitä silloin tarvinnut tietää, mutta hyvä jos nyt tietää, kyllä tavallaan niin kuin kantapään kauttakin oppii asioita.
1: Mehän voitaisiin perustaa sellainen kahden ihmisen taloustaito-opisto. Sinä opetat säästämistä ja minä opetan sitten tuhlaamista.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Ja nyt sitä luvattua Levi and the Leavingsia. Pohjois-Karjala on tämän biisin nimi. Kello on 6.36. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.

0: Ja kuinka sattuikaan Levi and the Leavingsin Pohjois-Karjala soi juuri silloin, kun Pohjois-Karjalassa vietetään maakuntapäiviä. Ja etkoja kuulema vietetään niin, että kaupungin työpaikalla pukeudutaan ei farkkuihin, vaan verkkarihousuihin.
1: Erittäin hieno idea. Ja oikeastaan, jos se tänään varsinkin tapahtuu, niin korostaa tätä lähetyksen alussa mainittua Casual Friday, eli vähän tavanomaisempi pukeutuminen perjantai. Niin miksipä ei verkkareissa sitten mennä töihin?
0: Hienosti Pohjois-Karjalassa napattu kiinni tästä Leivin biisistä ja vaihdettu farkut verkkarihousuihin perjantain ja maakuntapäivien kunniaksi.
1: Mukavuus ennen kaikkea. Tiedän, että aika moni videopeliharrastaja on laittanut jo oman kalenterinsa merkinnän kohdalle marraskuun 19. päivä. Se tulee olemaan torstai ja voi olla, että silloin seuraavana perjantaina on semmoisia punasilmäisiä töissä sitten väsyneitä. Oletettavasti miehiä, nuorempia ja vähän vanhempia.
0: Onko tämä kyseinen päivä sinun kalenterissasi punakynällä ympyröity?
1: No ei se punakynällä ole, mutta kyllä se on merkille pantu. Toki, no nyt voi ehkä lopettaa jo hengityksen pidättelemisen siinä mielessä, että tätä julkaisupäivää on siirretty monta kertaa ja se on siirtynyt siis kerralla niin kuin vuosiluokkaa eteenpäin. Puhun siis Grand Theft Auto 6 pelistä, GTA 6 näin tunnetummin. Ja eilen sitten saatiin jo aika hyvää nannaa katsoa siitä, että miltä peli tulee näyttämään. Siis ihan se oikeasti se pelattava peli, ei mitään semmoista niin kuin markkinointimateriaalia.
0: Tällaiselle ihmiselle, joka ei ole pelimaailmassa millään tavalla sisällä, niin jopa tämä GTA on jopa mulle tuttu. Eli nimensä perusteella kyse on siis siitä, että tässä videopelissä varastetaan autoja, mutta ilmeisesti kyse on aika paljon muustakin. Toi edellinen versio tästä pelistä, eli tämä GTA 5, niin se julkaistiin 13 vuotta sitten. Ja tätähän pidetään ilmeisesti maailman parhaana ja hienoimpana pelinä. No se on ainakin pidetty.
1: No ainakin tuo vitonen oli semmoinen, joka tavallaan asetti niin kuin mittapuuttaus uuteen asentoon, että okei, tällaista peli voi olla. No nyt on kulunut 13 vuotta ja vähintään sitä samaa nyt tältä viimeisimmältä tulevalta osalta odotetaan. Eli sen jälkeen kaikki muut saattaa tuntua vähän pliisuilta.
0: No syytä onkin sille siis, että tämä peli näyttää ja kuulostaa hyvältä ja toimii hienosti, koska sen kehittämiseen on käytetty 2 miljardia euroa rahaa.
1: Se on totta. Ja jos sitä verrataan nyt ylipäätään muihin viihdetuotteisiin, no elokuvat on aika kalliita, mutta muistaakseni tällä hetkellä kallein elokuva on muutama vuosi sitten tullut Jurassic Park-elokuva, joka oli jotain alle 600 miljoonaa dollaria. Eli tämä menee niin kuin moninkertaisesti sen yli. Ja totta kai pelin tekeminen on kalliita. Kaikki mitä näkyy pitää periaatteessa jonkun tehdä uudelleen ja kaiken pitää toimia yhteen. Siinä tarvitaan näyttelijöitä, koodaajia, suunnittelijoita, niin poispäin. Hienoa luvassa, näin uskoisin.
0: Tämän GTA 6-pelin esittelyvideo julkaistiin maailmanlaajuisesti eilen ilta 10:00 Suomen aikaa ja siellä on nyt jo varmaan 10 miljoonia katselukertoja. Ja poistuin omalta mukavuusalueeltani, katselin tätä traileria, niin se näytti ihan siltä, kun olisi katsonut jotakin elokuvaa.
1: Siinäpä se taika piilee. Se alkaa näyttää jo peliksi yllättävän realistiselta. Se on kuin elokuva, se on kuin siis koko illan tai moneen illan, se on monen viikon mittainen elokuva, jossa itse pystyy vaikuttamaan asioihin niin, ja pääsee vähän semmoista eskapismia tästä tylsästä arjesta. Pääsee ajelemaan avoautolla ja suorittelemaan pikkurikoksia Miamin aurinkon alla.
0: Joo, ja mua tietysti lämmitti aivan erityisesti se, että kun jotenkin aina mieltää pelit, että no niissä on kuitenkin jotain räiskintää ja räimettä, niin kuin tässäkin on, mutta siellä on myös romantiikkaa ja rakkautta.
1: On.
0: Ja mikä ihaninta, tässä pelissä voi silittää koiria.
1: Se on totta. Koirat pidetään oikein lähellä. Jos sua saattaisi vielä kiinnostaa enemmän saman pelistudion toinen tämmöinen lännen seikkailupelisarja Red Dead Redemption, jossa pystytään muun muassa hevosilla ratsastamaan ja ratsastetaankin paljon ja siinäkin pystyy paijaamaan koiria, hevosia pystyy kouluttamaan.
0: Voinko mä tulla pelaamaan sun pelistä ne osuudet, missä voisi silittää koiraa?
1: Se on hyvä ja myös sen ratsastusosuudet, koska siinä siirrytään pitkiä matkoja, niin jossakin vaiheessa mä tajusin tuijottaneeni elämästäni niin varmaan 8 tuntia semmoisen niin animoidun hevosen takapuolta. Kun se kuvataan takapäin.
0: Elämässähän voisi tehdä myös jotain järkeviä asioita. Mutta hei, yksi kysymys vielä tähän GTA 6 liittyen. Kun Afrikan tähdessä tavoite on hyvin selkeä. sen pelin sun tarkoitus on löytää se Afrikan tähti. Niin mikä tässä GTA:ssa, mikä se on se pelin juju, mitä siinä tavoitellaan?
1: No aluksi tavoitellaan hirveästi massia, sitten jossakin vaiheessa sulle muodostuu jonkinlainen vihollinen siinä pelissä. Se on yleensä joku suuri rikollispomo, jonka palveluksessa olet aluksi ollut ja tarkoitus on selvitä sitten hengissä loppuun asti.
0: Elämästä ei selviä hengissä, mutta pelistä Lästä voi siis selvitä.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: tässä ja mä olin Katy Perry yhdessä Snoop Doggin kanssa. California Girls oli tämän kappaleen nimi. Kello on pian 6:50 ja tässä vaiheessa toivotetaan hyvää huomenta meteorologi Aleksi Lohtanderille.
1: Oikein hyvää perjantai huomenta.
0: No nyt kuule sulle semmoinen henkilökohtainen kysymys, kun me just puhuttiin tuosta GTA 6, eli Grand Theft Auto, pelistä, jonka uusin versio, jota on 13 vuotta odotettu, julkaistaan marraskuussa. Ja minä vähän tässä pienessä mielessäni mietin, että ihanko oikeasti sitä, että kuka sitä nyt sitten pelaa, niin Aleksi, pelaatko sinä GTAta?
1: No kyllä se on ennakkotilattu.
2: Niin. Mä just tuossa laskisin, että silloin kun GTA 1 tuli, mä olin 16-vuotias ja nyt olen tällainen varhaiskeski-ikäinen mies ja odottelen sitä kutososaa, että kyllä se on niin kuin, se on semmoinen mun kasvutarina. Mä olen kasvanut sen sarjan mukaan.
0: No mut sehän on hienoa.
2: Näin on. Puhutaanko säästä?
0: Puhutaan säästä. Se on paljon turvallisempi aihe. Hei Aleksi, just Matin kanssa todettiin, että eletään elokuun viimeistä viikonloppua ja ainakin eilen ihan terassi ja sortsikelit. Jatkuuko viikonloppu samanlaisena ja jos jatkuu, niin missä päin maata?
1: No ainakin jos tästä päivästä lähdetään, niin etelässä on toi vähän reilu 20 astetta, pääosin puolipilvistä säätä, ihan yksittäisiä sadekuuria siinä on liikkeellä. Maan keskivaiheellakin ihan auringonpaistetta ja parikymmentä astetta lämmintä, joten kyllä ainakin maan etelä- ja keskiosassa tänään on vielä hyvät kesäsäät ja huomennakin käytännössä koko maassa tuollainen 18-21 astetta lämmintä, vähän tuulinen päivä. Eli kyllä, tässä nyt ihan mukavat kesäsäät on vielä, ainakin ennen sunnuntaita.
2: Tämä on myös se viikonloppu, kun monessa paikassa vietetään venetsialaisia, mökkikauden päättäjäisiä, tämmöisiä kesän päätösjuhlia. Niin mites nuo iltalämpötilat? Siis yöthän nyt on kuitenkin alkaa olla aika viileitä, mutta missä vaiheessa näistä 20 lämpötiloista päivän aikana, siis missä vaiheessa niistä joudutaan luopumaan?
1: No jos katsotaan vaikka tuonne lauantai-illalle, kun siellä varmaan venetsialaisia vietellään paljon, niin 10 aikaan illalla on lännessä vielä semmoinen 17 astetta lämmintä. Et toki sitten yöllä sitten viilenee enemmänkin, mutta siinä itse asiassa lauantai-iltana tulee sen verran pilvisyyttä, että se varmaan vähän hillitsee kyllä tätä lämpötilojen laskua. Että kyllä siinä illallakin on vielä ihan suhteellisen lämmintä.
0: Tarkenee istua muinaistulien yötä viettämässä ihan ulkosalla.
1: Kyllä, ehkä kannattaa joku kevyt takki olla sitten illaksi.
0: Hei, venetsialaisiinhan liittyy ainakin jossakin päin Suomeen myöskin ilotulitteet. Minkälaista pilvisyyttä sinne lauantaille on luvassa?
1: No lauantaina tosiaan lännestä on lähestymässä matalapaineen alue ja pilvisyys siinä kyllä etenkin lännessä lisääntyy päivän aikana. Sellaista keskipilvipeitettä siinä sitten on taivaalla, eiköhän siinä ilotulitteet ihan hyvin näy sellaisellakin säällä. Mutta sitten tosiaan ne sateet tulee tuossa sunnuntai-yön aikana läntiseen Suomeen ja sunnuntaista on sitten tulossa jo melko epävakainen päivä.
0: Aleksi Lohtander, kiitos näistä ja oikein hyvää viikonloppua sulle.
1: Kiitos, samoin kaikille sinne.
3: Radio Suomen aamu.

0: suht tuore artisti tulokas Niilo yhdessä Junon kanssa viimeiseen tanssiin.
1: Ai herveetä! Mistä sä ton kaivuit?
2: Kyllä niitä tulee vastaan.
1: Älkää kaiva, kun vanhoja hautoja auki.
2: Tälläkin viikolla levylautakunnassa mennään käännösbiisien parissa. Uusia käännösbiisejä kuuntelemassa ja arvioimassa laulaja Eini, sanoittaja Lasse Wikman sekä Radio Suomen Olli Haapakangas.
3: Se soundaa hyvältä, antaa mennä. Ja kun mun mielestä ei!
4: Kitaristikin malttoi aluksi ja sai siitä plus-pisteen, jonka menetti kyllä sitten, kun ei enää lopussa malttanut. Soolo oli pitkä.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
5: Yle Radio Suomi.
0: Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta Raaheen. Kuljetus lähtee liikkeelle kello 7 ja kulkee tiellä 8102 eli Lapaluodon tie, tiellä 8 sekä tiellä 88 välillä Saloinen Kopsa. Erikoiskuljetuksessa kaksi ajoneuvoyhdistelmää, sen pituus on 61,5 metriä ja tämän kuljetuksen vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain. Kolmen minuutin kuluttua kello on 7. Silloin uutiset ja tämän perjantain ensimmäinen urheiluradio. Sitä ennen Komiat kutsuu meitä tanssiin kaihosielun kanssa.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Nepalissa on löydetty jo lähes 500 kuollutta toissapäiväisten äkkitulvien ja maanvyöryjen jäljiltä. Lisäksi noin 1500 ihmistä on yhä kateissa Nepalin ja Tiibetin rajaseuduilla. Alueilla pelätään nyt uutta tulvaa. Kiinalaisviranomaiset varoittavat, että edellinen mutavyöry on muodostanut uuden vesialtaan, joka on vaarassa tulvia ja aiheuttaa lisätuhoja alueella. Ukrainassa viranomaiset kehottavat Hersonin kaupungin asukkaita lähtemään pois alueelta Venäjän kiihtyvien hyökkäysten vuoksi. Alueen kuvernööri vetosi erityisesti lapsiperheisiin ja vanhuksiin, jotta nämä poistuisivat kaupungista, mikäli heillä on siihen mahdollisuus. Venäjän kiihtyvät iskut uhkaavat katkaista kaupungin sähkö- ja lämmityshuollon. Norjassa odotetaan tietoa kuningas Haraldin terveydentilasta. 89-vuotias kuningas on vakavasti sairas ja häntä hoidetaan Oslon yliopistollisessa sairaalassa. Illalla kuningashuone kertoi, että kuninkaan tilassa ei ole tapahtunut muutoksia. Norjan yleisradioyhtiö NRK kertoo, että kruununprinssi Håkon ja hänen puolisonsa Mette-Marit ovat viettäneet yön kuninkaan luona sairaalassa. Täällä meillä tuhannet hoitajat ja lääkärit jäävät vuosittain kiinni omien potilastietojensa katselusta, vaikka se on laitonta. Ongelmaan yritetään puuttua niin tiedottamisella kuin teknisillä estoilla. Kati Rantala.
2: Asiakastietolain mukaan sote-alan työntekijä saa katsella potilastietojärjestelmästä vain työtehtävään liittyvää välttämätöntä asiakastietoa. Silti hyvinvointialueella henkilökunnalle kertyy tuhansia omien tietojen katselukertoja. Asia käy ilmi Ylen hyvinvointialueelle tekemästä kyselystä. Satakunnan hyvinvointialueella tietoja katsellaan selvästi eniten. Viime vuonna kertoja kertyi reilut 860. Tietosuoja vastaava Silja Iltanen.
3: Minä arvelisin, että se on tuo helpous, että ei sitä edes ajatella, että siinä tekee jotakin laivastasta, vaan se on helppoa siitä, kun on itsellä vireillä joku asia, niin käymä katsomassa. Jokaisella kansalaisella on oikeus omiin tietoihinsa, mutta mitkä on ne reitit, mitä kautta, ettei tämmöisiä oikoteita kuulu olla, eivät ammattilaisetkaan ole virallisesti hoitosuhteessa itseensä.
2: Jokainen Ylellä vastannut hyvinvointialue kertoi muistuttavansa henkilökuntaa asiasta vuosittain, jotkut jopa useita kertoja vuodessa. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue on turvautunut järeämpiin teknisiin keinoihin. Hallintoylilääkäri Antti Ohvanainen.
4: Omassa valvonnassa havaittiin, että esiintyi tällaista omien tietojen katselua, vaikka asiasta oli ollutkin tiedotusta, että näin ei saa toimia. Ja tekninen esto asetettiin voimaan joulukuussa 2023. Ollaan koettu hyväksi käytännöksi, koska kielto on absoluuttinen, niin estokin on absoluuttinen.
2: Rangaistus omien tietojen katselusta on laittomuudesta huolimatta yleensä minimaalinen. Monilla hyvinvointialueilla työntekijä selviää suullisella huomautuksella.
1: Maavoimat harjoittelee paikallispuolustusta eri puolilla Suomea. Harjoitukset kestävät viikon. Harjoituksiin osallistuu yhteensä noin 3600 sotilasta sekä useita viranomaisia ja elinkeinoelämän organisaatioita. Harjoitukset alkavat tänään. Suomenlahdella on tehty havainto maitovalaasta. Suomen Luontolehti kertoo, että luontokuvaaja Pekka Komi havaitsi valaan eilen Porvoon Södersäärin lähistöllä ja otti siitä myös kuvia. Tiettävästi edellinen havainto maitovalaasta Suomen merialueella on tehty Perämerellä 80-luvulla. Koko maassa on tänään enimmäkseen poutaa, jokunen heikko sadekuuro voi tulla. Lämpötila on 15 ja 23 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
5: Huomenta Urheiluradiosta. Toimittajana Riku Porvari. Yleisurheilussa kirjattiin kaksi uutta maailmanennätystä eilisiltana Timanttiliigan osakilpailussa Zürichissä. Brasilian Alisson dos Santos juoksi miesten 400 metrin aidoissa maailmanennätysajan 45.80. Dos Santos paransi Norjan Karsten Warholmin nimissä ollutta ME-tulosta 14.10. Warholm oli kilpailun toinen. 100 metrin aitajuoksussa Yhdysvaltojen Masai Russell kellotti maailmanennätysajaksi 12.09. Hallitseva olympiavoittaja paransi ME-tulosta 300:lla. Kisan toinen oli aiempi ennätysnainen, nigerialainen Tobi Amusan. Suomen Ilona Mononen oli 3000 metrin esteessä 10. huippuajalla 9.17.50. Kisan voitti Kenian Faith Cherokitsch. Suomen miesten koripallomaajoukkue hävisi Ruotsille MM-jatkokarsintojen avausottelussa Helsingissä. 31 pistettä heittänyt Pelle Larsson johdatti Ruotsin 5 pisteen voittoon lukemin 86-81. Suomi jatkaa MM-kisapaikan tavoittelua sunnuntaina Tallinnassa Viroa vastaan. Kuopion palloseura eteni toista kertaa peräkkäin liigavaiheeseen jalkapallon konferenssiliigassa. KuPS voitti irlantilaisen Shamrock Roversin yhteismaaleen 2-1. KuPS kuittaa liigavaiheeseen pääsystä itselleen reilun 3 miljoonan euron palkintorahat. Turkulainen FC Inter puolestaan joutui pettymään, kun joukkue hävisi FC Kööpenhaminalle maalein 1-4.
2: Riku Porvari Urheiluradion studiossa ja kello 7 Yle Uutiset toimitti Merja Windia.
0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
2: Listaan on kirjattu tyyny, peitto, joku pipo pitää ottaa. Sitten pitää havuja jostakin. Pitää kysyä maanomistajalta luvaa, että saako leikata muutama havuoksan irti.
6: Mitäs se nyt suunnittelee?
2: No minä valmistaudun tässä huomiseen nuku yö ulkona -haasteeseen.
6: Niin nuku yö ulkona suunnitelmallisesti. Ei vahingossa.
2: Ei kun niin suunnitelmallisesti. Niin, joo, ei tässä ei ole kyse siitä, että meni seminaarimatkalla myöhään ja sut on siirretty ulkoruokintaan. Ei, tämä perustuu ihan täysin vapaaehtoisuuteen.

0: Huomenna nimittäin vietetään Suomen luonnonpäivää. Ja yksi Suomen luonnonpäivään liittyvistä tapahtumista on tämä Suomen Ladun lanseeraama Nuku yö ulkona -haaste, jossa meitä ihmisiä kannustetaan viettämään yö taivasalla ihan suunnitellusti.
1: Niin, ihan hauska tapahtuma. Mikä se käytännön hyöty siitä on sitten, niin en ole sitä oikein vielä itselleni osannut sillä lailla sisäistä.
0: No, ootko sä nukkunut aikuisiellä ulkona öitä?
1: Hyvin vähän.
0: Niin.
1: Ja jo nekin vähän työt hyvin huonosti. Mutta mä en ymmärrä ylipäätään telttailuideaa siitä, että niinku ostetaan hirveän kalliit vehkeet, kun periaatteessa hotellissakin voisi olla halvalla tai paljon halvemmalla.
0: No eihän voi.
1: No voi.
0: Kyllä siis nukkumiskelpoisen teltan nyt saa huomattavasti hotelliyötä halvemmalla.
1: Minä jos lähden telttakauppaan.
0: Tai sitten se voi vaikka lainata, no niin, niin.
1: Ja retkeilykauppaan. Niin. Niin sieltä tullaan 2 500 € repun kanssa pihalle, joka on täynnä yhden yön nukkumisvarusteita.
0: Niin, mutta se on Matti sinussa oleva asetus.
1: Mä tiedän, joo. Mm. Mutta kyllä ne, jotka paljon yöllä nukkuu tai öitään viettävät ulkona, retkeilevät, patikoivat, tekevät mitä tahansa, niin väittävät kyllä siihen hyvän unen laatuun.
0: No viileää ja pimeää. Ne on aika tärkeitä edellytyksiä hyvälle yöunelle. Ja sitten pitää olla sen verran jotakin peiton lievettä, että ei ihan hirvittävän kylmä kuitenkaan sitten tule, vaikka viileitä onkin.
1: Toki tämä on tehty myös helpoksi kaltaisille niin ulkona nukkumisen jotenkin epäilijöille. On olemassa tämmöisiä metsähotelleja huomisillaksi perustetaan, että missä pääsee sitten vähän niin kuin ohjatusti nukkumaan joko teltassa tai riippumatossa tai sitten jopa pääsee ihan valmiiksi pystytettyyn telttaan. Eli kynnystä alennetaan.
0: Joo. Ja Suomen luonnonpäivä, jota siis huomenna vietetään lauantaina 29. elokuuta, niin liput liehuvat saloissa. Se on niin. Suosittu liputuspäivä.
1: Se on joo näitä yksi tuoreempia suosituttuja liputuspäiviä.
0: Mutta se on vasta huomenna. Tänään on perjantai 28.

0: päivä elokuuta. Oikein hyvää huomenta. Kello on 7:10. Joko tässä vaiheessa voi toivotella hyvää viikonloppua?
1: No lähestytään.
0: Hyvää alkavaa viikonloppua.
1: Joo, näin tehdään.
0: Pekka Ruuska ja Rafaeli Enkeli soi tässä.

0: Suomen luonnonpäivää vietetään siis huomenna ja monet nukkuvat yönsä ulkona. Mahtaakohan kukaan yöpyä Helsingin Olympiastadionin katsomossa?
1: Joo, en tiedä, onko se luvallista valvoa. Veikkaan, että se saataan kyllä tyhjentää yöksi, koska lauantaina ja sunnuntaina pääsylippua vastaan ainoastaan pääsee käymään siellä.
0: Kyse on perinteisestä Suomi-Ruotsi yleisurheilumaaottelusta, johon kohdistuu kyllä tänä vuonna poikkeuksellisen suuri mielenkiinto siinä mielessä, että nämä meidän tuoreet Euroopan mestarimme ovat tuossa turnauksessa mukana. Suomen Urheiluliitto tiedotti, että maratonin tuore Euroopan mestari Alisa Vainio juoksee 10 000 yleisurheilu Ruotsi-ottelussa Olympiastadionilla lauantaina. Tuo naisten 10 000 kilpaillaan lauantaina kello 18.24 alkaa. Ja kyllä siellä Silja Kosonen ja Vilma Heltelä myös ovat Suomen joukkueessa mukana.
1: Lisäksi heille järjestetään ottelun yhteydessä yhteinen mitalijuhla, eli saadaan myöskin tällaiset juhlavat puitteet sitten EM-sankareillemme. Lisäksi myös tuolta Suomen Urheiluliiton suunnalta kerrottiin, että heti kun Alisa Vainion osallistuminen varmistui, niin myöskin lipunmyynnissä nähtiin piikki. Eli kyllä urheiluväki haluaa nähdä, kun tuore Euroopan mestari vetää pitkästä aikaa piikkarit jalkaa ja 10 000 siis suuntaan.
0: Mä tein eilen pikkasen sellaista tilastotutkimusta. Katselin yleisurheilun maailmanmestaruuskisojen ja Euroopan mestaruuskisojen mitalitaulukoita ja vertailin sillä tavalla Suomea ja Ruotsia.
1: No niin, seuraa Sanna Excel Pirkkalaisen.
0: Kyllä.
1: Yhteenveto.
0: Jos katsotaan yleisurheilun maailmanmestaruuskisoja, joista siis ensimmäiset järjestettiin Helsingissä vuonna 1983, niin tässä mitalitaulukossa Ruotsi on sijalla 18. Ja nyt puhutaan siis kaikista yleisurheilun MM-kisoista yhteensä. Edelliset käytiin viime vuonna Tokiossa, niin näiden Tokion kisojen jälkeen Ruotsi on MM-kisojen mitalitaulukossa sijalla 18, yhteensä 30 mitalia, joista 14 kultaisia. Ja Suomi löytyy tältä listalta sieltä 31, meillä on 23 mitalia, yhteensä niistä 7 on kultaisia.
1: Käymme tiukkaa vääntöä Uuden-Seelannin ja Ugandan kanssa tästä 30, 31, 32 sijasta.
0: Mutta sitten, jos otetaan käsittelyyn yleisurheilun Euroopan mestaruuskisat, jotka siis hiljattain Iso-Britanniassa Birminghamissa kisailtiin, niin tässä mitalitaulukossa Suomella on niin selkeä niskalenkki Ruotsista kuin olla voi.
1: Onko näin?
0: Kyllä, Suomi on EM-kisojen kautta aikojen mitalitaulukossa siellä 9. Meillä on 109 mitalia EM-kisoista ja Ruotsi löytyy vasta sieltä 13. Mitaleita on toki enemmän kuin meillä 121, mutta kun mitalien väri ratkaisee. Niin Suomella on 37 kultaa, Ruotsilla vain 34.
1: Niin ja näistä nyt tuli sitten jo taas lisää Suomen pottiin tuossa ihan hiljattain, joten Ruotsi jää siinäkin mielessä kauemmaksi. Nyt en ihan tarkkaan muista, miten nämä maaottelut ovat menneet, mutta kuitenkin niitä on jo yli 100 vuoden ajan käyty. Viime vuonna oli 100-vuotisjuhlavuosi. Eli nyt on siis äkkiä laskettuna 101. ruotsiottelu.
0: Kyllä, ja sitä 101. ruotsiottelua voit seurata myös täällä Radio Suomessa. Meillä on kisaradio totta kai siellä paikalla ja myös sitten telkkarissa ja Yle Areenassa maaottelun käänteitä voi seurata suorana.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Tämä oli The Crash ja Thorn in My Side.
1: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi maaottelu.

0: hän oli Alisa Syrjä. Sen piti olla minä, tuoretta kotimaista musiikkia.
1: Ja mä vai?
0: No sä, sunhan se piti olla.
1: Äänestä suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voita liput Yle 100 showhun. Tällainen sivu löytyy yle.fi/radiosuomi. Ja siellä siis otsikon mukaisesti pitää omaa suosikkiasi rannikkoasemista kertoo. Ajo Spreadshare, Bokashare, Emäsalo, Fagerholm, Kotska, Sandön ja niin edelleen. Lista on pitkä, mutta jokaiselta varmaan joku suosikki löytyy.
0: Joo, ja kun menet tuohon sivulle yle.fi/radiosuomi, niin sehän aukeaa Yle Areenaa ja siellä löytyy pikkasen alaspäin scrollaamalla kohta suosittelemme. Niin sieltä löytyy linkki äänestä suosikki rannikkoasemasi ja voita liput Yle 100 showhun ensi viikon lauantaina 5. syyskuuta siis tuossa Helsinki Areenalla Yle juhlistaa 100-vuotista historiansa näyttävällä konsertilla, jossa eturiviartistit esiintyy ja 3 2 hengen lippupakettia on jaossa. Äänestä, osallistu arvontaan ja voit voittaa. Puolelta Yle Uutisia läheltäsi.

Nyt vuorossa Yle Uutisia Lahdesta. Uutisia toimittaa Vihtori Koskinen. Hyvää huomenta. Pahoinpitelyiden määrä on alkuvuonna kasvanut ennätyssuureksi, kertovat poliisin tilastot. Tammi-kesäkuussa poliisi kirjasi koko maassa yli 23,500 pahoinpitelyrikosta, mikä on historian suurin luku vastaavana ajankohtana.

0: Lahti haluaa parantaa liikenneturvallisuutta Kivimaan koulun lähellä. Koulussa on noin 900 oppilasta ja läheisellä Mukkulan kadulla kulkee yli 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Koululaiset ylittävätkin vilkkaan kadun päivittäin linja-autopysäkkien kohdalla. Kaupunki on tilannut suunnitelman liikennevaloilla ohjatusta suojatiestä pysäkkien kohdalle. Rakentamisesta päätetään myöhemmin erikseen. Lahden kaupunki on tyytyväinen keskustan uuden pysäkkikokeilun ensimmäiseen pariin viikkoon. Merkittäviä ruuhkia ei ole kaupungin mukaan ollut. Bussien aikataulut ovat kaupungin mukaan pitäneet hyvin. Osa busseista on kesällä lakannut kiertämästä toria. Kokeilussa kaikki keskustassa kulkevat bussit kulkevat Vesijärven kadun solmukohdan kautta. Nyt keskustan uusille pysäkeille on asennettu myös pysäkikohtaiset aikataulunäytöt ja Trion yhteyteen kokoava näyttö, josta näkee lähtevät bussit ja niiden pysäkit. Kokeilun tavoite on sujuvoittaa joukkoliikennettä, lisätä sen houkuttelevuutta ja saada kustannussäästöjä.
1: Kaksi minuuttia oli 7:30 on kello. Oikein hyvää huomenta, hyvää perjantaita Radio Suomen aamusta.
2: Tämä on taas sitä hetkiä, kun pitäisi oikeastaan olla niin kuin kolmipäiväinen viikonloppu. On niin paljon kaikkea tekemistä. Suomen luonnonpäivä, ruotsiottelu, pitäisi nukkua yö ulkona, olla venetsialaisissa, käydä keräämässä syksyn satoa talteen. Karviaiset ovat parhaimmillaan, sienet, omenat.
1: Ja omenoita muuten riittää.
2: Niitä riittää joo, ja mehustamot pumppaa kolmessa vuorossa mehua pihalle.
1: Joo, totta. Tämä on varmaan niin kuin yksi loppukesän kiireisimmistä viikonlopuista.
2: Olisiko tässä ollut syy aikoinaan, kun esimerkiksi koululaisiin mietitään syyslomaa? Sitähän käytetään tämmöistä hellittelyä meidän perunannostolomaa. Että se on oikeasti ollut niin paljon kaikkea tähän vuoden aikaan. Toki siihen nyt on vielä siihen potunostolomaan on aikaa, mutta että johonkin tarpeeseen
1: kaikki
2: se on vastannut.
1: Kaikki tekevät kädet tarvittiin korjaamaan satoa talteen.
2: Kyllä, ja jos joskus oikein tiukka paikka oli, niin Pekka poika sai pinnata koulusta.
1: Mun työmatka kulkee sellaisen kaupungin viljelypalstan halki. Ja pääsisin ihan virallistakin reittiä pitkin, mutta mä yleensä oikasen siitä viljelypalstan
2: läpi.
1: En suinkaan palstalle, vaan palstanien välissä kulkevaa polkua pitkin. Ihan vaan sen takia, koska se tuoksu, mikä siitä kypsyvästä sadosta nousee, niin se on niin herkullinen. Sellainen, että te tiedätte sen tuoksun, kun kasvimaan reunalla seisoo syksyllä, niin tulee niin kuin mullan tuoksua, sitten vihannesten tuoksua, marjojen tuoksua. Se on sellainen sadonkorjun tuoksu, niin sitä aina aamuyöllä, kun vetää se oikein keuhkojen täydeltä sisään, niin jotenkin siitä saa virtaa ja voimaa.
2: Siinä on semmoinen kuin puolet aamupalasta syöty, kun oikein kunnolla nuhka. Se on kylläinen tuoksu.
1: Kyllä, se on nimenomaan semmoinen kylläinen, hedelmällinen loppukesän tuoksu. Ja sitten tietysti, kun tämän työpäivän jälkeen lähtee kotiin, niin siellä sitten innokkaimmat palstaviljelijät ovat jo satoa poimimassa, niin sitten kattelee kateellisena niitä täysiä koreja, missä on porkkanaa ja kesäkurpitsaa ja lehtikaalia ja kaikkea muuta. Ja sitten menee kotiin avaa jääkaapia, siellä ei ole kuin nahistunutta pottua.
2: Niin, no joku senkin on nostanut sinulle.
1: Kyllä, ja kyllä minä siitä jotakin valmistan. Joo. Se muuta, niin mä jään viipaleiksi ja uuniin.
2: Hukkaan ei heitetä. Tällaisia elonkorjuu tarinoita tällä kertaa.
1: Elonkorjuu tunnelmia.
2: 7:35 on kello aivan tuota pikaa ja kuten todettua perjantaita elämme. Se on siis viittavalla viikonloppu, niin kuin Sanna tykkää sanoa. Ja Radio Suomen aamu vetäytyy sitten 8 jälkeen ansaitun viikonlopun viettoon.
1: Jatka vaan.
2: En ollut muistanut mitä piti sanoa, mutta sanotaan nyt sen verran tässä, että paitsi että ruotsiottelua, yleisurheilun ruotsiottelua pystyy seuraamaan radiosta huomenna 18:00 eteenpäin, niin myös Suomen luonnonpäivä huomioidaan totta kai ja päästään ihan sinne luonnon ääreen. Siellä on nimittäin Minna Pyykkö, Peltsi Peltola sekä myöskin Joppe Ranta jalkautuvat Suomen luonnon iltaa ja yötä oikeastaan viettämään. Siellä on tulossa myös vinkkejä siihen ulkona nukkumiseen, jos on arka ulkona nukkuja niin kuin meikäläinen. Se lähetys alkaa 22:05.

0: Eurooppa 3, älä unohda minua. Kello on 8:20. Radio Suomen aamua kuuntelet.
1: Tuossa on mielenkiintoinen uutinen tänään tullut tuolta terveydenhoidon maailmasta. Eli tuhannet hoitajat tai lääkärit jäävät vuosittain kiinni, eivät ainoastaan toisten, vaan omien potilastietojensa katselusta.
0: Eli itse itseään vakoille.
1: No vähän niin kuin vaklataan tässä ja katsotaan, että mitä minusta oikein kirjoitetaan. Äkkiseltähän kuvittelisi, ei tässä ole mitään sillä lailla väärää, mutta koska oman itsensä kanssa ei voi olla hoitosuhteessa, niin tämä on hyvinvointialueella sitten lähtökohtaisesti ja käytännössä kielletty.
0: Niin siis omien potilastietojen katsominen potilastietojärjestelmästä, niin se on laitonta. Ja perusteena on nimenomaan se, että työntekijällä ei voi olla hoitosuhdetta itseensä, joten hän ei saa omia tietojaan katsoa. Kyllähän tämä niin kuin maalaisjärjen yli pikkasen ehkä menee.
1: Niin.
0: Että kyllähän sä itse tiedät, mikä sua vaivaa ja tiedät, mitä esimerkiksi lääkäri on sulle sanonut, niin miksei sitä sitten saisi käydä katsomassa?
1: Aika paljonhan näitä tietoja laitetaan omaa kantaa ja sieltä voi käydä oman epikriisinsä lukemassa, eli tämä hoitotarinansa, mutta kuulemma myöskin tuonne sitten järjestelmiin laitetaan paljon sellaista tietoa, mikä ei ole potilaan hoidon kannalta tärkeää, sillä kun saatetaan kuvata jotain sisäisiä prosesseja tai jotain muuta, mutta näin on kuitenkin, että omaakaan tietokantaansa ei saa käydä katsomassa. En nyt suorata kädetä tuomitse tietenkään näitä kiinni jääneitä tästä, koska joskus vaikkapa, kun tuli nämä, muistatko, netin karttapalvelut, missä pystyi seuraamaan maailman kadunvarsin kuvia. Se olisi voinut mennä katsomaan Champs-Élysées, että se olisi mennä vaikka Times Squarelle Yhdysvalloissa, New Yorkissa. Se olisi voinut mennä katsomaan Big Benia tai Lontoon siltaa. No mihin suurin osa meistä ensimmäisenä meni? Omaan kotiosoitteeseensa.
0: Niin.
1: Miltä mun talo näyttää tuolla karttapalvelussa?
0: Ja oliko mulla lakanat kuivumassa sinä päivänä, että nyt ne sitten lepattaa siellä kaiken kansan katsottavana?
1: Mutta siellä on kuin sellainen muistirekisteri noissa karttajärjestelmissä. Mä oon nyt katsoa mun vanhaa autoa monesti, joka oli silloin kadun varressa parkissa, kun se kuvattiin.
0: Voi mikä nostalgiapläjäys.
1: Siinä vähän joo.
0: Jos potilastietojärjestelmää menee omia tietojaan katsomaan, niin jokaisesta tällaisesta katselukerrasta jää sinne jälki, koska lain mukaan sote-alan palveluantajan on kerättävä nämä logitiedot seurantaa ja valvontaa varten. Ja sen takia siis niistä jää kiinni. Niitä aika ajoin hyvinvointialueet tarkistaa, että kuka niitä tietoja on siellä käynyt katsomassa. Rangaistuskin näistä tulee, koska se on lainvastaista toimintaa, se omien tietojen katsominen, mutta se rangaistus on aika minimaalinen yleensä.
1: Niin, se yleensä puhuttelu.
0: Niin, yleensä selviää suullisella huomautuksella.
1: Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella, eli Siun sotessa, tämä asia on ratkaistu teknisellä estolla, eli jos henkilökunta yrittää mennä omia tietojaan katsoa, niin ruutuun kilahtaa viesti, et voi katsella omia tietojasi.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

Riki Sorsa ja Haaveissa vainko oot mun. Liikennetiedote tulee tähän väliin. Tämä liikennetiedote menee tielle 28 välillä Kokkola-Kajaani. Tarkempi paikka on Peitsosta 11 kilometriä Roikolan suuntaan. Siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä ja liikenne ohjataan vuorotellen tuon tapahtumapaikan ohi. Tämän vuoksi liikenne saattaa ruuhkautua. Siis tie 28 välillä Kokkola-Kajaani, tarkempi paikka on Peitsosta 11 kilometriä Roikolan suuntaan. Raskaan ajoneuvon nostotyö on käynnissä ja liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Tämän vuoksi liikenne saattaa ajoittain ruuhkautua.

0: Miikka Kuustosen tuoretta musiikkia suoraa huutoa.
1: Kello on 7.50 ja Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoitus, kovan tuulen varoitus, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, kaakkoistuulta, aamuyöllä 14 metriä sekunnissa. Suomen yllä on korkeapaine, joka liikkuu hitaasti itään. Brittein saarten yli liikkuu syvenevä matalapaine Pohjanmerelle. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajaksi. Suomenlahti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen väitellen voimistuvaa kaakkoistuulta. Aamuyöllä 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 2-5, aamuyöllä 9-14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 2-5, aamuyöllä 9-14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 2-4, aamuyöllä 8-13 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys. Selkämerellä vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 3-6, illasta alkaen 8-13 metriä sekunnissa, paikoin sumua. Merenkurkku etelän puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 6-9 metriä sekunnissa, aamupäivällä paikoin sumua. Perämeri heikkenevää etelän puolesta tuulta, illasta alkaen 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, idän ja kaakon välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen kaakkoistuulta, hyvä näkyvyys.

0: Jesse Kaikuranta vie mut kotiin. Ja kotikatsomoissa on studioon tulvineen kuvasadon perusteella hyvin valmistauduttu tulevaan Suomi-Ruotsi yleisurheilumaaottelu viikonloppuun. Siellä on kuulkaa sinivalkoista hattua ja on maalattu poskiin kuvia ja kansa vaeltaa sankoin joukoin stadionille. Jos et pääse paikan päälle, niin yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelua voi seurata totta kai Ylen kanavilla radiossa, televisiossa ja verkossa.
1: Kello 8 jälkeen tällä kanavalla Ykkösaamu. Siellä Mari Sarolahden johdolla puhutaan muun muassa siitä, että minkälaista apua kaivataan nyt Himalajan tulvien tuhoalueella. Sillä lähetys käynnistyy.
0: Me palataan ääneen maanantai-aamuna kello 6.05.
1: Voikaa hyvin.
0: Ja pitäkää toisistanne huolta.
1: Joo.
0: Banaanaraamaa kuunnellaan vielä ennen uutisia. Cruel Summer. Heppa.

0: tavallaan jäälohkaresotkut niin kuin tukki sen yhden väliaikaisesti, niin siitä syntyy tavallaan se hyökyaalto. Mm. Eikä tavallaan väliaikaisesti patoutunut vesimassa ja sitten siitä tulee se niin kuin voimavasara, joka menee alaspäin, niin se on ehdottomasti tässä se. Eli tarvitaan monta tekijää, jotka sattuu onnettomasti yhteen, että tästä tulee näin paha onnettomuus.
1: No kun tässä on kyseessä tämmöinen vuorilla todennäköisesti sijainnut jäätikkö, joka on sortunut ja tullut vauhdilla alas jokeen, niin mitä tiedetään sen jäätikön koosta?
0: No sen tavallaan se, että satelliittikuvista, jotka mä oon itsekin nähnyt, sanotaanko, että niiden analyysin tarkkuus, en uskaltaisi siihen vielä ottaa kantaa, koska parempiakin satelliittikuvia tulee olemaan, jos tämän vertailun saa sitten tarkemmin tehtyä, niin siinähän tosiaan vaan ylhäältä päin on nähty se pinta-ala, mikä siinä on. Ja nyt on kyse siitä, että onko jäätiköistä tavallaan tehty tarpeeksi tarkkoja mittauksia, että me tiedetään, kuinka paljon sen 204 alla oli oikeasti massaa. Ja siitä sitten lähtee tämä tarkka analyysi aikanaan liikkeelle, mutta tosiaan Intiassa arvioitiin, että se kestää muutaman viikon ennen kuin meillä on tästä tarkkaa tietoa, mutta 204 nyt ei ole valtava iso alue, mutta se, että se tavallaan jatkuvasti kertaantuu ja tempaa lisää mukaansa, että sitten päästään näihin miljooniin niin kuin kuutioihin materiaali, joka liikkuu, että sen takia lumipallo on aika hyvä arvio siihen, että mikä tässä on se homma ja tavallaan se onnettomuus on ehkä siinä, että kun laaksot sattuu niin onnettomasti menemään, että ne tukkii tosiaan tämmöisen joen, missä on paljon vettä. Niin musta tuntuu, että ilman tätä yhteyttä niin ehkä ei olisi tapahtunut yhtä paha onnettomuus. Että jos se olisi sinne yhteen laaksoon alas, vaikka tukkinut sen vahvasti, mutta jos siellä ei ole vahvaa jokea, niin sitten se jää semmoiseksi hallittavaksi ongelmaksi. Meillä on viime vuodelta se niin kuin Blatterin kylä Sveitsin alpeille, niin siellä esimerkkihän on just hyvä, että se yksi laakso meni ja siellä piti evakuoida, siellä meni talot ja niin kuin tavallaan oli se samantyyppinen ongelma. Mutta koska se ei niin kuin tukkinut mitään muiden laaksojen vesimassoja, niin siitä ei syntynyt isompaa

0: ongelmaa. Se jäi sinne yhteen paikkaan.
1: No mitä arvioit, Mikko Strahlendorf, voiko jäätikön sulamisesta syyttää ilmastonmuutosta?
0: No mä oon sillä kannalla ja tämä nyt on... Se on aina sellaista, että jossiteltavaa jää, mutta tämä tausta niin kuin ilmiö, että nyt on jo 100 vuoden jakso jatkuvasti lämmennyt olosuhteet näille alun perin hyvinkin jatkuvasti kylmänä pysyvillä alueille. Et nyt tulee lämpimiä jaksoja, ne on pidempiä, ne on voimakkaampia, niin se on niin ilmeinen ilmastonmuutoksen aiheuttama asia, että kyllä mä pitäisin näiden tavallaan tärkeänä taustatekijänä ja mahdollisesti se, että näitä yleensä voi nyt syntyä, niin ilmastonmuutosta kyllä.
1: Mm. Jäätiköt sulaa, maamassa ei ole ikiroudassa ja niin poispäin.
0: Kyllä. Se just, että se maamassa on niin kuin jäällä liimattu yhteen ja nyt se liima poistuu. Et näin yksinkertaisesti mä sen halusin kuvata, että sen takia ne on helpommin liikkeellä.
1: Mm. No nyt alueella pelataan uutta tulvaa. Kiina esimerkiksi varoitti, että lähipäivän sateesta voi kertyä 3 miljoonaa kuutiometriä vettä. Miltä tämä kuulostaa?
0: No se on varmasti se, mikä on, niin kuin, tekee tästä vielä isomman onnettomuuden. Ja se, koska on hyvin todennäköistä, että se joku tulva siitä taas tulee. Tällainen hyökyaalto niin kuin syntyy, kun joku tämmöinen väliaikaisesti syntynyt pato sieltä murtuu. Ja... Niin, no se, että emme varmasti tätä vielä osannut niin kuin arvioida, että mikä siitä syntyy, mutta varmasti tuhoaa lisää, kuinka paljon, niin se jää nähtäväksi.
1: Kiitoksia kehittämispäällikkö Mikko Strahlendorf Ilmatieteen laitokselta ja nyt jatketaan täällä studiossa tästä samasta aiheesta, mutta puhutaan nyt siitä, minkälainen avun tarve alueella on nyt. Aiheesta keskustelemassa Suomen Nepalin suurlähettäs Petri Puhakka, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Ja SPR:n kansainvälisen avun päällikkö Marko Korhonen, hyvää huomenta.
3: Huomenta.
1: Satoja siis kateissa, kuolleiden määrä kasvaa. Tulvien alkaessa Nepalissa oli myös suomalaismatkustajia. Suurlähettiläs Petri Puhakka, mitä tiedämme suomalaisista?
2: Kaikki Nepalin puolella olevat matkustusilmoituksen tehneet matkustajat on saatu tavoitettua ja heille ei ole hätää. Tiedossa on, että Tiibetin puolella, eli Kiinan rajan toisella puolella, on yksi suomalainen matkustaja, johon ei ole saatu yhteyttä vielä. Hänen kohtalostaan ei tietenkin tässä vaiheessa tiedetä tarkemmin. Hänestä on viimeinen havainto siellä Kiinan raja-aseman tuntumassa.
1: Hmm. Eli tätä me emme vielä tiedä. Marko Korhonen, kun tunnet tuon alueen hyvin, olet siellä asunut Nepalissa ja ollut siellä myöskin tällä alueella käymässä, niin minkälainen paikka tämä tuhoalue on?
4: No sehän on aika karua seutua, hyvin vuoristosta seutua, että jos ajatellaan, että Nepali jakaantuu 3 osaan, on tasamaat ja sitten on niin kuin tämmöinen niin sanottu kukkula-alue, niin pohjoisessa alkaa sitten vuoristoalue, että puhutaan, että vuoret on pienetkin vuoret, yli 3 kilometrin korkuisia, niin ne alueet, millä ihmiset asuu, niin he asuu juurikin näissä joen uomissa, eli näiden vuorten juurella, ja kun tämmöinen hyökyaalto tulee tai tämmöinen salamatulva tai miksi tätä haluaa sanoa, maavyörymä, mutavyörymä, niin se iskeytyy niin kuin maantieteellisesti aika pienelle alueelle. Voisi ajatella, että se menee vähän niin kuin kouruun, lyödään se koko vesimäärä, niin se ikävä kyllä hyvin tehokkaasti tuhoaa sen asutuksen, mikä siellä sinne niin kuin allensa jättää. Ja se vesi saattaa nousta todella korkealle, että puhutaan 10 metreistä tuossa nousussa ja tulla hyvin voimalla. Että se on niin kuin jo ilman näitä luonnononnettomuuksia niin hyvin karua aluetta, että kaikki viljelysmaa on jouduttu pengertämään vuosikymmeniä, jos ei vuosisatojen varrella, niin sinne vuorten juurelle ja suurin osa sitten ihmisasutuksesta, niin mitä siellä on, niin keskittyykin juuri hyvin yksittäisten teitten varteen. Eli kulkuyhteydet on joka tapauksessa todella huonot. Eli yleensä alueelle menee vain yksi tie, ja jos se tie tuhoutuu, niin toista tietä ei ole olemassa. Että ei oikein voi lähteä edes kiertämään mistään alueelta. Että kyllä se hyvin, hyvin karu alue on lyhyesti sanottuna.
1: No miten sinne pystytään viemään apua, jos ajatellaan, että nyt sitä tietä ei ole, tie on huuhtoutunut tämän tulvan mukana ja se on todellakin niin kuin tämmöinen kourumainen tila, johon eikä ennen nyt mitään helikopterikenttiäkään oikein ole laitettu.
4: No kenttiä ikävä kyllä ole. Kopteritakin on Nepalin hallituksellakin aika vähän ymmärtääkseni. Etenkin isoja kuljetuskoptereita niin ei paljon löydy, mutta niillähän sitä on pyritty viemään tällä hetkellä. Ja Nepalin perinteisesti jalkapatikalla. Se on se toinen vaihtoehto sitten, mitä mennään. Että loppupätkät pitää mennä kävellen siinä kohdassa, missä tie loppuu. Ja se niin kuin jokainen tajuaa, että kun sinne pitää sitä apua viedä paljon, että ihmiset tarvitsee kaikki perustarpeet katettavaksi tällä hetkellä humanitaarisella avulla, niin kyllä se todella hankala tilanne on, että osa menee lentämällä ja osa varmasti menee kantamalla.
1: Suurlähettiläs Petri Puhakka, miten Suomi auttaa Nepalia?
2: Suomi rahoittaa YK-järjestöjen kautta taas perusrahoituksella ja nyt myöskin näissä kansainvälisen avunajajärjestelmän kautta. Ja sieltä alokoidaan taas tämän tyyppisiin katastrofiin apua sen mukaan, mitä on päätetty. Että esimerkiksi tuolla punaisjärjestön puolella on päätetty noin 1 000 000 frangin avun kanavoimisesta tästähän Nepaliin. Ja tämän lisäksi meillä on myöskin, me parhaillaan katsotaan yhdessä noiden paikallisten YK-järjestöjen kanssa, että onko meillä sellaista rahoitusta, mitä voitaisiin uudelleen allokoida nyt sitten taas siihen, että voidaan auttaa tässä katastrofissa. Ja mä toivon, että tässä päästään hyvin nopeasti taas ymmärrykseen. Ja niin tietenkin tässä vaiheessa vielä odotetaan sitä, että Nepalin viranomaiset kertoo meille tarkemmin, mitä he nimenomaan tarvitsevat sillä alueella.
1: No esimerkiksi Yhdysvallat ja YK on jo luvanneet hätäapua Nepalin tuhoalueille ja myös EU on ilmoittanut auttavansa tuhojen kartoittamisessa, niin Marko Korhonen SPR:stä, minkälaista apua siellä nyt tarvitaan? Mitä sinne pitää saada heti?
4: No tällä hetkellä siellä on edelleen henkeä pelastavat etsintätoiminnat menossa, jotka on ikävä kyllä keskeytynyt, niin kuin tuossa alussa mainittiin, ainakin hetkellisesti. Eli tällä hetkellä edelleen etsitään hengissä olevia ihmisiä ja pyritään heitä auttamaan ja toivottavasti mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman paljon löytyy. Mutta periaatteessa kaikkia sitä, mitä ihminen tarvitsee eläkseen, sitä tarvitaan nyt. Ja lähtökohtaisesti se on se, että ensimmäisenä tulee aina se, että pitää saada puhdasta juomavettä, pitää saada ruokaa ja pitää saada jonkunnäköinen katto pään päälle. Eli ne on ne ensimmäiset asiat, mitä sinne tarvitaan. Jos lähdetään siitä, että ihmiset, jotka siellä on selviytynyt, joita he tällä hetkellä pitää auttaa, niin ensinnäkin he on kokenut erittäin kovan traumaattisen shokin. Se pitää huomioida avustustyössä se, että heille tuodaan jonkunnäköinen turvallinen tila ja heille pitää saada jonkunnäköinen väliaikainen suoja. Ja ennen kuin heitä voidaan sitten siirtää johonkin pysyvämpään suojaan. Tämmöisissä maissa kuin Nepal ja heikomman infrastruktuurin maissa on tietysti hirveän ikävää, että usein se väliaikainen suoja saattaa muuttua hyvinkin pitkäaikaiseksi suojaksi, eli ei ole sitten oikeastaan paikkaa siirtää mihin, niin olisi hyvä saada nyt mahdollisimman äkkiä semmoiseen tilaan ihmisiä väliaikaisesta majoituksesta, että he voi siellä olla ja elää. Tarvitsee ihan perusasioita, hygieniatarvikkeita, keittiötarvikkeita, kaikkea millä voi tehdä ruokaa ja pysyä hengissä. Että se on aika laaja skaala, mitä tällä hetkellä tarvitaan apua.
1: Miten Punainen Risti näkyy sitten siellä paikan päällä?
4: Nepalin Punainen Risti, eli kansallinen yhdistys, on auttanut heti alusta lähtien siellä ja heillähän on paikallisosasto ollut siellä, paikallispiiri, ja siellä Katmandusta on lähtenyt sitten työntekijätiimejä heti silloin alkuvaiheessa paikan päälle auttamaan ja ovat olleet siellä toiminnassa alusta lähtien, on jakanut juurikin näitä avustustarvikkeita ja suojamateriaaleja ja tarjonnut sitten myös sitä muuta tukea sinne. Niin kuin suurettiläs tässä totesi, niin kansainvälinen Punaristi on katastrofirahastosta myöntänyt 1 000 000 euroa, noin 1 000 000 euroa, se nyt ei ihan tarkka summa siihen, ja katastrofirahastohan on aikaisemmin ulkoministeriö tukenut ja Suomen Punainen Ristikin tukenut. Tällä hetkellä kansainvälinen Punainen Risti liitto on tänä aamuna julkaissut 25 miljoonan Sveitsin frangin, eli noin sama euroina, niin kansainvälisen vetoomuksen, ja Suomen Punainen Risti tämän päivän aikana nyt miettii, että millä tavalla me ollaan siinä vetouksena mukana, että pyritään tarjoamaan sitten pyyntöjen mukaan avustustyöntekijöitä, jos jollakin tietylle semmoiselle ekspertiisille on tarvetta, jota meillä on tarjolla, ja katsotaan, miten voidaan mahdollisesti rahallisesti tukea tätä tilannetta.
1: Nepalia on koeteltu historian varrella. Vuonna 2015 Nepalissa oli tosi tuhoisa maanjäristys, jossa tuhansia kuoli ja vaikutukset ulottuivat miljooniin ihmisiin. Suurlähettiläs Petri Puhakka, kuinka vakavasta kriisistä nyt puhutaan siihen verrattuna? Me ei ehkä vielä tiedetä tämän laajuutta.
2: nimenomaan tässä nyt aletaan arvioimaan, että näitä vahinkojen laajuutta, mutta silloin materiaalivahingot oli varmasti suuremmat, koska silloin tämä järjestyksen voima oli niin suuri. Mutta nyt jos me nähdään vielä toinen suuri hyökyaalto, mikä tulee siellä mukanaan, niin silloin tämä infra, mikä on tällä hetkellä jo osittain tuhoutunut, saattaa tuhoutua kokonaan. Ja puhutaan myöskin merkittävästä määrästä Nepalin vesivoimaa. Noin 10% on tällä hetkellä, että taas ainakin väliaikaisesti poissa käytöstä saattaa olla, että myöskin osittain täysin tuhoutunutta. Sen korjaamiseen menee aikaa ja siihen menee aika paljon rahaa. Tämä on todennäköisesti eilisen arvioiden mukaan, puhutaan nyt ehkä Nepalin toiseksi suurimmasta luonnonkatastrofista, eli tämä 2015 oli se kaikkein suurin ja tämän jälkeen tämä olisi tämä. Mutta tosiaan katsotaan vielä, että miten tämä tilanne kehittyy nyt jatkossa.
1: Tässä on luonnollisesti keskitytty hyvin vahvasti näihin ihmisuhreihin, mutta myös infralle todella, todella kova isku tässä köyhässä maassa.
2: Kyllä, ehdottomasti, koska Nepal on yhä yksi näistä vähiten kehittyneistä maista, eli LDC-maista, eli siellä on yhä paljon köyhyyttä ja kansainvälisen avun tarve on yhä hyvin merkittävä. Nyt kuinka paljon saadaan sitten taas silloin, kun päästään siihen jälleenrakennuksen vaiheeseen, niin silloin aputarpeet tulee olemaan taas erittäin merkittävät.
1: Nepal on vuoristoista seutua ja nyt on tosiaan monsuunisateetkin käynnissä. SPR:n kansainvälisen avun päällikkö Marko Korhonen, kun tiedät tuosta seudusta enemmän, niin minkälainen haaste tämä seutu, tämä karu luonto on auttajille?
4: No se on äärettömän kova logistinen haaste ennen kaikkea, että silloin kun kelit on hyvät ja tiet on hyvässä kunnossa, niin Nepalissa lasketaan, että pääsee noin 25 kilometriä tunnissa menemään autolla. Niin siitä voidaan lähteä, että sitten kun siellä lisätään se sade, mutta se tiet ja se tie saattaa jostain kohdasta poistua, niin kyllä se on sitä aluetta, missä heidän lemmennään jalkapatikalla tai sitten on Aasian kanssa jonkun verran saadaan vietyä tavaraa vuorenrinteitä pitkin. Että sen tietysti hyvä puoli on siinä, että Nepali on hyvin resilientti maa myöskin, että ihmiset on tottunut niihin karuihin olosuhteisiin, että ei ne heille yllätyksenä tule sinänsä, mutta kyllähän tämä tämmöinen mutavyöryn aiheuttama lisätuomat ongelmat, niin heilläkin tuntuu todella paljon siinä. Ja niin kuin sanottu, niin se lentoliikenne, vaikka se helposti ajateltaisiin, että kopterilla tuodaan vaikka Katmandusta apua, niin se ei ole ihan niin yksinkertaista, kun on kovat sääolosuhteet, monsunisateet haittaa lentämistä, usvat haittaa lentämistä, eikä niitä laskeutumisalustoja oikeastaan ole, eikä sitä kalustokaan kauhean paljon ole. Että kyllä mä sanon, että aika taikureita siellä saa olla, että sitä tavaraa paikalla saadaan vietyä.
1: Nepalin punainen risti on SPR:n ja ulkoministeriön kanssa kehittänyt tämmöisiä ennakkovaroitusjärjestelmiä, joiden kautta ihmiset voisivat saada tietoa sään ääriilmiöistä, kuten tulvista ja maanvyöryistä. Niin onko teillä käsitystä, miten se järjestelmä on toiminut tässä tapauksessa? Onko siitä ollut jotain apua?
4: No tässä tapauksessa sellaista järjestelmää ei ollut oikein rakenteellakaan. Että ne alueet, missä me on tehty ulkoministeriön tuella näitä hankkeita, niin siellähän mittareista saatava tieto yhdistetään siihen, että saadaan yhteisöjä varoitettua ajossa. Ja nyt vaikka mittareista olisikin tullut tietoa, niin ei ollut minkäännäköistä mallia rakennetta tällä alueella siihen, että ihmisille saataisiin siitä tieto. Ja tämä on ollut niin äkillinen salamatulva, että en tiedä, olisiko siitä ollut hyötyäkään sitten, että olisiko ihmiset sitä niin kuin tajunnutkaan tai ehtineet lähteä yhtään mihinkään. Että niillä alueilla, missä näitä hankkeita on tehty, niin siellä keskitytään juuri siihen, että se mittareista saatava tieto voidaan välittää niille yhteisölle megafonien, radion, viestijärjestelmien tai minkä tahansa muun kautta niin, että ihmiset pystyvät sitten evakuoitumaan. Että näissähän on semmoinen ongelma, että tuollaista luonnonkatastrofia ei voi estää. Että parasta on se, että pystyisi evakuoitumaan sen alta pois. Ja sitä varten taas, jotta sä lähdet kotoa ja hylkäät sen sun oman elinkeinon ja oman omaisuuden ja muuten, niin sun pitää olla aika varma, että jotain on tapahtumassa. Että tässä sitten vielä kaiken lisäksi sattuu tämä globaali ongelma, että kun ongelma tapahtuu Kiinan puolella ja nyt ollaan Nepalin puolella, niin tämmöiset luonnonjärjestykset, niin ne ei niitä rajoja paljon tunnista, että tuolla alueella niin ikävä kyllä siitä malleista ei ole apua.
1: Kiitoksia SPR:n kansainvälisen avun päällikkö Marko Korhonen ja Suomen Nepalin suurlähettiläs Petri Puhakka. Kiitos. Kuuntelet Ykkösaamua, kello on kohta 9:30. Ukrainan sota ja Trumpin uhkaukset Grönlannin liittämisestä ovat herättäneet nyt islantilaisten kiinnostuksen liittyä EU:hun. Kuulemme kohta tunnelmia pääkaupunki Reykjavikista. Puhumme kohta myös vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnasta, millaista työtä he tekevät ja onko toiminta nyt uhattuna, kun määrärahoja leikataan. Monilla paikkakunnilla vietetään viikonloppuna venetsialaisia eli mökkikauden päättäjäisiä. Sää on huomenna ja ylihuomenna tuulinen. Saas nähdä, miten käy ilotulitteiden ja muiden juhlajuttujen kanssa. Siitä lähetyksen lopussa. Islannissa siis huomenna kansanäänestys EU-jäsenyysneuvottelujen jatkamisesta. Islannin jäsenyysneuvottelut ovat olleet jäissä jo yli 10 vuotta. Pohjoismaiden kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen on Reykjavikissa seuraamassa äänestystä. Näin hän kertoo tilanteesta

0: äänestyspäivän aattona.
1: Äänestyksen alkamiseen on enää vuorokausi aikaa, eikä kukaan täällä uskalla ennustaa, miten tässä kansanäänestyksessä tulee käymään. Niin tasaisia viimeiset mielipidemittaukset ovat olleet. Asiantuntijat sanovat, että lopulta tämä tulee ratkeamaan siihen, ketkä sitten lauantaina vaivautuvat äänestyspaikoille. Kysehän siis ei ole vielä siitä, että Islanti äänestäisi EU-jäsenyydestä, vaan nyt äänestetään vasta siitä, jatkaako Islanti EU-jäsenyysneuvotteluja. Mutta siitä huolimatta noin puolet islantilaisista ajattelee, että edes tätä askelta EU:ta kohti ei pitäisi ottaa. Heille tärkeitä asioita on Islannin itsemääräämisoikeus, jonka katsottaisiin, että se kaventuisi, jos Islannista tulisi EU-jäsen. Ja erityisesti kalastukseen liittyvät kysymykset

0: joka täällä islantilaisia piinaa. Lisäksi taustalla vaikuttaa muuttunut turvallisuustilanne. Vaikka tästä äänestyksestä päätettiin jo aiemmin, niin Donald Trumpin toinen presidenttikausi Yhdysvalloissa on tuonut epävakautta arktiselle alueelle. Trump on uhitellut Grönlantia ja myös huojuttanut sotilasliitto NATOa, joka on Islannille äärimmäisen tärkeä sen puolustamisen kannalta. Ja isossa kuvassa myös nämä kysymykset islantilaisia mietityttävät. Tosin ne eivät asiantuntijoiden mukaan ole niitä kaikkein keskeisimpiä. Lisäksi tämä äänestys on tärkeää myös EU:lle. Euroopan unionille olisi erittäin houkutteleva ajatus saada sellainen uusi jäsenmaa kuten Islanti. Se on hyvinvoiva, vakaa demokratia, josta tulisi unionille nettomaksajamaa. Ja tällainen antaisi kuvaa siitä, että unioni on houkutteleva myös Islannin kaltaiselle Länsi-Euroopan maalle. Jos kyllä puoli nyt lauantaina voittaa, se siis tarkoittaa sitä, että Islanti palaa EU:n kanssa neuvottelupöytään. Edellisen kerran nämä neuvottelut siis katkesivat vuonna 2013. Mutta edessä on sitten mahdollisesti toinen kansanäänestys, jossa kysyttäisiin lopulta sitä, että haluavatko islantilaiset liittyä EU:hun. Eli pitkä tie on edessä, jos kyllä puoli voittaa. Jos ei puoli voittaa, se tarkoittaa sitä, että ainakin reiluksi 10 vuodeksi Islannin tie EU-jäsenyyteen katkeaa, ja se olisi myös paha takaisku nyt istuvalle hallitukselle, joka on siis ajanut tätä kansanäänestystä.
1: Näin kertoi Pohjoismaiden kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen Islannista. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu eli Vapepapo toimii viranomaisten apuna monenlaisissa tehtävissä, esimerkiksi kadonneiden etsinnässä. Erityisen paljon vapaaehtoiset avustavat poliisia. Tervetuloa lähetykseen komissaario Aki Rantahuhta Itä-Uudenmaan poliisista. Ja tätä yhteyttä meillä ei nyt tässä keskustelussa ole, joten mennään ihan suoraan tänne studion puolelle. Eli puhutaan siitä, että syksy on vapaaehtoiselle pelastuspalvelulle kiireistä aikaa, kun verkosto auttaa viranomaisia esimerkiksi marjametsään eksyneiden ihmisten löytämisessä. Mikä on sen laajempi merkitys viranomaisten apuna tässä talouden kireässä tilanteessa, kun kolmatta sektoria kovasti huudetaan apuun monessa kohtaa? Siitä puhutaan seuraavaksi. Tervetuloa valmiuden koordinaattori Minna Laihorin, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Ja valmiuskouluttaja Juho Aarnio vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta. Hyvää huomenta.
3: Oikein hyvää huomenta.
1: Syksy on teille vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa kiireistä aikaa marjametsään eksymisen lisäksi, niin mitkä ovat tavanomaisimpia tehtäviä, joissa te olette viranomaisten apuna, Minna?
2: Varmasti niin kuin sellaiset yleiset päivittäiset on, tai ei päivittäiset, mutta on vaikka tulipalojen jälkeen, niin avustetaan ihmisiä henkisessä tuessa, hätämajoituksessa ja tämmöisissä asioissa, niin ne on aika yleisiä.
1: Okei. Miten sitten tämä marja- ja sienimetsästäjät?
2: Marja- ja sienimetsästäjät, meillä on noin 300 hälytystä, mihinkä poliisi meitä hälyttää vuositasolla, ja meillä itse asiassa 28,500 tuntia poliisia avustetaan vuosittain etsintätehtävillä, meidän vapaaehtoiset.
1: No Juho Aarnio, sinä olet valmiuskouluttaja, niin mitä se meinaa niin kuin suomen kielellä? Mitä sinä teet?
3: No minähän koulutan näitä etsijöitä ja muita vapaaehtoisia niissä tehtävissä, mitä tehdään. Eli vapaaehtoisella pelastuspalvelulla on tavallaan valtakunnan laajuinen koulutusstandardit ja verkosto. Eli me koulutetaan samalla tavalla niihin etsintä- ja avustusprosedyyreihin. Et kun saat koulutuksen esimerkiksi Helsingissä, niin se sama pätevyys niin on Oulussa ja Sodankylässä niin kuin ok. Ja valmius kouluttaja tekee näitä koulutuksia sitten paikallisesti ja myöskin sitten valtakunnallisesti.
1: Ja nyt meillä on langan päässä komissaari Aki Rantahuhta. Sinulla on vahva kenttätausta ja olet ollut mukana yhteisillä etsintätehtävillä vapaaehtoisen pelastuspalvelun kanssa, niin miten kuvailisit, minkälainen merkitys tällä yhteistyöllä on poliisin vinkkelistä?
4: No huomenta vaan. Kyllähän se on erittäin merkittävä, jos ajatellaan poliisitoiminnallisesti. Eli nämä kadonneet henkilöthän tulee hätäkeskuksen kautta poliisille hälytystehtäväksi, ja sitten siellä tehdään se tilannearvio, että jos on esimerkiksi muistisairas vanhus kadonnut metsään, niin poliisi johtaa sitä etsintää yhden tai kahden poliisipartion voimin ja sitten voidaan käyttää hyväksi tätä vapaaehtoista pelastuspalvelua.

0: ja sieltä saadaan sitten, taitaa olla parhaalla tehtävällä ollut liki 50 etsijää, eli kyllä se merkittävä on meidän omien resurssien ja resurssin käytön kannalta tämä vapaaehtoinen pelastuspalvelu.
1: Mainitsit tuossa nuo muistisairaat, ja nythän tiedämme, että Suomi vanhenee ja muistisairauksien määräkin on kasvussa. Minkälaisia on ne tyypilliset tehtävät, joihin poliisi tätä pelastuspalvelua pyytää mukaan?
0: No kyllä se on lähinnä sitten esimerkiksi, jos on sellainen tilanne, että on tosiaan joku lapsi hävinnyt, silloin käytetään nämä muistisairaat, muut vanhukset. Että jos on lähdetty sienimetsään ja on sitten niin sanotusti voimat loppunut ja ei ole oikein evästäkään matkassa enää, että ei jakseta enää liikkua, niin tämmöisiä henkilöitä sitten etsitään. Ja sitten myös mahdollisesti saattaa tulla vastaan semmoisia, että on illalla joku omainen, vaikka riidan päätteeksi lähtenyt, ilmoitetaan, että on lähtenyt metsään kävelemään ja talvi 10 astetta pakkasta ja ilmoittaa ja sanoo, että ei ole mitään ulkovaatteita, niin tämmöisiäkin henkilöitä sitten välillä etsitään. Että kyllä se aika laajalla skaalalla on, että millä lähdetään sitten ihmistä hakemaan.
1: Komissaari Aki Rantahuhta, ovatko pyynnöt vapaaehtoisen pelastuspalvelun avulle lisääntyneet ja ovatko ne muuttuneet viime vuosina?
0: No mä en oikein osaa sanoa, että onko ne välttämättä ihan hirveästi lisääntynyt, mutta ehkä nykypäivänä niin on käydään enemmän sitä, voiko sanoa, selvitystä, intressipunninta aina siinä, että tietysti kun vapaaehtoinen pelastuspalveluhan on siviilitoimijoita, niin mehän joudutaan joka kerta sitten tekemään se arvio, että minkä oloinen henkilö sinne metsään on kadonnut. Että jos se on tosiaan joku tämmöinen sienimetsään väsähtänyt henkilö, niin totta kai käytetään vapaaehtoista pelastuspalvelua. Mutta sittenhän tietysti, että jos on vaarallinen henkilö, niin sehän on sitten poliisin oma toimenpide, miten vaarallista henkilöä sieltä metsästä etsitään. Ja siihen ei tietenkään vapaa käytetä, mutta kyllä se tietysti... Kyllä niitä paljon noita tehtäviä tulee, että en nyt osaa ihan sanoa tarkkaan mitään lukua, että paljon niitä on. Mutta.
1: No vapaaehtoinen pelastuspalvelu on riippuvainen sosiaali- ja terveysjärjestöjen STEA-rahoituksesta, niin mitä se tarkoittaisi poliisin työssä, jos VAPEPan rahoitus ja osallistuminen pienenee?
0: No olisihan se merkittävä, että jos ajatellaan, että meillä esimerkiksi lauantai-ilta on yleensä poliisin toiminnallisesti, niin se kiireisin hälytystehtävä aika. Ja jos silloin tulee sitten esimerkiksi kadonnut lapsi, ja se tarkoittaisi pahimmillaan sitä, että me jouduttaisiin irrottamaan siitä poliisin operatiivisesta toiminnasta esimerkiksi puolet lauantai-ilän partioista sinne etsimään tätä lasta, niin sehän tarkoittaa sitten sitä, että siellä alkaa jäämään niin sanotusti jonoon iso kasa erilaisia häiriötehtäviä, pahoinpitelyjä, kotiväkivaltaa, rattijuopumustehtäviä, niin sitten tulee se seuraava vaihe vastaan, että meidän on pakko priorisoida sitten ne tehtävät. Ja kyllähän se niin kuin kansalaisen näkökulmasta on kestämätön tilanne, että jos poliisi totta kai, poliisi haluaa löytää kadonneen 7-vuotiaan mahdollisimman pian, mutta kyllä se kestämätön tilanne on sitten, että jos kotona on perheväkivaltatilanne ja sinne joudutaan odottamaan poliisia 2 tuntia sen takia, että ollaan etsimässä sitä pientä lasta, niin se on aika monen intressipunnita siinä vaiheessa sitten, että miten priorisoidaan tehtävät.
1: Näin varmasti on. Kiitoksia haastattelusta, komissaario Aki Rantahuhta. Jatketaan tästä studiossa vielä VAPEPan toiminnasta. Eli tuossa puhuttiin kadonneiden etsinnästä ja se on tietysti tämmöinen tyypillinen asia, mutta VAPEPan valmiuden koordinaattori Minna Laihorinen, mitä kaikkea muuta VAPEPa tekee?
2: No mehän toimitaan maalla, merellä ja ilmassa ja sisävesillä. Eli etsintöihin liittyviä asioita liittyy niihin juuri. Ilmasta voidaan etsiä ja drooneja ja lentokoneilla ja tuolla sukeltajia meitä löytyy. Ja sitten meitä löytyy venekuntia ja meripelastus on myös osa meidän toimintaa. Eli ne on niinku semmoisia perinteisiä. Mutta sitten on hätämajoituksissa, erilaisissa evakointitilanteissa ollaan tekemässä sitä hätämajoitusta. Ja henkinen tuki on semmoinen, että joku on, vaikka niin kuin koti on palannut, niin siinäkin voidaan käyttää vapaaehtoisia. Sosiaali- ja kriisipäivystys pyytää meitä sitten siihen, niin ollaan sen perheen tukena ja selvitellään ja annetaan sitten sitä kotimaan apuakin vähän siihen, että pystytään katsella ne tarvittavat niin kuin vaatteet ja muut siihen ja hätämajoitukset ja mitäs muuta kaikkea meillä tehdään. Pelastakaa lapset on meillä yksi esimerkiksi, joka tekee lapsiturvallisia tiloja, vaikka silloin Ukrainan tilanteessa, kun satamaan tuli paljon porukkaa, niin siellä oli niin kuin Pelastakaa lapset järjesti siellä lapsiturvallisen tilan, missä lapset sai leikkiä ja ne oli turvassa ja muuta, niin hyvin tämmöisiä erilaisia ja sitä osaamista on tosi paljon, jos mietitään, että meillä on siellä yli 50 järjestöä takana, niin monenlaista osaamista löytyy.
1: No, valmiuskouluttaja Juho Aarnio, olet ollut Vapepan toiminnassa reilut 10 vuotta, niin mikä sai sinut alun perin innostumaan tästä toiminnasta?
3: No, mulla tausta tulee tuolta vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta aikoinaan maakuntakomppaniassa. Siihen riveissä niin pääsin mukaan näihin viranomaisyhteistyökuvioihin ja virka-apuun ja tämmöiseen, mitä siellä oli. Ja sieltä sitten tutustuin myöskin vapepalaisiin, koska he olivat näillä samoilla operaatioilla mukana. Ja niin kuin sanottu, siitä sitten vähän valuin tänne Vapepan puolelle pikkuhiljaa. Ja olen ollut kouluttajana siellä reserviläispuolella ja nyt sitten kouluttajana myöskin tässä Vapepa-puolella. Että tämä on, vitsinä voi sanoa, että tämä on tämmöinen eläkevirka nyt sitten tämä Vapepa-homma tämän maanpuolustuksen jälkeen.
1: No, mikä tässä toiminnassa on ollut kaikkein antoisinta?
3: No, tämä on aika makea homma sinänsä, että Vapepaan monesti ihmiset lähtee mukaan. Ne tulee auttamisen halusta ja haluaa tavallaan oppia tekemään asioita ja olemaan hyödyksi ja kriisivarautumista. Mutta ne yleensä jää organisaatio ja löytää tästä sellaisen niin kuin todella tiiviin ja mukavan sosiaalisen yhteisön. Eli kun meitä yhdistää tätä porukkaa, niin tämä auttamisen halu. Mutta jengi tulee tosiaan hyvin erilaisista taustoista. Että siellä on reserviläisiä, siellä on urheiluseuran jäseniä, metsästysseurasta, Marttakerhosta, ihan laidasta laitaan sitä jengiä, niin siinä porukassa tavallaan tulee rikottua semmoiset perinteiset kuplat. Se on semmoinen vähän sulatusuuni, että sulla on iso määrä ihmisiä, jotka haluaa motivoituneesti auttaa ja sitten linkkautuu yhteen. Et se on aika makeata juttua.
1: No, tuossa aiemmin kuultiin poliisin ajatuksia tästä Vapepan suuresta merkityksestä, mutta Minna Laihorinen, miten arvioit, kuinka paljon viranomaiset käytännössä nojaavat tähän vapaaehtoisten tuottamaan apuun ja miten se niin kuin käytännössä näkyisi, jos te ette pystyisi sitä apua antamaan?
2: No, se näkyisi sillä lailla, että jos me katsotaan vaikka viime vuoden meidän toimintaa, Vapepahan toimia niin kuin näissä tehtävissä silloin, kun viranomainen pyytää. Toki me tehdään paljon muuta koulutusta ja harjoittelua ja muuta, mutta niin kun me toimitaan ja viranomaiset pyytää, niin viime vuoden tilastossa meillä näkyy, että me ollaan avustettu viranomaisia 32 000 tuntia kokonaisuudessaan. Ja se on aivan valtava määrä, jos mietitään, että ihmiset antaa omaa vapaa-aikaa, omaa osaamista niin kuin tähän tehtävään ja halua ja siihen vastata siihen haluun auttaa. Ja siitä meidän 32 000 tunnista niin poliisi saa sen 28 500 tuntia, missä me ollaan niillä etsinnöillä. On isompia etsintöjä, ne on lyhyempiä etsintöjä, mutta on kaikenlaisia. Niin kyllähän siinä niin kuin tietysti poliisillekin on, niin kuin komisario äsken kertoi, niin on tilanne se, että kyllä sieltä apukäsiä lähtee paljon pois silloin, jos meidän toimintakyky heikkenee.
1: No, tosiaan monen kolmannen sektorin toimijan tavoin tämä Vapepa on riippuvainen tosiaan tästä sosiaali- ja terveysjärjestöjen STEA-rahoituksesta, ja tästähän kesällä paljon puhuttiin, kun sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydman esitti kriteerinsä tulevia valtion avustuksia koskien, niin varmaan joku kuuntelija nyt pohdiskelee sitä, että mihin sitä STEA-rahoitusta oikein sitten tarvitaan, kun kerran Vapepan toiminta pohjautuu hyvin vahvasti vapaaehtoisuuteen?
2: Joo, kyllä. Siis siihenhän se perustuu se meidän toiminta, että meillä on vapaaehtoisia, jotka toimii. Mutta sitten se tavallaan, että meidän pitää pystyä koordinoimaan, kouluttamaan meidän järjestelmät, että me pystytään hälyttämään. Niin kuin Juho tässä on meidän valmiuskouluttaja, niin hänet on koulutettu sieltä kautta. Eli tavallaan, että me pystytään turvaamaan se toimintakyky. Ja meidän ne vapaaehtoisten, niin kuin meillä on uusien vapaaehtoisten kouluttaminen ja olemassa olevien, aina niin kuin tarpeet muuttuu ja muuta, niin me pystytään myös sitä osaamista ylläpitämään, mitä sitten yhteiskunta voi käyttää erilaisissa tilanteissa.
1: Valmiuskouluttaja Juha Aarnio.
3: Joo, tosiaan mä teen työkseni. Mä olen tietotekniikkapuolella ratkaisuarkkitehtinä ja myöskin sotkeutunut siellä sitten tavallaan kaupallisiin koulutuksiin ja tämmöiseen sen asiaan, että mulla on aika hyvä käsitys, mitä koulutusjärjestelmien ja tämmöisten asioiden tekeminen maksaa ja mitä se vaatii. Ja kun mä vertaan sitä sitten tavallaan SPR:n koordinoimaan ja sitten meidän vapaaehtoiskentän esimerkiksi SWAPin ja muiden tämmöisten organisoitujen tekemään vapaaehtoisen koulutukseen, niin se koulutuksen taso ja se laatu ei juurikaan häviä niin kuin kaupalliselle, mutta me tehdään se murto-osaan siihen hintaan, mitä kaupallinen koulutus tekee. Ja se koulutuksen merkitys on sitä ei voi niin kuin liikaa alleviivata, koska se, että jos vapaaehtoinen tämmöinen kolmannen sektorin koulutettu toimijan pitäisi toimia yhteistyössä viranomaisen kanssa, niin se on luottamuspeliä. Viranomaisen pitää pystyä luottamaan siihen, että se vapaaehtoinen tekee tietyllä sovitulla tavalla, tietyllä laatutasolla sitä, mitä tehdään, jotta he uskaltaa meitä käyttää. Hmm. Jos tämmöisestä koulutusjärjestelmästä lähdetään tinkimään, niin käytännössä niin viranomainen joutuu aika hankalaan rakoon siinä, että jos ei voi luottaa siihen, että se porukka on kuitenkin hyvin koulutettua, niin en minäkään välttämättä uskaltaisi viranomaisena silloin tällaista porukkaa käyttää. Tai ainakin se vaatii hiivatimoisen määrän lapsenlikkoja ja se ei sitten taas ole kenenkään etu.
1: No, tänä viikonloppuna Hämeenlinnassa järjestetään Vapepan superviikonloppu, joka on Vapepan vuoden tärkein koulutus- ja verkostoitumistapahtuma. Millaisia odotuksia, Minna Laihorinne, minkälainen viikonloppu on tulossa?
2: No, meillä on tulossa oikeasti mahtava viikonloppu siellä. Tämä päivänä on noin 150 vapaaehtoista ja viranomaista on tulossa sinne paikalle. Ja tänä päivänä me puhutaan juuri näistä asioista, siitä Vapepan toimintakyvystä ja mitä viranomaiset meiltä odottaa. Vähän katsotaan sinne eteenpäin, että minkälaisia asioita niin kuin sieltä olisi tulossa ja miten me yhdessä voitaisiin ratkaista näitä asioita ja viedä ja kehittää sitä meidän toimintaa. No, sitten lauantaina meillä on koulutuksia, meillä on jäsenjärjestöt järjestää erilaista koulutusta ja siellä pääsee niin kuin sitä omaa osaamistaan niin kuin kehittämään ja viemään eteenpäin, niin on se lauantai ja sunnuntai, sitten mennään näillä asioiden ääressä. Että tämä on semmoinen tärkeä tapahtuma, missä ympäri Suomea tulevat vapaaehtoiset näkee toisiaan ja verkostoidutaan ja opitaan toisilta ja tehdään yhdessä, niin se on hirveän iso juttu.
1: Kiitoksia Vapepan valmiuden koordinaattori Minna Laihorinne ja valmiuskouluttaja Juho Aarnio. Hyvää viikonloppua näiden tärkeiden asioiden äärellä.
4: Nai herveetä, mistä sä ton kaivoit?
5: Kyllä niitä tulee vastaan.
4: Älkää kaiva, kun vanhoja hautoja auki.
5: Tälläkin viikolla levylautakunnassa mennään käännösbiisien parissa. Uusia käännösbiisejä kuuntelemassa ja arvioimassa laaleja Eini, sanoittaja Lasse Wikman sekä Radio Suomen Olli Haapakangas.
6: Se soundaa hyvältä, antaa mennä. Ja kun mun mielestä ei.
7: Kitaristikin malttoi aluksi ja sai siitä pluspisteen, jonka menetti kyllä sitten, kun ei enää lopussa malttanut. Soolo oli pitkä.
5: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
8: Yle Radio Suomi.
1: Ja perjantain ykkösaamu jatkuu. Tällä viikolla on uutisoitu Kaakkois-Suomen poliisin tutkimuksista. Poliisi tutkii väärennettyjen alastonkuvien levittämistä. Epäilty on alaikäinen poika. Hän on levittänyt tekoälyllä väärennettyjä niin sanottuja deepfake-kuvia jopa yli 100 tytöstä. Nyt menemme Lappeenrantaan kuulemaan siitä, miten nuorta uhria voi tällaisessa tilanteessa auttaa. Ville Toijonen jatkaa.
9: Aihe on todellakin Lappeenrannassa puhuttanut ja nuoret ovat saaneet tukea koulujen kautta, hyvinvointialueen avustamana sekä myös rikosuhripäivystyksen kautta. Rikosuhripäivystyksestä Anni Skriko, minkä verran rikosuhripäivystykseen tulee yhteydenottoja tällaisista väärennetyistä alastonkuvista?
10: No, tällaiset väärennetyt alastonkuvat, eli niin sanotut deepfake-väärennökset, on osa digitaalista väkivaltaa ja siihen liittyviä yhteydenottoja tulee meidän eri palveluihin viikoittain.
9: Onko tuo määrä paljon?
10: No se on kasvussa koko ajan ollut niin kauan kuin ilmiö on ollut olemassa ja uskon, että tulee jatkamaan kasvua myös tulevaisuudessa.
9: Miten pitkään tämä ilmiö on ollut kasvussa?
10: Useita vuosia.
9: No onko tästä kyseisestä nyt Lappeenrannassa uutisoidusta tapauksesta, niin onko tästä tullut teille yhteydenottoja?
10: Meidän valtakunnallisiin palveluihin, eli Rikun neuvovaan puhelimeen ja chattiin, on todennäköisesti tullut yhteydenottoja tästä. Siellä me ei tilastoida yhteydenottoja paikkakunnan mukaan. Täältä paikallisesta poliisista varmasti ohjautuu sitten tutkinnan edetessä asiakkaita myös meidän palvelupisteelle.
9: No jos mennään sinne koteihin, miten kodissa voitaisiin tukea tällaista nuorta, joka on joutunut tällaisen väärennetyn alastonkuvan uhriksi? Tiedetään, että hänestä jotain kuvaa on levitetty. Ensinnäkin se on tehty ja sitä on levitetty. Niin miten kotona ottaa asia puheeksi?
10: No ihan ensin on tärkeintä ottaa asia puheeksi rauhallisesti ja nuorta syyllistämättä. Asiasta on hyvä puhua sillä tavalla, että se ei ole nuoren oma vika. Hän ei ole tehnyt mitään väärää. Syy ja häpeä on aina rikoksen tekijällä. Ja siinä vaiheessa, kun harkitsee rikosilmoitusta, on hyvä kerätä todisteet, ilmoittaa poliisille ja ilmoittaa myös sille alustalle, jossa tätä materiaalia julkaistaan tai levitetään, sen julkaisijan nimi ja pyytää hänet poistamaan.
9: Miten käytännössä tämä omatoiminen todisteiden keruu, miten se tehdään?
10: Eli voi ottaa kuvakaappauksia näistä kuvista tai muusta materiaalista, mitä on julkaistu ja levitetty. On hyvä ottaa ylös kellonajat ja paikat, eli alustat, jossa sitä on levitetty. Ja jos on mahdollista saada tietää tekijän tai kuvan levittäjän nimi, nimimerkki tai profiili, niin ilmoittaa se myös.
9: Voiko tällaisia väärennettyjä alastonkuvia, voiko niiden tekemistä tai niihin joutumista ennaltaehkäistä?
10: No se on hyvin vaikeaa, koska niitä voidaan tehdä periaatteessa kenestä tahansa meistä, joista on jonkinlaista kuvamateriaalia verkossa. Mutta on hyvä puhua kotona nuorten kanssa siitä, että tällaisen kuvan tekeminen voi olla rikos, sen levittäminen, vaikka itse sitä ei olisi tehnytkään, voi olla rikos, ja sillä voi olla hyvin vakavia seurauksia sekä uhrille että tähän rikokseen syyllistyneille. Ja faktatietoa tämmöisen keskustelun tueksi voi katsoa esimerkiksi rikosuhripäivystyksen verkkosivuilta.
9: No tällaisessa tilanteessa tiedetään se, että nämä on väärennettyjä kuvia, mutta kuten tiedetään, tekoälyavusteiset kuvat, ne on hyvin aidon näköisiä. Minkälaisia asioita ja tunteita tällaisen rikoksen uhriksi joutunut nuori käy läpi?
10: No se vaihtelee hyvin paljon, mutta usein nuori tuntee häpeää, vaikka hän ei olekaan itse mitään väärää tehnyt. Tällaisten rikoksen erityispiirre on se, että uhrit usein kokevat, että rikos ei lopu koskaan, koska he tietävät, että kuvat ovat joka tapauksessa jo verkossa ja heillä on pelko siitä, että kuka ne ehkä näkee tulevaisuudessa.
9: Miten rikosuhripäivystys voi auttaa?
10: No me annetaan käytännön neuvontaa ja apua kaikissa niissä asioissa, mitä rikosprosessissa voi tulla eteen. Ihan jo lähtien siitä, että miten se etenee, kuinka voi saada tarvittaessa oikeusavustajan, miten voi saada vahingonkorvauksia ja niin edelleen. Meiltä on myös mahdollisuus saada tukihenkilö rikosprosessiin mukaan.
1: Toimittaja Ville Toijonen haastatteli toiminnan ohjaaja Anni Skrikoa Etelä-Karjalan rikosuhripäivystyksestä. Liikennetiedote. Tämä liikennetiedote menee tielle 51, eli Länsiväylä Espoo. Kyseessä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 51 Länsiväylä Espoo, tarkempi paikka välillä Suomenojan liittymä, Matinkylän liittymä. Suuntaa ei ole vielä määritelty ja kyseessä on siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Viikonloppuna juhlistetaan mökkeily- ja veneilykauden loppua eli venetsialaisia. Perinteisesti juhlallisuuksiin kuuluvat myös ilotulitteet. Mitä niiden käytöstä pitää venetsialaisten aikana tietää? Hyvää huomenta pelastuspäällikkö Jouni Leppälä Keski-Pohjanmaan pelastuslaitokselta.
11: Hyvää huomenta.
1: Millä ehdoilla ilotulitteiden ampuminen on sallittua näin venetsialaisten aikaan?
11: Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokset on tehnyt päätöksen, että ilotulitteiden käytöstä ei tarvitse tehdä pelastusviranomaiselle ilmoitusta venetsialaisten aikaan, eli lauantaina kello 18-00 välisenä aikana ilotulitteita käytettäessä. Muutenhan ilmoitus pitää tehdä mikäli ilotulitteita käytetään muulloin kuin uuden vuoden aikaan, niin ilmoitus pitää tehdä pelastusviranomaiselle 5 vuorokautta ennen käyttöä. Mutta venetsialaisten aikaan se on nyt vapautettu, eli ilotulitteita saa käyttää käyttöohjeiden mukaisesti.
1: No, Keski-Pohjanmaa on todella perinteistä venetsialaisjuhlien seutua. Kuinka aktiivisesti ilotulitteita venetsialaiskauden aikana Keski-Pohjanmaalla paukutellaan?
11: Kyllä se ilotulitteiden käyttö liittyy huvilakauden päättäjisiin venetsialaisiin tiiviisti ja paukuttelu on kohtuuaktiivista mökkialueilla, mutta myöskin sitten tässä kaupunkikeskustossa, niin kyllä siellä pauketta kuuluu ja ilotulitteita kohtuu paljon myydään.
1: No, näkyykö tämä venetsialaisjuhla tehtävien määrässä pelastuslaitoksella?
11: No, ei se merkittävästi näy, että ne on muutamia yksittäisiä, perinteisesti siis yksittäisiä roskalavikkopaloja ja muita vastaavia tämmöisiä, voisiko sanoa ilkivaltajuttuja, mutta ainahan siinä riskinsä on, mutta ei meillä tilastojen mukaan, niin ei mitään piikkiä näy pelastusviranomaisille tulevissa ilmoituksissa.
1: No, kuinka hyvin tämä ilotulitteiden turvallinen käyttö pelastuslaitoksen havaintojen mukaan on hallussa?
11: Pääsääntöisesti on hyvin hallussa, mutta ainahan siellä ylilyöntejäkin sitten tapahtuu ja käyttöohjeita ei noudateta ja sitten niitä vahinkoja sattuu.
1: No, sääennusteen mukaan huomenna tuuli on yltymässä etenkin lännessä. Pitäisikö tämä jotenkin ottaa huomioon?
11: Joo, kyllä tuuli ja sääolosuhteet yleisestikin pitää ottaa huomioon, että jos on oikein tuulista, niin ilotulitteita ei silloin kannata käyttää ollenkaan, mutta varsinkin se, että ottaa sen tuulen suunnan huomioon, että sitten ne heitteet menee semmoiselle paikalle, että ne ei aiheuta siellä sitten mahdollisesti vahinkoa.
1: No, jollakin on saattanut jäädä ilotulitteita, raketteja kotiin esimerkiksi uuden vuoden juhlina jäljiltä. Vieläkö ne ovat kuranttia kamaa ja uskaltaako niitä ampua?
11: No, niissä varmaan on päivämäärät aika pitkiä, että jos ne on oikein säilytetty kuivassa tilassa, niin kyllä niitä verrattain turvallisesti voi käyttää.
1: Miten aiot itse viettää venetsialaisia?
11: Mökille on tarkoitus suunnata. Ilotulitteita en ole hankkinut, mutta mökkiviikonloppua vietetään.
1: Oikein hyvää venetsialaisviikonloppua ja kiitos haastattelusta pelastuspäällikkö Jouni Leppälä Keski-Pohjanmaan pelastuslaitokselta. Ja meillä on tässä näköjään vielä yksi liikennetiedotekin. Otetaan se vielä lähetykseen mukaan. Tuli lisätietoa tuosta tie 51 eli Länsiväylä Espoo. Liikenneonnettomuudesta tarkempi paikka siis välillä Suomenojan liittymä, Matinkylän liittymä. Matinkylän liittymän suunnasta Suomenojan liittymän suuntaan eli Helsinkiin päin on tämä onnettomuus tapahtunut. Siellä ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne saattaa ruuhkautua. Näin oli tämän viikon ykkösaamut radiossa ja perjantain ykkösaamun toimitti Mari Sarolahti. Varma syksyn merkki on se, että lauantainen television ykkösaamu palaa taas paikalleen ja huomenna Seija Vaaherkumun haastateltavaksi tulee puolustusvoimien komentaja Janne Jaakkola. Tämä siis 10:00 uutisten jälkeen TV Ykkösellä ja Yle Areenassa. Ja myös Yle Uutiset sunnuntailähetys palailee kesätauon jälkeen ja seuraavaksi täällä sitten koko Suomen radio. Hyvää viikonloppua.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Kiina on keskeyttänyt pelastustyöt Tiibetissä pahimmin tulvineella alueella uuden vakavan tulvariskin vuoksi. Kiinan valtiollinen televisioyhtiö CCTV kertoo, että pelastajia on neuvottu vetäytymään noin kilometrin päähän. Kiinalaisviranomaisten mukaan keskiviikon mutavyöry on muodostanut alueelle uuden vesialtaan, joka uhkaa tulvia yli. Kiina on evakuoinut Tiibetin puolella noin 1000 ihmistä vaaran vuoksi. Keskiviikon äkkitulvien ja maanvyörymien jäljiltä on kateissa yli 1000 ihmistä. Suomen talous jatkoi kasvua vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Huhti-kesäkuussa bruttokansantuote kasvoi 0,4% edellisestä neljänneksestä. Kasvu oli aiemmin arvioitua vaatimattomampaa. Tuhannet hoitajat ja lääkärit jäävät vuosittain kiinni omien potilastietojensa katselusta, vaikka se on laitonta. Asiakastietojen mukaan sote-alan työntekijä saa katsella potilastietojärjestelmästä vain työtehtävään liittyvää välttämätöntä asiakastietoa. Omien tietojen katsominen potilastietojärjestelmästä on laitonta, muistuttaa Satakunnan hyvinvointialueen tietosuojavastaava Silja Iltanen.
1: Siellä on oikeus omiin tietoihinsa, mutta mitkä on ne reitit, mitä kautta? Että ei tämmöisiä oikoteita kuulu olla, eivät ammattilaisetkaan ole virallisesti hoitosuhteessa itseensä.
0: Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella ongelmaan on puututtu teknisellä estolla, kertoo hallintoylilääkäri Antti Ohvanainen.
2: Omassa valvonnassa havaittiin, että esiintyi tällaista omien tietojen katselua, vaikka asiasta oli ollutkin tiedotusta, että näin ei saa toimia. Ja tekninen esto asetettiin voimaan joulukuussa 2023. Ollaan koettu hyväksi käytännöksi, koska kielto on absoluuttinen, niin estokin on absoluuttinen.
0: Norjan kuninkaan Haraldin terveydentila on edelleen heikentynyt ja Norjassa varaudutaan pahimpaan. Kuninkaan terveydentilan vakavuuden vuoksi kruununprinssi Håkon vietti yön Oslon yliopistollisessa sairaalassa, jossa kuningas Haraldia hoidetaan, kertoo norjalaislehti VG. Norjalaiset ovat tuoneet runsaasti kukkia kuninkaanlinnan edustalle osoittaakseen tukeaan ja kunnioitustaan 89-vuotiaalle kuninkaalle.
3: Huomenta Urheiluradiosta. Toimittajana Riku Porvari. Yleisurheilussa kirjattiin 2 uutta maailmanennätystä eilisiltana Timanttiliigan osakilpailussa Zürichissä. Brasilian Alison dos Santos juoksi 400 metrin aidoissa ajan 45.80. Dos Santos paransi ME-tulosta 14 sadasosaa, ei siis kymmenystä kuten kello 7 kerrottiin. 100 metrin aitajuoksussa Yhdysvaltojen Masai Russell kellotti maailmanennätysajaksi 12.09. Hallitseva olympiavoittaja paransi ME-tulosta 300. Suomen Ilona Mononen oli 3000 metrin esteissä 10. huippuajalla 9.17.50. Mononen jäi omasta Suomen ennätysajastaan 2,32 sekuntia. Kisan voitti Kenian Faith Cherotich. Suomen miesten koripallomaajoukkue hävisi Ruotsille MM-jatkokarsinnassa eilen Helsingissä. 31 pistettä heittänyt Pelle Larsson johdatti Ruotsin 5 pisteen voittoon lukemin 86-81.

Kuopion palloseura eteni toista kertaa peräkkäin liigavaiheeseen jalkapallon konferenssiliigassa. KuPS voitti irlantilaisen Shamrock Roversin yhteismaalein 2-1.

Jatketaan Radio Suomen taidolla säätiedotuksella. Tämä tiedotukseen sisältyy varoituksia. Se on enimmäkseen poutaista, osin selkeää ja melko lämmintä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa aamulla ja jälleen ensi yönä paikoin sumua. Pilvisyys vaihtelee pääosin selkeän ja puolipilvisen välillä. Enimmäkseen poutaa, mutta mahdollisesti jokunen heikko sadekuuro. Päivän ylilämpötila on 18-23 astetta. Yön alin 7-13 astetta. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti hallaa ja heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa aamulla ja jälleen ensi yönä paikoin sumua, vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa, mutta mahdollisesti jokunen heikko sadekuuro. Päivän ylilämpötila on 15-20 astetta ja yön alin -1-+10 astetta. Heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus, se on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.

0: Koko Suomen radio.
1: Koko Suomen radiossa tänään Janne Jauhiainen ja Markkulan Essi paikalla tänäänkin. Hyvää perjantaita.
2: No oikein hyvää perjantaita huomenta. Nopeasti on tää viikko mennyt, mutta nautitaan nyt tästä perjantaista ja eletään hetkessä.
1: Miten sun perjantai on lähtenyt, Janne, liikkeelle?
2: No mulla lähti aika mukavasti liikenteeseen. Aamulla oli hieman tommonen hämärä, normaali ja hämärämpi. Huomasin se siitä, että joutui laittamaan valoa päälle, muuten on pärjännyt niin kuin luonnonvalon kanssa aamuisin. Mutta oikein hyvällä jalalla mennään kohti viikonloppua. Miten sulla?
1: Kyllä, mä oon ihan valmis viikonloppuun. Ihana jotenkin kevyt perjantai-fiilis. Ehkä se johtuu siitä, että mä pitkästä aikaa tuossa työmatkalla polkiessani popitin semmoista mun vanhaa soittolista. Siis mistä tulee parempi fiilis kuin semmoisesta musiikista, mitä oot kuunnellut teini-aikana?
2: Ja se oli hauska, kun saavuit tähän työpaikalle, niin mähän oikein niin kuin nostin käden pystyyn ja näytin ikään kuin, että me kuunnet, että mistä kuuluu tuonne jumputus ja säikähet ensin, tuleeko se sun kuulokkeesta vai mistä. Mutta jostain muualta kuuluu täällä Ylen talossa jumputusta, mutta se olisi voinut olla sun aamurytmi.
1: Joku muukin oli perjantai-fiiliksissä. Ja kyllä tästäkin perjantai-fiilis tulee tästä meidän ekasta kappaleesta.
2: Tulee, ja näitä perjantai-biisejä mahtuu tähän 3-tuntiseen Koko Suomen radioon useampia.
3: On pohjan tää!

0: Olen suomalainen Kari Tapiolta, se on siinä 12 minuuttia yli 9 on kello, oikein mukavaa perjantaita. Koko Suomen radiossa aiheita vilisee koko kolmituntisen lähetyksen ajan. Ja tämä elokuuhan on tunnetusti maanviljelijöillä tämmöistä sadonkorjuuaikaa. Siellä on ihan kun alusta asti alettu kiillottamaan niitä puimureita ja laittamaan muutenkin kalustoa valmiiksi. Ihan viimeistään voisin näin kuvitella. No tänäänhän meidän matka käykin tuonne Satakuntaan, jossa toki ei keskitytä tähän sadonkorjuuseen, vaan satelliitteihin ja tekoälyyn, joiden avulla valvotaan sitten viljelijöiden lähettämien tukihakemuksien paikkaansa pitävyyttä. Hyvinkin mielenkiintoinen maailma on muuten kyseessä.
1: On, ja muutama vuosi sitten, en nyt muista ihan tarkkaa vuotta, varmasti joku sen meille kohta kertoo, mutta muutama vuosi sitten raakut, niitä oli joka ikisen suomalaisen median otsikoissa ja ne vei etusivut ja pääkirjoitukset ja muut, kun näiden erittäin uhanalaisten jokihelmisimpukoiden päältä huristeltiin metsäkoneella tuolla Kainuussa Hukkajoella esimerkiksi silloin, ja siitähän sitten kohu oli valmis. No tänään me matkataan puolustusvoimien ampuma-alueelle Rovajärvelle selvittämään, että miten tällaiset sodankäyntiharjoitukset, ampumaharjoitukset ja sitten nämä samalla alueella elävät omasta elinympäristöstään aika krantutkin raakut oikein sopii yhteen.
0: Ja tälleen perjantain kunniaksi otetaankin tiukka linja, nimittäin koko Suomen radiossa lyödään tänään herraproteiinit, raejuustot ja itse asiassa ihan jokainen kalori vaan kautta. Me lähdetään nimittäin fitnessmaailman pyörteisiin. Lahdessahan järjestetään nyt fitnesskilpailut, joihin osallistuu muun muassa 59-vuotias Maarit. Ja hän on siinä mielessä erikoinen tapaus tässä lajissa, että hän on aloittanut kuule ihan vasta vuosi sitten tämän koko lajin parissa. Ja nyt ollaan sitten jo näillä isoilla lavoilla.
1: Ihanaa, miten inspiroivaa. Musta tuntuu, että mulla on niinku Instagramit ja kaikki täynnä tollaisia videoita, että niinku, et hei, minä opettelin 60-vuotiaana seisomaan käsillä ilman mitään aiempaa kokemusta ja ilman urheilutaustaa ja nyt on jo näin hyvä. Ja mä aina ajattelen, että hei, minäkin joku päivä. Ehkä sitten silloin 60-vuotiaana.
0: Mäkin olen itse asiassa käsillä seisontaa kerran kokeillut, mutta se päätyi samalla tavalla kuin kummelissa, speedillä ja sakulla. Siellä
1: meniks nivune?
0: Ei kun lävähdin suoraan selälleen siitä.
1: Tänään puhutaan myös tietosuoja-asioista. Ne on etenkin tietenkin tällaisena digiaikana aika paljon tapetilla, mutta kyllä ihan semmoisena vanhana kunnon paperiaikanakin tällaisia fyysisiä papereita on siis osattu säilyttää huolimattomasti. Tänään perehdytään kahteen tapaukseen Pirkanmaalla, jossa tällaisia arkaluontoisia henkilötietoja sisältäneitä papereita on oikeastaan jätetty lojumaan vähän niin kuin minne sun sattuu.
0: Ja ihan kohta kuule meidän matka käy tämmöiseen kuntaan, mikä on nuukuudestaan tunnettu ja löytyy aika monen vitsikirjan lähestulkoon joka toiselta sivulta. Ja jotenkin tämmöisen heidän maineeseen sopiva tapahtumaketju on siellä käynyt. Voidaan puhua jopa symbioosista.
1: Voidaan, mutta me ei heitetä niitä vitsejä sitten.
0: Ei.

0: viiviä herkkisten liiga.
1: Pori kaappas lähetyksen takaisin Länsi-Suomeen. Tästä tulee itä-länsi maaottelun kohta.
2: No se on just näin, sillä lailla kai. Tää on ihan komiaa, tää Porissa soiteltiin Reposaare saaristosta.
3: Mä osaan sanoa kaksi asiaa Poriksi. Toinen on Sannypia ja toinen on Ol Vattallas.
2: No niin, just sillä
3: lailla. Eiks niillä pärjää ihan hyvin?
1: Kyllä, Ol Vattallas kuulostaa vähän festareiden jatkoa. Tai siellä on porijat sieltä mennyt aamun myöhällä.
4: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.
5: Nyt ei mennä kyllä Vattalleen eikä mennä Poriinkaan. Mennään siihen, mitä se parista kilometriä varmaan Porista suurin piirtein on. Laihia, jonne me mennään seuraavaksi tässä koko Suomen radiossa.
0: Joo, Laihialla nyt on käynyt sillä lailla, että siellä on kunnantaloa rempattu tai on oltu väistötilaissa itse asiassa parinkin vuoden ajan tässä. Ja nyt sitten siellä on keksitty sellainen ratkaisu, että tämä uusi upea kunnantalo on valmistunutkin Halpahallin myymälän yhteyteen. Se on rakennettu siihen ihan niin kuin käsittääkseni ja ainakin kuvista voisi tiirustaa, että ihan niin kuin kylkehen kiinni. Tietenkin siinä tämä yhteistyö tuo erilaisia säästöjä ja niihin tässä on niin kuin pyritty. Tuskin nyt ihan vaan niin kuin siksi, että koska halutaan just Halpahallin kylkeen.
5: Ja on ihan todella näyttävä pytinki kyseessä. Halpahalli on tämmöinen harmaa, tasakattoinen ja tässä vieressä on sitten tämmöinen, voisin kuvitella, että neljäkerroksinen, valkoinen, tyylikäs kunnantalo. Ja niin kuin sanoit Essi, niin säästöjähän tässä on saatu muun muassa sillä, että parkkipaikka, se jaetaan Halpahalli ja kunnantalon kesken. Ja oliko niin, että Halpahalli oli vielä rakennusoikeuttakin ostanut tästä kunnantalon laajennuksesta ja kaikkea tällaista. Ja pitikö muuten paikkansa, että nyt kun Laihialla ollaan, mikä on tunnettu vitsikirjojen sivulta ainakin tästä nuukuudesta, että oltaisiin päästy kuule esiin alle budjetinkin tässä kunnantalohankkeessa?
0: No näin, ne väittää siellä kunnanjohtaja esimerkiksi jutussa. Ja sekin tuntuu, että se on musta aika harvinaista usein, että tuntuu ainakin, että useimmin mennään vähän niin kuin yli budjetin sitten ja joudutaan pikkasen kasvattaa ja vielä kiristää kukkaranöörejä. Mutta joo, tämä on niin kuin mielenkiintoista. Mun mielestä kunnantalot on vähän silleen tavallaan pyhiä asioita. Mun mielestä joka kunnasta pitää sellainen niin kuin löytyä ja mitä tavallaan vanhempi ja semmoinen silmiin pistävämpi, niin se luo enemmän semmoista persoonallisuutta. Sitten mä oon vähän sitä mieltä, että jos niistä kaikista tulee vaan semmoisia tylsien kerrostalojen näköisiä, että kun niitä, totta kai niitä joudutaan remontoimaan ja rakentaa uusia ja tälleen näin, mutta mun mielestä olisi kiva, että se niin kuin heti kun sä näet sen kunnantalon, meet johonkin uuteen kuntaan, näet sen, niin sulla tulee jonkinlainen mielikuva siitä, että minkälainen tämä koko kunta on, että se kuvastaisi jotenkin sitä.
5: Joo, ja tämä Laihian tapaus on varmaan aika tämmöistä peruskaavaa, minkä takia nyt vanhasta on luovuttu ja uusia rakennettu. Eli sisäilmaongelmainen oli tämä vanha rakennus. Ja tässä Laihian kunnanjohtaja Jari Rantala arvioikin tätä tilannetta, että heillähän oli aikaisemmin ihan virastokeskus, se oli aivan liian suuri, sieltä lähti poliisi pois, sieltä lähti Kela pois ja nyt piti sitten tehdä tämmöinen kompaktimpi. Ei tarvittu enää niin paljon tiloja, tämä on varmasti tosi monesta kunnasta tuttu konsepti, mutta ymmärrän mä kyllä ensin suokin tässä, että
0: niin.
5: Eikö se Oulu ole hyvä esimerkki siitä, että siellä on hyvinkin näyttävä tämä
0: todella
5: kaupungintalo.
0: Upea. On todella. Ja siis sehän mä ymmärrän tietenkin sen, että eihän siellä niinku enää varmasti ihmiset tai työntekijät niinku ole enää paikan päällä niin paljon esimerkiksi töissä, että siellä tarvitsisi olla kaikille omat työhuoneet ja muutenkin halutaan seinistä eroja niinku säästää semmoisissa asioissa. Kunnanjohtajahuonehan tietenkin pitää löytyä.
5: Ehdottomasti.
0: Ja jossain kattohuoneistossa mielellään.
5: Siis semmoinen hävyttömän kokoinen kulmahuone, mihin mahtuu semmoinen noin 6 metrin puttauskriini minigolf-välineillä.
0: Mitä luulet, löytyyköhän tuolta Laihialta tommonen?
5: Mä viikkaan, että siellä on säästetty
0: Jari
5: tässä.
0: Jari Rantalalta.
5: Siellä on, tässä on säästetty.
0: se voi olla.
5: Mutta hei, Laihihan on muuten tuttu varmasti monelle, ketkä on käynyt siellä varusmiespalveluksen. Sieltähän löytyy tämä nuukalaislegioona.
0: Näinkö se oli?
5: No ainakin melkein.

0: Maria Carey, Dream Lovers toi siinä. Laihialla tosiaan on pykätty pystyä uusi upea kunnantalo Halpahallin kylkeen ja varmasti monissa muissakin kunnissa, joissa on tarvetta ehkä sitä kunnantaloa rempata tai mahdollisesti hankkiutua vanhasta erojärkeen tai ihan kokonaan uusi, niin mietitään tällaisia kaikenlaisia ratkaisuja, millä saataisiin sitten vähän säästöjä tuotua. Tiukkaa on kunnissa useissa. Ja on näitä niin kuin aika vähän on, Kuntaliitto kertoo, että rakenteilla ylipäänsä nyt uusia kunnantaloja Suomessa, mutta muutama on ja esimerkiksi Varsinais-Suomen Ruskoa, siellä on puolestaan rakenteella tämmöinen kunnantalon ja kirjaston yhdistelmä, mikä mun mielestä on ehkä vähän jotenkin, ne menee ehkä vähän samaan kaliberiin ennen kuin Halpahalli ja kunnantalo.
1: Näin mäkin tulkitsen.
0: Mutta siis milloin sä oot Janne viimeksi kunnantalolla vierailu? Tai kaupungintalolla?
1: Aika kiperä kysymys. Nyt kun ala oikein muistelemaan, niin mä oon yläasteella vierailu Hollolassa ehkä luokan kanssa tämmönen tutustuminen tähän kunnan. Siellä oli muuten kunnan virasto, sieltä löytyi useita palveluita. Aikamoinen massiivinen kompleksi oli kyseessä tämä kunnantalo Hollolassa ja puhun nimenomaan imperfektissä, koska viime kesänä kun kävin pyöräilemässä Hollolassa, niin totesin, että täällähän on muuten monttu enää jäljellä. Eli tämä oli kunnan virasto siellä päätetty purkaa ja en tiedä yhtään onko uutta tulossa, mutta tällä hetkellä ilmeisesti on kirjaston yhteydessä joku kuntalaisten palvelupiste, mutta kysymykseesi takaisin, niin mä oon varmaan kerran elämässäni asioinut kunnan virastossa Hollolassa ja tää tapahtui kutsuntojen yhteydessä. Et valtuustosalissa me katsottiin nämä esittelyt siviilipalveluksesta ja armeijasta ja sen jälkeen mentiin aakkosjärjestyksessä jonottamaan sinne. Että tää on niinku mun kosketuspinta kunnan virastossa asioimiseen.
0: Toi virastohan kuulostaa jotenkin hienommalta kuin kunnantalo, mun mielestä.
1: Mun mielestä kuulostaa ehkä vähän enemmän silleen, tulee jotenkin lääkäriin enemmän semmoinen yhteys.
0: Että pieni homeen haju.
1: Varmasti on monen kunnan viraston käytävillä sekin valitettavasti läsnä, mutta Laihialahan tässä nyt päästiin eroon, kun vanha purettiin sisäilmaongelmien takia.
0: Sitä mä tuossa aiemmin sanoin, että kunnantaloistahan, niin sehän, mitä niistä pitää löytyä, niin sehän on tietenkin se kunnanjohtajahuone. Sieltä kattohuoneistosta ja sitten tietenkin se valtuustosali. Sehän on tärkeä. Sehän on niinku semmoinen, että eihän me nyt näistä luovuta enää. Korona-aikana sitä oli sitä kaikenlaista etähommaa niissäkin, mutta niinku kai nyt valtuustosaliin pitää niinku kokoustaa ihan niinku siellä paikan päällä.
1: Mä ymmärsin jo tämän korona-ajan valtuuston istunut, kun otit puheeksi, että siellä on käyty kalassa ja siellä on tehty vaikka mitä kaikkea muuta.
0: Imuroitu mökillä.
1: Ehkä jopa muutamaan muuhunkin kokoukseen käyty osallistumassa, että oltaisiin saatu vähän tuplapalkki, jota ahneus käy lankeemuksen edellä, vai miten se sanonta menee?
0: Jotenkin näin. Että kyllä valtuustosalit, niin nehän pitää jättää vaikka kuin kunnan taloa ja pienennettäisiin tai tehtäisiin jotenkin kompaktimmaksi. Niinkö? Just joo, mennään tuolla.
1: Miten sulla on kosketuspinta näihin kunnanvirastoihin ja taloihin?
0: No kyllä se hyvin ohut on. Et sanotaanko, että ihan tässä työssä niin on ehkä vieraillut niinku enemmän kuin sitten siviilielämässä muuten on ollut tarvetta käydä.
2: Koko Suomen radio.
1: Kello on 9:30 ja tässä kohtaa normaalisti on alueelliset uutiset alkanut, mutta meillä on teknisiä ongelmia ja sen takia me nyt alueelliset uutiset jää tällä kertaa välistä. Tunnin päästä sitten seurataan tilannetta, mikä silloin on.
0: Katsotaan sitten asiaa uusiksi. Tässä olisi kuitenkin musiikkia luvassa, että nautitaan tästä.
1: No sehän kelpaa kelle vaan se musiikki.

0: Juha Tapio, kelpaat kelle vaan, soi siinä.
1: Ja tosiaan alueellisia uutisia ei tällä tunnilla nyt sitten tullut teknisten ongelmien vuoksi. Katsotaan sitten tunteroisen päästä asiaa uudestaan. Nyt kuitenkin Koko Suomen radiossa Janne Jauhiainen ja Markkula Essi täällä ja Haloo Helsinki olisi luvassa. Voiko enkelitkin eksyä? Hyvää huomenta.

0: Voiko enkelitkin eksyä? Ihan juuri saamamme tiedon mukaan norjalaismediat kertovat, että kun Norjan kuningas Harald on kuollut tänään. Harald nousi kuninkaaksi 35 vuotta sitten, kun hänen isänsä kuningas Olavi V kuoli.
1: Norjan kuningas Harald V on siis kuollut. Norjan kuningashuone kertoo ja hän kuoli Oslon yliopistollisessa sairaalassa. Rikshospitaalissa lyhyen hoitojakson jälkeen. Haraldista tuli kuningas tammikuussa vuonna 1991 ja hän otti kuninkaana saman tunnuslauseen kuin isänsä ja hänen isoisänsäkin, eli kaikki Norjan puolesta.
0: Surullisia uutisia, rauhaa hänen muistolleen.

0: Datakeskukset, nehän herättää ajatuksia niin puolesta kuin vastaan. Monesti alueelle datakeskuksen rakentaminen se tuo paljon hyötyjä esimerkiksi työpaikkojen muodossa, mutta sitten se kortin kääntöpuoli on se datakeskuksien ympäristövaikutukset sekä sähkön käyttö, ne saattaa aika monia huolettaa.
1: Tiina Kokko kävi aiemmin tällä viikolla Forssassa, jossa siellä valtuustosali pullisteli, kun yritykset saapui kuulemaan datakeskuksen yhteistyömahdollisuuksista. Ja seuraavaksi kuullaan sitten eräyrityksen näkemys siitä, että miltä nämä datakeskuksen tuomat mahdollisuudet oikein kuulostaa.
2: Olisihan se upea juttu, että kun ollaan toimitettu ympäri Suomea ja Pohjoismaihin ja Keski-Eurooppaan ovia, niin olisihan se tosi kiva, kun tänne kotikaupunkiin pääsi tuohon 2 kilometrin päähän toimittaan, että mikä se mukavempaa olisi.
3: Tässä puhuu Vesa Lundström, hän on Forssan metallityötyhtiön toimitusjohtaja. Paikka on Forssan kaupungintalon valtuustosali tiistai-iltana. GTS Data Centers on juuri päättänyt esittelyn siitä, millaisia mahdollisuuksia Forssan datakeskus tarjoaa yrittäjille. Niinpä kysyin Lundströmiltä, miltä tuntuisi, jos Forssan metallityöt pääsisi mukaan datakeskushankkeeseen. Datakeskuksen rakentaminen Forssaan kiinnostaa yrittäjiä, sillä valtuustosali pullisteli väkeä. Lähdetään hetkeksi takaisin tiistai-iltaan.
4: Minä olen Tiina Kokko ja tässä mun vieressä valtuuston lehtereillä on Forssan metallityöyhtiöstä Vesa Lundström, toimitusjohtaja, Sari Järveläinen, laatu- ja ympäristövastaava sekä Jouni Haapaniemi, tuotepäällikkö. Vesa Lundström, minkälaiset ajatukset nyt on tämän esittelytilaisuuden jälkeen tässä tuoreeltaan?
2: Kiitos kysymästä. Mun mielestä ensinnäkin hyvä meininki ja kiva, että Forssaan saadaan jotakin uutta herätystä tähän kaupunkiin. Itse toivonut sellaista piristysruisketta ja nyt näyttäisi, että se olisi vahvasti toteutumassa. Ja massiiviseltahan toi hanke vaikuttaa, että oikein hyvä.
4: Mitä Forssan metallityöt, minkälaisia metallitöitä te teette?
2: No varsinaisia metallitöitä me ei tehdä. Ei mennä yrityksen historiaan, mutta ollaan jo vuosikaudet tehty ainoastaan teräsovia ja ollaan erikoistuttu teräspalo-oviin ja murronsuoja-oviin. Ja kaiken näköistä erikoisovea löytyy, mutta myöskin ulko-ovet ja liukupalo-ovia tehdään. Ja 75 henkeä työllistetään täällä Forssassa ja kaikki tehdään täällä omalla tehtaalla.
4: Teillähän on kokemusta jo datakeskuksista.
2: Ollaan oltu vuosien varrella useissa mukana. En saa nimiä mainita tosiaan, mutta tälläkin hetkellä toimitetaan ja ollaan toimittamassa, että asioidaan suoraan, kuinka mä sanoisin, rakennusliikkeiden kanssa, mutta myös sitten suoraan näiden datakeskusihmisten kanssa, että ollaan päästy hyvin hankkeisiin mukaan.
4: Jos ajatellaan näitä datakeskuksia, niin kuinka vaativia hankkeita nämä on päästä mukaan? Kuinka isoja vaatimuksia siellä on, asetetaan yrittäjille, jos nyt puhutaan vaikka teräsovista? Osaatko Jouni Haapaniemi sanoa?
5: Joo, siinä mielessä vaativia kyllä, että niin kuin ne kaikki tuotevaatimukset käydään tietysti tarkasti läpi ja sitten ne sekä ovituotteiden että sitten niihin oviin tulevien niin kuin helatuotteiden, lukitustuotteiden, varusteiden niin kuin kaikki tuotehyväksynnät täytyy olla niin kuin kunnossa ja sitten ne esitetään niin kuin tavallaan sille meidän asiakkaalle, joka voi olla joku osatoimittaja siihen projektiin, mutta että osatoimittaja sitten hyväksyttää ne meidän tuotteet mukaan lukien ne varusteet niin kuin siellä päähankkijalla, että se on siinä mielessä kyllä vaativaa ja se, että se voi edellyttää myöskin niin kuin tällaista tuotteiden niin kuin muutoksia, ainakin pieniä muutoksia siihen tuotesisältöön. Niin kuin, että ovituote ei välttämättä ole valmis silloin, kun lähdetään tarjoamaan. Siellä voi tulla sellaisia vaatimuksia, jotka täytyy sitten niin kuin päivittää ja tavallaan ottaa niin kuin uusi versio sitten tuotteesta.
4: Onko näissä datakeskuksissa, kun puhutaan esimerkiksi näistä teräsovista, mitä teilläkin menee, niin onko niillä jotakin erityisiä laatu- tai ympäristövaatimuksia verrattuna esimerkiksi johonkin muuhun?
2: No joo, ainakin meitä on varmasti auttanut iso 9-tonninen ja iso 14-1. Sitten meillä on ulkopuolinen tuotteiden valmistamisen laadunvalvonta. Kyllähän meitä on käyty niin kuin auditoimassa ihan ympäri maailman sitten meidän tehdasta, että kun eihän heillä ole meistä mitään kokemusta, niin he tulee meidän tehtaalle vierailulle ja tsekataa jutut, että onko kaikki ok ja täyttyykö heidän vaateet ja miltä meidän tehdas ja toiminta ja toimintatavat näyttää heille, ja jokaisessa on pientä hiomista aina, että ne ei ole niin kuin ihan tavallista suomalaista rakentamista, että heillä on niin kuin laatuvaatimukset on kovat.
0: Tiina Kokon haastattelussa kuultiin tunnelmia sieltä Forssasta, että miltä ne datakeskuksen tuomat mahdollisuudet oikein kuulostaa. Mutta myös tuolla Kanta-Hämeen Janakkalassa siellä on datakeskus suunnitteilla ja hyvinkin suuri sellainen. Janakkalan Turengissa pidettiin tiistai-iltana infotilaisuus kunnan asukkaalle Rastikankaalle rakennettavasta datakeskuksesta.
1: Sielläkin valtuustosali pullisteli, vajat 50 kuntalaiset siellä kuunteli suunnitelmia. Toimittaja Harri Oksanen jututti siellä paikalla olleita, ja ensin tässä ajatuksessa kertoo datakeskuksesta Ville Rajala.
6: No, sehän on hienoa, että saadaan teollisuutta Janakkalaan ja mahdollisesti sieltä sitten verotuloja ja lisää kunnan taloutta paremmaksi, että se on hyvä juttu. Tietenkin huolettaa aina sitten, kun lähistöllä asuu, että miten se tulee vaikuttamaan sitten joka päivä se elämään, lähinnä niin kuin melun ja valon ja lämmön suhteen.
7: Miten lähellä teidän talo nyt sitten tulee sijaitsemaan?
6: No, meidän talo tulee sijaitsemaan kohtuullisen lähellä siinä, että melkein lähimpänä varmaan mitä on koko datakeskusta, niin, mutta uskon, että heidän kanssaan päästään kuitenkin neuvotteluissa ja päästään keskustelemaan asiaa sellaiseksi ratkaisuksi, että se toimii meille molemmille.
7: No, mitä ajattelet sitten näistä datakeskusrakentamisen vaikutuksista, esimerkiksi vaikka sähkönkulutuksen kasvuun tai sähkön hintaan?
6: No, sähköhintaan ja kulutuksen kasvun ne ei henkilökohtaisesti mua kauheasti kuitenkaan huoleta, että eiköhän noi verkot siihen pysty, ja toivottavasti sitä kautta saadaan sitten myöskin lisää uusiutuvaa energiaa käyttöömme.
7: Entäs nämä ympäristövaikutukset?
6: No, ne hivenen huolestuttaa, varsinkin kun niistä ei ole sitten kuitenkaan vielä kokemusta ja tietoa niin paljon, niin siinä on pieni huolenaihe, että lähiasukkana niin ehkä se melu on kaikista suurin, ja sitten niin kuin sanoin, niin tuo valon tuottama saaste myöskin.
7: No, kritiikki datakeskusrakentamista kohtaan on voimistunut meillä ja maailmalla. Viimeksi on uutisoitu, että valtaosa amerikkalaisista niin vastustaa datakeskusten rakentamista. Onko herännyt omalla kohdalla vastustusta, vai mitä ajattelet ylipäänsä tästä kritiikistä?
6: No, aika laillahan yleensä kaikki uutta, mistä ei tiedetä hirveän paljon, niin sitä kritisoidaan ja vähän vastustetaan. Itse yritän suhtautua avoimesti kaikkiin uusiinkin ajatuksiin, mutta ehkä tässä tietenkin tämä perinteinen, että kun osuu ihan lähelle, niin se aiheuttaa erilaista kritiikkiä, mutta periaatteessa positiivisen mielin kuitenkin rakentamiseen suhtaudun.
7: Mistä haluaisit vielä lisää tietoa?
6: No, kyllä, varmasti noista ympäristövaikutuksista sekä pidemmällä aikataululla että myöskin rakennusajan sitten siitä, että miten se tulee häiritsemään lähiasukkaiden elämää, niin siitä olisi kiva saada tietoa ja parempaa ymmärrystä.
7: Jussi Hietala, mitäs nyt ajatuksia datakeskushankkeesta tuli tämän tilaisuuden jälkeen?
8: No joo, täällähän keskustelu pyöri eniten näiden ympäristövaikutusten ympärillä, eli siinä, että mitä niin kuin vaikutuksia tämä keskus sitten mahdollisesti toteutuessaan niin kuin ympäristön asukkaille ja ympäristön luonnolle aiheuttaa. Nämä on tärkeitä kysymyksiä, ja niihin tietysti tarvitaan vedenpitävät vastaukset. Itse tulin tänne ennen kaikkea siitä näkökulmasta, että niin kuin yrittäjäyhdistyksen edustajana mua kiinnostaa se, että mitä urakointimahdollisuuksia tämä urakka sitten paikallisille toimijoille voisi tuoda, ja oma kiinnostuksen kohteeni, ja niin kuin huolenaiheeni tässä on se, että saataisiin tämä homma sillä lailla niin kuin tarjouspyynnöt ja informaatio tästä urakasta ja sen aliurakoista sitten niin kuin mahdollisimman nopeasti myös julki, jotta paikallisilla toimijoilla on myös mahdollista sitten tarjota ja tästä niin kuin paikkakunnalle myöskin töitä saada.
0: Harri Oksasen jututettavana kuultiin Jussi Hietalaa sekä sitten Ville Rajalaa siinä ennen Jussia. Sieltä muuten puolestaan hiipi jo intron kautta Bryan Adamsia, herra, joka tuossa reilu vuosi sitten Helsingissä konsertoi maailman kiertueensa tiimoilta.
1: Onkohan monissa kunnissa datakeskusten osalta tämä fiilis, että can't stop this thing we started?
0: Se voi olla.

0: Kello lähenee 10. Se tarkoittaa sitä, että kello 10 Yle Uutiset, ne on ihan tuossa kulman takana.
1: Sitä ennen vielä Jenni Vartiaiselta musiikkia. En halua kuolla tänä yönä.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Norjan kuningas Harald V on kuollut. Hän kuoli varhain tänä aamuna Oslon yliopistollisessa sairaalassa, jossa hän oli hoidettavana bakteeriinfektion takia. Harald oli 89-vuotias. Hänestä tuli kuningas isänsä Olavin jälkeen tammikuussa 1991. Hän otti kuninkaana saman tunnuslauseen kuin isänsä ja isoisänsä, kaikki Norjan puolesta. Haraldin jälkeen kuninkaaksi nousee kruununprinssi Håkon. Nepalin ja Tiibetin raja-alueella valmistaudutaan uuteen tulvaan. Toissapäiväinen maanvyöry muodosti Tiibetin puolelle laajan vesialtaan. Altaan reuna on nyt alkanut murtua ja vesi tulvii sen yli. Nepalin viranomaiset ovat antaneet varoituksen ja kehottavat ihmisiä siirtymään korkeammille alueille. Kiinan ja Nepalin viranomaiset ovat myös keskeyttäneet pelastusoperaatiot alueella. Nepalin tuhoisissa tulvissa kadonnut suomalainen on yhä kateissa, kertoo ulkoministeriö. Muut alueella olevat suomalaiset ovat uusimman tiedon mukaan kunnossa. Matkustusilmoituksen tehneitä suomalaisia on tällä hetkellä yli 40. Maavoimat harjoittelee paikallispuolustusta eri puolilla Suomea. Harjoitukset kestävät viikon. Harjoituksiin osallistuu yhteensä noin 3600 sotilasta sekä useita viranomaisia ja elinkeinoelämän organisaatioita. Harjoitukset näkyvät ja kuuluvat lähipäivinä eri puolilla maata.
1: Kello 10:02, siinä kuten uutisissakin kuultiin, Norjan kuningas Harald V on kuollut, näin kertoo Norjan kuningashuone tänään. Hän kuoli Oslon yliopistollisessa sairaalassa tosiaan lyhyen hoitojakson jälkeen ja sillä lailla aivan puskista ja yllätyksenä tämä ei tullut. Kuningas oli sairaalahoidossa viime viikon maanantaista lähtien ja silloin kuningashuoneelta ensimmäistä kertaa kerrottiin, että Haraldia hoidettiin hemolyyttisen anemian vuoksi. Ja viikonloppuna sitten kerrottiin, että kuninkaan terveydentila oli huonontunut.
2: Yle verkkosivulta sieltä voi lukea, millainen kuningas oli. Ja hänellä kuitenkin aika monivaiheinen elämä oli, lähtien ihan liikkeelle siitä, että hän oli pakolaisena vuosina 40-45, kun Saksa hyökkäsi Norjaan. Ja kyllähän hänen elämän varrelle mahtui muun muassa 3 edustuskertaa tuolla olympialaisissa vuosina 64, 68 ja 72. Näistä siis lisää tuolla Yle verkkosivuilla.
3: Koko Suomen radio.
2: Koko Suomen radion kyydissä mennään kello 12 saakka. Essi Markkula, Janne Jauhianen täällä.
1: Sitten puhutaan raakuista, eli jokihelmisimpukasta. Suurelle yleisöllehän raakut ei muutamaa vuotta sitten vielä tarkoittanut oikeastaan varmaan yhtään mitään. Moni ei varmaan edes tiennyt, että minkälainen laji oikein on kyseessä, mutta tuolloin siis metsätöissä tuhoitui raakkujen asuttama joki Hukkajoella Kainuussa muistaakseni. Ja raakkuja elää Suomessa enää noin 120 tai 120 ja 150 joen siinä jossain välillä niin monessa joessa, joista siis 90% sijaitsee tuolla Koillismaalla ja Lapissa ja Oulun eteläpuolella raakkuja on alle 10 joessa. Ja kyseessä on siis jokihelmisimpukka, joka on suojeltu ja erittäin uhanalainen ja lisäksi se on Suomen luonnon pitkäikäisin laji. Se elää noin 120 vuotta ja joidenkin yksilöiden arvioidaan saavuttaneen jo noin 280 vuoden iän.
2: No siinä voi toden totta sanoa, että on vettä virrannut kyllä näiden elämän aikana.
1: On todella. Kohta me mennään Lappiin selvittämään, kuinka raakut pärjää alueella, jossa järjestetään sotaharjoituksia.
2: Eerin ja sitä ennen vielä. Ja yhdestä sunnuntaasta hän laulaa meille.

0: Lauantaina Suomen luonnonpäivän illan hämärtyessä, kun monet meistä virittäytyvät myöskin nukkumaan yötä ulkona. Olemme Oittaalla Espoossa. Minä, Minna Pyykkö ja peltsi eli Mikko Peltola. Juttelemme vieraittemme kanssa elokuun öistä, yöperhosista, pimeässä retkeilystä ja Suomen komeasta luonnosta. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan lähetystä teltoissa, riippumatoissa, laavuilla, retkitulilla, taivasalla tai muuten vaan luontotunnelmissa. Suora lähetys Radio Suomessa Oittaalta ilta 10:30 Suomen luonnonpäivän iltana.
1: Yle Radio Suomi.
2: Koko Suomen radiossa lähdetään seuraavaksi paikkaan, josta varmasti aika monella armeijan suorittaneella tarinoita riittäisi kertoa jopa ihan yhden illan verran. Mennään nimittäin yhdelle Euroopan suurista ampuma-alueesta Lappiin Rovajärvelle. Siellähän puolustusvoimat järjestää kiihtyvään tahtiin suuria myös tämmöisiä kansainvälisiä Naton sotaharjoituksia. Ja alueella muun muassa ammutaan raskailla tykistön aseilla ja ajetaan panssariajoneuvoilla.
3: Ja samaan aikaan, kun siellä toisaalta räiske käy niin sanotusti, niin siellä paikalla elää myös kymmeniä tuhansia uhanalaisia raakkuja. Metsähallitus on löytänyt Rovajärveltä jo noin 32 000 jokihelmisimpukkaa, vaikka se on käynyt läpi vasta 2 pientä jokea. Ja nyt me matkataan sinne pienen joen äärelle.
4: Täällä Sari Pöyhönen ja Rovajärven raakkuja ollaan katsastelemassa. Jari Ilmonen on luonnonsuojelun erityisasiantuntija Metsähallituksessa ja hän juuri pukee tässä tämmöistä kumipukua. Voi tulla vähän hiki ehkä, jos on hellettä, mutta nyt ei onneksi ole ihan niin kuuma päivä, vaikka aurinko kyllä paistelee täällä Rovajärvellä. Puro solisee.
5: Tosiaan useimmissa paikoissa ei tarvi niitä räpylöitä käydä.
4: Niin tässä ei ole nyt räpylät sitten jalassa.
5: Tämä on tämmössä koskessa kiipeilyä enemmänkin tai ryömimistä.
4: Snorkkelin näköinen laite menee taskuun. Valmista. Tuossa solisee pikkujoki kauniisti täällä ampuma-alueella. Mennäänpä katsomaan Metsähallituksen tutkijoiden kanssa, että onko täällä purossa raakkuja. Jari Ilmonen möyrii menemään tuon niin matala puro tai pikkujoki, että sinnehän ei edes mene ihan upoksiin asti, mutta siellähän niin kuin etenee mahallaan vedessä. Täältä on löytynyt raakkuja. Yhdestä pikkujoesta löytyi aikaisemmin 28 000 raakkua. Löytyi yli 60 raakkua tältä pätkältä muutaman metrin alueelta. Ja nyt hänellä on semmoinen verkkopussi siellä mukana ja hän niin kerää niitä siihen, jotta niitä voi sitten mitata, että ovatko ne vanhoja raakkuja vai nuoria pieniä raakkuja. Jos ovat pieniä ja nuoria, niin sitten ne myös oletettavasti lisääntyvät ja ovat siis hyvinvoivia, ainakin oletettavasti. Jari Ilmonen, Rovajärven ampuma-alueen vesistöistä on löytynyt raakkuja, näitä uhanalaisia ja suojeltavia nilviäisiä. Miten paljon niitä on löytynyt?
5: No, muutamasta joesta tällä hetkellä tiedetään, että on raakkuja täällä Rovajärven alueella. Toki tässä Raudanjoen vesistössä, joka on

0: Kemijoen vesistöön, niin tiedetään vielä muutamia lisää ja koko Kemijoen vesistössä niitä on 60 tällä hetkellä tunnettua paikkaa ja tuntemattomia varmaan ainakin 30 tai jotakin.
1: Entä ihan raakkuyksilöitä? Kuinka paljon raakkuja on löytynyt?
0: No tästä joesta, mitä me nyt tutkitaan, tähän asti on tutkittu vähän yli puolet ja me on löydetty noin 1600 raakkua. Ja me on tutkittu tällaisella otosmenetelmällä, eli me tutkitaan tietty osa joesta ja yleistetään sitten se tulos sinne koko jokeen. Ja oletettavasti tämänhetkisten tietosta tai havaintojen varjossa arvan, että tässä joessa tulee olemaan lopputulos yli 10 000 raakkua.
1: Onko se paljon, vähän vai minkä verran? Onko se merkittävä löytö?
0: No on se tämmöiseen pikkujokeen ihan kyllä tosi merkittävä määrä, että vaikuttaa ihan lupaavalta joelta sinänsä.
1: Miten nämä Rovajärven raakut voivat?
0: No tässä tutkimassamme joessa niin tilanne vaikuttaa aika hyvältä, että yksilöitä on paljon. Paikotellen on ihan tihentymiä ja tuolta seasta on löytynyt, tai siellä on näkynyt myös pieniä raakkuja ja lopullinen tulos saadaan sitten selville, kun meille ihan viimeiseksi mitataan tietty otos, muutama sata raakkua ja siitä niin kun satunnaisesti valikoidusta joukosta määritetään sitten se niin kun tavallaan se nuorison osuus siitä, eli onko ne lisääntynyt ja niin kun mikä on se populaation ikäjakauma.
1: Miltä nyt tässä vaiheessa tutkimuksia vaikuttaa? Onko ne hyvässä kunnossa, lisääntyvätkö ne?
0: No sen perusteella, että sieltä on ihan silmään sattunut tai pilkistänyt aika paljon pieniäkin raakkuja, niin tilanne vaikuttaa ihan hyvältä.
2: Tässä Sari Pöysä jututettavana oli siis Metsähallituksen luonnonsuojelun erityisasiantuntija Jari Ilmonen ja jatketaan heidän kanssaan vielä ihan hetken kuluttua.
3: Happoradiota tähän väliin ja ainoa järki.

0: Happoradio siinä ainoa järkikappale soi ja me jatketaan tuolla Rovajärven ampuma-alueella vesistöjen sekä raakkujen tutkimuspuissa.
1: Sieltä on siis löytynyt raakkuja ja niillä on vesistöt siellä ihan hyvässä kunnossa, mutta nyt tosiaan kun lähistöllä on ampuma-alue ja sotaharjoitusalue, jossa siellä huristellaan tankeilla ja on kaiken maailman räjähdyksiä, niin miten se on? Onko tämä raakkujen elo ja puolustusvoimien toiminta yhteensovitettavissa? Sari Pöyhösen jututettavana Metsähallituksen luonnonsuojelun erityisasiantuntija Jari Ilmonen.
2: Itse en ihan tarkkaan tunne tätä Rovajärven alueen niin kuin harjoitussuunnitelmaa ja käytäntöjä, mutta sen perusteella, mitä täällä on nyt kulkenut kohteille ja kohteilta pois, niin rajumat harjoitusalueethan keskittyy tietyille paikoille. Ja sitten täällä, missä on vesistöjen varsilla oltu, niin nämä vesistöthän on itse asiassa tosi hienoja ja ei täällä vesistöjen varsilla ole mitään sellaista toimintaa näkynyt, mikä vaikuttaisi haitallisesti.
3: Ja puolustusvoimien tankit ilmeisesti kuitenkaan eivät ylitä vesistöjä sitten ainakaan ihan tälleen vedessä, vaan että menevät teitä ja siltoja pitkin, vai miten arvioit?
2: No en tiedä, mutta ei ainakaan ole sellaisia havaintoja ja kuvittelisin, että he kulkevat tiettyjä reittejä pitkin.
3: Eli tätä jokea tai muita raakkujokia ei Rovajärven ampuma-alueella tarvitse varsinaisesti sillä tavalla eristää puolustusvoimien harjoitustoiminnalta, vai miten arvioit?
2: No varmaan niin kuin siitä päätellen, että ne on säilynyt näin hyvänä, niin nykyistä toimintaa laajemmin ei tarvitse eristää.
3: Eli tämä ei välttämättä sitten haittaa kumpaakaan, ei puolustusvoimien toimintaa raakut eikä puolustusvoimat raakkuja?
2: No siltä vaikuttaa kyllä, näin mä sanoisin, että on toiminta on yhteensovitettavissa kyllä, ja samahan koskee oikeastaan kaikkea maankäyttöä raakkuvesistöjen ympärillä, eli jos me tiedetään, että jossain on raakkuja, se on silloin löytyy lajitietojärjestelmästä se tieto ja se on viranomaisten tiedossa, ja viranomaisten tehtävänä on sitten valvoa sitä, että jos tulee maankäyttöilmoitus, vaikka metsänkäyttöilmoitus, että jos sieltä on havaittu raakkuja, niin silloin syttyy hälytysvalo ja silloin pitää niinku toimia tavallista tarkemmin, ja silloin se voi rajoittaa esimerkiksi vesistön ylitystä myös metsätaloustoimissa, niin täytyy silloin rajoittaa.
3: Jari Ilmonen Metsähallituksen luontopalveluista. Tutkit raakkuja Rovajärven ampuma-alueella, täällä vesistöjä tai koko Lapin alueellakin ja ihan valtakunnallisestikin. Miksi raakut ovat niin tärkeitä?
2: No, voidaan tietysti puhua jokaisen lajin itseisarvosta, mikä on sinällään minusta hirmu tärkeä käsite. Raakkujen kohdalla voidaan puhua myös tämmöisestä niin sanotusta avainlajikäsitteestä, eli ne sinällään on tällaisessa paikassa, missä tässäkin esimerkiksi meidän niin kuin silmin nähtävillä alueilla luultavasti on ainakin 1000 raakkua tässä pienessä puron pätkässä, niin niillä on jo itsessään aika merkittävä semmoinen niin kuin sitä purosysteemiä muokkaava tai ylläpitävä.
3: Ja siis puhdistava. Ja myös,
2: no joo, sekin, koska yksi raakku voi suodattaa päivässä 10 litroa vettä. Se siitä suodattamastaan vedestä itselleen kerää ravinnon ja takapäästä tulee sitten periaatteessa vähän puhtaampaa vettä ulos.
3: No niin päin sitten onneksi käymään.
2: Niin, eli nämä on tämmöisiä ekosysteemi-insinöörejä. Ja jos tuolla on nyt vaikka 1000 raakkua, tässä kulkee vettä tällä hetkellä ehkä luokkaa kuutiopari, niin ne kuitenkin niin kuin merkittävän määrän siitä vedestä suodattaa.
1: Näin Jari Ilmonen ja Sari Pöyhönen siinä haastattelija. Itse asiassa tuolta Ylen verkkosivuilta löytyy tosi mielenkiintoista ja pääsee vähän niin kuin sukeltaan tuollaiseen salaiseen vedenalaiseen maailmaan. Tuossa videolla näkyy, kuin siellä sitten tällainen kumipuku päällä ollaan mahalla vedessä ja tuollaisessa matalassa vedessä nimenomaan siellä uiskennellaan ja kuvataan tuolta veden alta maisemia.
0: Siis toi on niin rentouttavan näköistä toimintaa, että jos jossain vapaaehtoisena pääsee raakkuja tutkimaan tuommoinen kumipuku päällä, niin täällä olisi yksi vapaaehtoinen käsi ojossa.
1: Katsotaan, kyllä meillä jotain saadaan järjestettyä, Janne.
0: En mä ihan mitä vaan halua, kun mä
1: raakkuja.

0: Lainaa vain siinä tarjoilin Maarit.
1: Koko Suomen radio.
2: Koko Suomen radiossa alueelliset uutiset on luvassa. Heti Madonnan jälkeen saadaan vähän menevämpää musiikkia tuohon Maaritin kauniin tulkinnan perään. And you can dance. For inspiration.

0: Nyt vuorossa Yle Uutisia Lahdesta. Uutisia toimittaa Vihtori Koskinen. Hyvää perjantai-päivää. Hollolassa Vesijärven rannalla on tehty ruoppauksia ilmoitettua enemmän. Viranomaisen mukaan ruoppaukset ovat olleet jopa 18 kertaa suurempia. Laitialan selällä tehtiin ruoppauksia parin vuoden ajan. Hollolan ympäristösuojeluviranomaisen mukaan ruoppaukset ovat voineet heikentää veden laatua ja alueen luontoarvoja. Alueella on havaittu muun muassa viitasammakoita sekä suojeltuja lampikorentoja. Ruoppaukset ovat myös samentaneet vettä. Lisäksi osa ruoppausmassoista on läjitetty pohjavesialueelle vedenottamon läheisyyteen. Ruoppauksille on haettu jälkikäteen vesilain mukaista lupaa. Hollolan ympäristönsuojeluviranomainen pitää luvittamista haastavana ja haluaa muun muassa selvittää pohjaveden laadun. Lahti haluaa parantaa liikenneturvallisuutta Kivinmaan koulun lähellä. Kaupunki suunnittelee liikennevaloilla ohjattua suojatietä. Kivinmaan koulussa on noin 900 oppilasta ja läheisellä Mukkulan kadulla kulkee yli 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Koululaiset ylittävät Vilkkaan kadun päivittäin linja-autopysäkkien kohdalla. Rakentamisesta päätetään myöhemmin erikseen. Lahden kaupunki on tyytyväinen keskustan uuden pysäkkikokeilun ensimmäiseen pariin viikkoon. Merkittäviä ruuhkia ei ole kaupungin mukaan ollut. Bussien aikataulut ovat kaupungin mukaan pitäneet hyvin. Nyt keskustan uusille pysäkeille on asennettu myös pysäkkikohtaiset aikataulunäytöt ja Trion yhteyteen kokoava näyttö, josta näkee lähtevät bussit ja niiden pysäkit. Kokeilun tavoite on sujuvoittaa joukkoliikennettä ja saada aikaan kustannussäästöjä.
1: Uutisten päätyttyä kello 10.32 ja koko Suomen radiota kuuntelet Janne Jauhiainen ja Markkulan Essi täällä. Jaa, katsotaan, tuleeko meiltä sieltä jinkkua vai ei.
2: No mutta hei, odotaan tähän väliin vähän pientä tulevaisuuden tapahtumaa.

0: Käytetään monenlaisiin tarkoituksiin ja kohta me kuullaan, että miten ne toimii maanviljelyssä, kun siellä puhutaan tekoälyn sekä satelliittien yhteistyöstä.
1: Otetaan ennen sitä Jorma Kääriäistä tässä Onnen.

Jorma Kääriäinen siinä Onnenlantista lauleskeli. Viime vuosinahan on kerrottu aika paljon satelliittien merkityksestä muun muassa tuolla Ukrainan rintamalla. Siellä aika suurta roolia näyttelee Elon Muskin Starlink-satelliittijärjestelmä ja myös suomalainen ICEYEN tutkasatelliitti on semmoinen tapaus, jota on tuolla Ukrainassa hyödynnetty. Mutta kyllähän näillä satelliiteilla on paljon tämmöinen, voisi sanoa, että ihan arkisempikin käyttötarkoitus ja täällä meitä jopa yllättävänkin lähellä. Nimittäin ihan jokaista Suomen peltoa valvotaan satelliittien avulla ja homma toimii pähkinänkuoressa niin, että tekoäly vertaa näitä satelliittikuvia

0: tukihakemuksiin ja mikäli näissä tukihakemuksissa ja satelliittikuvissa sitten jotain eroavaisuuksia nähdään, niin sieltä sitten viljelijälle kolahtaa tämmöinen selvityspyyntö. Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen maatalousvalvonnan ryhmäpäällikkö Hanna Mäntylä, hän on tuolla Rami Koivulan haastateltavana.
1: Miksi satelliitit seuraavat maanviljelijöiden viljelyksiä?
2: 23 vuonna niin komissiosta lähtöisin olevaa asiaa, eli sieltä tuli niin kuin vaade, että kaikki jäsenmaat ottaa tämän käyttöön ja näin myös Suomessa sitten tehtiin. Ja
1: miten, mihin tällä pyritään?
2: Satelliittiseurantahan tavallaan käynnistää niin kuin sen hallinnon ja viljelijän värisen vuoropuhelun. Eli tällä mahdollistetaan se, että viljelijä pystyy korjaamaan hakemusta sen jälkeen, kun ne kesäkuussa on jätetty. Eli sieltä todennetaan tiettyjä maataloustukien ehtoja. Se, että onko lohkomaatalousmaata tai onko siellä tietyt maataloustoimet tehty, niin se on niin kuin yksi semmoinen, miksi tätä tehdään. Eli voidaan todentaa se, että hakemuksilla ilmoitetut asiat on kunnossa. Toisaalta taas tällä ollaan pystytty vähentämään varsinaista tukivalvontaa, eli satelliittiseurannan myötä niin meidän tukivalvontaprosentti on laskenut sit sinne 2% noin, niin se paikan päällä tapahtuva tarkastajien tekemä valvonta on sitten tätä kautta vähentynyt.
1: Kuinka monta satelliittia Suomen maanviljelyksiä tarkkailee?
2: No, varsinaista satelliittien lukumäärää en tässä pysty sanoon, mutta järjestelmässä on käytössä niin kuin Sentinel-1 ja Sentinel-2 satelliitit. Toinen, mikä tuottaa meille tutkakuvaa, niin noin 12 päivän välein, ja sitten nämä, mikä on optisen kuvan satelliittia, niin ne on 2-4 päivää se kiertonopeus.
1: Kuinka hyvä kautta varma järjestelmä tässä on käytössä?
2: No, järjestelmähän on kehittynyt koko ajan tässä pikkuhiljaa. Tavallaan niitä kasvikuvia on opetetaan sille tekoälylle ja automatiikalle, jotta tässä järjestelmästä saadaan koko ajan niin kuin parempi, mutta meillä on tietysti aika paljon tukiehtoja ja niitä asioita, mitä sillä seurataankin, että varmaan kehittämisen varaa vielä on, mutta suhteellisen hyvä sanoisin semmoisilla kasvilajeilla, mitkä on niinku selkeitä, että meillä on tuis kuitenkin kasveja, missä vaaditaan useampi kasvi siihen pellolle, ja semmoiset saattaa toki sitten aiheuttaa satelliittikuviskin vähän hankaluuksia.
1: Niin, mitkä ovat niitä yleisimpiä syitä, kun maanviljelijä saattaa sitten saada kehotuksen hieman selvittää tilannetta siellä omalla pellolla, kun satelliittikuva on kuvan ottanut, sen lähettänyt teidän järjestelmiin, ja tätä kautta sitten lähtee maanviljelijälle kehotus, että hei, päivitetäänpäs näitä tietoja, että mitä sulla siellä oikein kasvaa. Missä kohtaa se tulee, tällainen selvityspyyntö?
2: No, tosiaan nämä kasvustot, missä on useampia kasvilajeja, eli äkkiseltään tulee nyt mieleen riistapellot. Kasvilajeja on useampia. Tietysti sitten sekin, että jos jostain syystä se kasvusto on harvempi tai tämmöinen, että ei sitä pysty niin hyvin sieltä katsoa, niin se on varmaan semmoinen, mistä sit viljelijät sen kuvauspyynnön saattaa saada.
0: Rami Koivulan haastattelussa kuultiin Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen maatalousvalvonnan ryhmäpäällikkö Hanna Mäntylää, ja mehän jatketaan näiden maatilojen ja satelliittien pyörityksessä heti seuraavan kappaleen jälkeen.
3: Tässä olisi tuoretta musaa pilvenpiirtäjiltä. Jengi tekee sen virheen, Janne.
0: Kyllä. Oikein mukavaa perjantaita.

0: Niin tai näin, kun tekee, niin aina se on jonkun mielestä väärin. Jengi tekee virheen pilvenpiirtäjiltä. Maatilojen peltotukiin kohdennettu satelliittiseuranta aiheutti viime vuonna valtakunnallisesti 79 700 selvityspyyntöä maanviljelijöille. Ruokaviraston selvityspyyntö lähtee maanviljelijälle silloin, kun satelliittikuva on ristiriidassa viljelijän ilmoittaman tukihakemuksen kanssa.
1: No tätä asiaa kun lähdetään sitten selvittämään, niin sehän tapahtuu niin, että viljelijä laittaa itsensä ottamia kuvia ikään kuin takaisin päin sitten sinne ruokavirastolle. Ja mitähän ajatuksia tämmöinen toiminta herättää, tai ylipäätänsä tämä systeemi maanviljelijöissä itsessään. Seuraavaksi me kuullaankin satakuntalaista maanviljelijää, sosiaalisesta mediastakin tuttua Anne-Mari Amski-Tarkkiota. Hän on Rami Koivulan jututettavana.
2: Maanviljelijöitä tai lähinnä viljelyksiä, mutta siinä samalla myöskin maanviljelijöitä valvotaan korkeuksista satelliittien avulla. Anne-Mari Tarkkio, onko tämä sulle tuttua?
3: Tämä on erittäin tuttua, että onko tämä nyt neljäs valvontapyyntö, mikä mulla on nyt. Me ollaan just siis mun pellon laidalla ottaas kuvaa tästä, josta EU vähän epäili satelliitin kautta, että oletko sä kylvänyt nainen tätä ollenkaan?
2: Ennen kuin käydään läpi tämä keissi tämän pellon laidalla ja siitä asiasta, että miksi satelliitti kertoo sen, minkä se kertoo, niin mitä mieltä sä oot ylipäätään tämän tyyppisestä valvonnasta?
3: No kyllä jos mun tarvii valita, että ottaisinko mä kaksi tarkastajaa vai kävisinko mä ottaa kuvan, niin mä käyn joka kerta ottaa kuva. Et se on vähän niin kuin kysyttäisiin, että pesäkkö aamu ja illoin hampaat vai meikö hammaslääkäriin, niin kyllä tekee mieli pestä hampaita.
2: Sä korjaat tilanteen oikeaksi, eli toisin sanoen, kun ruokaviraston suunnalta EU-tasolta tulee maanviljelijälle tässä tapauksessa sulle pyyntö, joka tapauksessa selittää tilanne. Sulla on puhelimessa applikaatio, minkä avulla sä tän teet.
3: Niin no, mä avaan sieltä applikaatio. Mä tallisin sen pellon reunaan ja laitan kepsin päälle ja sit se tunnistaa, että noni, nyt ollaan tässä oikein lohkolle ja sitten otetaan kuva. Ja se myös tunnistaa, että jos sä otat liian alhaalta sitä, että älä nyt ota mistään 10 sentistä, että et sit tunnistaa, että mitä siinä pellossa kasvaa, että se on vähän liian läheltä. Senkin se osaa sanoa.
2: No, tää jäkki sieltä kuulosta kovin hankalalta.
3: Ei tää ole kovin hankalaa. Parastahan näissä yleensä on se, että nämä selvityspyynnöt yleensä tulee tilanteista, mikä on ilmiselviä, että niinku kyllä siinä oikeasti jotenkin kasvaa, niin se on semmoista huojentavaa. Semmoinen helppoja kuvia on aina kiva ottaa.
2: No, onko sulla kokemusta vaikeista tilanteista?
3: No me ollaan nyt just semmoisessa vaikeassa tilanteessa, kun me ollaan tämän pellon laidalla. Tämä on siis sellainen saneerauskasvi, mikä lähtee erittäin hyvin kasvaa, mutta ei keskeltä. Se on liian märkä, olisi pitänyt näyttää kaivinkonetta.
2: Mitä tarkoittaa saneerauskasvi?
3: Saneerauskasvin ajatus on se, että siinä kasvaa kasveja, joilla on järkyttävän kokoinen juuri. Eli se puskee tonne maahan semmoisen loven, mikä lisää ilmaa siellä maassa, niin bakteeristo voi hyvin. Ja kun bakteeristo ja eliöt ja kastemadot voi hyvin, niin silloin se hajottaa paremmin sitä ravinteita, jotka on pellos. Ja kun ne on hajotettu, niin kasvit saa ne. Eli pellon kasvukyky paranee.
2: Ja sä oot ilmoittanut virastoon, että sulla on tällainen kasvusto, tämän tyyppinen pellon hoito käynnissä. Mitä sitten tapahtui? Eli satelliitti kävi tuolla napaamassa kuvan ja...
3: Joo, satelliitti nappaa vissiin useammankin kuvan ja viimeisestä kuvasta näkee, että kyllä se vähän vihertää tuolla, mutta ei se viherrä yhtään niin hyvin kuin täällä reunoilla tuossa keskellä. Et se on märkä. Yksiselitteisesti märkä. Ja nyt tilanne on se, että me otetaan EUlle kuva ja katsotaan, että mitä ne tykkää tästä.
2: Tässäkin tapauksessa siis kyse on maataloustuista, eli sä oot oikeutettu saamaan tukea tämän tyyppisestä kasvustosta juuri tällä pellolla.
3: Kyllä.
2: Sen satelliittikuvan perusteella ajatellaan, että sä et ole oikeutettu tähän tukeen. Onko mä tässä logiikassa oikeassa?
3: Joo, siinä on tarkat säännöt ja jos ilmoitetaan, että tällainen kasvi kasvaa, niin se joko kasvaa tai ei kasvaa. Että se on kerrasta poikki.
2: Anne-Mari Tarkkio, jollet sä tottelis sitä kehotusta, mikä sulla nyt on puhelimessa, niin mitä tapahtuisi?
3: Sieltä mulla ei ole koskaan käynyt tilannetta, että olisi tullut hylätty vivun kautta, mutta mä veikkaan, että sieltä tulee, että hylättyjä tuista tietty prosentti pois.
2: Olisiko se iso lovi?
3: Olis. Ei tee mieli vastata väärin. Tässä on 13.10. asti aikaa vastata kuvalla. Ja mulla on myös mahdollisuus muuttaa sitä. Että jos mä vaikka nyt toteisin, että tässä ei kasvaisi yhtään mitään, vaikka olisi kylvetty, tai jos olisi vaikka unohtanut kylvää, niin mun on mahdollisuus ottaa ja muuttaa niitä mun ilmoituksia. Että meitsi ottaa tuet pois tältä vuodelta tähän.
1: Anne-Mari Tarkki oli siinä äänessä. Hän on siis sosiaalisesta mediastakin tuttu AMSKI-nimellä maanviljelijä ammatiltaan. Ja Rami Koivola häntä siinä jututti. Satelliitti on kyllä jotenkin sellainen, se ei ole niin kuin kovin lähellä arkielämää. Ei, niitä ei niin kuin tule ajateltua todellakaan päivittäin viikoittain tai kuukausittain. Mutta tuolla niitä kiertää yli 11 000 kappaletta ja kaiken näköiseen toimintaan niitä pystyy näköjään valjastamaan. Onko sulla edes jotain kosketuspintaa tiettävästi satelliitteihin näin niin kuin arkielämässä tai mennessä elämässä?
0: Mun suhde satelliitteihin on ohut, mutta lyhyt. Ei niin minkäänlaista. Ainoa, mikä mulle tulee satelliiteista mieleen, on siis nämä, mitä oli 2000-luvun alussa paljon, lautasantenneja.
1: Joo.
0: Rikkaiden kotien katoilla. Ja tiesi, että kellä näkyy vähän paremmat kanavat ja ilman pätkimistä.
1: Joo, nämä satelliittilautaset. Niissä vielä oli tälleen prameesti totta kai se, että mikä kanava siellä näkyy. Joillakin oli oikein tämmöisiä niinku rivejä niitä lautasantenneja siinä. Sitten tiedettiin, että nyt on niinku kylän massipäällikkö.
0: Nyt näkyy, vaikka sähköt olisi poikki.

0: Texas ja Halo ja 6 minuutin päästä kello 11.
1: Satelliiteista oli puhetta ja siitä me päästiin sitten näihin lautasantenneihin ja me tässä Esin kanssa pohdittiin sitä, että meillä jää ainakin molemmille sellainen mielikuva, että nämä on nimenomaan näitä rikkaiden touhuja, koska meillä ei kummallakaan lapsuudessa näitä satelliittilautasia ollut ja sitten siellä käytiin naapureiden taloissa kattelemassa
0: Hyviä piirrettyjä.
1: Niin, näitä maksumuurin takana olevia piirrettyjä, mutta WhatsAppilta useampi viesti on tullut, että ei ne kuulemma ihan niin kalliita ole sitten kuitenkaan ollut ja jotenkin tämä satelliittien läsnäolo, se kieltämättä unohtuu
0: arkielämässä.
1: Ja hämärtyykin. Niin heti WhatsAppissa muistutettiin useammalta taholta sitä, että kyllä se kuulee Janne ja Essi on semmoinen homma, että jahka nyt älypuhelimia käytätte, niin sieltähän löytyy GPS-paikannus muun muassa karttapalveluista, niin sekin käyttää satelliittia.
0: Siis mitä? Etkö sä käytä enää paperista karttaa?
1: Niin kuin mä menen tuolla kylillä.
0: Niin.
1: Aina mun takataskussa on toki semmoinen autoilijan kartta huoltoasemalta ostettu, minkä kanssa mä suunnistan tuolla.
0: Semmoinen, mitä on mahdoton taitella samalla lailla takaisin, kun se avasi.
1: Just se.
2: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100-showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100-tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radiosuomen aamussa 7:30 jälkeen.
1: Se täytyy ottaa vielä satelliitti-asiaan, että WhatsAppi tuli paljon myös viestejä, että syrjäseudullahan tämä oli ainut vaihtoehto nähdä telkkaria ja kyllä mä senkin uskon.
0: Uskotaan. Nyt jätetään satelliitit taakse ja kuunnellaan Petri Munkkia.
1: Sen jälkeen päästäänkin 11 Yle Uutisten pariin.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Presidentti Alexander Stubb on esittänyt osanottonsa Norjan kuninkaan Haraldin poismenon johdosta. Stubb kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Harald muistetaan poikkeuksellisen omistautuneena ja arvostettuna valtion päämiehenä. Harald kuoli varhain tänä aamuna Oslon yliopistollisessa sairaalassa, jossa hän oli hoidettavana bakteeriinfektion takia. Hän oli 89-vuotias. Haraldista tuli kuningas isänsä Olavin jälkeen tammikuussa 1991. Haraldin kuoleman myötä kruununprinssi Håkon on noussut valtaistuimelle Norjan uudeksi kuninkaaksi. Nepalin ja Tiibetin raja-alueella valmistaudutaan uuteen tulvaan. Toissapäiväinen maanvyöry muodosti Tiibetin reunalle laajan vesialtaan. Altaan reuna on nyt alkanut murtua ja vesi tulvii sen yli. Nepalin viranomaiset ovat antaneet varoituksen ja kehottaneet ihmisiä siirtymään korkeammille alueille. Kiinan ja Nepalin viranomaiset ovat myös keskeyttäneet pelastusoperaatiot alueella. Suomen Nepalin suurlähettilään Petri Puhakan mukaan apualueella on keskittynyt perustarpeiden kattamiseen.
1: Perustarpeet. Saadaan katto pään päälle, siellä sataa, siellä monsuuni. Saadaan puhdasta vettä, saadaan huopia, jotakin, jolla pysyy lämpimänä. Jollakin tapaa pystytään hoitamaan sanitaatio, koska nyt on myöskin kulkutautien vara alkaa olla hyvin pian ilmeinen. Eli hoidetaan nämä perustarpeet ensin kuntoon ja sen jälkeen katsotaan, että aletaan pikkuhiljaa katsomaan, että mitä voidaan alkaa jälleen rakentaa.
0: Nepalissa on löydetty jo lähes 500 kuollutta toissapäiväisten äkkitulvien ja maanvyöryjen jäljiltä. Lisäksi noin 1500 ihmistä on yhä kateissa.
2: Koko Suomen radio.
3: Kello 11 Yle Uutiset meille toimitti Heidi Himmelä ja mehän ollaan täällä Koko Suomen radion parissa kello 12 saakka. Essi Markkula, Janne Jauhinen täällä. Oikein mukavaa perjantaita.
4: Hyvää perjantaita ja ihan kohta puhutaan tietosuoja-asioista. Ne on nykyään tapetilla aika paljon ja ei se ihme tällaisena digiaikana olekaan. Ja paljon on saanut kuulla ja lukea uutisia siitä, kun esimerkiksi ihmisten henkilötietoja tai muita arkaluontoisia tietoja on vuotanut vaikka jostakin palveluista ja päätynyt sitä kautta väärin käsiin, mutta kyllä ihan niin kuin paperiversio maailmassakin se saattaa joskus olla näin. Kohta perehdytään ehkä vähän erikoiseen tapaukseen Pirkanmaalta, jossa koululaisten arkaluontoisia tietoja oli levällään entisessä ravintolassa ja pian jatketaan aiheesta toimittaja Antti Palovan kanssa.
3: Kyllä vaan, meillä tuossa ovi jo kävikin ja herra tänne saapuu studioon, niin otetaan tämä aihe käsittely heti Irinan jälkeen.
4: Jos me avataan sun mikki, Antti. Katsotaan.

0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 13 välillä Mikkeli, Lappeenranta, Mikkeli. Tarkempi paikka välillä Kaihun liittymä, Kattilan silta. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 13 Mikkelin ja Lappeenrannan välille.
1: Seuraavaksi koko Suomen radiossa pureudutaan sitten mielenkiintoiseen tapaukseen, jossa Pirkanmaalla koululaisten arkaluonteisia asiakirjoja oli siis levällään tällaisessa entisessä ravintolassa Ruovedellä. Ja tähän aiheeseen on perehtynyt meidän toimittajamme Antti Palomaa. Tervetuloa koko Suomen radioon.
2: Kiitos paljon.
1: Antti, siis Ruovedellä koululaisten asiakirjoja levällään entisessä ravintolassa, niin miten voi olla, että koululaisiin liittyvät paperit on jossain baaritiskillä levällään?
2: No tämä onkin hyvä kysymys ja siksi me tätä asiaa lähdettiin selvittämään, kun meille tuli vinkki tällaisesta, että miten voi olla näitä papereita entisessä ravintolassa. Ja sitten kun otettiin tuonne kuntaa yhteyttä, niin kävi ilmi, että se rakennus, jossa nämä paperit alun perin oli ollut arkistoituna, niin se on poistettu käytöstä jo pitkä aikaa sitten, koska siellä on ollut sisäilmaongelmia. Sitten kunta halusi järjestää nämä paperit ja mietti, että mistä me löydetään semmoinen tila, jossa se voidaan niin kuin terveydelle turvallisesti tehdä. Ja sitten he löysivät tämmöisen kunnan omistaman huoneiston, jossa oli aikaisemmin ollut tämmöinen ravintola Popo. Ja sitten nyt se oli poissa käytöstä sekin, niin sinne vietiin sitten nämä paperit ja siellä alettiin niitä käydä sitten läpi.
1: No minkälaisista papereista me oikein niin kuin puhutaan?
2: No tosiaan näiden meidän lähteiden mukaan, niin siellä ravintolassa oli levällään muun muassa tällaisia psykologisia arvioita oppilaista. Ja näitä asiakirjoja oli paljon, niitä oli eri vuosikymmeniltä. Ja sitten kunnan mukaan, kunta myönsi, että siellä oli tosiaan koulu- ja sivistystoimen papereita ja sitten varhaiskasvatuksen papereita. Esimerkiksi tämmöisiä niin kuin varhaiskasvatushakemuksia ja suunnitelmia siitä, että miten lapset siellä varhaiskasvatuksessa on sitten.
1: Eli todellakin semmoisia tietoja, mitä nyt ei haluaisi, eikä olisi tarkoitus varmasti levittää ihan kaiken kansan silmille. Kuka nämä paperit oikein niin kuin löysi? Onko siitä siis tietoa?
2: No siis tosiaan meille tuli vinkki tästä asiasta ja nämä meidän lähteet ei halua itseään julkisuuteen, koska ajattelevat, että siitä voi olla haittaa heille. Mutta siis siellä, vaikka se tila oli kyllä lukittu, mutta kunnalla oli sinne muutama avain ja sitten se huoneisto on osa semmoista isompaa liikekiinteistöä, niin tällä yhtiöllä, joka sitä hallinnoi, oli myös sinne niin kuin yleisavain. Niin sitten siellä pääsi käymään sinä aikana, kun ne paperit oli siellä, niin siellä pääsi käymään paljon kunnan eri osastojen työntekijöitä. Ja siellä kävi esimerkiksi tämmöisiä työpajojen työntekijöitä. Osa heistä on näistä työpajojen väestä on tämmöistä kuntouttavassa työtoiminnassa olevia henkilöitä. Sitten siellä kävi kirjastonväkeä, koska sitä entistä ravintolaa aiotaan, tai ollaan nyt parhaillaan remppaamassa jo kirjaston tulevaksi tilaksi. Ja sitten siellä kävi vielä remonttityöntekijöitä, koska siellä sattui olemaan putkivuoto siellä tilassa siinä aikana, kun ne paperit oli siellä, niin sitten tämmöinen ulkopuolinen remonttifirmakin kävi siellä sitten tekemässä töitä siinä aikana.
1: Eli tässä on varmaan ollut aika selkeä riski, että tämän papereista ilmoittaneen lisäksi niin aika moni ihminen, ei ihan lähes kuka vaan, mutta tosi paljon ihmisiä olisi voinut päästä näihin käsiksi ja vaikka käyttää näitä tietoja jotenkin väärin.
2: No kyllähän tässä tämmöinen riski on ja lain mukaanhan tämmöiset arkistot, jossa on tämmöisiä henkilötietoja, niin pitää turvassa koko sen ajan, kun niitä säilytetään. Ei ole väliä sillä, että onko se tila niin kuin pysyvä tai väliaikainen. Ja ulkopuoliseksi lasketaan myös sellaiset henkilöt, jotka on kunnan työntekijöitä, joilla ei pitäisi olla pääsyä niihin papereihin, koska niin kuin, jos heillä ei ole työtehtäviä, jotka liittyy niihin papereihin, niin semmoisetkin ajatellaan ulkopuolisiksi. Ja tässä selvästikin on myös sellaiset henkilöt päässyt sitten näkemään, mahdollisesti näkemään näitä papereita.
1: Mm. No miten näitä on sitten kunnasta kommentoitu näitä papereita?
2: No kunnan hallintojohtaja Ville Happonen sanoi, että hän ei nähnyt tässä syytä tehdä tämmöistä ilmoitusta tietoturvaloukkauksesta. Ja hän vetosi siihen, että koska tila oli lukittu ja hänelle ei ollut tullut suoraan sellaista tietoa, että näitä papereita olisi katsellut joku sellainen, joka niitä ei olisi saanut nähdä. Ja kunta oli sitä mieltä, että siinä aikana kun niitä siellä käsiteltiin, niin ne säilytettiin kuitenkin tämmöisissä mapeissa ja koteloissa ja laatikoissa. mutta meillä on tosiaan vähän toisenlaistakin tietoa siitä, että miten ne sitten siellä

0: kun ne koko ajan välttämättä ollut tällä tavalla säilytetty.
1: Niin, ihan mapit järjestyksessään siellä.
0: Niin.
1: No, minkälainen riski tai jopa siis rikos tällainen papereiden huolimaton käsittely voi oikein olla?
0: No siis riskihän siinä on tosiaan se, että ne tiedot joutuvat väärin käsiin ja tietenkin vakavimpia seurauksia on ne, että tässä tulee tehdä jotain identiteettivarkauksia tai petoksia tai ylipäätään niin kuin voihan ihmisen mainekin tästä kärsiä, jos sieltä paljastuu jotakin sellaisia tietoja, mitä ei pitäisi paljastua. No tässä nyt ei ole vielä tietoa mistään sellaisesta, että tämä olisi mitenkään sillä tavalla levinnyt, mutta niin kuin kyllä jututin sitten niin kuin apulaistietosuojavaltuutettua, joka näitä asioita käsittelee, niin hän ei kommentoinut tätä yksittäistä tapausta, mutta sanoi, että kyllä tämän tyyppisissä tapauksissa kannattaisi harkita sen tietoturvaloukkausilmoituksen tekemistä, koska tässä kuitenkin on ollut mahdollista, että ulkopuoliset on päässyt niihin käsiksi ja sillä tavalla niin kuin piti tätä kyllä ihan aiheellisena.
1: Jotenkin sitä ehkä meikäläinen ainakin sinisilmäisesti välillä ajattelee, että ei varmasti niin kuin mihinkään väärin käsiin voisi päätyä vaikka omat jotkut terveystiedot tai mitä ikinä onkaan sellaisia arkaluontoisia tietoja, mitä ehkä joillakin lomakkeilla on. Mutta kuinka poikkeuksellista tämä nyt sitten on? On tällaisia tapauksia kuultu aiemminkin?
0: On tällaisia tapauksia kuultu aiemminkin ja itse asiassa mulla on tästä omakohtainenkin kokemus. Koska
1: haluatko jakaa sen?
0: Siis sillä tavalla, että mä kävin Oulussa, Merikosken koulussa, aikanaan koulua, niin vähän aikaa sitten tuli uutinen, koska sekin rakennus on jäänyt pois käytöstä, niin vähän aikaa sitten tuli uutinen, että sinne on saattanut päästä jotkut ulkopuoliset käsiksi semmoisiin papereihin, joita on niin kuin koululaista ollut säilytetty niin kuin 70-luvulta lähtien sieltä. Eli se mahdollinen tietoturvaloukkaus koski myös mahdollisesti minua, koska mä oon siellä koulussa ollut siinä aikana.
1: Sulle tuli siis tämmöinen tieto sieltä koululta, kun ne
0: välittivät? Ei tullut, vaan uutisten, meidän Ylen uutisesta luin tästä. Eli tämmöisissä tapauksissa, kun on suuri joukko ihmisiä, jota se mahdollisesti koskee, niin siinä tapauksessa ei kaikille henkilökohtaisesti ilmoiteta, vaan silloin sen rekisterinpitäjän pitää tehdä se tietoturvaloukkausilmoitus sinne tietosuojavaltuutetulle, joka sitten tutkii sitä tapausta. Ja sitten tietysti olisi hyvä, että siitä tiedotettaisiin näin niin kuin julkisuuteen. Ja tässä tapauksessa se sitten tuli mun tieto esimerkiksi uutisten, Yle Uutisen kautta.
1: Aika jotenkin pelottavaa, ehkä kuumottavaakin, mutta jos nyt palataan tähän Ruoveden tapaukseen, niin minkälaista tietoa meillä nyt on, kuinka tämä tapaus nyt sitten etenee? Onko siellä edelleen paaritiskit täynnä papereita vai?
0: Ei ole, koska tosiaan sitä ravintolaa rempataan parhaillaan kirjaston käyttöön, eli paaritiski on todennäköisesti purettu jo tässä vaiheessa. Ja sitä ennen kuin se alkoi se isompi remontti siellä, niin kunta sitten siirsi ne paperit taas toiseen tilaan, joka kyllä sekin on nyt vielä väliaikainen, mutta kyllä kunta nyt vakuuttaa, että nyt on paremmin lukittuja eikä ole avaimia niin monilla ihmisillä ja että nyt ne on siellä paremmassa turvassa kuin mitä ne oli ehkä siellä ravintolan tilassa.
1: Onhan tuossa iso vastuu aina sitten, kun niitä pitää kuitenkin vuosikausia säilyttää ja tilaa pitäisi jossain olla ennen kuin sitten varmaan saadaan digitaaliseen muotoon muutettua kaikki mahdolliset, jos semmoisen urakkaan edes ryhdytään. Kiitos Antti.

0: Oletko jo huomannut, että Radio Suomen lauantaihin on palannut ohjelman nimeltä Lauantaina? Se alkaa heti onnensävelen jälkeen, kestää 3 tuntia ja sisältää hyvähenkistä jutustelua ja matkustelua maamme eri kolkkiin. Muun muassa viikoittaisen reissun päällä matkareportaasin sekä viikon kylän arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kivaa kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina 9:08.
1: Kiva on tehdä myös koko Suomen radiota. Toivotaan, että on myös kiva kuudella täällä siis Essi Markkula, Janne Jauhiainen perjantaissa kuljetaan. Mutta missä sävelissä, Essi?
2: Pandoralla mennään eteenpäin. One of Us on tämä.
1: Ootko muuten Pandora nähnyt ihan livenäkin tänä kesänä? Muistanko täysin väärin?
2: En ole nähnyt livenä.
1: Piti oikein muistella, että
2: Mä muistelen, että sen oli tarkoitus, vai olikohan se siellä festareilla jopa, mutta ainakaan minä en häntä mennyt katsomaan.

0: Koko Suomen radio.
1: Koko Suomen radiossa kuljetaan. Kellohan lähenee jo tuota puolta 12. Essi Markkula ja Janne Jauhjanen on täällä tuonne 12 saakka teikäläisen seurana.
2: Tässä olisi alueellisia uutisia, 12:30 sellaisia luvassa seuraavaksi ja ennen niitä vähän musiikkia vielä yöltä.

0: Nyt uutisia Lahdesta. Uutisia toimittaa Vihtori Koskinen. Hyvää perjantai-päivää. Iitissä tekoaikaan 15-vuotiaana 50-vuotiaan miehen surmannutta nuorta poikaa epäillään törkeästä pahoinpitelystä. Nuori vangittiin eilen Helsingin käräjäoikeudessa todennäköisin syyn epäiltynä törkeästä pahoinpitelystä. Epäilty rikos tapahtui viikko sitten perjantaina. Päijät-Hämeen käräjäoikeus antoi välituomionsa henkirikosasiassa joulukuussa. Pojan katsottiin menetelleen syytteessä kuvatulla tavalla. Hänet määrättiin mielentilatutkimukseen. Poika on ollut vapaalla jalalla odottaessaan tuomiota. Lopullinen tuomio julistetaan ensi viikolla. Vangitsemisesta kertoi ensin Ilta-Sanomat. Hollolassa Vesijärven rannalla on tehty ruoppauksia ilmoitettua enemmän. Viranomaisen mukaan ruoppaukset ovat olleet jopa 18 kertaa suurempia. Laitialan selällä tehtiin ruoppauksia parin vuoden ajan. Hollolan ympäristönsuojeluviranomaisen mukaan ruoppaukset ovat voineet heikentää veden laatua ja alueen luontoarvoja. Alueella on havaittu muun muassa viitasammakoita sekä suojeltuja lampikorentoja. Ruoppaukset ovat myös samentaneet vettä. Lisäksi osa ruoppausmassoista on läjitetty pohjavesialueelle vedenottamon läheisyyteen. Ruoppauksille on haettu jälkikäteen vesilain mukaista lupaa. Hollolan ympäristösuojeluviranomainen pitää luvittamista haastavana ja haluaa muun muassa selvittää pohjaveden laadun. Lahti haluaa parantaa liikenneturvallisuutta Kivimaan koulun lähellä. Kaupunki suunnittelee liikennevaloilla ohjattua suojatietä. Koulussa on noin 900 oppilasta ja läheisellä Mukkulan kadulla kulkee yli 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Koululaiset ylittävät Vilkkaan kadun päivittäin linja-autopysäkkien kohdalla. Rakentamisesta päätetään myöhemmin erikseen.
1: 11.32 on kello ja koko Suomen radiossa Janne Jauhiainen ja Markkulan Essi. Hyvää perjantaita.
2: Koko Suomen radio.
3: Kurinalaisuus on kieltämättä ensimmäinen asia, mikä tulee meikäläisellä mieleen, kun puhutaan fitnesskisoista. Ja sitähän lajissa menestyminen ihan varmasti vaatiikin kurinalaista elämää. Ja kohta me kuullaan 59-vuotiaan Maarit Tuomista, joka Lahdessa nousee siis fitnesslavoille.
1: Aika hienoa. Kohta hänestä lisää. Ja nyt päästään tunnelmaan. Liekkö tämä vaikka soisi siellä sitten fitnesslavoilla, kun siellä astellaan. Aikakoneen neiti Groove.

0: Aikakone Neiti Groove soi siinä. En tiedä, miten fitnessurheilussa on koskaan paikan päällä ollut, onko musiikki siellä millaisessa roolissa, mutta sehän selviää tänään, kun noin 1000 fitnessurheilija kokoontuu viikonlopun aikana Lahteen mittelöimään lihaksillaan ja esiintymistaidollaan Nordic Fitness Expo-tapahtumassa. Fitness, se on tunnetusti aika vaativa laji, joka kurinalaisuuttakin hakee. Tässähän yhdistyy voima- ja kestävyysharjoittelu sekä tietyt esteettiset ihanteet, ja ei se esiintymistaitokaan ihan pienessä roolissa näissä mittelöissä ole. 59 vuotta täyttävä Maarit Tuomi, hän valmistautuu näihin kisoihin.
1: Maarit saattaa olla tutumpi politiikasta. Hän on perussuomalaisten valtuutettu, aluevaltuutettu ja kansanedustaja Mira Niemisen avustaja. Ja Maarit Tuomi innostui lajista vuosi sitten ja heti viime keväänä hän sijoittui toiseksi Vantaalla Fitness Classic-kilpailussa plus 50-pisteen sarjassa. Ja Mario Pirilä seurasi Tuomen harjoittelua tässä pari viikkoa sitten Väksyssä kuntosalilla.
2: Mä en ole siis koskaan aikaisemmin edes ajatellut, ei ole käynyt edes mielessä mikään kisaaminen. Mä ajattelin, että ei musta ole siihen. Mä en pysty tekemään tuommoista ruokavalioita, mä punnitsen mun ruokia. Saati sitten kaikki se treeni ja mitä siihen nyt muuta liittyy, niin mä ajattelin, että ei musta ole siihen.
3: Mikä sua siinä varsinaisesti kiehtoo fitnessurheilussa?
2: No ei se ole välttämättä se itse fitness. Siis sehän on se vaan, niinku, että sä sit niinku tavallaan kilpaillaan ja ollaan siellä, vaan siis ihan se treeni ja se kurinalaisuus ja se, että tänään mennään salille.

0: ei ehkä niin huvita, mutta tänään mennään salille ja syödään näin. Ja niin kuin, että se on sitä, sä toistat samaa rytmiä. Et välillä 4-5 viikon välein on lepo tai kevennetty viikko. Silloin on vain 2 salitreeniä, mutta muuten on 4 salitreeniä per viikko. Se niin kuin rytmittyy se elämä sit sen mukaan. Et se tuo sellaista tiettyä niin kuin säännöllisyyttä siihen elämään ja sellaista niin kuin, no, kurinalaisuutta. Ja periaatteessa on helpompi käydä ruokakaupassakin, kun mä ostan aina ne samat, mutta määrät vaan vaihtelee. Et välillä tulee riisiä enemmän ja välillä tulee perunoita. Ja ihan siis, mutta samat ruokatarvikkeet periaatteessa. Että painot on tippunut ja elämänlaatu kaikin puolin on niin kuin parantunut huomattavasti.
1: Mihin sä tähtäät?
0: Mulla on nyt on nämä NFE:t Lahdessa ja sitten siitä pari viikon päästä on Hämeenlinnassa verkkatehtaalla noi tulokkaiden SM:t ja sitten on Espoossa noi PM-kisat. Tässä syksyllä on niinku 3 kisat. Kilpailen siellä Wellness Fitness Masters-sarjassa ja sitten yleisessä sarjassa. Et se Masters-sarja on silloin lauantaina, että siellä on 50 plus sarja, niin mä oon siinä. Ja sitten on yleinen sarja sitten sunnuntaina, missä mennään niinku pituuksien mukaan ne sarjat. Et siellä on sitten kaiken ikäisiä, että minä 58V siellä ja sitten parikymppisiä siinä mun vieressä, että kyllähän se pokkaa vaatii.
1: No niin, mitä se vaatii verrattuna siihen, että sä et enää ihan nuori ole?
0: No siis sehän on tavallaan, mulla on ollut just tavallaan se, että mä joudun käymään semmoista keskustelua itseni kanssa, että mä en voi verrata itseäni kenenkään muuhun. Ensinnäkin mä oon kilpailu vasta, niin kuin aloitin vasta viime keväänä, oli ekat kisat. Mä oon treenannut tälleen tavoitteellisesti reilun vuoden, niin tää on niinku mun oma kilpailu itseeni kanssa, että en mä voi itseeni verrata, niinku ei siihen voi lähteä, että joku toinen on treenannut ja kilpailu vaikka 10 vuotta, niin ei se niinku, ei sitä voi tehdä niin, että mä vertaan muihin. Se on mulle itselleni sellainen, että mä tykkään siitä ja se on kivaa. Vaikka siis tietysti sä menet niitä bikineissä sinne lavalle ja siellä on yleisö ja sitten siellä on tuomarit, jotka arvostelee sua, että onhan se vähän sellainen siis kuumottava tilanne, todella kuumottava tilanne, mutta en mä tiedä.
1: Mitä ne arvostelee?
0: No ne katsoo fysiikkaa ja sitä esiintymistä ja justiin sitten sen lajin, että mä vaikka wellnessissä, että miten mun niinku se kroppa on niinku tavallaan niiden kriteerien mukainen ja sitten osa on siinä myös sitä esiintymistä ja ihan sitä yleistä hapitusta, että minkälainen sä oot.
2: Näin kertoi Maarit Tuomi, häntä siinä haastatteli Marjo Pirillä ja kohta me kuullaan, että mitä kaikkea se oikein pitää sisällään se fitnesskilpailuihin valmistautuminen ja miten se rääkki sopii ikääntyvälle naiselle.

0: Mä jäin jotenkin ihan fiilistelemään tätä kappaletta, niin ensin unohtaa avata mikrofoni.
1: No se on ihan ymmärrettävää, kyllä tää on toimivaa musiikkia ja Emma Gaalassakin tänä vuonna hyvinkin palkittua Emmaa ja Matildaa.
0: Joo, ja sanotaanko, että aikamoiseen niin sanotusti kultasuone on Emma ja Matilda kyllä osunut tässä, että niin kuin aika lyhyessä ajassa aika supersuosio on noussut duo.
1: Se kertoo siitä, että kappaleet resonoi kansassa. Lahtelainen liki 60 Maarit Tuomi, hän osallistuu nyt viikonloppuna Lahdessa Nordic Fitness Expo-kilpailuihin ja Maaritiltahan löytyy treenitaustaa näihin kisoihin noin vuoden verran.
0: Hänellä treenaakseen kuuluu siis kuntosaliharjoittelun lisäksi linkkeilyä, näitä poseerausharjoituksia ja tiukkaa diettiä tietenkin. Mitenkä tällainen rääkki oikein ikääntyvälle naiselle sopii?
2: Totta kai se on hyvä, vaikka minkä ikäinen, niin käydä säännöllisesti vaikka lääkärin tutkimuksissa ja ottaa verikokeita ja muita, että sä oot niin kuin perusterve. Et esimerkiksi mullahan niin kuin tutkittiin mun veriarvoja, kun niissä oli vähän jotain poikkeamia mun punasoluissa, mutta sitten hematologi totesi, että voi jatkaa ihan normaalisti elämää. Että käy vaan säännöllisesti sitten tutkimuksissa, mutta ei ole mitään esimerkiksi sydämessä mitään vikaa, että sen takia ei pystyisi siihen diettiin. Et mä oon oikeastaan vaan pelkkiä positiivisia asioita niin kuin tästä löytänyt, että esimerkiksi ei ole minkäännäköisiä vaihdevuosioireita. Kaikki loppu, kun mä rupasin käymään salilla, tuli hyvä ruokavalio. Syö mahdollisimman puhdasta ruokaa ja monipuolisesti. Ei mulla mitään, siis ei mitään oireita. Kaikki jäi tonne, on jäänyt salille.
3: Yksi osa tätä fitnessiä on ulkonäkö. Mm. Kerro, miten sun pitää panostaa sit ulkonäköisiä?
2: No siis, mä käyn laitattaa kynnet, sitten no kampaus, meikki, sit silloin kisapäivän aamuna.
3: Niin pitää olla rusketus.
2: No se tulee sitten silloin kisapäivänä laitetaan, mutta et se tavallaan, että se pohjatyö tehdään niin kuin kotona ja hajusteita ei saa käyttää, että jos vaikka on käyttänyt hajuvesiä tai muuta, niin sitten ei enää käytetä. Että se ilmeisesti väri sitten reagoi jotenkin sitten, että jos käyttää vaikka sellaista vartalovoidetta, missä on jotain lisäaineita tai muuta, niin tuoksuaineita. No sitten mä käyn sokeroinnissa maanantaina silloin kisaviikolla, että kaikki ihokarvat poistetaan sitten.
3: Rusketuksen lisäksi kampaus, meikki ja kynnet pitää olla tip-top. Maaritilla on päällään kisoissa 800 euroa maksaneet bikinit ja korkeat korkokengät. Viikko ennen kisoja Maarit Tuomi harjoittelee kissamaista kävelyä valmentaja Marjo Riitta Kauppisen johdolla.
2: Mulla alkoi nyt se dietti sitten tässä, että me sen takia vähän myöhäistettiin sitä, kun mulla on kuitenkin vielä kahdet kisat tämänkin kisan jälkeen, että vasta 19. syyskuuta on niin kuin viimeiset kisat, että siihen asti pitäisi pärjätä. Ja tänään mä kävin sitten tuossa kehon koostumusmittauksessa, niin nyt rasvaprosentti oli sen 15,5, mutta kyllä se on tarkoitus sitten vielä siitä tiputtaa, niin että. Mut maltillisesti.
3: Minkälainen sun dietti on?
2: No, kaloreita on mulla on joku 1400 nyt ja kananmunan valkuaista paljon ja kanaa. Hiilarit on tosi vähissä, että iltapuuro on päivän kohokohta, kun saa hiilaria.
3: Miten sä voit?
2: No ihan ok, että vähän on sellainen ehkä hutera olo välillä ja eilen kävin salilla, niin oli vähän sellainen, että kun mulla on aika alhainen verenpaine, niin vähän musteni välillä silmissä, mutta mä pidin jaa sitten tuosta prässistä kiinni, niin kyllä se menee, joo, ihan hyvin.
3: Kauan sun dietti jatkuu vielä?
2: No varmaan ihan sinne viimeisiin PM-kisoihin asti sitten.
1: Näin kertoi Marjo Pirellän haastelussa Maarit Tuomi ja toden totta siis viikonloppuna Lahdessa on nämä fitnesskilpailut ja aika kurinalaista toimintaa, paljon valmisteluita, paljon yksityiskohtia tämmöinen kilpailun valmistautuminen vaatii.
0: Onko sä Janne kurinalainen ihminen vai kuvitteletko sä vaan olevasi?
1: No mä varmasti on kurinalainen ihminen semmoisissa niin kuin tietyissä asioissa, mutta sitten jotenkin muuten menee aikaisin, että emme nyt rupea stressaamaan ainakaan liian aikaisin näistä asioista.
0: Tämä on mulla vähän semmoinen, että mulla on niinku se ihminen, kuka mä oon, ja sit mulla on se ihminen, kuka mä haluaisin olla, ja kuka mä luulen, kun mä illalla asetan esimerkiksi herätyskelloa, niin mä luulen, että mä oon aamulla herään ihan uutena ihmisenä, joka jaksaa herätä niinku 16:30 ja käydä lenkillä ja tota salilla ennen töihin tuloa. Mutta aika usein mä aamulla sit huomaan, että en mä olekaan se ihminen.
1: Mutta eikö aika monesti se, että mitä me itselle kerrotaan, niin se muuttuu ainakin pitkässä juoksussa sit niinku totuudeksi. Et jos sä omasta mielestä haluat olla tietynlainen ihminen, niin sit kun sä kerrot itselle sitä totuutena, niin yhtäkkiä sä huomaat, että hei, tää Essi ihan herääkin 16:30, käy kuule lenkillä tossa ja chippadappaduu aikaiseksi saadaan vaikka ja mitä.
0: Niin, mutta kun mä haluan myös nukkua.
1: Niin.
4: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi maaottelu.
0: Kello on 9:12, koko Suomen radion aika. Tältä päivältä käy vähin, mutta ei se mitään. Nyt laitetaan bileet pystyyn ja korkkarit kattoon ja mitä näitä kaikki on.
1: Halusit tai et, niin tässä kohtaa tulee ruoskaa.

0: Tässä Kärjä ja Erika Wikman ja Ruoska.
1: Ylen verkkosivuilla komelee tämmönen, mä tykkään tämmöisistä kaikista visoista Ylen verkkosivuilla. Niitä aina aika ajoin tulee liittyen melkeinpä mihin tahansa. Ja nyt on kuule käyty Ylen arkistoja kaivamassa ja siellä olisi ensimmäisenä tämmöinen kysymys, että oletko hyvästä kuvamuistista tunnettu tai hyvästä kasvomuistista? Onko sä Essi millainen kasvomuistaja? Jos jonkun ihmisen olet nähnyt, niin muistuuko nimi vielä vuodenkin päästä?
0: No kun tätä mä just mietin, että onko mulla hyvä kasvomuisti, jos mä muistan kyllä kasvot ja tutut ovat, mutta mä en muista kuollaksenikaan, että mistä on tutut ja kuka tämä henkilö on.
1: Etkä nimeä.
0: Niin nimeä ei niinku tuu mieleen.
1: No sit sulla ei varmaan ole hyvä kasvomuisti.
0: Ei, kun mulla ei ole vaan hyvä nimimuisti silloin.
1: Mutta nyt tämmöistä olisi täällä tarjolla. Mä nyt tunnistan heti tästä kyllä 4, 5, 6, 7 ensimmäistä.
0: No niin, me skabaillaan Jannen kanssa tästä ja toivotetaan hyvää viikonloppua. Tässä olisi Tsenkafeita tulossa vielä ennen 12 uutisia.
1: Joo, ei muuta kuin mukavaa viikonloppua.
2: Koko Suomen radio.
0: Tsenkafe ja aamuisin. Heipsu.
1: Moi moi.

0: Nyt vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Norjan kuningas Harald V on kuollut. Pitkään sairastanut kuningas kuoli sairaalassa Oslossa. Hän oli 89-vuotias. Vuodesta 1991 Norjaa hallinnut kuningas rakasti norjalaiseen tapaan luontoa ja urheilua.
1: Harald syntyi helmikuussa 1937 lähellä Osloa. Kun Natsi-Saksa 3 vuotta myöhemmin hyökkäsi Norjaan, kuningasperhe pakeni Yhdysvaltoihin. Kun perhe sodan jälkeen pääsi palaamaan, Harald aloitti koulunkäyntinsä tavallisten oslolaislasten kanssa. Vielä 1960-luvulla kuninkaallisten odotettiin naivan vähintään aatelisia. Kun kuningas Olavi vuonna 1968 antoi Haraldille luvan mennä naimisiin oslolaisen neiti Sonja Haraldsenin kanssa, pelättiin jopa kuningashuoneen kaatumista. Luontevasta kruununprinsessa Sonjasta tuli kuitenkin hyvin suosittu. Harald nousi kuninkaaksi isänsä Olavin kuoltua vuonna 1991. Vaikka myös Norjan kuningashuone on kokenut omat julkisuusskandaalinsa, Harald pysyi koko ajan arvostettuna. Kuningas rakasti norjalaiseen tapaan luontoa ja hiihtoa, mutta suurin intohimo oli aina purjehdus. Kuningas Harald kärsi terveysongelmista pitkään, hän kuitenkin jatkoi edustamista lähes loppuun saakka. Haraldille kuninkaan tehtävä oli elinikäinen velvollisuus.
0: Esko Varho toimitti. Haraldin kuoleman jälkeen kruununprinssi Håkon on noussut Norjan uudeksi kuninkaaksi. Tiibetissä on murtunut pato tulvien voimasta, kertoo Nepalin poliisi. Kiina ilmoittaa keskeyttäneensä pelastustoimet uuden tulvavaaran ja jatkuvien sateiden takia. Nepalin poliisin mukaan tiedossa oleva kuolonuhrien määrä on noussut noin 470. Uhriluvun uskotaan vielä nousevan. Nepalin tulvissa kadonnut suomalainen on yhä kateissa, kertoo ulkoministeriö. Muut alueella olevat suomalaiset ovat ulkoministeriön tietojen mukaan kunnossa. Valtaosa sote-järjestöistä aikoo irtisanoa tai lomauttaa henkilökuntaansa. Irtisanottuja ja lomautettuja on kyselyn mukaan tähän mennessä noin 1400. Hyvinvointiala HALin ja Suomen sosiaali- ja terveysalan SOSTEn kyselystä selviää, että 57% järjestöistä suunnittelee henkilökunnan lomauttamista tai irtisanomista. Syynä ovat hallituksen leikkaukset. Hallitus suunnittelee ensi vuonna sote-järjestöille 84 miljoonan euron leikkauksia. Tuhannet hoitajat ja lääkärit jäävät vuosittain kiinni omien potilastietojensa katselusta. Asiakastietolain mukaan sote-alan työntekijä saa katsella potilastietojärjestelmästä vain työtehtävään liittyvää välttämätöntä asiakastietoa. Omien tietojen katsominen potilastietojärjestelmästä on laitonta, muistuttaa Satakunnan hyvinvointialueen tietosuojavastaava Silja Iltanen.
2: Jokaisella kansalaisella on oikeus omiin tietoihinsa, mutta mitkä on ne reitit, mitä kautta? Että ei tämmöisiä oikoteita kuulu olla, eivät ammattilaisetkaan ole virallisesti hoitosuhteessa itseensä.
0: Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella ongelmaan on puututtu teknisellä estolla, kertoo hallintoylilääkäri Antti Ohvanainen.
3: Omassa valvonnassa havaittiin, että esiintyi tällaista omien tietojen katselua, vaikka asiasta oli ollutkin tiedotusta, että näin ei saa toimia. Ja tekninen esto asetettiin voimaan joulukuussa 2023. Ollaan koettu hyväksi käytännöksi, koska kielto on absoluuttinen, niin estokin on absoluuttinen.
0: Maan etelä- ja keskiosissa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti tulee jokunen sadekuuro. Päivälämpötila on 18-23, yölämpötila 6-13 astetta. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti hallaa. Pohjoisessa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Lämpötila päivällä 15-20 ja yöllä -1-10 astetta. Maastopaloista varoitetaan Ahvenanmaalla ja Satakunnassa. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.
4: Päivää urheiluradiosta. Toimittajana Riku Porvari. Kuopion palloseura eteni toista kertaa peräkkäin liigavaiheeseen jalkapallon konferenssiliigassa eilisiltana. KuPS voitti irlantilaisen Shamrock Roversin yhteismaalein 2-1.
5: Pientä marginaalin pelejä, että kaksi niistä käännettiin itsellemme ja kaksi hävittiin. Että kovia pelejä ja varmasti nyt tuota, kun päästiin sinne liigavaiheeseen, niin kaikista kovimmat pelit on sitten edessä. Ei sinne Eurooppaan lähdetä taskaan tai tuonne liigavaiheeseen vaan osallistumaan, että ehdottomasti tuota, pärjäämään myös sinne. Että katsotaan sitten, ketä tulee tänä vuonna vastaan ja tuota, lähdetään sinne taistelemaan kanssa sitten taas jatkopaikasta.
4: Sanoi KuPSin kapteeni Petteri Pennanen. Liigavaiheen vastustajat arvotaan tänään kello 2 alkaen. KuPS kuittaa 3 miljoonaa euroa palkintorahoja liigavaiheeseen pääsystä. Turkulainen FC Inter puolestaan joutui pettymään. Joukkue hävisi FC Kööpenhaminalle maalein 1-4. Interin maalin teki Jasse Tuominen.
6: Upea taival kyllä ollut meidän puolesta täällä Euroopassa. Yhdestä pelistä se jää kiinni, mutta ei voi olla kuin ylpeä äijistä. Meillä on vielä paljon pelattavaa kumminkin liigan puolella ja sitten on vielä kapin finaali.
4: Totesi Jasse Tuominen. Suomen miesten koripallomaajoukkue hävisi eilen Ruotsille MM-jatkokarsinnoissa. Ruotsi voitti 5 pisteen erolla lukemin 86-81.
7: Maaottelu Ruotsiin vastaan sytyttää aina ja me oltiin ehkä vähän kiireessä niin kuin innoissaan siinä alussa ja me ei ehkä saatu sitä sitten, niin kuin, ei pelkästään sen takia, mutta siis ei saatu sitten kontrolliin sitä pelitempoa.
4: Arvioi Lauri Markkanen. Sunnuntaina Suomi kohtaa Viron Tallinnassa.
8: Riku Porvari toimitti Urheiluradion ja Yle Uutisissa Markku Lehtimäki.
9: Älä siihen ota kesäkissaa, kuuntele kesäkissaa radiosta. Tästä alkaa paikka auringossa.
10: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.

Anita Hirvonen hykerteli päivän lähetyksen käyntiin. Kesäkissa oli Esko Koivumiehen säveltämä ja Krisse Johanssonin sanoittama kappale. Kari Litmanen oli tehnyt sovituksen tähän Anita Hirvosen hienoon levytykseen. Kansan suosikit jatkaa.

0: Siri Bom oli tämä tarttuva meininki, siis kappaleen nimenä kansan suosikit yhtye.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Tuossa kesän mittaan, kun Paikka auringossa uutuuskappaleet oli kesätauolla, niin sinä aikana Anitta Mattilalta ehdittiin julkaista kaksikin kappaletta, joista kumpaakaan ei ole vielä tässä ohjelmassa kuultu, joten aloitetaan tästä varhaisimmasta kesäkuussa julkaistusta kappaleesta. Sen nimi on Puoli matkassa. Pertti Jalosen ja Terhi Matikaisen yhteistyöllä syntynyt kappale, ja kappale kuvaa parisuhteen jumiutunutta ristiriitatilannetta. Terhi Matikainen kertoo, että kappaleen teksti kuvaa sitä tuttua tilannetta, kun parisuhteessa tulee riitaa ja sisimmässään toivoo, että olisipa tämä riitely jo ohi. Kuitenkin ne oikeat sanat on usein vaikeita löytää, ja laulussa toivotaan, että tavattaisiin puoli matkassa. Uutuuskappaleena siis tänään Anitta Mattila ja mukana Juha Remes tässä kappaleessa, Puoli matkassa.

0: matkassa.
1: Viikon viimeisenä paikka auringossa uutuuskappaleena soi Anitta Mattila ja Puoli matkassa.
2: Ai herveetä! Mistä sä ton kaivoit?
3: Kyllä niitä tulee vastaan.
2: Älkää kaiva kun vanhoja hautoja auki.
3: Tälläkin viikolla levylautakunnassa mennään käännösbiisien parissa. Uusia käännösbiisejä kuuntelemassa ja arvioimassa laulaja Eini, sanoittaja Lasse Wikman sekä Radio Suomen Olli Haapakangas.
4: Se soundaa hyvältä, antaa mennä. Ja kun mun mielestä ei.
5: Kitaristikin malttoi aluksi ja sai siitä pluspisteen, jonka menetti kyllä sitten, kun ei enää lopussa malttanut. Soolo oli pitkä.
3: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Yle Radio Suomi.
1: Sitten Rahtusen harvemmin soitettua Kake Randeliinia. Vuosi on 1994 ja tämmöistä voisiko sanoa perinteisemmän puoleista iskelmämusiikkia Kaken tuotannosta. Jukka Koiviston säveltämä ja Turkka Malin sanoittama kappale Jari Puhakka on tehnyt sovituksen tähän Rosalie-kappaleeseen.

0: Teppoja hänelle. Matti Ruosen säveltämä, Veikko Samulin sovittama ja Jiri Nikkisen sanoittama kappale. Ja syksyn kohta koittavasta henkäyksestä sitten toteamukseen siitä, että vielä on kesää jäljellä. Musiikki on Mamban kaikista kultaisimmalta vuosikymmeneltä, ainakin Tero Vaaran mukaan kultaisimmalta vuosikymmeneltä.
1: Varmaan 2000-luku, 2000-2010 sillä välillä.
0: Kun vielä on kesää jäljellä.
1: Niin, ja valokuvia kun nousi vuonna 1996, niin silloin mentiin niin oikeastaan 10 vuotta sillä biisillä. Ja sitten tuli vielä on kesää jäljellä, niin sitten alkoi ihan hirveä ajo. Että ne oli silleen hyviä vuosia, että oli paljon töitä.
0: Niin mä kysyinkin tuossa sulta ennen haastattelut, mikä on Mamban isoin kappale, sä eittämättä vastasit heti, että vielä on kesä jäljellä.
1: No se näkyy ole. Mä näen sen niin kuin yleisöstä, että tää.
0: Mites sitten sen jälkeen? Onko ollut hiljaisempaa?
1: On ollut hiljaisempaa, eikä julkaisu, joka on tehty niin paljon. Ja sitten oli jossain vaiheessa, piti tehdä vähän niin kuin valinnan paikkaa, että lähteekö semmoiseen tuotetumpaan musaan vai pidänkö sen tietynlaisen jatsikkaa akustisen stailini. Ja nyt kun mä noita levyjä olen tässä julkaissut, niin mä itsekin kuulen jo julkaisupäivänä, että tämä ei ole hirveän kaupallista. Että me ei myöskään oikeastaan vastata siihen huutoon, kuin mikä palalla nykyään on.
0: Eli levyyhtiöstä olisi toivottu, että soundi olisi jotenkin nykystandardien mukaan tuotetumpaa.
1: Mä oon tehnyt omakustanteena ja oikeastaan Martsan kanssa, niin kuin tuon Teksikalli Oyn kanssa, niin kuin semmosia omakustanteen levyjä jo pitkän aikaa. Että mä en kuulu mihinkään monikansalliseen perheeseen. Että kukaan mistään levyyhtiöstä ei hengittele niskaa.
0: Et se on siis tietoinen valinta ihan.
1: Se on ihan tietoinen valinta. Että mä sitten niitä tykynäni kelailen ja tuotan. Ja kun on hyviä muusikoita, hyvä äänittäjä, hyvä studio, niin silloin mä saan ne kuulostaa siltä, kun mä haluan.

0: semmoinen kappale, että jos tästä sanoo pitävänsä, niin saattaa saada pitkiä katseita ja kysymyksiä, että et voi Jyrki olla tosissas, mutta olen minä tosissani. Edelleen pidän tästä kappaleesta. Toki sen myönnän, että aikanaan tuoreeltaan kappaletta soitettiin sen verran paljon, että siinä kohtia saattoi jonkinmoinen inflaatio tapahtua kappaleen toimivuuden suhteen, mutta enää viime vuosina harvemmin kun tätä on soitettu, niin tälleen muutaman kerran kesässä, niin toimii edelleen vallan mainiosti.
1: Paikka auringossa.
0: Mamba ja vielä on kesää jäljellä siis siinä. Ja seuraavaksi Rauni Pekkala. Paradiisio.

Näin keikahdettiin 60-luvulla ja 60-luvun alkuvuosiin, vuosi 1962. Rauni Pekkala ja Paradisio. Saukki eli Sauvo Puhtila oli kirjoittanut suomenkieliset sanat tähän kappaleeseen. Ja käännösmusiikkia myös seuraavaksi, nimittäin Beautiful Maria of My Soul. Tässä nimittäin Kojo äänessä ja sulo.

Tässä oli kiehtova yhdistelmä raspitulkintaa ja tunnelmointia ja sitten tuommoiset aika hempeät sanat kuitenkin. Suloinen Maria kappaleessa ja Kojo sen meille lauloi. Tästä oli kysymys, kuka laulaa. Siis Kojo oli tässä Beautiful Maria of My Soul Markku Salon suomeksi sanottamassa kappaleessa tulkitsijana. Varhaisempaa Laura Voutilaista vielä tähän Paikka auringossa -viikkoon. Kuullaan nimittäin balkanilaista alkuperää oleva kappale Hari Vare sano vitsin sävellys, eli Hari Mata Hari-yhtyeen keulakuvan tekemä sävellys ja Turkka Malin kirjoittamat sanat on tässä vuonna 1993 ilmestyneessä Laura Voutilaisen esittämässä kappaleessa Kyynel virta. Tämäkin Paikka auringossa -lähetys, kuten koko viikon 5 jaksoa, tallentuu jälkikuunneltaviksi Yle Areenaan biisilistoineen päivineen. Sieltä voi käydä kuuntelemassa sitten jälkikäteen ja myös tarkistamassa ohjelman kappalelistan, jos meni nimiä esittäjiä tai kappaleiden nimiä ohi korvien. Laura Voutilainen ja Kyynel virta tämän myötä. Erinomaisen hyvää viikonloppua.

0: Lauantaina Suomen luonnonpäivän illan hämärtyessä, kun monet meistä virittäytyvät myöskin nukkumaan yötä ulkona. Olemme Oittaalla Espoossa. Minä, Minna Pyykkö ja peltsi eli Mikko Peltola. Juttelemme vieraittemme kanssa elokuun öistä, yöperhosista, pimeässä retkeilystä ja Suomen komeasta luonnosta. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan lähetystä teltoissa, riippumatoissa, laavuilla, retkitulilla, taivasalla tai muuten vaan luontotunnelmissa. Suora lähetys Radio Suomessa Oittaalta ilta 10:30 Suomen luonnonpäivän iltana.
1: Yle Radio Suomi. Yle Radio Suomi.
2: Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on enimmäkseen poutaista ja melko lämmintä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti jokunen sadekuuro. Yöllä osaksi selkeää, mutta paikoin sumua. Huomenna päivällä pilvisyys lisääntyy alueen länsiosassa lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 18-23 astetta, yön alin 6-13 astetta. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti hallaa. Heikkoa tuulta, huomenna voimistuvaa kaakkoistuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä enimmäkseen poutaa, mutta mahdollisesti jokunen sadekuuro. Yöllä laajoilla alueilla selkeää, mutta paikoin sumua. Huomenna päivällä pilvisyys lisääntyy Länsi-Lapissa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 15-20 astetta, yön alin -1 +10 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa. Tuulivaroitus maa-alueelle, Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa kaakkoistuuli on voimakasta huomenna päivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Heinien kukinta on päättynyt Lapissa ja kukinta jatkuu Lapin eteläpuolella. Pujon kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa. Heinien ja pujon siitepölyä on kukinta-alueella ilmassa vähäisiä määriä. Tuoksukin siitepölyä voi kulkeutua pieniä määriä maan lounaisosiin. Maan eteläosissa alternaria ja homesienen itiömäärät ilmassa ovat kohtalaisia. Ennuste kertoo, että heinien kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa ja lähestyy loppua Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Pujon kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa. Heinien ja pujon siitepölymäärät jäävät pieniksi kukinta-alueella. Tuoksukin siitepölyä voi kulkeutua pieniä määriä maan etelä- ja itäosiin. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri kaakkoistuulta 14 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä ja Selkämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Suomen yllä on korkea paine, joka liikkuu hitaasti itään. Pohjan merellä on syvenevä matalapaine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, kaakkoistuulta 1-4 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta aamuyöllä 4-8, aamupäivällä 8-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta aluksi 4-7, aamupäivällä 11-16 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta aluksi 4-7, aamupäivällä 8-13 ja ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Aamulla ja aamupäivällä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri kaakkoistuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta aamulla 8-13, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta aluksi 5-7, iltayöstä alkaen 10-15 metriä sekunnissa. Aamupäivällä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, kaakon puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, kaakon puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 6-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, kaakkoistuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 19 astetta, tuuli etelän ja kaakon väliltä 2 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyys 32 kilometriä. Kotkarankki 18, itä 2, pilvistä 31. Orrengrund 19, eteläkaakko 1, pilvistä yli 20. Emäsalo 18, itäkaakko 4. Kalboidagrund 18, kaakko 3. Itätoukki 19, kaakko 2. Harmaja 19, eteläkaakko 2, pilvistä 19. Mäkiluoto 18, eteläkaakko 2. Bogaisjär 18, eteläkaakko 2, pilvistä 22. Hanko-Tulliniemi 17, itä 5, Russärö 18, kaakko 5, Venö 19, itä kaakko 5, Utö 18, kaakko 6, pilvistä 30. Rajakari 18, etelä kaakko 4, Fagerholm 17, itä 5, Vilsanti 20, etelä 4, 40 kilometriä. Gotska Sandön 20, eteläkaakko 5 ja näkyvyys 39 kilometriä. Kumlinge 19, kaakko 4, pilvistä yli 20. Nyham 17, kaakko 7, märket, tiedot puuttuvat. Isokari 18, kaakko 4, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 17, kaakko 4, puoli pilvistä 16. Tahkoluoto 14, etelä 4, sumua, näkyvyys 0 kilometriä. Selgrund 18, pilvistä ja näkyvyys 46 kilometriä. Bredsjäret 17, itäkaakko 3, Strömmingsboran 16, eteläkaakko 4, Valassaaret 16, etelä 3, Kallan 15, etelä lounas 3. Tankkar 18, etelä 5, selkeää 47. Ulkokalla 17, eteläkaakko 6. Nahkiainen 16, eteläkaakko 7. Raahe 19, eteläkaakko 6, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 18, eteläkaakko 5, yli 20. Marjaniemi 18, etelä 5, selkeää yli 20. Kemi 1, 15, etelä 5. Ja Ajoksissa lämpötila 16 astetta. Tuuli etelästä 5 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 3 senttimetriä, Oulu plus 2, Raahe plus 1, Pietarsaari plus 3, Vaasa miinus 0, Kaskinen plus 0, Mäntyluoto miinus 0, Rauma plus 1, Turku miinus 2, Föklö miinus 1, Hanko miinus 2, Helsinki ja Porvoo miinus 4, Jahamina miinus 3 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,5 metriä.
3: Oletko jo huomannut, että Radio Suomen lauantaihin on palannut ohjelman nimeltä Lauantaina? Se alkaa heti onnensävelen jälkeen, kestää 3 tuntia ja sisältää hyvähenkistä jutustelua ja matkustelua maamme eri kolkkiin, muun muassa viikoittaisen reissun päällä matkareportaasin sekä viikon kylän arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kiva kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina kello 9.08.
2: Sitten vauhtiin Samuli Edelman takaa. Tälleen tunnelmallisestihan tämä kappale alkaa. Sininen sointu nimittäin lähtee soimaan.

Radio Suomessa kohta Yle Uutiset, niin niiden jälkeen Anna Siren jatkaa Radio Suomen lähelläsi ohjelma-osiolla. Tässä vielä Annika Salminen, itse teossa ennen kello 13 Yle Uutisia. Hyvää viikonloppua.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Suomen ja Ruotsin välistä ilma- ja merivoimayhteistyötä kehitetään, Suomen puolustusministeriö kertoo. Näin tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua droneja. Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan myötä droneja on viime aikoina harhautunut Suomen alueelle. Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n mukaan Ruotsi lähettää Suomeen muun muassa Gripen-hävittäjiä sekä laivastoalusten antamaa apua partiointiin Suomen ja Venäjän välisellä raja-alueella. Partiointi aloitetaan SVT:n tietojen mukaan lähiaikoina. Monet nykyiset ja entiset valtionpäämiehet ovat esittäneet surun valittelunsa Norjan kuninkaan Haraldin poismenon johdosta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Harald muistetaan poikkeuksellisen omistautuneena ja arvostettuna valtionpäämiehenä. Osanottonsa ovat esittäneet myös muun muassa presidentti Sauli Niinistö ja Ruotsin kuningas Karle Gustaa. Norjan kuningas Harald kuoli varhain tänä aamuna Oslon yliopistollisessa sairaalassa, jossa hän oli hoidettavana bakteeriinfektion takia. Hän oli 89-vuotias. Nepalissa ainakin 17 000 lasta tarvitsee kiireellisesti humanitaarista apua rajujen tulvien jälkeen, kertoo YK:n lastenjärjestö UNICEF. Lapsia uhkaavat myös sairaudet, aliravitsemus, väkivalta ja hyväksikäyttö. Nepalin poliisin mukaan tulvissa kuolleita on jo yli 500 ja kateissa ainakin 1500. Kuolonuhrien määrän arvioidaan vielä kasvavan. Pelastustyöt ovat käynnistyneet Tiibetin ja Nepalin välisellä raja-alueella uudelleen sen jälkeen, kun ne keskeytettiin uuden tulvavaaran takia.
1: Heidi Himmelän toimittamien uutisten päättyessä kello on 13.02 ja pistetään käyntiin viikon viimeinen Radio Suomi lähelläsi -lähetys. Oikein hyvää perjantaipäivää ja ei kun menoksi.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.

Kaija K. ja Tina Kenkä Tyttö. Vaikka semmoinen kotimaan kierros ja maakunta matkailu tämä iltapäivä oikeastaan on, niin pakko se on puhua siitäkin, että Norjaan on julistettu maan suru. Tämä näkyy isosti uutisissa. Uutinen Norjan kuninkaan Haraldin kuolemasta tuli tänään aamupäivällä ja kuten uutisissakin äsken kuultiin, niin kautta Pohjoismaiden ja myös täältä Suomesta on otettu korkealta taholta osaa norjalaisten suruun, ja se suru on kyllä laajasti ilmassa ihan selvästi. Tuolla Yle Uutisten artikkelissa pääkuvan paikalla on live-lähetys. Tuolla on live-kuvaa aamupäivästä alkaen tullut suoraa kuvaa Norjan kuninkaanlinnan edestä, ja siellä on ihan valtavasti väkeä paikalla. Paljon kukkia, mutta hirveän paljon ihmisiä. Näytti siltä tuossa jo aamupäivällä, että moni ihan vaan vaikka työmatkalainenkin kävi siellä seisahtamassa linnan edessä siis. Koko ajan tuli ihmisiä. Tämä on varmaan monarkioissa semmoinen luonteva tapa. Ja ihan eri tietysti kuin tasavalloissa, missä yleensä ollaan vähemmän aikaa vallassa. Mutta tuossa tietysti puhutaan vuosikymmeniä maata hallinneesta ihmisestä ja pidetystä ihmisestä. 35 vuotta hallitsi Harald. Hän oli pidetty kuningas, hyvin norjalainen, kaikin tavoin tämmöinen ulkoilmaihminen, joka rakasti urheilua ja urheilikin ihan huipputasolla siis. Hän edusti peräti 3 olympialaisissa Norjaa purjehtijana 60- ja 70-luvulla ja kantoi itse asiassa Norjan lippua myös Tokion olympialaisissa silloin avajaisissa 64. Historian kirjoihin jää sekin, että hän oli ensimmäinen Norjassa syntynyt kuningas yli 600 vuoteen. Ja ihan mielenkiintoinen, maailman poliittisesti mielenkiintoinen elämä, koska hänhän vietti lapsuutensa sitten maanpaossa siinä kohtaa, kun Saksa hyökkäsi Norjaan keväällä 1940. Ja silloin sitten kuningasperhe pakeni ensin Ruotsiin ja sitten Suomen kautta, Suomen Petsamon kautta Yhdysvaltoihin. Franklin D. Rooseveltin kutsumana pääsi sinne suojaan. Sitten oli kaikenlaista myöhemminkin. Norjassahan spekuloitiin kuningashuoneen kaatumisella siinä kohtaa, kun kruununprinsessan rooliin oli tarjolla aateliton Sonja, mutta kansansuosiotahan sittemmin tuli kylläkin. Pari pääsi vuosien salaseurustelun jälkeen naimisiin ja ehkä sitten isällä on joku ymmärrys ollut asioista siinä kohtaa, kun omat lapset ovat naineet hyvin tämmöiset epätyypilliset kuningasperheen puolisot. Ja nyt sitten kun Harald on kuollut, niin hänen seuraajansa kruununprinssi Håkon nousee välittömästi valtaistuimelle. Håkonillahan on kyllä myös isosisko, prinsessa Märtha Louise, mutta hän ei nouse valtaan, koska silloin kun he syntyivät, niin Norjassa oli vielä voimassa tämä perustuslaki, jonka mukaan kruunun voi periä vain miespuolinen. Ja tästä syystä kruunun perilliseksi sitten määräytyi tämä sisaruksista nuorempi. Tämä laki on muuten muutettu vuonna 1990 ja nykyään kruunun perii sitten ensimmäinen lapsi, mutta tämä päätös Norjassa koskee vasta seuraavaa sukupolvea. Tässä tulee Red Hot Chili Peppers ja Under the Bridge.

0: kuoleman takia. Ja pakko on sanoa, että tämä on ollut kyllä sikäläiselle kuningashuoneelle, Norjan hoville, hurja vuosi, koska tämä tietysti kaikkein hurjimpana päätöksenä vuodelle, että pidetty kuningas kuolee, mutta kaikenlaista on mahtunut. Kruununprinsessa Mette-Maritiin liittyviä kohuja on ollut, yhteydenpitoa seksuaalirikollisen Jeffrey Epsteinin kanssa ja Mette-Maritin aiemmasta liitosta syntyneen pojan raiskaustuomiot ja viimeisimpänä nyt sitten paljon julkisuutta saaneet vakavat terveyshuolet ja keuhkojen siirto ja paljon tämmöisiä hankalia asioita ollut otsikoissa. Ne ei ole kyllä vaikuttaneet kuninkaan suosioon lainkaan. Kohuista, monarkian kohuista huolimatta Haraldin asema on ollut Norjassa hyvin vahva. Voi tietysti olla, että iso osa heistä, jotka nyt tuolla näkyvät noissa livekuvissa Norjan kuninkaan palatsin edessä, niin ovat jotenkin poikkeuksellisen isoja faneja, mutta kyllä tavan kansalainenkin tykkäsi Haraldista paljon. Siis laajat mielipidekyselyt tästä kyllä todistaa helmikuussa, kun kysyttiin, niin kuningas sai 9,2 pistettä asteikolla 1-10, kun norjalaisia pyydettiin arvioimaan, että kuinka hyvin hän on onnistunut edustamaan maataan. Ja kyllä tämä on merkittävä tulos, kun samaan aikaan monetkin skandaalit horjuttaa muiden kuningasperheen jäsenten ja koko monarkian suosiota. Mutta ei monarkiakaan siellä varsinaisesti horju. Sehän on Norjassa siitä harvinainen, että se ei suoraan periydy vuosisatojen takaa, vaan norjalaiset on valinneet monarkian valtiomuodokseen äänestämällä alkujaan vuonna 1905. Silloin tasavalta-ajatuksena ei puhutellut, melkein 80% äänistä meni monarkialle. Ja kyllähän siis kuninkaita on tuommoinen pitkäkin hallitsijaluettelo yli 1000 vuoden taakse, mutta siinä kohtaa, kun tämä nyt kuolleen Haraldin Klukburg-suku tuli valtaan 1905, niin norjalaiset äänestivät. Ja silloin tanskalaisesta prinssistä Karlista tuli kuningas, joka sitten otti hallitsija nimekseen Håkon VII. Ja Håkon on myös seuraava kuningas, nyt sitten Haraldin kuoltua Norjassa. Valta vaihtuu, tai on vaihtunut itse asiassa. Sehän vaihtuu sillä hetkellä, kun hallitsija lähtee. Viimeksi Norjassa muuten äänestettiin monarkian säilyttämisestä tänä vuonna, ja äänin 141-26 parlamentti asettui silloin kuningas Haraldin ja hänen jälkeläistensä taakse.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ootteko tämmöisestä bändistä lähiaikoina kuulleet kuin Eppu Normaali?

0: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 -showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 -tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radiosuomen aamussa 7:30 jälkeen.
1: Radiosuomi lähelläsi kiertää tässä seuraavan vajaan 3 tunnin ajan tai reilun 2,5 tunnin ajan, mitä tässä nyt on jäljellä vielä, niin teillä päin, ihan riippumatta siitä missä päin olet, niin jotain sieltä läheltäsi tulet kuulemaan. Semmoinen kotimaan uutinen tuolta kaiken joukosta pisti omaan silmään, että selkeästi nyt on kuntabrändi otettu tosissaan. En tiedä, onko kyse virallisesta kuntabrändistä, mutta maineesta, vankasta maineesta ainakin, koska Laihialla on pistetty pystyyn uusi kunnantalo Halpahallin myymälän yhteyteen ja säästösyistä. Ei törsäillä, olla Laihialla. Uusia kunnantaloja valmistuu tänä vuonna koko maassa vaan muutamalle paikkakunnalle. Halsualle tulee sinne Laihian naapuriin ja Varsinais-Suomessa Ruskoon ainakin. Ja se taas nyt varmaan ei ole mikään iso ihme, että niitä ei niin kauheasti tehdä, koska aika paljon on toki niitä tyhjäksikin jääneitä. Suomessa kun on 308 kuntaa, niin monin paikoin varmaan se fiksuin veto on myös peruskorjailla. Ja aika monessa paikassa kaiken maailman kuntaliitosta ja muiden jälkeen seisoo kyllä myös tyhjillään entisiä kunnantaloja ja sitten pitää pohtia uusia käyttötarkoituksia niille tyhjille tiloille. Kuntaliitosta yhdyskunta- ja ympäristöyksikön johtaja Pirjo Sirén on Ylelle kertonut, että esimerkiksi Hyvinkäällä kaupunki on kunnostanut vanhan villatehtaan kaupungin taloksi ja sitten taas Järvenpäässä ja toisaalta Tuusulassa kuntien työntekijät on sijoitettuna niin sanottuihin hybridikortteleihin, joissa on myös kaupallisia toimijoita ja kolmannen sektorin tiloja ja sen sellaista. Monenlaisia tämmöisiä kunnantalollisia ratkaisuja ja uusiokäyttöä tai uudenlaista sijoittumista ja toimintojen uudelleenajattelua, niin kuin nykyään kuuluu sanoa. Niin kaikenlaista siis harrastetaan, mutta Laihialla siis uusi kunnantalo säästösyistä kiinni Halpahallin myymälässä. Nuukasti, nuukasti. Se on kuntabrändi.

sängyn reunalla siinä Mikko Pohjola. Ja Mikoista tuli mieleen, ennen kuin tässä päästään varsinaisen asian kimppuun, eli sinne lähellesi, niin huikkailen, että ottakaas joku nyt Pikku Mikko kylään. 6:30 ohjelman Pikku Mikko, eli Mikko Pieni Paavola. 6:30 uusi kausi alkaa syyskuun 14. päivä, ja kauden startin kunniaksi toimittaja Mikko Pieni Paavola, eli Pikku Mikko, pakkaa jälleen kapsakkinsa ja suuntaa Yle 100 -bussilla Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen maisemiin tuossa syyslokakuun taitteessa. Ja niin kuin parhaisiin reissuihin tietysti kuuluu, niin reitiltä poikkeaminen on mahdollista. Tässä kohtaa ihan erityisen suotavaakin, ja Mikolla on nyt selkeästi joku säpinän tarve, koska semmoinen mahdollisuus on taas ilmoille heitetty, että voisit kutsua vaikka juuri sinä, Pikku Mikon, ja kameran tietysti myös, puuhaamaan jotain semmoista vauhdikasta, hauskaa tai jännittävää, joka voisi muitakin ihmisiä sitten kuvan kautta huvittaa. Aiemmilla reissuilla on ajettu jokkista ja ratsastettu ja pelastauduttu merestä ja laulettu ja pelattu kiekkoa ja mitäs kaikkea muuta. Mitä keksittäisiin tällä kertaa? Jos on hyviä ehdotuksia ja tahdot Pikku Mikon kylään, niin löytyy tuolta Ylen sivuilta lomake, tai sitten voi laittaa sähköpostia osoitteeseen yle.5:30@yle.fi.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Ja tarkalleen ottaen Radio Suomi lähelläsi. Täällä studion päässä äänessä on Anna Siren, mutta 4 minuutin kuluttua äänessä sieltä teiltä päin joku ihan muu. Sinne päin kurvaillaan kovaa kyytiä, mutta Popmuseon kautta. Tässä tulee 4 ruusua.

0: Radio Suomi lähelläsi. Päijät-Häme.
1: Monet kaupungit kamppailevat tänä syksynä poikkeuksellisen vaikean taloustilanteen kanssa. Verotulot ovat kehittyneet odotettua heikommin ja työllisyyspalvelujen siirto kunnille on nostanut kustannuksia merkittävästi. Näin Kuntaliiton kehittämispäällikkö Mikko Mehtonen luonnehtii kuntien tukalaa tilannetta.
2: Joo, Suomen talouden heikko heijastuu myös kuntien talouteen ja rokottaa sitä, eli tässä on nyt 2 vuotta kuntien talous kiristynyt ja näkyy myös sitten tässä taloussuunnitelmissa ja budjeteissa ensi vuodelle. No siellä on isoina tekijöinä ensinnäkin verokehitys on ollut heikkoa ja siihen se totta kai näkyy tai johtuu tästä heikosta kansantalouden kehityksestä. Ja sitten toinen asia on se, että viime vuoden alussa kuntien vastuulle siirtyi työllisyyden hoidon palvelut ja myös kustannusvastuuta etuusmenoista, niin tämä erittäin heikko työllisyyskehitys on nyt erityisesti rokottanut kuntien taloutta ennakoitua enemmän. Tämä supistaa niitä nyörejä siellä lompakossa.

0: ennakoituun talouskasvuun ei voi luottaa.
1: No nythän on tullut uutisia semmoisesta orastavasta positiivisesta signaalista talouskasvuun liittyen. Kuntien taloudessa me ei tulla vielä näkemään helpotusta lähiaikoina. Kireys jatkuu ainakin vielä 27 vuoden. Jos me ajatellaan, että nyt lähtisi kansantalous niin sanotusti kasvuun, niin siinä menee noin vuosi ennen kuin se rupeaa näkyy merkittävästi työllisyystilanteessa ja mahdollisesti jopa pitempäänkin vielä niin kuin kuntien talouden helpotusta tiedossa. Että siinä mielessä kunnat joutuu kyllä nyt vielä tekemään niin kuin tiukkoja budjetteja lähivuosille, että vielä ei voi luottaa siihen talouskasvuun.
0: Mehtonen sanoo, että myös ensi kevään eduskuntavaalit luovat kuntiin epävarmuutta, mutta niiden on silti laadittava budjettinsa.
1: Kuntaveron korottaminen on semmoinen aika lailla viimesijainen keino, jos ei sitten muut sopeutustoimet riitä. Meillä on niin kuin joka vuosi ollut tässä jonkin verran niitä kuntaveron korottajia, ja niitä varmasti nähdään nyt ensi vuodellekin kyllä jossain määrin. No tämmöinen kansallisen tason politiikka totta kai vaikuttaa suoraan kuntien talouteen niin valtionrahoituksen kautta, lainsäädännön, minkälaisia velvoitteita tulee, mitä kunnilta vaaditaan ja näin edespäin. Kuntien on pakko tässä tilanteessa tehdä budjettiinsa ja varautua erinäköisiin asioihin, mitä sieltä suunnassa tulee, mutta mehän ei sitten vielä tässä kuntien budjettivaiheessa nähdä sitä hallituksen kokoonpanoa ja ihan tiedetä, mitä sieltä tulee.
0: Esimerkiksi kirjastojen ja uimahallien lakkauttamisia tai ainakin aukioloaikojen supistamisia voidaan joutua tekemään monin paikoin. Esimerkiksi Tampereella laaditaan parhaillaan ensi vuoden talousarviota. Pöydällä ovat muun muassa maksujen korotukset, aukioloaikojen supistukset sekä palvelutason muutokset. Myös palveluverkkoa, kuten koulujen ja päiväkotien määrää, arvioidaan pidemmällä tähtäimellä, kertoo Tampereen talousjohtaja Mikko Koskela.
2: Mitään yhtä sopealuotia meillä ei valitettavasti ole käytössä. Ollaan samassa tilanteessa kuin moni muu suuri kaupunki Suomessa, että joudutaan sopeuttamaan tätä toimintaa edelleen.
0: Esimerkiksi Lahti korotti jo viime vuonna veroprosenttiaan ja on muiden monien suurempien kaupunkien tapaan joutunut vähentämään kaupungin henkilöstöä. Jo aiemmin tehdyt säästötoimet näkyvät nyt kaupungin taloudessa ja tukevat talouden tasapainottamista. Näin Lahden talousjohtaja Tiina Mörsky.
3: Ja mitään suurta rytinää ei niin kuin ensi vuoden osalta teillä ole sen johdosta, koska nyt on jo aiemmin tehty näitä toimia.
4: Juurikin näin.
0: Tampereen talousjohtaja Mikko Koskela katsoo, että talouden sopeuttamiseen tarvittaisiin uusi näkökulma. Pelkkä jatkuva kulujen karsiminen ei Tampereen talousjohtajan Mikko Koskelan mielestä riitä.
2: Ja tämä tilanne on taloudellisesti niin haastava koko Suomessa, että kyllä meidän pitää käydä yhteiskunnallista laajaa keskustelua siitä, että millaisiin julkisiin palveluihin meillä on varaa.

Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 4 eli Lahden väylä Vantaa, siellä tarkempi paikka välillä Kehä Kolmosen liittymä, Koivukylän liittymä. Suunta ei ole määritelty. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 4 Lahden väylä Vantaa välillä Kehä Kolmosen liittymä, Koivukylän liittymä. Blondie ääneen seuraavaksi. Call Me soi tässä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Päijät-Häme.
1: Tulevana viikonloppuna fitnessväki kokoontuu jälleen Lahteen. Alan suurtapahtumassa ratkotaan fitnessin Suomen mestaruuksia ja karsitaan alan huiput maailmanmestaruuskilpailuihin. Fitness on vaativa ja kurinalainen laji, jossa yhdistyvät voima- ja kestävyysharjoittelu, tietyt esteettiset ihanteet ja esiintymistaito. Mä oon toimittaja Marjo Pirilä ja seurasin kuvaaja Juha-Petri Koposen kanssa 59 vuotta täyttävän Maarit Tuomen valmistautumista kisoihin. Maarit on tutumpi politiikasta. Hän on perussuomalaiset aluevaltuutettu ja kansanedustaja Mira Niemisen avustaja. Maarit innostui lajista vuosi sitten ja heti viime keväänä hän sijoittui toiseksi Vantaalla Fitness Classic-kilpailussa plus 50-vuotiaiden sarjassa. Tapasimme Maaritin Vääksyssä kuntosallilla ensimmäistä kertaa 2 viikkoa sitten.
2: Mä en ole siis koskaan aikaisemmin edes ajatellut, ei ole käynyt edes mielessä mikä kisaaminen. Mä ajattelin, että en musta ole siihen, mä en pysty tekemään tuommoista ruokavalioita, mä punnitsen mun ruokia, saati sitten kaikki se treeni ja mitä siihen nyt muuta liittyy, niin mä ajattelin, että ei musta ole siihen.
1: Mikä sua siinä varsinaisesti kiehtoo fitnessurheilussa?
2: No ei se ole välttämättä se itse fitness, siis sehän on se vaan niinku, että sä sit niinku tavallaan kilpaillaan ja ollaan siellä, vaan siis ihan se treeni ja se kurinalaisuus ja se, että tänään mennään salille, ei ehkä niin huvita, mutta tänään mennään salille ja syödään näin ja niinku, että se on sitä, sä toistat samaa rytmiä, että välillä 4-5 viikon välein on lepo tai kevennetty viikko. Silloin on vain 2 salitreeniä, mutta muuten on 4 salitreeniä per viikko. Se niin kuin rytmittyy se elämä sitten sen mukaan. Se tuo sellaista tiettyä niin kuin säännöllisyyttä siihen elämään ja sellaista niin kuin, kurinalaisuutta. Ja periaatteessa on helpompi käydä ruokakaupassakin, kun muistan aina ne samat, mutta määrät vaan vaihtelee. Et välillä tulee riisiä enemmän ja välillä tulee perunoita, ja ihan siis, mutta samat ruokatarvikkeet periaatteessa, että painot on tippunut ja elämänlaatu kaikin puolin on niin kuin parantunut huomattavasti.
1: Mihin sä tähtäät?
2: Mulla on nyt on nämä NFE:t Lahdessa ja sitten siitä pari viikon päästä on Hämeenlinnassa verkkatehtaalla noi tulokkaiden SM:t ja sitten on Espoossa noi PM-kisat. Tässä syksyllä on niin kuin 3 kisat. Kilpailen siellä wellness Fitness Masters-sarjassa ja sitten yleisessä sarjassa, että se Masters-sarja on silloin lauantaina, että siellä on 50 plus sarja, niin mä oon siinä. Ja sitten on yleinen sarja sitten sunnuntaina, missä mennään niin kuin pituuksien mukaan ne sarjat, että siellä on sitten kaiken ikäisiä, että minä 58V siellä ja sitten parikymppisiä siinä mun vieressä, että kyllähän se pokkaa vaatii.
1: No niin, mitä se vaatii verrattuna siihen, että sä et enää ihan nuori ole?
2: No siis sehän on tavallaan, mulla ollut just tavallaan se, että mä joudun käymään semmoista keskustelua itseni kanssa, että mä en voi verrata itseäni kenenkään muuhun. Ensinnäkin mä oon kilpailu vasta, niin kuin aloitin vasta viime keväänä ja oli ekat kisat. Mä oon treenannut tälleen tavoitteellisesti reilun vuoden, niin tää on niin kuin mun oma kilpailu itseäni kanssa, että en mä voi itseäni verrata, niin kuin ei siihen voi lähteä, että joku toinen on treenannut ja kilpailu vaikka 10 vuotta, niin ei se niin kuin, ei sitä voi tehdä niin, että mä vertaan muihin. Se on mulle itselleni sellainen, että mä tykkään siitä ja se on kivaa. Vaikka siis tietysti sä menet niitä bikineissä sinne lavalle ja siellä on yleisö ja sitten siellä on tuomarit, jotka arvostelee sua, että onhan se vähän sellainen siis kuumottava tilanne, todella kuumottava tilanne, mutta en mä tiedä.
1: Mitä ne arvostelee?
2: No ne katsoo fysiikkaa ja sitä esiintymistä ja justiin sitten sen lajin, että jos mä vaikka wellnessissä, että miten mun niinku se kroppa on niinku tavallaan niiden kriteerien mukainen ja sitten osa on myös sitä esiintymistä ja ihan sitä yleistä hapitusta, että minkälainen sä oot.
1: Kuntosalitreenauksen lisäksi Maarit Tuomi harjoittelee poseerauksia. Treenattuja lihaksia pitää saada esille tietyllä tavalla. Käydään kohta vierailemassa Tuomen poseharjoituksissa. Ja kysytään samalla, miten Tuomi jaksaa, sillä tiukkaa dieettiä on kulunut tässä vaiheessa 1 viikko.

Ja tähän väliin muutamakin liikennetiedote. Ensimmäinen liikennetiedote tielle 101, eli Kehä Ykköselle Espooseen. Tarkempi paikka on Keilaniemen tunneli lännen suuntaan. Rikkoutunut ajoneuvo tiellä, ajokaista suljettu liikenteeltä, ramppikaista, Otasolmusta Keilaniemen tunneliin länteenpäin suljettu tarkalleen sanoen. Tämä siis lännen suuntaan Kehä Ykkösellä Espoossa Keilaniemen tunnelissa. Sitten kaksi erikoiskuljetusta. Toinen liikkuu Raahessa kello 14.30 mennessä. Liikenne pysäytetään ajoittain. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 1, kuljetuksen pituus 61,5 metriä ja kuljetus liikkuu 14.30 mennessä reitillä tie 8102 Lapaluodon tie Raahe, tie 8 Raahe, tie 88 Raahe Saloinen Kopsa ja tie 18565. Mattilan peräntie. Ja toinen erikoiskuljetus liikkuu Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa välillä Kalajoki-Suomussalmi. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen pituus on 74 metriä. Ja kuljetus liikkuu kello 16.30 mennessä reitillä tie 28 Kärsämäki-Mainua ja tie 5 Mainua-Hyrynsalmi. Lauluvuoro menee seuraavaksi Annika Pudakselle. Hän sut saa.

0: saa sut kokonaan.
1: Siinä uutta musiikkia tarjoili Annika Pudas, Hän sut saa. Seuraavaksi ääneen sveitsiläisartisti DJ Bobo, Ysärin oikein megatähti. Ja tässä tulee yksi hänen suurimmista hiteistään vuodelta 1994, Everybody. Tämäkin taatusti soinut silloin hänen Suomen visiteillään. Eurodancehän oli kova sana ja Bobokin meillä myös piipahteli. Itsekin muistan teininä yhden puistokeikan nähneen ja telkkarissa DJ Bobo myös oli useammankin kerran listaohjelmassa. Hän listaili Suomesta silloin, että hyvä puoli on se, että jengi osaa keikoilla laulujen sanat ulkoa ja huono puoli on liian kalseet kelit ja se, että jääkiekkoilijat on täällä ihan

Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 25 välillä Karjaa-Lohja. Lohjalla tarkempi paikka välillä Virkkalan liittymä, Tynninharjun liittymä. Eli tie 25 Lohja välillä Virkkalan liittymä, Tynninharjun liittymä.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Ruotsi lähettää Gripen-koneita ja sota-aluksia Suomeen droonin torjunnan avuksi. Suomen rajoja aletaan valvoa yhdessä Suomen johdolla. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan päämääränä on, että Suomella ja Ruotsilla olisi yhteiset ilmavoimat.
1: Tätä ei pidä tulkita missään nimessä minään hätähuutona, että Suomella on vahva oma toimintakyky, oman alueen alueellisen koskemattomuuden valvonta ja tarvittaessa torjuntaan. Mutta tällä varaudutaan siihen ensinnäkin, että Ukrainan iskut tulee jatkumaan Venäjälle todennäköisesti pitkäkestoisesti. Ja se kuormittaa meidän henkilöstöä ja resursseja joka päivä. Joten me saadaan tästä nyt vähän lisää apua siihen tehtävään.
0: Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on kirjattu ennätysmäärä ilmahälytyksiä. Hälytyksiä oli eilisen aikana 13. Yhteensä Kiovassa vietettiin Ukrainan ulkoministeriön mukaan eilisen aikana lähes 15 tuntia ilmahälytysten alla. Ukraina kertoo torjuneensa 7 Venäjän Iskender-ohjusta, kertoo Ukrainan ilmavoimat. Ukraina ei ole viime aikoina kyennyt torjumaan Venäjän ballistisia ohjuksia, koska Patriot-torjuntaohjukset ovat olleet lopussa. Presidentti Zelenski kertoi alkuviikosta, että Ukraina oli saanut muutamia Patriot-ohjuksia lisää. Suomen talous jatkoi kasvua vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Huhti-kesäkuussa bruttokansantuote kasvoi 0,4% edellisestä neljänneksestä. Kasvu oli aiemmin arvioitua vaatimattomampaa. Aiemmin julkaistun ennakkotiedon mukaan bruttokansantuote olisi kasvanut huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä.
2: Markku Lehtimäki toimitti siinä kello 14 Yle Uutiset. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 9 välille Tampere-Jyväskylä. Tarkempi paikka on välillä Muurame, Keljonkankaan risteyssilta Jyväskylä. Eli tie 9, tarkempi paikka välillä Muurame, Keljonkankaan risteyssilta Jyväskylä. Kello on 14.02, oikein mukavaa perjantaipäivää.
3: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.
2: Meinasin sanoa tähän, että joo, mutta Vesterinen tässä tykkää, että pitää sanoa ei.

Liikennetiedote onnettomuudesta tie 25 välillä Karjaa-Lohja. Lohjalla tarkempi paikka välillä Virkkalan liittymä, Tynninharjun liittymä. Onnettomuuden vuoksi tie suljettu liikenteeltä. Tie 25 Lohja välillä Virkkalan liittymä, Tynninharjun liittymä. Myrskyssä on myrskyisää, mutta myrskyn silmässä on iisiä olla, niin kuin tiedetään, ja silloin kun ympärillä paukkuu ja ryskyy ja mellastetaan, niin jollakulla siellä kaiken keskellä saattaa olla ihan hyvä. Esimerkiksi Raakulla voi olla näin. Siis on kerrottu, että valtava sotaharjoitusalue Rovajärvellä on paitsi suurten sotaharjoitusten näyttämö, niin myös uhanalaisten raakkujen koti. Siellä on Metsähallitus tehnyt laskuja ja tähän asti stenkin vasta kahdella joella tehtyjen laskujen mukaan noin 30 000 erittäin uhanalaista jokihelmisimpukkaa eli raakkua. Siellä köllii joen pohjassa, vaikka aika lähellä ammutaan raskailla tykistön aseilla ja ajetaan panssariajoneuvoilla. Mutta nämä melskeet ja sitten toisaalta uhanalaiset raakut sopii kyllä yhteen, koska harjoitukset ei tietenkään ole siinä aivan päällä eikä kukaan jyräile panssarivaunuilla joen poikki. Niin jos näin toimitaan, vesistöjä vältellään, niin mikäs siinä? Näin sanoo Ylelle erityisasiantuntija Jari Ilmanen Metsähallituksesta. Sama mies, joka on snorklaillut menemään noita Rovajärven joenpohjia kesällä parin viikon ajan. Nämä on siis Metsähallituksen raakkututkimuksia ja niitä muuten rahoittaa metsäyhtiö Stora Enso. Sama lafka, jonka hakkuutyömaalla metsäkoneet silloin tappoivat tuhansia raakkuja Suomussalmella pari vuotta sitten, mutta tuon tapahtumien jälkeen sitten syntyi sopimus, aika poikkeuksellinen, eli Metsähallituksen luontopalvelut saa tämmöistä pitkäaikaista yritysrahoitusta. Nyt se on poikkeuksellista ja harvinaista on myös se, että rahoitus kohdistuu suoraan luonnonsuojeluun. Yleensä yritykset voi olla osarahoittajia jossain vaikka EU-rahoitteisissa lyhyemmissä projekteissa, joilla syntyy sitten vaikka virkistyskäyttöreittejä, mutta nyt siis rahoitetaan raakkujen suojelua ja vuoden 2030 loppuun ulottuvan sopimuskauden aikana kartoitetaan raakkujen esiintymiä ja kunnostetaan ja hoidetaan virtavesiä ja ennallistetaan raakkujen elinympäristöjä. Ja siihen tämäkin tuolla Rovajärvellä tehty tutkimus siis liittyy. Ja vaikka siellä tosiaan mellastus käy ja tykit jyskyy ympärillä ja panssarivaunut ajelee, niin joen pohjassa on aivan hyvä.

0: Henna Uoti, sä voisitpa unohtua, se oli uutta musiikkia se. Äsken oli puhe raakuista ja joenpohjista, mutta uutisia tulee kyllä isommiltakin vesiltä. Suomen aluevesillä on nimittäin piipahtanut harvinainen vieras. Porvoon, Södersäärin ja Pirttisaaren välisellä merialueella on eilen bongattu maitovalas. Helsinkiläinen luontokuvaaja Pekka Komisen näki ja hän kertoo Ylelle, että oli palaamassa veneellä Vuosaareen lintuasemalta kahden muun lintuharrastajan kanssa, kun yhtäkkiä sitten keulan edessä näkyi valkoista. Ihan näytti siltä niin kuin aalto olisi iskenyt kariin, mutta navigointilaitteessa taas ei näkynyt mitään karia. Niin siinä sitten ehdittiin epäillä myös, että ehkä edessä on joku iso muovinpala. Mutta aika pian kävi selväksi, että kyseessä on joku, joka elää. Ja sitten kun luontokuvaajasta oli kyse, niin kamera oli tietysti siinä käden ulottuvilla. Ja kun veneen moottori oli sammutettu ja siinä oli hetken verran kelluskeltu tuulen mukana, niin tuloksena oli lopulta potretteja maitovalasta ihan lähimmillään noin 5 metrin etäisyydeltä. Vähän piti kuulemma pohtia, että onko se kumminkin pyöriäinen, mutta kuvat kävi sitten 4 asiantuntijan kautta ja vahvistus tuli, että maitovalas se on. Ymmärrän kyllä epäilykset, että on epäilty, että olisiko se joku muu, koska eihän nyt maitovalaita yleensä Porvoossa näy. Maitovalas tavallisesti elää pohjoisella jäämerellä ja sieltä niitä sitten voi vaeltaa kyllä Itämerelle, mutta edellinen maitovalashavainto Suomessa tehtiin tiettävästi vuonna 1986 Perämerellä. Ja heti perään nyt sitten 40 vuotta myöhemmin Porvoossa. Mutta mitä sanoo luontokuvaaja siinä kohtaa, kun on saanut lähikuvan maitovalaasta? No hän sanoo, että oli mykistävä hetki ja hieno havainto, mutta mieluummin olisi silti nähnyt jonkun harvinaisen linnun. Tavallaan tässä nyt joku paljastaa, että taitaa olla lintuharrastajan puhetta.
1: Yle, Radio Suomi.

Mariska lauloi siinä Minä liityin sinuun. Viikonloppua ja venetsialaisia kohti mentäessä on ihan hyvä verryterä vähän noita diskolanteita. Tässä tulee taustakomppia Bee Geesiltä. Night Fever.

0: Radio Suomi lähelläsi. Päijät-Häme.
1: Lahtelainen liki 60-vuotias Maarit Tuomi osallistuu viikonloppuna Lahdessa Nordic Fitness Expo-kilpailuihin. Tuomi on treenannut kisoihin vuoden verran. Treenaukseen kuuluu kuntosaliharjoittelun lisäksi lenkkeilyä, poseerausharjoituksia ja tiukkaa dieettiä. Miten tällainen rääkki sopii ikääntyvälle naiselle?
2: Totta kai se on hyvä, vaikka sä oot minkä ikäinen, niin käydä säännöllisesti vaikka lääkärin tutkimuksissa ja ottaa verikokeita ja muita, että sä oot niin kuin perusterve. Et esimerkiksi mullahan niin kuin tutkittiin mun veriarvoja, kun niissä oli vähän jotain poikkeamia mun punasoluissa, mutta sitten hematologi totesi, että voi jatkaa ihan normaalisti elämää. Että käy vaan säännöllisesti sitten tutkimuksissa, mutta ei ole mitään esimerkiksi sydämessä mitään vikaa, että sen takia ei pystyisi siihen diettiin. Et mä oon oikeastaan vaan pelkkiä positiivisia asioita niin kuin tästä löytänyt, että esimerkiksi ei ole minkäännäköisiä vaihdevuosioireita. Kaikki loppu, kun mä rupasin käymään salilla. Tuli hyvä ruokavalio, syö mahdollisimman puhdasta ruokaa ja monipuolisesti. Ei mulla mitään, siis ei mitään oireita. Kaikki jäi tonne, on jäänyt salille.
1: Yksi osa tätä fitnessiä on ulkonäkö. Kerro, miten sun pitää panostaa sit ulkonäkössä?
2: No siis mä käyn laitattaa kynnet, sitten no kampaus, meikki, sitten silloin kisapäivän aamuna.
1: Ja pitää olla rusketus?
2: No se tulee sitten silloin kisapäivänä laitetaan, mutta et se tavallaan, että se pohjatyö tehdään niin kuin kotona ja hajusteita ei saa käyttää, että jos vaikka on käyttänyt hajuvesiä tai muuta, niin sitten ei enää käytetä, että se ilmeisesti väri sitten reagoi jotenkin sitten, että jos käyttää vaikka sellaista vartalovoidetta, missä on jotain lisäaineita tai muuta, niin tuoksuaineita. Ja sitten mä käyn sokeroinnissa maanantaina silloin kisaviikolla, että kaikki ihokarvat poistetaan sitten.
1: Rusketuksen lisäksi kampaus, meikki ja kynnet pitää olla tip-top. Maaritilla on päällään kisoissa 800 € maksaneet bikinit ja korkeat korkokengät. Viikko ennen kisoja Maarit Tuomi harjoittelee kissamaista kävelyä valmentaja Marjo Riittakauppisen johdolla.
3: Sillä pyöstyttää etelässä vaan. Huulilla ja koskilla vaan. Koko olemassa.
2: Mulla alkoi nyt se dietti sitten tässä. Me sen takia vähän myöhäistettiin sitä, kun mulla on kuitenkin vielä 2 kisat tämänkin kisan jälkeen. Et vasta 19. syyskuuta on niin kuin viimeiset kisat, että siihen asti pitäisi pärjätä. Ja tänään mä kävin sitten tuossa kehon koostumusmittauksessa, niin nyt rasvaprosentti oli sen 15,5. Mutta kyllä se on tarkoitus sitten vielä siitä tiputtaa. Niin että. Mut maltillisesti.
1: Mitä sä sillä dietillä tavoittelet?
2: No just, että on vähäinen rasvaprosentti, mutta sitten, että se lihasmassa myös on tärkeä säilyttää, ettei se häviä. Et nyt mulla oli onneksi vielä silleen, että lihasmassa oli säilynyt, vaikka rasva oli tippunut. Että sehän siinä on haasteellista.
1: Minkälainen sun dietti on?
2: No, kaloreita on. Mulla on joku 1400 nyt ja kananmunan valkuaista paljon ja kanaa. Hiilarit on tosi vähissä, että iltapuuro on päivän kohokohta, kun saa hiilaria.
1: Miten sä voit?
2: No ihan ok. Et vähän on sellainen ehkä hutera olo välillä. Ja eilen kävin salilla, niin oli vähän sellainen, että kun mulla on aika alhainen verenpaine, niin vähän musteni välillä silmissä, mutta mä pidin jaa sitten tuosta prässistä kiinni, niin kyllä se menee. Joo, ihan hyvin.
1: Kauan sun dietti jatkuu vielä?
2: No varmaan ihan sinne viimeisiin PM-kisoihin asti sitten.
1: Tänään teillä on posetreenit. Mitä siinä tavoitellaan?
2: No siinä tavoitellaan justiin sitä, että se esiintyminen olisi sellaista niin kuin helpon ja kivan näköistä, vaikka se ei todellakaan ole. Ja siinä harjoitellaan ne pakolliset asennot, että toisi niitä, ja yleensäkin niitä asentoja, että saisi sen mahdollisimman hyvin sen oman fysiikan niin kuin esille. Se on aika haasteellista tietysti sekin, ja sitä pitää kyllä harjoitella. Että se ei ole pelkästään tahkoa tuolla salilla, vaan että sä saat sitten, niin kuin se esiintyminen on tosi tärkeää, että sitä myös niin kuin katsotaan. Sun pitää hymyillä ja sitten sun pitää kuitenkin just saada ne sun lihakset mahdollisimman hyvin esille. Ja sitten siinä on niitä pakollisia asentoja, että ne pitää osata tehdä.
4: ja noin. Tilanne on tää. Kaksi opettajaa on kadonnut ja meidän tehtävänä on selvittää miksi ja minne.
0: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
1: Tilanne on siellä semmonen. Meillä tilanne on taas senlainen, että 3,5 minuutin kuluttua kuullaan kello 2:30 alueelliset uutiset ja niitä ennen ääneen vielä Juha Tapio. Eläköön.

0: Yle Uutiset Lahdesta toimittaa Sini Ojanperä. Hyvää iltapäivää. Monet kaupungit ovat nyt poikkeuksellisen vaikeassa taloustilanteessa. Verotulot ovat kehittyneet viime vuosina odotettua heikommin, mutta työllisyysmenot ovat samaan aikaan kasvaneet merkittävästi. Siksi kunnat suunnittelevat palvelujen vähentämistä ja kuntaveron korottamista. Lahdessa veroprosenttia nostettiin viime vuonna, joten suuria leikkauksia ei ole tulossa. Iitissä miehen surmannutta nuorta poikaa epäillään törkeästä pahoinpitelystä. Nuori vangittiin eilen Helsingin käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä törkeästä pahoinpitelystä. Päijät-Hämeen käräjäoikeus antoi välituomionsa henkirikosasiassa joulukuussa. Pojan katsottiin menetelleen syytteessä kuvatulla tavalla. Hänet määrättiin mielentilatutkimukseen. Poika on ollut vapaalla jalalla odottaessaan tuomiota. Lopullinen tuomio henkirikosasiassa julistetaan ensi viikolla. Uudesta vangitsemisesta kertoi ensin Ilta-Sanomat. Hollolassa Vesijärven rannalla on tehty ruoppauksia ilmoitettua enemmän. Viranomaisen mukaan ruoppaukset ovat olleet jopa 18 kertaa suurempia. Laitialan selällä tehtiin ruoppauksia parin vuoden ajan. Hollolan ympäristönsuojeluviranomaisen mukaan ruoppaukset ovat voineet heikentää veden laatua ja alueen luontoarvoja. Alueella on havaittu muun muassa viitasammakoita sekä suojeltuja lampikorentoja. Ruoppaukset ovat myös samentaneet vettä. Ruoppauksille on haettu jälkikäteen vesilain mukaista lupaa. Ympäristönsuojeluviranomainen pitää luvittamista vaikeana ja haluaa muun muassa selvittää pohjaveden laadun. Voit lukea uutisia myös nettisivuiltamme yle.fi tai kännykällä Yle-sovelluksesta.
1: Siinä alueellisia uutisia ja toinen tunnari heti perään. Tilanne jatkuu tiellä 25 välillä Karjaa-Lohja. Lohjalla tarkempi paikka on välillä Virkkalan liittymä, Tynninharjun liittymä. Siellä on onnettomuuden vuoksi tie suljettu liikenteeltä. Tie 25 Lohjalla Virkkalan liittymän ja Tynninharjun liittymän välillä. Levylautasella vuoronsa vartoilee Dingo, eikä tarvitse kauaa vartoilla, kun tässä se tulee, lähetyssaarnaaja.

0: Radio Suomi lähelläsi. Päijät-Häme.
1: Viikonloppuna fitnessväki kokoontuu Lahteen ja joukossa on myös 59-vuotias Maarit Tuomi. Me olemme edellä kuulleet, kuinka olet parin viikon aikana valmistautunut kisoihin, tehnyt tiukkaa treeniä ja punninnut ruokaa. Ja sitten viikko sitten, kun tavattiin, niin sulla ei ole vähän silmissä musteni. Niin Maarit Tuomi, mikä on olo nyt perjantaina päivä ennen kisoja?
2: No itse asiassa nyt on ihan hyvä fiilis, kun eilen sai vähän syödä enemmän hiilaria, sai syödä riisiä ja aivan taivaallista oli syödä banaania ja ananasta, että mä oikein ootin. Aamulla sain syödä banaanin ja illalla ananasta, niin oli kyllä päivän kohokohta. Et en muista, että banaani olisi ikinä maistunut niin hyvältä.
1: Miksi on noin, että tiukan treenin jälkeen, niin sitten kumminkin vähän ennen kisoja saa syödä?
2: No se tankataan sitten kuitenkin sen verran, että ei ole aivan liian kuivan näköinen, että se on niin tavallaan kuuluu siihen, että et kuitenkin sitten ne lihakset ehkä tulee paremmin näkyviin, kun niitä tankataan sitten vähän sen ennen kisoja.
1: Minkälainen sun viikko on ollut ennen tätä hiilaritankkausta?
2: No vähän on ollut sellaista, että tuntuu, että tulee kananmunaa jo korvista ulos, että valkuaista, kun on joutunut syömään aika paljon ja kanaa, niin tuntuu, että voisi vähän syödä vaikka muutakin, että se iltapuuro on ollut se huippuhetki illalla, että kun on saanut puuroa, niin kaurapuuro on kyllä ollut todella hyvä. Mutta ihan muuten on mennyt ihan ok, että ei tässä mitään, ihan normaalia elämää elänyt ja töitä tehnyt. Ja
1: sä olit alkuviikon kuitenkin dieetillä, niin miten se suhun vaikutti? Keskiviikkona me soiteltiin ja silloin taisi olla aika huteraolo.
2: No siis vähän sellaista huteraoloa joo, ettei nyt ihan niin kuin kaikissa voimissa silleen fyysisesti jo ollut. Ja vähän semmoista pientä ehkä hitautta, että saattaa joku puhelin vaikka tippua kädestä tai näin. Että ja kuitenkin mä oon käynyt salilla vetää 3 treenit eilen vedin viimeisen treenin, että kyllä huomaa, että voimatasot ei ole ihan ehkä niin kuin parhaimmat, mutta eilen kävin laittaa vielä kynnet. Ja
1: niin, sä oot samalla valmistautunut, hionut ulkonäköä, niin mitä kaikkea tällä viikolla? Sulla oli mielenkiintoinen sokerointi alkuviikossa.
2: Joo, oli joo. Se on kans, että sit se väri niin kuin tarttuu paremmin ja näyttää paremmalta ja se kanssa jotkut tietysti ottaa ihan höylällä itse, mutta toi sokerointi on samalla vähän niin kuin ihon kuorintaa sitten, että se väri sitten näyttää niin kuin jotenkin tasaisemmalta ja paremmalta, kun se
1: niin
2: tekee.
1: Eli sokeroinnissa siis poistetaan ihokarvat.
2: Kyllä, joo.
1: Eli sulla on niin ihokarvat poistettu, sun kynnet on laitettu, sitten sulle laitetaan se rusketus jossain vaiheessa hetken ennen kisoja vai?
2: Joo, no itse asiassa huomenna aamulla mä herään jo ennen 5, että mun pitää vielä tehdä siinä pienet tämmöiset treenit, eli 15 minsaa kävelyä tai pyöräilyä. Sitten mä olen 6 varattuna kampaa ja tonne Anlederin Sannalle. Ja siellä laitetaan meikkiä, hiukset ja sitten siitä mä menkin suoraan sitten tonne sinne väriin messukeskukseen. Ja siellä sitten valmentajan kanssa odotellaan, että milloin alkaa mun kisa. Että
1: monen aikaa on sun H-hetki huomenna?
2: No se alkaa 9 se Masters Wellness 50+.
1: Ja sitten sunnuntaina on vielä?
2: No sunnuntaina mä itse asiassa päätin, että mä en sitten meikkaa, kun mulle tulee tässä vielä 2 kisat, niin mä keskityn sitten niihin jo. Että mulla on tulokkaiden SM on Hämeenlinnassa 2 viikon päästä ja sitten on vielä PM-kisat on sitten Espoossa, niin 19. päivä syyskuuta, niin mä ajattelin, että mä en viitin väsyttää itteeni ihan totaalisesti, että se on kuitenkin sen verran rankka rypistys aina toi kisaaminenkin. Keho on aika väsynyt, niin mä ajattelin, että mä kuuntelen omaa kroppaani. En sitten siihen viitti mennä.

0: totta kai mä haluan tehdä parhaan mahdollisen suorituksen, ja enkä mä sinänsä niin sille välttämättä hirveän väsynyt ole, mutta tiedän sen, että kun ikä on kuitenkin jo tämän verran, ja ensi viikolla on töissä tosi kiire ja muuta, niin ajattelin, että otan vähän sille rauhallisemmin nyt ja kerään voimia sitten niihin kahteen seuraavaan kisaan, että kuitenkin ne PM-kisat on se mun ensimmäiset kansainväliset kisat, niin mä haluan sitten niissä niihin kerätä voimia, että kuitenkin tämä arki on sen verran rankkaa, niin ja ikää on sen verran, että pitää vähän niin kuin osata kuunnella itteensä.
1: Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen menee tielle 715 välille Helsingby, vanha satama Vaasaan. Tarkempi paikka on Risö. Siellä onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Tie 715 Helsingby, vanha satama Vaasa välillä. Tarkempi paikka Risö. Siellä siis liikenne ruuhkautuu, koska ajokaista on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Kehä ykkösellä Espoossa Keilaniemen tunnelissa puolestaan tilanne ohi lännen suuntaan. Siellä oli rikkoutunut ajoneuvo tiellä, mutta nyt siis tilanne ohi. Miley Cyrus ja Flowers soi tässä. We

0: Radio Suomi lähelläsi. Päijät-Häme.
1: Olen toimittaja Iiris Korteniemi ja olen täällä Päijät-Hämeessä Yle Lahden toimituksessa kirjoittanut tänä kesänä useita juttuja paikallista ilmiöistä, joihin ilmastonmuutos tavalla tai toisella vaikuttaa. Olen kirjoittanut muun muassa vieraslajeista, kuivuudesta, rankkasateista sekä ilmastorakentamisesta. Mä pohdinkin, että onko journalismi onnistunutta ja riittävää ilmastokriisin aikana silloin, kun se uutisoi yksittäisistä ilmiöistä ja kuinka hyvin median kuluttajat osaavat yhdistää nämä ilmiöt laajempaan kehityskulkuun. Näin minulle vastasi aihetta tutkinut erikoistutkija Erkki Mervaala Suomen ympäristökeskuksesta.
2: Se ei ole ollenkaan sanottua, että esimerkiksi nähdään yhteys sen välillä, että Euroopassa on valtavat helteet ja ilmastonmuutos etenee. Kun jos oma ympäristö, sanotaan, että niin kun on sellaisessa sosiaalisessa ympäristössä, jossa tästä asiasta puhuminen ei ole mikään juttu. Se voi tarkoittaa myös sitä, että niin kuin näillä henkilöillä ei ole edes mielenkiintoa tätä teemaa kohtaan, niin silloin tällaiset asiat ei välttämättä ole sellaisia. Ja sitten on myös mahdollista, että näillä on ihan siis monelle poliittinen klammi, että kun tiede- tai ilmastoteemat on jo valmiiksi joillain poliittisilla suuntauksilla merkattu höpöpuheeksi ja vasemmiston mädättämiseksi tai muuta vastaavaa. Niin kuin nämä trumpiaanit ilmiöt näkyy kaikkialla Euroopassa ja varsinkin nyt niin kuin Suomessa myös yhden hallituspuolueen piirissä. Niin se, että jos ei ole motivaatiota tai kiinnostusta näihin asioihin, niin silloin se tietämys ei välttämättä myöskään ole ollenkaan siellä, missä voisi kuvitella sen olevan sen ilmiön saamasta mediahuomiosta huolimatta. Se, että se on pistemäistä ja se, että se on paikallista se uutisointi, niin sehän on siinä mielessä hyvää, koska silloin se tuo sen lähelle sitä paikkakunnalla asuvaa esimerkiksi, joka siis saattaa pystyä nyt asettamaan tämän asian uudella tavalla kontekstiin, että ahaa, siis tällä tavalla se nyt sitten vaikuttaa täällä ja näin. Sehän on hyvä asia. Mutta se, että sitä kokonaiskuvaa ei kannata myöskään sieltä unohtaa. Tai että vaikka niin kun antaa sen Suomi-esimerkin rinnalla sitten vaikka, että no samaan aikaan sitten niin kun tämä tulva on nyt täällä, mutta sitten tuolla Saksanmaalla vaikka on niin kun tämmöinen valtava tulva, tai tämä yksi järvi, mikä tuolla Sveitsin ja Itävallan välillä, niin järven pinta oli laskenut 9 metriä. Et siis tällaisia esimerkkejä sieltä kuitenkin olisi hyvä saada myös, että niin kuin tältä se näyttää muualla. Et kyllähän jokaiseen talousuutisointiin kuitenkin yritetään jonkinnäköinen ennustus siitä laittaa, että millä tavalla vaikkapa Suomen talous kasvaa seuraavan kvartaalin tai vuoden tai jotain aikana. Et siis uutisoinnista oli genre mikä tahansa, puhutaan niin kuin lätkätuloksista tai talousuutisoinnista tai muusta, niin siellä on aina ne tietyt jutut, mitkä on pakko mainita. Ja mä sanoin, että ilmastouutisoinnissa on sama juttu, että niin kuin, siellä ei välttämättä tarvitse olla sitä, että niin kuin joka jutun lopussa on, että Suomen lämpötilan odotetaan nousevan seuraavan 100 vuoden aikana XX-astetta, mutta siis se, että niin kuin jonkinnäköinen kontekstiin sitova elementti, vaikka vain yksi lause, olisi sellainen, mikä voisi yhdistää sen aina sitten myös lukijoille.
3: Miten media tässä onnistuu ja onko tämä nykyään jotenkin parempaa kuin aiemmin?
2: Siis jos katsoo nyt vaikkapa Euroopan maastopalo-uutisointia, niin tänä vuonna, ja tämä on silleen niin kuin tavallaan kauhea asia, josta olla iloinen, mutta mä olin iloisempi nyt siitä, että ei näkynyt niitä jatkuvia rantaposeerauskuvia, että ei ollut semmoista niin kuin iloista turistirantaa, vaan että kuvasto sitten oikeasti oli sitä liekkimerkä, mitä se oli se todellisuus. Että semmoinen muutos on tapahtunut siinä ainakin kuvitusten osalta, ja sitten näitä ilmiöitä, kun ne alkaa olla niin vakavia, ilmastonmuutos on jo täällä ja se on tullut lähelle, niin se, että sitä ei enää tavallaan niin paljon ehkä ole tänä kesänä ohitettu kuin mitä aikaisemmin, mutta nyt on toisaalta sitten taas niinku historiallisen kauheat ajat. Et niinku se on ehkä sitä uutisointiakin sitten tässä mielessä mun näkökulmasta parantanut.
4: Tämä on Radio Suomi lähelläsi. Elokuun viimeistä perjantaita mennään. Ei elokuun viimeistä päivää, mutta viimeistä perjantaita. Säästän sulta kellonvilkaisun vaivan, kun kerron, että kello on 14.50. Tämä saattaa ehkä kiinnostaa, kun siellä kenties jo ruovitaan lähtökuopissa kohti jotakin venetsialaisia. Niitä hippaloitahan on tässä kuunvaihteen viikonlopussa varmaan sekä tänään että huomenna. Ihan ok, säät luvassa molempien päivien pippaloitsijoille. Mutta huomenna saa iltasella kyllä pistää ehkä noihin paperilyhtyihin vähän ekstra solmua, kun niitä puiden oksille sitoo, koska tuuli kuulemma huomenna vähän yltyy.
0: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.

0: Jos kuulosti tutulta, mutta samalla ihan vieraalta, niin tämähän oli ysärihitti One and One alkujaan, mutta aika paljon hipimpänä versiona Saimaan versio siis Robert Milesin biisistä muunnettuna tommosiksi folk-rockiksi. Matti Mikkola Saimaasta jossain kohtaa kertoi, että hänen mielestään tämä biisi oli vähän niin kuin väärissä vaatteissa Eurodancen sisälle taiottu, leivottu jotenkin sinne, mutta hippianttemiksi se kaipasi tulla ja tuli kans, niin kuin tuossa kuului.
1: Lauantaina Suomen luonnonpäivän illan hämärtyessä, kun monet meistä virittäytyvät myöskin nukkumaan yötä ulkona, olemme Oittaalla Espoossa, minä Minna Pyykkö ja peltsi eli Mikko Peltola. Juttelemme vieraittemme kanssa elokuun öistä, yöperhosista, pimeässä retkeilystä ja Suomen komeasta luonnosta. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan lähetystä teltoissa, riippumatoissa, laavuilla, retkitulilla, taivasalla tai muuten vaan luontotunnelmissa. Suora lähetys Radio Suomessa Oittaalta ilta 10:30 yöhön, Suomen luonnonpäivän iltana.
2: Yle Radio Suomi.
0: Joo, ei ne todellakaan ole. Ne venetsialaiset ainoat kemut, joissa katsellaan, että miltähän se sää näyttää. Suomen luonnonpäivän ulkona yöpyjiä tämä kiinnostaa myös. Näin se on nyt tarkentunut, että viikonlopuksi meillä vaikuttanut korkeapaine saa kyllä väistyä. Lounasta saapuu matalapainetta ja sää muuttuu epävakaisempaan suuntaan. Mutta jos huomista katsotaan, niin iltapäivä laajalti poutainen. Tuuli sitten yltyy, kuten sanottua, etenkin lännessä. Lämpötilat on mukavasti melkein koko maassa 18 ja 21 asteen välillä, mutta sunnuntaina sää on sitten jo melko epävakaista. Lännessä tulee sade- ja ukkoskuuroja, pohjoisessa liikkuu yhtenäisempiä sateita ja tuulinen päivä on sunnuntaista tulossa niin, että jos meet yötäsi ulos nukkumaan, niin aamulla heräät kyllä siihen, että teltta paukkuu. Mutta ei se nyt välttämättä haittaa. Ota syliin ja suutele mua, laulaa Jonne Aaron.

0: tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Suomen ja Ruotsin välistä ilma- ja merivoimayhteistyötä kehitetään, kertoo Suomen puolustusministeriö. Näin tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua drooneja. Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan takia drooneja on viime aikoina harhautunut Suomen alueelle. Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n mukaan Ruotsi lähettää Suomeen muun muassa Gripen-hävittäjiä sekä laivastoalusten antamaa apua partiointiin Suomen ja Venäjän välisellä raja-alueella. Partiointi aloitetaan SVT:n tietojen mukaan lähiaikoina. Norjan uuden kuninkaan hallitsijanimi on Håkon VIII. 53-vuotias kuningas kertoo jatkavansa tunnuslauseella kaikki Norjan puolesta. Samaa tunnuslausetta käyttivät hänen isänsä, isoisänsä ja isoisoisänsä. Håkonin isä kuningas Harald kuoli tänään 89-vuotiaana. Norjan hallitus on julistanut maansurun, joka jatkuu kuninkaan hautajaisiin saakka. Nepal kertoo käynnistäneensä uudelleen pelastustyöt sen jälkeen, kun ne oli keskeytetty uuden tulvavaaran takia. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on yhä kateissa yli 1000 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Nepalin hätäviranomaiset ovat vahvistaneet ainakin 540 ihmisen kuolleen. Kiinakin ilmoitti aiemmin keskeyttäneensä etsinnät Tiibetissä pahimmin tulvineella alueella uuden vakavan tulvariskin vuoksi. Myöhemmin Kiina kertoi tulvariskin vähentyneen.
1: Markku Lehtimäki toimitti siinä uutiset. Tilanne ohi, tiedote tuli juuri tielle 25 Lohjalle. Siellä välillä Virkkalan liittymä, Tynninharjun liittymä oli aiempi onnettomuus Lohjan suuntaan. Virkkalan liittymästä Tynninharjun liittymän suuntaan, mutta nyt siis tilanne ohi. Radio Suomi lähelläsi on lähetys, jota kuuntelet. Vajaan tunnin verran vielä mennään. Muutamaankin kertaan ehditään piipahdella siellä, mitä luvattu on, eli lähellä.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Olavi Uusivirta jatkaa tästä. Kultaa hiuksissa.

Olavi Uusivirta siinä. Ihmisillä on usein varasuunnitelmia tai semmoisia unelma-ammatteja, jotka mainitaan sitten jo, kun ollaan toisella uralla, että mustahan olisi voinut tulla myös jotakin. Niin eräs norjalaismies sanoi muutama vuosi sitten 50-vuotishaastattelussaan, että hänestä olisi voinut tulla myös surffari, mutta kun on toisenlainen tulevaisuus jo ikään kuin piirretty ja suunnitteilla, niin nyt tästä miehestä tuli tänään kuningas Håkon VIII. Hän on Norjan kuningas Håkon VIII, Norjan kuningas Harald, eli Håkonin isä, kuoli tänä aamuna ja uusi kuningas Håkon johtaa vielä tänään valtioneuvoston istuntoa uutena valtion päämiehenä siellä. Se on kova paikka surullisena. Ja myös ihan koko Norjan suru on näkyvää. Kansa on koolla tuolla kuninkaan linnalla. Toisiaan halaavaa ja kukkia tuovaa väkeä on riittänyt ihan aamusta asti. Kaikenikäisiä äsken tuossa live-lähetyksen kuvassa oli jopa koiria Norjan väriset ruusukkeet hihnoissaan. Ja luulisin, että Oslon kukkakaupat myy tällä hetkellä kyllä aika pitkälti. Ei oota. Tuonne kuninkaanlinnan eteen on tuotu ihan valtavat määrät myös kukkia. Virallinen maansuru on julistettu Haraldin hautajaisiin saakka. Täältä Suomesta tasavallan presidentti Alexander Stubb julkaisi viestipalvelu X:ssä osanottonsa tuoreeltaan aiemmin tänään kuningas Haraldin poismenosta. Hän muistelee Haraldia sellaisena johtajana, jolla oli ainutlaatuinen kyky yhdistää eri taustoista tulevia norjalaisia, ja presidentti Stubbin mukaan Harald kykeni vahvistamaan kansakunnan yhteenkuuluvuuden tunnetta niin hyvinä kuin vaikeinakin aikoina. Ja meiltä presidentti Sauli Niinistö puolestaan kuvailee edesmennyttä Haraldia vanhemmaksi viisaaksi, sellaiseksi, joka osasi sanoa painavan sanan ja mielipiteen keskustelussa, ja oli paitsi kuningas, niin myös joviaali ihminen. Toki pidetty ihminen on siis myös Haraldin poika, tämä uusi kuningas Håkon VIII, mutta monenlaista kohua on osunut hänen perheeseensä tänä vuonna. Se saattaa vaikuttaa, ja niin kuin koko tuosta maan surusta nähdään, niin saappaat on kyllä suuret.

0: Maaseudun ihmisestä lauloi siinä Samai Koskinen uudessa kappaleessaan. Tänään on kerrottu nuorten yrittäjyys ja talous nyt nuorten tulevaisuusraportista, josta selvästi nähdään, ei ehkä kovin yllättävästi, että nuorten tulevaisuususkon ja taloudellisen itseluottamuksen välillä on selvä yhteys. Semmoiset nuoret, jotka uskovat tulevaisuutensa olevan hyvä, he myös arvioivat talousosaamisensa muita korkeammaksi. Ja tässä ryhmässä selvä enemmistö suhtautuu aika rauhallisesti taloudelliseen tilanteeseensa. Ja sitten taas niistä nuorista, joilla on heikompi usko omaan tulevaisuuteen, niin vain noin neljäsosa uskoo, että heillä on tulevaisuudessa tarpeeksi rahaa. Tässä nyt ei varmaan kovin yllättävä tulos ole. No kaikista vastaajista, nuorista vastaajista lähes puolet sanoi olevansa täysin tai osittain samaa mieltä siitä väittämästä, että kokevat tietonsa ja taitonsa taloudesta hyviksi. Tässä on nousua, koska 4 vuotta aikaisemmin näin arvioi vain 37% vastaajista. Eli tiedon katsotaan kasvaneen, mutta eroja on. Pojista 55% arvioi, että omat tiedot ja taidot taloudessa on hyviä, tytöistä 38%. Tämä kertoo siis itseluottamuksesta, ei välttämättä niistä taidoista, mutta siis pojat uskoo omiin taitoihinsa ja tytöt ei taloudessa. Mutta sekä tytöistä että pojista noin 70% sanoi, että haluaa parantaa omaa talousosaamistaan. Tämän kyselyn perusteella maahanmuuttajataustaiset nuoret seuraa ja suunnittelee rahan käyttöään enemmän kuin Suomessa syntyneet nuoret. Ja sitten mistä se oppi tulee, niin lähes 90% nuorista sanoi tässä kyselyssä, että rahasta opitaan vanhemmilta, huoltajilta tai sukulaisilta. Ja toiseksi tärkeimmäksi tietolähteeksi nimettiin videoalustat. Tästähän on taannoin uutisoitukin, että sieltä ne sijoitusvinkit tätä nykyään otetaan, ei enää taksikuskeilta, vaan somevaikuttajilta, mutta siis tärkein oppi tulee kotoa ja näin se on myös tämän tutkimuksen mukaan, että perhetausta muutenkin vaikuttaa siihen talousosaamiseen. Vanhempien koulutustaso ja työllisyystilanne kyllä näkyy näissä vastauksissa.
1: Oletko jo huomannut, että Radio Suomen lauantaihin on palannut ohjelma nimeltä Lauantaina? Se alkaa heti onnensävelen jälkeen, kestää 3 tuntia ja sisältää hyvähenkistä jutustelua ja matkustelua maamme eri kolkkiin, muun muassa viikoittaisen reissun päällä matkareportaasin sekä viikon kylän arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kiva kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina kello 9.08.

Colby Kailaa ja kappale nimeltä Bubbly. Stig laulaa, että lupasit, että kelpaa näin. Ja tämän jälkeen sitten jotain, en tiedä mitään, mutta jotain sieltä teiltä päin. Kohtahan sen kuulee.

0: Radio Suomi lähelläsi. Päijät-Häme.
1: Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Erkki Mervaala on tutkinut väitöskirjassaan median uutisointia ilmastokriisistä ja sen suhdetta talouskasvusta uutisointiin. Mervaala on tilastoinut Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien ilmastouutisointia vuodesta 2000 saakka. Tilastoinnissa ovat mukana sellaiset artikkelit, jotka mediat itse ovat arvioineet kuuluvaksi ilmastonmuutoksen aihepiiriin. Tilastokäyrä osoittaa, että uutisointi on yleensä kiihkeämpää kuumien kesäkuukausien ja suurien ilmastokokouksien aikana. Uutisointi aihepiiristä kasvoi pitkällä aikavälillä aina vuoteen 2021 asti, jolloin ilmastouutisten määrällinen piikki oli korkeimmillaan tutkittavissa medioissa. Noihin aikoihin järjestettiin YK:n ilmastokokous Glasgow'ssa ja elettiin koronapandemian aikaa. Sen jälkeen muutos on ollut selvä.
2: Viime vuosina Suomessa ilmastouutisointi on vähentynyt ihan merkittävästi ja sieltä kun verrataan vaikka tuommoisiin huippuvuosiin, eli vaikka kesään 2021, niin heinäkuussa 2021 Helsingin Sanomat julkaisi 202 juttua ilmastonmuutosakusanalla ja sitten nyt juuri päättynyt heinäkuun 26, niin 78. Eli sitä tiputusta on tullut aika paljon sieltä ilmastouutisoinnin määrällisestä huipputasosta, että se on ollut pitkään sellainen nouseva trendi, että siinä on tullut aina tällaisia niin huippuja, piikkejä, ja sitten se uutisoinnin määrä jää korkeammalle tasolle. Ja sitten nyt tässä yhdistelmänä ei sinänsä korona vaikuttanut niinkään paljon siihen, mutta sitten tämä Ukrainan sota ja nykyinen hallitus sen yhdistelmä on vaikuttanut siihen aika lailla. Lyhyesti sanottuna talouspolitiikan tavoitteet jyrää ilmastopolitiikan tavoitteet ja se, miten ilmastonmuutosta ja sen ratkaisemista siihen liittyviä politiikkatoimia käsitellään, niin ne ovat aina alisteisia sille talouspolitiikan tavoitteille ja talouspolitiikan nimenomaan talouskasvua tavoittelevalle toiminnalle. Ja siitä syystä tällaiset vihreän kasvun, vihreän siirtymän kaltaiset tavoitteet, niin niissä on aina mukana se tavoiteltava taloudellinen kasvu. Ja kun ajatellaan tällainen pidemmällä aikavälillä, niin siellä on hurjan paljon mediassa nostettu sellaisia ratkaisuja, jotka olisi kyllä auttaneet aikanaan, mutta jos niistä aletaan nykyisin puhua jonkinnäköisinä kaikki pelastavan ratkaisuina, niin aika on ajanut joistakin niistä ratkaisuista ohi.
3: Missä esimerkiksi semmoinen talouskasvu, uutisointi, ajattelu on sitten jyrännyt tällaiset niin kuin ilmastokriisistä tiedottamisen?
2: Suomessa on hirvittävän paljon väännetty siitä, että kuinka paljon vaikkapa meidän metsät imevätkään ja sitovatkaan sitä hiiltä. Ja tämä on sellainen keskustelu, mikä jatkuu yhä ja siitä ei kuitenkaan päästä mihinkään, että metsät ovat planeetan keuhkot ja sitovat hiiltä. Ja mitä enemmän metsää jyrätään, niin sitä vähemmän tätä keuhkokapasiteettia Suomellakin on. Tämä on yksi sellainen ikivihreä teema, mistä väännetään jatkuvasti.
3: Ja se näkyy mediassa?
2: Se näkyy mediassa tietenkin. Se näkyy joka kerta, kun nähdään uusi tutkimustulos metsien hiilinieluista tai nykyisin metsät saattavat olla jo päästölähteitä, niin joka kerta kun uusi tutkimustulos, uusi raportti saa vähänkään enemmän palstatilaa, niin siitä lähtee käyntiin taas tämä perinteinen rituaali, jossa kaikki mahdolliset tahot käsitellään tasa-arvoisina ja kukin pääsee sanomaan juupas eipäs väittelyyn oman osansa ja sitten se keskustelu ei missään vaiheessa kuitenkaan etene.
1: Näin siis kertoi Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Erkki Mervaala. Jatketaan tästä aiheesta vielä hänen kanssaan hetken kuluttua.
4: Ennen vanhaan on ollut ihan kelpo konsti laittaa lehteen ilmoitus, kun pitää löytää jotain. Vaikka nyt esimerkiksi uusi bändikaveri. 80-luvun alussa eräät siskokset, Petersonin siskokset, pistivät tämmöiseen Los Angelesilaiseen lehteen hakuilmoituksen, että uudet kaverit kelpaisi bändiin, ja sitten tähän ilmoitukseen vastasi eräs Susanna Hoffs. Sitten muutamien nimivaiheiden jälkeen kekattiin, mikä poppoon otsikko voisi olla, ja sehän oli Bangles.

0: Yle Uutiset Lahdesta toimittaa Sini Ojanperä. Hyvää iltapäivää. Hololassa Vesijärven rannalla on tehty ruoppauksia ilmoitettua enemmän. Viranomaisen mukaan ruoppaukset ovat olleet jopa 18 kertaa suurempia. Laitialan selällä tehtiin ruoppauksia parin vuoden ajan. Hollolan ympäristönsuojeluviranomaisen mukaan ruoppaukset ovat voineet heikentää veden laatua ja alueen luontoarvoja. Alueella on havaittu muun muassa viitasammakoita sekä suojeltuja lampikorentoja. Ruoppaukset ovat myös samentaneet vettä. Ruoppauksille on haettu jälkikäteen vesilain mukaista lupaa. Hollolan ympäristönsuojeluviranomainen pitää luvittamista haastavana ja haluaa muun muassa selvittää pohjaveden laadun. Iitissä miehen surmannutta nuorta poikaa epäillään törkeästä pahoinpitelystä. Nuori vangittiin eilen Helsingin käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä törkeästä pahoinpitelystä. Epäilty rikos tapahtui viikko sitten perjantaina. Päijät-Hämeen käräjäoikeus antoi välituomionsa henkirikosasiassa joulukuussa. Pojan katsottiin menetelleen syytteessä kuvatulla tavalla. Hänet määrättiin mielentilatutkimukseen. Poika on ollut vapaalla jalalla odottaessaan tuomiota. Lopullinen tuomio henkirikosepäilyssä julistetaan ensi viikolla. Uudesta vangitsemisesta kertoi ensin Ilta-Sanomat. Tuhatkunta fitness-urheilijaa kokoontuu viikonloppuna jälleen Lahteen. Lahdessa ratkotaan Suomen mestaruudet ja karsitaan osallistujat lajin maailmanmestaruuskilpailuihin. Lahtelainen 59-vuotias Maarit Tuomi osallistuu plus 50 sarjaan. Tuomen mukaan lihasten kasvattaminen sopii myös ikääntyville naisille, sillä se vaatii terveellisiä elämäntapoja. Uutisia löydät myös netistä yle.fi.
1: Tänään sää on ollut melko poutainen. Etelässä on ollut liikkeellä jotakin yksittäisiä sadekuuroja, mutta lämmintä on ollut. On huomennakin melkein koko maassa. Huomenna mennään päiväsaikaan 18 ja 21 asteen välillä, mutta korkeapaine on tässä nyt väistymässä epävakaisemman menon tieltä viikonloppuna. Ja vaikka huomenna vielä iltapäivä on laajalti poutainen, niin sitten tuuli yltyy, etenkin lännessä. Ja sunnuntaina sää on melko epävakaista. Lännessä tulee sade- ja ukkoskuuroja ja pohjoisessa sitten liikkeellä pyhänä yhtenäisempiä sateita. Eikä se tuulikas silloin tyynny, kun on päästy vauhtiin. Tulevasta yöstä muuten sen verran, että Pohjois-Karjalaan näemmä mahdollisesti hallaa ja Lapissa oli pikkupakkasen mahdollisuus myös merkattu yöaikaan. Tässä tulee Eerin, ei taida tietää tyttö.

0: Radio Suomi lähelläsi. Päijät-Häme.
1: Ilmastokriisin kiihtymisen seuraukset näkyvät yhä useammin paikallisesti tavallisessa arjessa. Päijät-Hämeen hyvinvointialue kertoo sivuillaan, että keskilämpötilan ennustetaan nousevan Päijät-Hämeessä vuosisadan loppuun mennessä 1,7 asteesta 5,2 asteeseen päästökehityksestä riippuen. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen mukaan helleaaltoihin ja sään ääriilmiöihin varautuminen on keskeinen osa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden toimintakyvyn vahvistamista. Paikalliseen päätöksentekoon tarvitaan kuitenkin paikallisesti tuotettua tietoa. Olen toimittaja Iiris Korteniemi ja kysyin Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Erkki Mervaalalta, millä tavalla journalistisen median tulisi kertoa maailmanlaajuisen kriisin vaikutuksista paikallisesti.
2: Siinä on hirveän monta eri tapaa. Voi just vaikka kuvailla sitä, että miltä maailma näyttäisi sitten, jos näin kävisi. Ja sehän ei tarkoita pelkästään sitä, että niin kuin olisi muutama aste lämpimämpää keskimäärin, vaan se tarkoittaa sitä, että tulee kuumempia hellejaksoja ja pidempiä hellejaksoja, tulee rankempia sateita, vaikeampia talvia. Ja mihin kaikkea se vaikuttaa ihmisten arjessa? Sehän on tietenkin jotain, mitä ihmiset aina pohtii, että niin kun jos on hirvittävän elju talvi, jossa jatkuvasti sahaa nollan molemmin puolin lämpötila, niin se on infraongelma, se on ongelma kaatuileville asukkaille, jotka liukastelee, kun on jatkuvasti jäätä ja sulaa ja tällaista. Nämä on tietenkin sellaisia juttuja, millä ne voidaan tuoda siis ihan niin kuin arjen tasolle ja kuvata sitä, millainen se maailma olisi. Mutta sitten myös, koska hirvittävän moni asia edelleen kytkeytyy näihin talousteemoihin, niin mitä se tekee sitten ruoantuotannolle, mitä se tekee elinkeinolle ylipäänsä sillä alueella, onko jotain matkailuun liittyvää elinkeinoa tai muuta vastaavaa. Yksi ehkä median tärkeimpiä vastuualueita ympäristö- ja ilmastokriisiin liittyen on se, että välittävät tietoa, miten voidaan varautua tulevaisuuteen.
3: Sä tuossa aiemmin sanoitkin sen, että medialla on taipumus kuulla vähän niin kuin jokaista ääntä, jotta kaikki varmasti pääsee esille, kun puhutaan tällaista niin kuin globaalista suurkriisistä, ja sitten kun mietitään, että journalistisella medialla on tietyt pelisäännöt, tietty rooli, niin miten sen journalistisen median roolin voisi määrittää tällaisessa suurkriisissä?
2: No siis ihan suoraan sanottuna kaikki mielipiteet ei ole samanarvoisia. Että se ei ole samanarvoinen mielipide, jos on tieteellisesti todetun ilmastonmuutoksen asiantuntija ja sitten häntä samanarvoisena mediasta kohdellaan henkilö, joka selkeästi ei ole asiaan perehtynyt, taikka sitten parhaassa tapauksessa on jopa fossiiliyhtiöiden puolesta puhuva propagandisti. Tätä nähdään Jenkkilässä tosi paljon. Siis Yhdysvaltojen media on valtavasti pahempi tämän asian osalta, että siellä tämä mediasta usein tällaisissa teemoissa ilmenevä tasapainoharha, että kaikki asiat pitää käsitellä tasapainoisesti, jotta pysytään puolueettomana. Se ei ole puolueetonta silloin, jos yksi osapuoli puhuu tieteen ja tutkimuksen äänellä ja toinen osapuoli sitten taas täysin sitä vastaan. Mä en näe, että miten tämä olisi tasapuolista käsittelyä, jos puhe on faktasta ja fiktiosta. Sama juttu, puhutaan tämmöistä polarisaatiopesukäsitteestä, eli jotkut asiat esitetään niin kuin ne olisivat polarisoivia, kun taas ne ei välttämättä sitten todellisuudessa ole. Että jos polarisaatio leimalla käsitellään vaikkapa sitä, että maailman olisi hyvä pysyä elinkelpoisena, ja sitten se heitetään tämän polarisaatiopesun päässä, pesun kautta tuonne toiseen ääripäähän, ja sitten taas toisella puolella on sitten toisessa ääripäässä taho, joka sanoo, että näin ei ole. Ja sitten se tolkun ratkaisu löydetään sitä keskeltä. Niin tällainen asetelma ajaa sitä keskustelua aina tavallaan pois sieltä tieteen ja tutkimuksen päästä kohti sellaista äärimpää keskustelua.

0: kulttuuria. Ja tämä ei millään tavalla ole pelkästään ilmastokeskustelun ongelma.
1: Siinä oli lähituotettua asiaa. Ulkomaan uutisista on puolestaan saatu lukea muun muassa, että uusia karttoja selvästi kaipaillaan Valkoisessa talossa. Yhdysvaltain presidentti on kiukkuinen Kanadalle, koska naapuri ei ole siis taipunut kauppasopimusvaatimuksiin. Tästä hyvästä presidentti Donald Trump on eilen määrännyt, että Kanadan ja Yhdysvaltojen rajalla sijaitsevan Ontario-järven nimi pitää vaihtaa Amerikka-järveksi, eli Lake Americaksi. Tästä on allekirjoitettu asetus Valkoisessa talossa ja muutos astuu presidentti Trumpin mukaan voimaan heti. Tämä on toki jatkoa sille sanktiosuunnalle, joka viime vuonna sai alkunsa, kun Meksikonlahdesta piti alkaa käyttää nimeä Amerikan lahti, näin Donald Trump määräsi. Hän sanoi eilen, että nyt meillä on lahti ja järvi, nyt tarvitsemme vain valtameren, joten ehkä me muutamme Atlantin tai Tyynenmeren nimen, ehkä molempien. Näin visioitiin tiedotustilaisuudessa. Tästä on nyt siis virallinen asetus tästä Lake Ontarion nimenvaihdoksesta Lake Americaksi tuolla ovaaliohviisissa allekirjoitettu, mutta Kanadan pääministeri Mark Carney on kuitannut tämän aika rauhallisesti niin, että Ontario-järven nimi on ja pysyy ihan entisellään. Tämä maailman rannoilta. Otetaan kohta vielä viikon viimeinen lähikatsaus. Sitä ennen Edward Maya ja Vika Gigulina ja Stereo Love.

0: Radio Suomi lähelläsi. Päijät-Häme.
1: Monet kaupungit kamppailevat tänä syksynä poikkeuksellisen vaikean taloustilanteen kanssa. Verotulot ovat kehittyneet odotettua heikommin ja työllisyyspalvelujen siirto kunnille on nostanut kustannuksia merkittävästi. Näin Kuntaliiton kehittämispäällikkö Mikko Mehtonen luonnehtii kuntien tukalaa tilannetta.
2: Joo, Suomen talouden heikko heijastuu myös kuntien talouteen ja rokottaa sitä, eli tässä on nyt 2 vuotta kuntien talous kiristynyt ja näkyy myös sitten tässä taloussuunnitelmissa ja budjeteissa ensi vuodelle. No siellä on isoina tekijöinä ensinnäkin verokehitys on ollut heikkoa ja siihen se totta kai näkyy tai johtuu tästä heikosta kansantalouden kehityksestä ja

0: Sen toinen asia on se, että viime vuoden alussa kuntien vastuulle siirtyi työllisyyden hoidon palvelut ja myös kustannusvastuu tai etuusmenoista, niin tämä erittäin heikko työllisyyskehitys on nyt erityisesti rokottanut kuntien taloutta ennakoitua enemmän. Tämä supistaa niitä nyörejä siellä lompakossa, niin kyllä se silloin nähdään niin kuin kaikissa kuntien järjestämissä palveluissa, opetuksessa, infrastruktuurissa, työllisyyden hoidossa. Eli kunta joutuu kääntämään niin sanotusti kaikki kivet ensinnäkin kustannusten hillitsemiseksi, mutta myös sitten, että mistä voitaisiin saada lisätuloja.
1: Mehtosen mukaan palveluja saatetaan vähentää myös tulevaisuudessa, koska ennakoituun talouskasvuun ei voi luottaa.
0: No nythän on tullut uutisia semmoisesta orastavasta positiivisesta signaalista talouskasvuun liittyen. Kuntien taloudessa me ei tulla vielä näkemään helpotusta lähiaikoina. Kireys jatkuu ainakin vielä 27 vuoden. Jos me ajatellaan, että nyt lähtisi kansantalous niin sanotusti kasvuun, niin siinä menee noin vuosi ennen kuin se rupeaa näkyy merkittävästi työllisyystilanteessa ja mahdollisesti jopa pitempäänkin vielä niin kuin kuntien talouden helpotusta tiedossa. Että siinä mielessä kunnat joutuu kyllä nyt vielä tekemään niin kuin tiukkoja budjetteja lähivuosille, että vielä ei voi luottaa siihen talouskasvuun.
1: Mehtonen sanoo, että myös ensi kevään eduskuntavaalit luovat kuntiin epävarmuutta, mutta niiden on silti laadittava budjettinsa.
0: Kuntaveron korottaminen on semmoinen aika lailla viimesijainen keino, jos ei sitten muut sopeutustoimet riitä. Meillä on niin kuin joka vuosi ollut tässä jonkin verran niitä kuntaveron korottajia, ja niitä varmasti nähdään nyt ensi vuodellekin kyllä jossain määrin. No tämmöinen kansallisen tason politiikka totta kai vaikuttaa suoraan kuntien talouteen niin valtionrahoituksen kautta, lainsäädännön, minkälaisia velvoitteita tulee, mitä kunnilta vaaditaan ja näin edespäin. Kuntien on pakko tässä tilanteessa tehdä budjettinsa ja varautua erinäköisiin asioihin, mitä sieltä suunnassa tulee, mutta mehän ei sitten vielä tässä kuntien budjettivaiheessa nähdä sitä hallituksen kokoonpanoa ja ihan tiedetä, mitä sieltä tulee.
1: Esimerkiksi kirjastojen ja uimahallien lakkauttamisia tai ainakin aukioloaikojen supistamisia voidaan joutua tekemään monin paikoin. Esimerkiksi Tampereella laaditaan parhaillaan ensi vuoden talousarviota. Pöydällä ovat muun muassa maksujen korotukset, aukioloaikojen supistukset sekä palvelutason muutokset. Myös palveluverkkoa, kuten koulujen ja päiväkotien määrää, arvioidaan pidemmällä tähtäimellä, kertoo Tampereen talousjohtaja Mikko Koskela.
2: Mitään yhtä hopealuotia meillä ei valitettavasti ole käytössä. Ollaan samassa tilanteessa kuin moni muu suuri kaupunki Suomessa, että joudutaan sopeuttamaan tätä toimintaa edelleen.
1: Esimerkiksi Lahti korotti jo viime vuonna veroprosenttiaan ja on muiden monien suurempien kaupunkien tapaan joutunut vähentämään kaupungin henkilöstöä. Jo aiemmin tehdyt säästötoimet näkyvät nyt kaupungin taloudessa ja tukevat talouden tasapainottamista. Näin Lahden talousjohtaja Tiina Myrsky.
3: Ja mitään suurta rytinää ei niin kuin ensi vuoden osalta teillä ole sen johdosta, koska nyt on jo aiemmin tehty näitä toimia.
4: Juurikin näin.
1: Tampereen talousjohtaja Mikko Koskela katsoo, että talouden sopeuttamiseen tarvittaisiin uusi näkökulma. Pelkkä jatkuva kulujen karsiminen ei Tampereen talousjohtajan Mikko Koskelan mielestä riitä.
2: Ja tämä tilanne on taloudellisesti niin haastava koko Suomessa, että kyllä meidän pitää käydä yhteiskunnallista laajaa keskustelua siitä, että millaisiin julkisiin palveluihin meillä on varaa.
5: Siinä oli tämän päivän ja tämän viikon itse asiassa kotiseutuvisiitit. Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen liikennetiedote onnettomuudesta tielle 4 eli Lahden väylälle Vantaalle. Tarkempi paikka on Kehä Kolmosen liittymän ja Koivukylän liittymän välillä. Kehä Kolmosen liittymän suunnasta Koivukylän liittymän suuntaan eli Lahteen päin onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu Lahden väylällä Vantaalla. Ja tilanne jatkuu Vaasassa tiellä 715 välillä Helsingby Vanha Satama Vaasa, tarkempi paikka Risö. Siellä siis onnettomuus, jonka vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Tämä tilanne jatkuu. loppuun vielä Himaan, lupailee tässä kuumaa yhtye.

0: Kuumaa tulisiin vielä himaan. Ajamista ja ammuskelua, mutta myös painojen nostamista rannalla ja biljardin peluuta ja koripalloa ja metsästystä ja kajakkimelontaa ja koirien silittelyä. Kaikkea tätä se nyt sitten on, tämä videopeli Grand Theft Auto eli GTA 6. Traileri vihdoin julkaistiin eilen ehtoolla Suomen aikaa. Sehän ehti päätyä jo uutisiin sen takia, että koko ajan ennalta vuoti yksityiskohtia julkisuuteen ja sillä taas sitten on väliä, koska tässä on nyt kyseessä ehkä maailman odotetuin peli ja ihan megaluokan business, mutta nyt on traileri virallisesti julki ja uutisissa. Tämä on tosiaan ehkä maailman odotetuin videopeli, koska edellisestä GTAsta on kulunut 13 vuotta ja toi vitonen silloin jo rikkoi ennätyksiä ja saavutti miljardin dollarin myynnin 3 päivässä. Että jos tuntuu tarvetta tuhahtaa, että mitäs väliä tällä kaikella on, niin tätä väliä. Tämä on iso asia. Koko tuota pelisarjaahan on myyty siis yli 470 miljoonaa kappaletta. Ei ole itselläkään kosketusta pelimaailmaa, mutta tämä uutiskynnyksen ylittyminen tässä kohtaa kyllä on helppo ymmärtää. Ja nämä on aika tämmöisiä taideteosmaisia. Ei ole mikään pikkuväläys tämä nyt julkaistu trailerikaan, vaan melkein puolituntinen ja menee melkein elokuvasta, kun siellä hypätään laskuvarjolla pilvenpiirtäjän katolta ja sitten katsellaan melkein valokuvan tarkkaa kaupunkimaisemaa ja kaikkea tätä. Ja tosiaan podataan rannalla ja pelataan korista ja mennään kajakeilla ja selluliitti näkyy, sitäkin on kiitelty ja kehonkuvat on moninaisia. Ja uutuutena tämä nyt kyllä ilahduttaa tämmöistä ei-pelaajaakin, että koiria voi tässä pelissä nyt sitten silittää.
1: Ai hirveetä, mistä sä ton kaivoit?
2: Kyllä niitä tulee vastaan.
1: Älkää kaiva kun vanhoja hautoja auki.
2: Tälläkin viikolla levylautakunnassa mennään käännösbiisien parissa. Uusia käännösbiisejä kuuntelemassa ja arvioimassa laulaja Eini, sanoittaja Lasse Wikman sekä Radio Suomen Olli Haapakangas.
3: Se soundaa hyvältä, antaa mennä. Ja kun mun mielestä ei.
4: Kitaristikin malttoi aluksi ja sai siitä pluspisteen, jonka menetti kyllä sitten, kun ei enää lopussa malttanut. Soolo oli pitkä.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
5: Yle Radio Suomi.
0: Ja viikon päätteeksi köllötellään. Tässä tulisi köllötyspaikka Mikael Gabrielin puolesta. Tämä on Riippumatto näiden tahtien myötä omasta puolestani. Hyvää viikonloppua.

0: Yle Uutiset kello 16. Norjan kuningas Harald on kuollut ja kruununprinssi Håkon on uusi kuningas. Ruotsi lähettää Suomeen Gripen hävittäjiä droonin torjunnan avuksi. Sää on enimmäkseen poutainen. Lähetyksen toimittaa Markku Lehtimäki. Hyvää iltapäivää. Norjan kuningas Harald V on kuollut. Norjaa 35 vuotta hallinnut Harald kuoli Oslon yliopistollisessa sairaalassa 89 vuoden ikäisenä. Hänen seuraajansa kruununprinssi Håkon nousi välittömästi valtaistuimelle. Oslossa on toimittajamme Roni Kuronen. Miten päivän suru-uutinen on siellä näkynyt?
1: No kyllä se on aivan ilmiselvä täällä joka paikassa, jossa kävelee. Kun tänne aikaisemmin saavuin, niin lentokentän, juna-asemien, bussipysäkkien, kaikki tämmöiset niin kuin valomainokset tai mainostaulut, joita täällä kaupungilla on, niin niissä on tämmöinen muistokuva kuningas Haraldista. Ja kuvaava on myös se, että täällä on hyvin harmaa, tuulinen ja sateinenkin päivä täällä Oslossa tänään, mutta se ei ole estänyt norjalaisia lähtemästä liikkeelle tänne kuninkaan linnalle päin. Kun täältä kuninkaan linnan täältä rinteeltä katsoo tuonne pääkatua alaspäin, niin siellä on lähes loputon ihmisvirta rauhallisesti marssimassa tänne linnan pihaan, laskemassa kukkia tänne kuninkaan linnan pihalle, ja se kenties kertoo parhaiten sen, miten pidetty hän täällä Norjassa oli.
0: Minkälaisena kuninkaana Harald norjalaisten muistoihin jää?
1: No sen verran, kun olen täällä nytten paikallisten kanssa ehtinyt keskustella, niin riippumatta siitä, että minkä ikäinen henkilö on ollut kyseessä tai kannattaako monarkiaa yleisesti vai onko tämmöisen, kannattaako kuningashuonetta, niin kaikki pitävät tätä tylsänä uutisena, ja hän oli hyvin pidetty ja yhdistävä henkilö täällä. Hän tähän kutsuttiin kansankeskuudesta myös bestefaariksi eli isoisäksi, ja kun maailma on muuttunut näiden vuosikymmenien aikana hyvin paljon, niin nämä kuninkaalliset ovat olleet sellaisia, ja tämä kuningas Harald täällä sellainen henkilö, joka on ollut ja pysynyt ja selvästi yhdistänyt kansaa.
0: Kiitos Roni Kuronen sinne Osloon. Monet nykyiset ja entiset valtionpäämiehet ovat esittäneet surun valittelunsa Norjan kuninkaan poismenon johdosta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Harald muistetaan poikkeuksellisen omistautuneena ja arvostettuna valtionpäämiehenä. Osanottonsa ovat esittäneet myös muun muassa presidentti Sauli Niinistö ja Ruotsin kuningas Karle Gustaa. Nepal kertoo käynnistäneensä uudelleen pelastustyöt sen jälkeen, kun ne oli keskeytetty uuden tulvavaaran takia. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on yhä kateissa yli 1000 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Nepalin hätäviranomaiset ovat vahvistaneet ainakin 540 ihmisen kuolleen. Myös Kiina ilmoitti aiemmin keskeyttäneensä etsinnät Tiibetissä pahimmin tulvineella alueella uuden vakavan tulvariskin vuoksi. Myöhemmin Kiina kertoi tulvariskin vähentyneen. Ruotsiin lähettää Gripen-koneita ja sota-aluksia Suomeen droonin torjunnan avuksi. Suomen aluetta aletaan valvoa yhdessä Suomen johdolla. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan päämääränä on, että Suomella ja Ruotsilla olisi lähestulkoon yhteiset ilmavoimat.
2: Tätä ei pidä tulkita missään nimessä minään hätähuutona, että Suomella on vahva oma toimintakyky, oman alueen alueellisen koskemattomuuden valvonta ja tarvittaessa torjuntaan. Mutta tällä varaudutaan siihen ensinnäkin, että Ukrainan iskut tulee jatkumaan Venäjälle todennäköisesti pitkäkestoisesti. Ja se kuormittaa meidän henkilöstöä ja resursseja joka päivä. Joten me saadaan tästä nyt vähän lisää apua siihen tehtävään.
0: Suomen talouskasvu on jatkunut kesällä, mutta odotettua hitaampana. Tilastokeskuksen mukaan Suomen bruttokansantuote nousi huhti-kesäkuussa 0,4% alkuneljänneksestä. Vienti ja yksityiset investoinnit kasvoivat. Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist löytää talouden heikon kohdan.
3: Sitten siellä on tämä tavallaan perinteinen akilleen kantapää, joka nyt on viime vuosina ollut usein se heikkous, eli tämä yksityinen kulutuskysyntä Suomessa, niin se oli kyllä vaan iso ja se oli ehkä pettymys. Eli teknisesti ottaen ollaan vielä plussalla, mutta hyvin lähellä nollaa.
0: Kuluttajaluottamus on parantunut ja koko vuoden kasvunäkymä on varsin hyvä, arvioi OP Pohjolan johtava ekonomisti Tomi Kortela.
4: No kyllä viimeiset lukemat vahvistavat sitä meidän käsitystä. Tässä elokuussa tehtiin uusi ennuste, että me ollaan 2% vauhdissa tämän hetken ajatellaan koko vuotta. Eli kyllä tässä niin kuin meidän historian verrattuna hyvä vuosi on tulos ja Suomen talous on elpymässä tästä aika pitkästä laskusuhdanteesta, mikä meillä on ollut tässä taustalla.
0: Valtaosa sote-järjestöistä aikoo irtisanoa tai lomauttaa henkilökuntaansa. Irtisanottuja ja lomautettuja on kyselyn mukaan tähän mennessä noin 1400. Hyvinvointiala HALin ja Suomen sosiaali- ja terveysalan SOSTEn kyselystä selviää, että 57% järjestöistä suunnittelee henkilökunnan lomauttamista tai irtisanomista. Syynä ovat hallituksen leikkaukset. Hallitus suunnittelee ensi vuonna sote-järjestöille 84 miljoonan euron leikkauksia. Sää on enimmäkseen poutainen, paikoin voi tulla heikkoja sadekuuroja. Aamusta alkaen pilvisyys lisääntyy lännestä saapuvan sadealueen edellä. Iltapäivällä maan länsiosassa pilvisyys on runsasta, muualla maassa on aurinkoisempaa. Yölämpötila on pääosin 5 ja 14 asteen välillä. Maan keski- ja pohjoisosissa voi olla paikoin hallaa, Lapissa myös yöpakkasta. Päivälämpötila vaihtelee huomenna 17 ja 22 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa. Maan etelä- ja länsiosissa varoitetaan kovasta tuulesta.
5: Ja nyt Urheiluradio, toimittajana Simo Leinonen. Aloitetaan MM-rallilla, nimittäin Paraguayn ralli pyörähti käyntiin hetki sitten ja heti ensimmäisellä erikoiskokeilla riitti draamaa. Toyotan Takamoto Katsuta ajoi ulos ja hän joutui keskeyttämään jo 4 kilometrin jälkeen. Tallikaveri Sebastian Ogier kärsi sen sijaan rengasrikon ja ranskalainen jäi yli 24 sekuntia kärjestä. Hyundai Thierry Neuville niin ikään rengasrikko, hän hävisi keulasta lähes 3 minuuttia. Sami Pajari ajoi puhtaasti maaliin, mutta hän valitteli auton ongelmista tuossa TV-haastattelussa. Pajari ensimmäisen erikoiskokeen jälkeen 4. 7 sekuntia kärjestä. Kärjessä on Oliver Sulberg Toyotallaan ja tallikaveri Adrian Fourmeau 2. 3 sekuntia Sulbergin perässä. Heidän pätty on 3. lähes 5 sekuntia tuo ero ja Pajari siis 4. Toinen erikoiskoe parhaillaan käynnissä tuolla Paraguayn MM-rallissa. Toista kautta putkeen paikkansa jalkapallon konferenssiliigassa varmistaneen KuPSin vastustajat liigavaiheeseen arvottiin tänään. KuPSin vastustajat ovat belgialainen Gent, portugalilainen Braga, turkkilainen Trabzonspor, Bosniasta ja Herzegovinasta tuleva Borat Banja Luka, Ceska Sofia Bulgariasta ja Tanskan FC Nordsjælland. Kuopiolaiset pelaavat kotiottelut Genttiä, Mohamed Salahilla vahvistunutta Trabzonsporia ja Ceska Sofiaa vastaan. Kotipelinsä KuPS vie viime kautiseen tapaan Tampereen Tammelan stadionille. Ja frisbeegolfissa 3. kierros MM-kisoissa Detroitissa alkamassa hetken kuluttua 16.25 Yle Areenassa lähetys. Naisten kisa siellä ja Evelina Salonen nousi tuolla 2. kierroksella 4. sijalta kärkipaikalle. Hän pelasi tuloksen 59 ja hän on nyt 2. kierroksen jälkeen sillä kärkipaikalla tuloksella 14 alle.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Simo Leinonen urheiluradiossa, kello on 16.09. Paavo Häikiö täällä Radio Suomen alkuillassa. Suosittelen kyllä tuota Fribaa katsomaan, jos yhtään laji vähäkään kiinnostaa, niin Yle Areenasta näkyy suorana. Siellä on Suomen mimmeillä kova vauhti päällä, niin kuin urheilusta äsken kuultiin, niin Eveliina Salonen lähtee kolmannelle kierrokselle ykkössijalta kärkikortin kärkityyppinä. Ja erinomaisen hienosti toteutettu jälleen kerran, kivaa seurattavaa. Eli nyt Areenasta 16.25 alkaa tämä naisten kierros ja illalla 9:30 jälkeen sitten avoimen luokan, missä miehet skabaavat, niin siellä on kans eilen Saukkoriipi pelasi hyvin. Ei ole ihan kärkikahinoissa ketään suomalaisia, mutta lähellä on hyvissä hyökkäysasemissa. Niin. Ja erityiskehut selostajille itseltäni, kun on itse lajia pitkään seurannut, niin erinomaisen kiva ollut katsoa noita areenan lähetyksiä, kun siellä on hyvällä tatsilla semmoisella rennolla, mutta osaavalla tavalla selostettu noita kisoja. Siellä on Julius Sorjonen ja Heikki Soini parivaljakko vetämässä, niin erinomaisen viihdyttävää urheilua. Siis Yle Areenassa frisbee golfi MM-kisat.
2: Arttu Viskari, kun me diskossa suudeltiin.

Arttu Viskari, kun me diskossa suudeltiin. Uutisissa kerrottiin puolestaan Norjan kuninkaasta. Norjan kuningas Harald V on siis kuollut 89 vuoden iässä ja esimerkkinä Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb kuvaili häntä omistautuneena ja arvostettuna valtion päämiehenä. Tämä arvostus valtion päämiehellä tai huippupoliitikolla on mielenkiintoinen asia. Mistä se tulee? Amerikkalaiset on sitä mieltä, että kaikkein arvostetuin ominaisuus huippupoliitikolla on integriteetti, integrity. Se on pikkasen hankalasti käännettävissä suomeksi. Integriteettiä haetaan esimerkiksi tai haettiin aiemmin Yhdysvaltojen presidentiltä. Etenkin haluttiin tietää, että onko hänellä integriteettiä. Se on semmoista rehellisyyttä, suoraselkäisyyttä ja omien moraalisten periaatteiden mukaan toimimista. Olen kuullut joskus yhden esimerkin, että mikä mittaa, onko ihmisellä integriteettiä. Se on se, että poimiiko hän roskan kadulta, jos kukaan ei ole katsomassa. No, tämä nyt on yksi mittari, tämmöinen toimiiko oikein, vaikka ei saa siitä ikään kuin pisteitä. Itse tiedän,

että kuningas Haraldilla oli integriteettiä. Olen nähnyt sen nimittäin ihan omin silmin. Kerron tarinan Mira Luodin jonkun oma biisin jälkeen. Tai ei se mikään tarina, vaan lyhyt juttu. Kerran törmäsin nimittäin kunkkuun vahingossa.

0: Mira Luoti kappale Jonkun Oma. Mennään vuoteen 2013. Helsingissä järjestetään 8 MR-purjeveneiden MM-kilpailut. Kilpailukeskus toimii HSS-seuran Liuskasaaressa, mikä on Helsingin siellä Eiran lähellä. Pikkuinen lyhyt venematka pitää mennä, niin pääsee Liuskasaaren. Maailmalta tuli näitä MM-kisoihin osallistuneita veneitä. Minä toimittajana menin paikan päälle tutustumaan. Ne on semmoisia perinteisiä, klassisia, upeita, puisia kilpaveneitä. Niillä on, niitä on hiottu ja niitä on lakattu. Ne on niin kuin melkein flyygelin kiiltäviä, aivan uskomattoman kauniita veneitä. Pyörin siellä saarella mikrofonin kädessä ja luurit päässä ja kattelin, kun siinä oli ilmoittautuminen menossa. Kapteenit eri joukkueista olivat jonossa sitten maksamassa osallistumismaksua ja menin vähän lähemmäs, ajattelin, että löytyisikö haasteltavaa siinä, niin katsoin, että onpas tutun näköinen tuossa kolmantena jonossa odottava mies. Kuningas Harald V. kaiveli lompakkoa takataskusta. Oli menossa maksamaan oman osallistumismaksunsa, oman joukkueensa maksut. Jotenkin se teki minuun nuoreen toimittajan vaikutuksen, koska maailman pullolla on vippi-ihmisiä, jotka olettavat pääsemänsä joka paikkaan ilmaiseksi. Sitten on ne oikeat vippi-ihmiset, jotka tajuavat, että jos joku järjestää kisat, niin se on ihan arvokasta maksaa se osallistumismaksu, vaikka varmasti voisi puhua jostakin näkyvyydestä, jostakin muusta ja saada ilmaiset liput ja muovituopit vippikarsinassa, niin kuningas otti ja maksoi. Ja mielestäni se osoittaa jännällä tavalla integriteettiä ja sellaista, mistä ainakin minä annan hänelle arvostusta. Hän ei ollut siellä kuninkaana, hän oli joukkueen kisan joukkueen kapteenina ja tulivat muistaakseni kolmanneksi. Et ihan on ollut kova purjehtia kyseessä. Mutta se tilanne, nähdä hänet jonossa, lompakko kourassa, ei mitenkään niin kuin, hei kunkku, tuppas jonon ohi tänne näin. Niin se hetki, kun hän oli nöyränä muiden kisailijoiden, muiden kapteenien kanssa siinä osallistumaan lähdössä, niin siinä oli jotakin arvokasta.
1: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.

Maija Vilkkumaa ja Satumaa Tango. Liikennetiedote Turun väylälle tielle 1, välillä MSU liittymä Espoo-Veikkolan liittymä Kirkkonummi. Siellä on rikkoutunut raskas ajoneuvo tielle ja tästä on haittaa Turun suuntaan ajettaessa. Eli tie 1 Turun väylä, välillä MSU liittymä Espoo-Veikkolan liittymä Kirkkonummi. Rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä haittaa Turun suuntaan ajettaessa. Lahden väylällä puolestaan tilanne ohi. Siellä Kehä Kolmosen liittymä ja Koivukylän liittymien välillä oli Lahden suuntaan ajettaessa onnettomuus. Nyt tilanne tiellä 4, Lahden väylä Vantaa ohi. Toinen tilanne ohi kuittaus Jyväskylään. Tie 9 välillä Muurame, Keljonkankaan risteyssiltä Jyväskylä. Siellä tilanne ohi. Eli tie 9, Tampereen ja Jyväskylän välillä, tarkempi paikka välillä Muurame, Keljonkankaan risteyssiltä Jyväskylä. Tilanne ohi. Ja vielä yksi liikennetiedote, mikä menee Koivukannan lossille Savonlinnaan. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi kello 17, kesto puoli tuntia. Eli Pihlajaniemen tie Savonlinna, Koivukannan lossin lauttaliikenne keskeytetään kello 17 puutavaran uiton vuoksi.

Kello on 16.27. Kuuntelet Radio Suomen alkuiltaa. Tänään muuten viiden jälkeen visaillaan musavisassa. Kande nyt jo rupeaa keräämään joukkuetta. Se on helpompaa kuin kaverit apuna.

0: Yle Uutiset Lahdesta toimittaa Sini Ojanperä. Hyvää iltapäivää. Monet kaupungit ovat nyt poikkeuksellisen vaikeassa taloustilanteessa. Verotulot ovat kehittyneet viime vuosina odotettua heikommin, mutta työllisyysmenot ovat samaan aikaan kasvaneet merkittävästi. Siksi monet kunnat suunnittelevat palvelujen vähentämistä ja kuntaveron korottamista. Lahdessa veroprosenttia nostettiin viime vuonna, joten suuria leikkauksia ei ole tulossa. Palvelujen tarvetta ja tarjontaa eri puolilla kaupunkia kuitenkin arvioidaan. Lahden kaupunki on tyytyväinen keskustan uuden pysäkkikokeilun ensimmäiseen pariin viikkoon. Merkittäviä ruuhkia ei ole kaupungin mukaan tullut. Bussien aikataulut ovat Lahden seudun liikenteen mukaan pitäneet hyvin. Nyt keskustan uusille pysäkeille on asennettu myös pysäkkikohtaiset aikataulunäytöt ja Trion yhteyteen kokoava näyttö, josta näkee lähtevät bussit ja niiden pysäkit. Kokeilun tavoite on sujuvoittaa joukkoliikennettä, lisätä sen houkuttelevuutta ja saada kustannussäästöjä. Iitissä miehen surmannutta nuorta poikaa epäillään törkeästä pahoinpitelystä. Nuori vangittiin eilen Helsingin käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä törkeästä pahoinpitelystä. Epäilty rikos tapahtui viikko sitten perjantaina. Päijät-Hämeen käräjäoikeus antoi välituomionsa henkirikosasiassa joulukuussa. Pojan katsottiin menetelleen syytteessä kuvatulla tavalla. Hänet määrättiin mielentilatutkimukseen. Poika on ollut vapaalla jalalla odottaessaan tuomiota. Lopullinen tuomio henkirikosepäilyssä julistetaan ensi viikolla. Uudesta vangitsemisesta kertoi ensin Ilta-Sanomat. Ja uutisia löydät myös nettisivultamme yle.fi tai kännykällä Yle-sovelluksesta.
1: Uutisten jälkeen kello 16.32. Radiosumme alkuilta tervehti ja toivottaa mukavaa viikonloppualkua. Tässä on Elastinen ja Supervoimia.

Elastinen kappale Supervoimia. Seuraavaksi Vestan tuore biisi Helmi, joka niin kuin monet kappaleet kertoo sydämen asioista. Niin, sitä on aina välillä hauska pysähtyä miettimään uusien kappaleiden sanoitukset, että löytyykö sieltä mitään uutta. Tai onnistutaanko kertomaan jotakin vanhaa semmoisella tavalla, mikä tuntuu freshiltä, tuoreelta. Niin kyllä tässä Helmi-kappaleessa, vaikka tämä sanoma on ikuinen idea jotakuinkin sellainen, että, tai minä tulkitsen tämän kappaleen niin, että

Vesta, asenna mut takaisin sun sydämeen. Näin hän lauloi Helmi-kappaleessa. Tuoretta musiikkia siis Vestalta. Ja toi teemahan tosiaan on suorastaan ikuinen. Vertailun vuoksi kuunnellaan sama biisi vuodelta 81. Mutta ei tää sama biisi tietenkään. 45 vuotta sitten Paula Koivuniemi teki levytyksen kappaleesta, missä minusta puhutaan samasta asiasta. Ja se ikiaikainen asiahan on se, että ollaan jonkun tärkeän tyypin kanssa kesäyönä veden äärellä. Tässä seuraavassa lauletaan, että silloin ilta houkutti uimaan Kuutamoon. Ja tarina vie siitä eteenpäin. Vestalla puolestaan veneltiin ja annettiin yön saapua. Sama asia, eri biisi, molemmat hyviä. Tässä siis 100 kesää, 1000 työtä.

0: Paula Koivuniemi, 100 kesää, 1000 yötä. Jos sinulla on joku henkilö, kenen kanssa haluaisit viettää maagisen yön kesällä, niin ensi yö tarjoaa siihen mahdollisuuden. Täysi kuu, kuulkaas. Nyt viet jonkun rantaan keskellä yötä uimaan. Ota salaa pyyhen mukaan. Tsimmareita ei tarvitse siihen aikaan. Itse onnistuin eilen ottamaan pitkästä aikaa hyvän kuvan kuutamosta. Se oli melkein jo täysikuu. Ja syy, miksi se onnistui, tai yleensä miksi se ei onnistu, on se, että se näyttää omiin silmiin paljon isommalta, kun sitten katsoo kännykästä, niin siellä jäi semmoinen pikkuinen kuu. Se ei näytä yhtään niin isolta ja magialta, mutta nytten se nouseva kuu valaisi yläpuolella olevat pilvet alhaalta päin.
1: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi maaottelu. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

You can't touch this, MC Hammer. 16.50 kello, joko on Musavisa-jengi kasassa. Ehdit vielä parikymmentä minuuttia kasailemaan, jos et ole saanut vielä aikaiseksi. Mutta vielä tuohon ensyön tunnelmaan. Itselleni se täysikuu ja vesi ja kesäyö tuo vähän semmoista ilkikurista mielikuvitusta mieleen. Semmoista ihmissusijutut, pienet pelottelut. Olisi hauska ottaa jotkut tekohampaat suuhun ja säikäyttää. Mutta jos ei lähdetä säikyttelyn linjoille, niin voi lähteä myös runollisille linjoille. Rakentaa yöstä vähän romanttisemman loihtia jotakin tunnelmaa sopivaa. Mikä nyt sitten olisi suomalaisessa kesäyössä sopiva runo? Se voisi esimerkiksi olla Eino Leinoa.

kapel, vehryt uus. En mä enää aja.

0: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
1: Nocturnen meille tulkitsi Ida Paul. Tässä Antti Tuisku. Kappale Mistä minä tiedän. Korjaan, se oli Ida Elina. Anteeksi.

0: Se on semmoinen aika hauska ryhmistely. Vaikka mä nyt mikään jatsdikkari on semmoinen kuitenkin, että kuuntelet monipuolisesti musiikkia ja porijatsissakin, jos on ollut mukana, niin muista on aika hauska semmoinen. Siinä saa vähän kuunnella, että sitä sanotusta, että mitä siinä itse asiassa sanotaan.
1: Mutta tätä ei ole kyllä pituudella tosiaan pilattu, että ennen osattiin jatsik tehdä lyhyemmäksi.
0: Kyllä.
2: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.
3: Hetken päästä 17 Yle Uutiset. Tuottaja Kati Keinonen, pyysin hänet studioon kertomaan vinkkejä musavisaan osallistuville joukkueita rakentaville, että minkälaisella asiantuntemuksella tänään voisi pärjätä. Kati, millä teemalla mennään tänään?
4: No tänään mennään kuule vähän semmoisella historiallisella teemalla, koska vuonna 1963 tällä päivämäärällä, eli 28. elokuuta oli Washingtonin mielenosoitusmarssi, jossa Martin Luther King Jr. piti tämän kuuluisan I Have a Dream -puheensa. Ja tietenkin tästä inspiroituneena tänään musavisassa unelmoidaan.
3: Unelma-aiheisia kappaleita.
4: Laajalla spektrille.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Ehkä joskus 10 yli 17 voisi aloittaa. Eli 10-15 minuutin kuluttua. Vielä sinulla hetki aikaa se joukkueesi kasata ja sille hyvä nimi keksiä.
2: Nyt vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Norjan kuningas Harald V on kuollut. Norjaa 35 vuotta hallinnut Harald kuoli Oslon yliopistollisessa sairaalassa 89 vuoden ikäisenä. Hänen seuraajansa kruununprinssi Håkon nousi välittömästi valtaistuimelle. Toimittajamme Roni Kuronen kertoo Oslosta, että uutinen on koskettanut norjalaisia.
3: Kyllä se on aivan ilmiselvä täällä joka paikassa, jossa kävelee. Kun tänne aikaisemmin saavuin, niin lentokentän, juna-asemien, bussipysäkkien, kaikki tämmöiset niin kuin valomainokset tai mainostaulut, joita täällä kaupungilla on, niin niissä on tämmöinen muistokuva kuningas Haraldista. Ja kuvaavaa myös se, että täällä on hyvin harmaa, tuulinen ja sateinenkin päivä täällä Oslossa tänään, mutta se ei ole estänyt norjalaisia lähtemästä liikkeelle tänne kuninkaanlinnalle päin. Kun täältä kuninkaanlinnan täältä rinteeltä katsoo tuonne pääkatua alaspäin, niin siellä on lähes loputon ihmisvirta rauhallisesti marssimassa tänne linnan pihaan, laskemassa kukkia tänne kuninkaan linnan pihalle, ja se kenties kertoo parhaiten sen, miten pidetty hän täällä Norjassa oli.
2: Minkälaisena kuninkaana Harald norjalaisten muistoihin jää?
3: No sen verran, kun olen täällä nyt paikallisten kanssa ehtinyt keskustella, niin riippumatta siitä, että minkä ikäinen henkilö on ollut kyseessä tai kannattaako monarkiaa yleisesti vai onko tämmöisen, kannattaako kuningashuonetta, niin kaikki pitävät tätä tylsänä uutisena, ja hän oli hyvin pidetty ja yhdistävä henkilö täällä. Häntähän kutsuttiin kansankeskuudesta myös bestefaariksi eli isoisäksi, ja kun maailma on muuttunut näiden vuosikymmenien aikana hyvin paljon, niin nämä kuninkaalliset ovat olleet sellaisia, ja tämä kuningas Harald täällä sellainen henkilö, joka on ollut ja pysynyt ja selvästi yhdistänyt kansaa.
2: Nepal kertoo käynnistäneensä uudelleen pelastustyöt sen jälkeen, kun ne oli keskeytetty uuden tulvavaaran takia. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on yhä kateissa yli 1000 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Nepalin viranomaiset ovat vahvistaneet ainakin 540 ihmisen kuolleen. Myös Kiina ilmoitti aiemmin keskeyttäneensä etsinnät Tiibetissä pahimmin tulvineella alueella uuden vakavan tulvariskin vuoksi. Myöhemmin Kiina kertoi tulvariskin pienentyneen. Ruotsi lähettää Gripen-koneita ja sota-aluksia Suomeen droonitorjunnan avuksi. Suomen aluetta aletaan valvoa yhdessä Suomen johdolla. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan päämääränä on, että Suomella ja Ruotsilla olisi lähestulkoon yhteiset ilmavoimat.
4: Tätä ei pidä tulkita missään nimessä minään hätähuutona, että Suomella on vahva oma toimintakyky, oman alueen alueellisen koskemattomuuden valvonta ja tarvittaessa torjuntaan. Mutta tällä varaudutaan siihen ensinnäkin, että Ukrainan iskut tulee jatkumaan Venäjälle todennäköisesti pitkäkestoisesti. Ja se kuormittaa meidän henkilöstöä ja resursseja joka päivä. Joten me saadaan tästä nyt vähän lisää apua siihen tehtävään.
2: Näin sanoi puolustusministeri Antti Häkkänen. Suomen talous jatkoi kasvua vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Huhti-kesäkuussa bruttokansantuote kasvoi 0,4% edellisestä neljänneksestä. Kasvu oli aiemmin arvioitua vaatimattomampaa. Aiemmin julkaistun ennakkotiedon mukaan bruttokansantuote olisi kasvanut huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä vuosineljänneksestä. Sää on enimmäkseen poutainen. Paikoin voi tulla heikkoja sadekuuroja. Aamusta alkaen pilvisyys lisääntyy lännestä saapuvan sadealueen edellä. Iltapäivällä maan länsiosassa pilvisyys on runsasta, muualla maassa on aurinkoisempaa. Yölämpötila on pääosin 5 ja 14 asteen välillä. Maan keski- ja pohjoisosissa voi olla paikoin hallaa, Lapissa myös yöpakkasta. Päivälämpötila vaihtelee huomenna 17 ja 22 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa. Maan etelä- ja länsiosissa varoitetaan kovasta tuulesta.
5: Ja nyt vuoro on Urheiluradio, toimittajana Simo Leinonen. Ja aloitetaan Paraguayn MM-rallilla. Siellä tilanne kahden erikoiskokeen jälkeen on se, että Toyotan Sami Pajari on seitsemäntenä, ero kärkeen 20 sekuntia. Pajari valitellut autossa olleita teknisiä ongelmia kahdella ensimmäisellä erikoiskokeella. Toyotan Sebastian Ogier kärsi sen sijaan rengasrikon molemmilla erikoiskokeilla ja ranskalainen on jäänyt kärjestä yli 5 minuuttia. Kärjessä Toyotan Oliver Solberg ennen 7 sekunnin päässä olevaa Hyundai 2-koa Hayden Pattonia ja Adrian Furmoota. Hyundai Thierry Neuville ja Toyotan Takamoto Katsuta ajoivat ulos ensimmäisellä erikoiskokeella ja joutuivat keskeyttämään. Draamaa siis riittänyt heti rallin alussa Paraguayssa. Parhaillaan kolmas erikoiskoe käynnissä ja tänään ajetaan 8 erikoiskoetta. Evelina Salonen nousi nelossijalta frisbeegolfin MM-kisojen toisella kierroksella kilpailun johtoon. Salonen pelasi toisen kierroksen 59 heitolla tulokseen 11 alle. Hän on kahden kierroksen jälkeen tuloksessa -14 ja nyt kun vilkaistaan käynnissä olevaa kolmatta kierrosta, niin Salonen on vankistanut asemansa kärjessä. 3 väylää pelattu ja tulos -17, 6 heiton johto muun muassa toiseen suomalaiseen Ida Lehtomäkeen. Ja tuo naisten kilpailu käynnissä Yle Areenassa, sieltä voi sitä seurata. Eilen paikkansa konferenssiliigassa jalkapallossa sinne liigavaiheeseen varmistanut KuPS on saanut vastustajansa tuohon liigavaiheeseen. Ne arvottiin tänään. KuPS kohtaa kotonaan belgialaisen Gentin, Mohamed Salahilla vahvistuneen turkkilaisen Trabzonsporin ja CSKA Sofian Bulgariasta. Nämä siis kotiottelut ja vieraissa vastaan tulee portugalilainen Braga, Bosnian ja Herzegovinasta tuleva FK Borac ja tanskalainen FC Nordsjælland. Ja Superpesiksessä puolestaan ratkaisupelejä tuolla puolivälierävaiheessa, niistä lisää sitten seuraavissa urheiluradioissa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomessa alkuilta valmistautuu kello 5 visaan. Musa visa perjantaisen tyyliin luvassa. Pari biisiä sitä ennen. Ekana Kanervan uusi kappale nimeltä Tyttö.

Kanervan tuoretta tuotantoa. Kippaleen nimi on Tyttö. Tilanne ohikuittaus Turun väylälle. Siellä liikenne on palautumassa normaaliksi MSO liittymän ja Veikkolan liittymän välillä. Siis Espoon MSO Kirkkonummen Veikkolan välillä oli Turun suuntaan onnettomuus. Nyt tilanne ohi Turun väylällä ja tilanne liikenne palautumassa normaaliksi. Tilanne jatkuu puolestaan Vaasassa. Helsingbyyn ja vanhan sataman välillä Riissössä on sattunut onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Siis Vaasatie 715 Helsingbyyn ja vanhan sataman välillä, tarkempi paikka on Riissö. Siellä on sattunut onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Yksi biisi ja sitten starttaa kello 5:00 tänään musavisa. Nämä on vaikeita, tarkoituksella vaikeita, kannattaa olla joukkueen mukana erilaisine osaamisineen. Tänään tosiaan, jos et ollut kuulolla tuossa ennen kello 5:00 uutisia, niin tuottaja Kati Keinonen kertoi vinkin, eli 1963 tänä päivänä 28.8. Washingtonissa pidettiin mielenosoitusmarssi, jossa Martin Luther King Jr. piti kuuluisan puheensa, ja tämä puhe inspiroi tänään näitä vastauksia. Mutta meillä on pieni probleema Katin kanssa. Me ei tiedetä, kenet me palkitaan. Oikeita vastauksia me ei haluta palkita, koska se houkuttelisi ihmisiä huijaamaan käyttämään apuvälineitä. Ja se jos mikä tappaa koko idiksen, jos käyttää vaikka Shazamia tai jotain muuta semmoista musiikin tunnistusohjelmaa. Ei. Me emme myöskään palkitse parasta joukkueen nimeä, mikä me ollaan joskus tehty. Pitäisi keksiä joku semmoinen, olisiko se paras tai hauskin väärä vastaus, pitäisikö se palkita. Jos sulla on joku idea, kenelle tänään kangaskassi ja millä perusteella lähetetään, niin pistä tänne tämän seuraavan kappaleen aikana. Me harkitsemme täällä tuomaristossa, että millä tänään voi voittaa himoitun Radio Suomen kassi. Tässä Tuure Kilpeläinen, Kaihon Karavaani, ystävänpäivä. Tämä kestää 4 minuuttia. Sinä aikana laita ehdotus palkinnon kriteeriksi ja tämän jälkeen alkaa kisa.

0: ystävän päivästä Tuure Kilpelän ja Kaihon Karavaani. Tänne on tullut loistavia ehdotuksia siitä, miten tänään pannaan kassi jakoon. Esimerkiksi hauskin vastaus tai vanhin vastaaja. Eräs kuuntelija ehdottaa, että 8 oikea vastaus palkittaisiin, mikä on erinomaisen hyvä, mutta mä veikkaan, että tänne ei tule yhtään 5 oikein riviä. Nämä on nimittäin vaikeita tänään. Sitä saataisiin aika pitkään odotella. Yksi ehdottaa, että kassin saajan pitää 5 vastauksen joukossa sanoa vähintään yhdessä vissiin sana tai tämä sana. Sitten ehdotetaan, että pitäisi kääntää englannin kielelle tai suomentaa näitä nimiä. Tämäkin on hyvä idea kyllä, mutta tuo on hyvä idea kyllä. Palkitkaa kaikkein älyttömin vastaus, jos ei ole mitään tolkkua. Pidätän option tuohon. Voi olla, että lähtee 2 kassia. Ei ehkä lähde, mutta toi on hyvä idea. Mutta en valitse sitä. Täällä ehdotetaan myös, että henkilö voittaa, joka osaa suurimmin unelmoida sydämellään kaikkien hyväksi jotain. Ihana idea. Sitten lisäkysymyksenä jokin vuosiluku ja nopeiten tietäjä saisi palkinnon, eli ei ehtisi googlettaa. Toikin on hyvä idea. Sitten ehdotettiin, että Rauman murteella pitäisi vastata. Se on loistava idea. Tuossa oli vaihtoehtoinen myös Savon murre. Mutta kun me haetaan musavisassa kappaleiden nimiä ja esittäjien nimiä, niin olisi vähän hankalaa, jos pitäisi täällä päässä lukea ne murteella. En tietäisi, olisiko oikein. Sitten on yksi kuuntelija aika lähellä. Ainoa oikea tapa voittaa on juontajan autoritäärisellä päätöksellä. Tämä on hyvä ehdotus, mutta tuli parempi. Ja tämä kuulkaas valittiin. Tänään palkitaan sellainen vastaus, missä on, tai siis palkinto parhaasta muistosta johonkin kilpailun kappaleeseen liittyen. Eli meiltä tulee 5 klippiä, 2 pistettä luvassa per klippi. Esittäjästä, jos on nimi oikein, niin saa 1 pisteen, ja sitten kappaleen nimi, jos on oikein, niin saa 2 pisteen. Maksimin pistemäärä on siis 10. Bonus, jos sinulla on jokin muisto johonkin näistä kappaleista liittyen, niin kirjoita se mukaan. Voit voittaa Radio Suomen kangaskassi.
1: Ai herveetä! Mistä sä ton kaivoit?
2: Kyllä niitä tulee vastaan.
1: Älkää kaiva, kun vanhoja hautoja auki.
2: Tälläkin viikolla levylautakunnassa mennään käännösbiisien parissa. Uusia käännösbiisejä kuuntelemassa ja arvioimassa laulaja Eini, sanoittaja Lasse Wikman sekä Radio Suomen Olli Haapakangas.
3: Se soundaa hyvältä. Antaa mennä. Ja kun mun mielestä ei.
4: Kitaristikin malttoi aluksi ja sai siitä pluspisteen, jonka menetti kyllä sitten, kun ei enää lopussa malttanut. Soolo oli pitkä.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
5: Yle Radio Suomi.
0: Eli nyt alkaa kulkoa kello 5 visa, mutta kerron kohta WhatsAppin numeron. Jos ei ole tallessa, sitä tarvitset. Mutta 1 liikennetietoväli. Ensi tiedotteen liikenneonnettomuudesta Kehä 1:lle Helsinkiin välillä Tuusulan väylän liittymä, Pakilantien liittymä. Siis ensi tiedote Kehä 1 Helsinki välillä Tuusulan väylän liittymä, Pakilantien liittymä.
6: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: WhatsApp numero 0401455666. Toistan tuon 5 klipin jälkeen. Musavisa siis kyseessä, saa ja suositellaan joukkueiden osallistumista. Keksi joukkueellesi joku nimi. Lähetä vain 1 viesti per joukkue. Älä vastaa jokaisen näistä erikseen. Menee muuten täällä päässä WhatsAppi tukkoon. Tuota. Ensimmäinen klippi. Teidän pitää siis tunnistaa esittäjä ja kappaleen nimi. Ja tämän päivän vihje oli siis se, että nämä kaikki 5 kappaletta ovat inspiroituneena tästä Martin Luther King Jr.'n puheesta. Eli tänään musavisassa unelmoidaan. Ensimmäinen kappale. Ja nämä on vaikeita. Älä huolehdi. Kukaan ei saa viittaa oikein. Ensimmäinen klippi kuuluu näin.

Siinä oli ensimmäinen musavisan tunnistettava kipale. Kuka oli artisti? Mikä on kappaleen nimi? Sitä me kysymme. Ja bonarina tosiaan, jos sinulla on jokin muisto johonkin näistä kappaleista liittyen, niin kirjoita sen mukaan. Klippi numero 2. Olipa lyhyt. Tollaan tää menee, kuulkaas. Nyt on jo 2 klippiä soitettu. Eräs kuuntelijamme laittoi toiveen, että voitaisiinko ottaa enemmän suomalaisia kappaleita, kun ne on helpompia, ulkomaista on niin vaikeita. Kiitos toiveesta. Lupaan pohtia tätä jokin toinen perjantai, että ottais pelkät kotimaiset. Tänään meillä on sekalaista tarjolla. Mutta toi kysymys on vähän, no joo, joo, vois joskus ottaa. Tänään on ulkomaisia ja kotimaisia. 2 klippiä 5 kuultu. Oletteko valmiita seuraavaan vai vieläkö joukkueena pohtii, että hetkinen, miten se nyt kirjoitettiinkaan? Mikä, niin, kyllä mä tiedän, kyllä mä tiedän. Joku sanoi ihan varmasti, että hei, mä tiedän, mä en vaan muista. 3. klippi.

Tää on kuule hauska tää kolmas klippi, koska mä väitän, että teistä tosi moni tietää biisin, mutta toi kohta tosta biisistä ei ehkä olekaan ihan niin tuttu. Kuunnellaan klippi numero 3 uudestaan. Kysymys siis sama kuin kaikissa muissakin. Kuka esittää ja mikä on kappaleen nimi?

Se oli klippi numero 3. 2 jäljellä. Ja tää. No joo, ei nää helppo. 4. klippi.

Jep. Oot sä tonkin kuullut? Jos luulet, että et ole kuullut, niin et vaan muista. Oot sä sen kuullut?

oli neljäs, kuulkaas. Ihan varma, että kellä ei ole neljää varmaa siellä. Eli 8 pistettä vielä. Kannattaa osallistua, vaikka olisi 1 tai 2. Tiedä, kuinka pitkälle se tänään kantaisi. Vielä on 5. Soitan sen 2 kertaa sen jälkeen. Toistan tuo meidän WhatsApp-numeromme. Ja tämän 5. jälkeen vasta sitten saa lähettää niitä vastauksiaan. Täällä on jo 2 joukkuetta diskattu. 5 kysymystä. Malttakaa ihmiset. 1 viesti. 1 viesti. Tämä ei ole hirveän vaikeaa sääntö. 1 viestillä kaikki 5. Tai niin monta kuin tietää, mutta vaan 1 viestin voi lähettää. Kirjoittakaa siihen mukaan joukkueen nimi. Kirjoittakaa siihen mukaan, jos teillä on jokin muisto johonkin näistä kappaleista liittyen. 5. klippi. Se oli semmonen. Oliko tää kuitenkin vähän helppo tää vika? Tai eihän sitä tiedä. Tuon mä olisin nimittäin itse tiennyt, mutta sitten yleensä mä en tiedä näistä mitään. Niin voi olla, että mulla vaan kävi tuuri, että ton olisin just tiennyt. Mä olisin varmaan tänään saanut 1, 2, 3, mä olisin saanut ehkä 4 pistettä tänään, 10 jaossa olevasta. Nyt saa kuulkaa lähettää niitä oikeita rivejä ja vääriä rivejä numeroon 0 4 0 1 4 5 5 6 6 6. Vastausaikaa on 8 minuuttia sen takia, että jos teillä on jokin muisto johonkin noista kappaleista liittyen, niin ehditte myös sen kirjoittaa. Tässä Big Mountain, Baby, I Love Your Way.

0: Lauantaina Suomen luonnonpäivän illan hämärtyessä, kun monet meistä virittäytyvät myöskin nukkumaan yötä ulkona. Olemme Oittaalla Espoossa. Minä, Minna Pyykkö ja peltsi eli Mikko Peltola. Juttelemme vieraittemme kanssa elokuun öistä, yöperhosista, pimeässä retkeilystä ja Suomen komeasta luonnosta. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan lähetystä teltoissa, riippumatoissa, laavuilla, retkitulilla, taivasalla tai muuten vaan luontotunnelmissa. Suora lähetys Radio Suomessa Oittaalta ilta 10:30 yöhön, Suomen luonnonpäivän iltana.
1: Yle Radio Suomi.

0: hienoista vastauksista. Me palkitsemme hauskoista tarinoista tänään. Puhelimessa on Jyväskylän suunnalta Tapsala. Moro!
1: Morjes, morjes.
0: Käydään alkuun nämä klipit läpi. Katsotaan monta pojoa Jyväskylän suuntaan lähtee. Ensimmäinen klippi on tämmöinen.

0: Mitäs sun lomakkeelta löytyy esittäjän ja kappaleen nimen kohdalta?
1: Tästä löytyy ABBA, I Have a Dream.
0: 2/2. Toinen klippi.
1: Jee.
0: Se oli lyhkäsempi. Kukas tässä on kyseessä ja mikä on biisin nimi?
1: Se oli lyhkänen, mutta helposti tunnistettava minulle. Tämä oli Ossi Osbornen Dreamer.
0: Aivan oikein. 4/4 jännitys. Tiivistyy.

0: Tämä oli jännä tämä biisi, koska osalle tämä oli ihan helppo, mutta mä väitän, että osalle tämä olikin yllättävän vaikea. Mitäs Tapsala vastaa?
1: Tämä tuli kuin apteekin hylly. Tämä on mun mielestä Suomen musiikkihistorian parhaimpia introja biiseihin. Tämä on Levi and the Leavingsin Unelmia ja toimistohommia.
0: Joo, todella hyvä vastaus ja täysin oikein. Tuo intro nimittäin on semmoinen, että joskus se jää pois, kun sitä soitetaan, niin se ei ole kaikille ehkä tuttu. Mutta ne, ketkä on levynsä kuunnelleet läpi.
1: Pitkä intro.
0: Se on, niin sitten päästään asialle vasta vähän myöhemmin. Niin Levi and the Leavings, Unelmia ja toimistohommia. 6/6, ABBA, I Have a Dream oli eka. Toinen Ozzy Osbourne'n Dreamer. Kolmas Levi and the Leavings, Unelmia ja toimistohommia. Sitten vähän vaikeutetaan, neljäs klippi. You keep pouring up the window.

0: Mitäs tästä löytyy?
1: No olen tämän kuullut, veikkasin nimeksi, että Bluebird, mutta ei ole kyllä varma tieto.
0: Joo, ei tullut pojoja. Bluebird taitaa, mä veikkaan, että sä hait Blackbirdia Beatlesilta.
1: Mutta
0: ei se mitään, koska ei se olisi oikein ollut. Tässä klipissä oli hauska pikku vinkki. Sana mama antaa vihjeen. Kuunnellaan kiusalla vielä tämä neljäs klippi uudesta. Tämä mama saattaa nimittäin joillekin nostattaa kulmakarvoja ja herättää, että ai niin joo, semmoinen bändi. Mama Cats. The Mamas and the Papas oli yhtyön nimi, biisin nimi Dream a Little Dream of Me. Eli sulla on nyt 6/6 kahdeksasta mahdollisesta. Viimeinen klippi. Bändi on mikä?
1: Tämä oli U2, eli U2.
0: U2 on aivan oikein. Biisin nimi?
1: In the Name of Love.
0: Saat puolikkaan piste. Biisin nimi on Pride. Sitten siinä on suluissa sillä, että In the Name of Love. 7.5 pisteellä 10, niin mites nyt kisan päätteeksi, miltä nyt tuntuu?
1: No tuntuu aika hyvältä, yllättävän muuta tunnistin.
0: Erinomainen saavutus, paljon paremmin kuin mihin itse olisin kyennyt, mutta tänään tosiaan erään kuuntelijan hienosta ehdotuksesta palkittiin paras tarina. Tapsala, kerros oma muistosi, mä tiedän, että se liittyy Leeviin.
1: No mun muista liittyy jo Leevi and the Leavingsiin, ja sitä on kuunnellut isän toimesta jo sieltä eskari-ikäisestä asti. Monet reissut, mitä ollaan heitetty, niin ollaan kuunneltu kokoelma levyä ja Leevit edelleen kulkee elämässä ihan konkreettisestikin mukana. Mä otin muutama vuosi sitten tatuoinnin liittyen yhtyeeseen. Niiden elämänmenokappaleessa lauletaan, että ylämäki, alamäki yhdessä kulkien. Niin mä tatuoin molempiin jalkoihin polvien yläpuolelle toiseen sanan yhdessä ja toiseen sanan kulkien.
0: Aivan mahtavaa, ja ilmeisesti sulla on vielä jokin erikoishetki, milloin just tää kyseinen biisi on sulle läheinen.
1: Kyllä on montakin.

0: montakin hetkeä, kun tämä on soinut taustalla ja on juhlittu ja itketty.
1: Juhlittu, itketty, lakattu kynsiä punaiseksi.
0: Kyllä, kyllä. Liittyen juurikin tähän unelmia ja toimistohommia -biisiin, niin siinäkin kun lauletaan, että mitenkä se lyriikas nyt meneekään.
1: Hei, ei meidän tarvitse muistaa, me voidaan kuunnella. Mä en kysy sut tänään, minkä biisin sä haluat voittajana valita täältä, koska mä veikkaan, että se on unelmia ja toimistohommia. Kiitos paljon Tapsala, 7,5/10, hyvä tulos ja kiitos erityisesti hyvästä storista. Oikein mukavaa viikonlopun alkua.
0: Kiitos, samoin sulle.
1: Ja kuunnelkaa ihmiset tätä intoa.

Leevi and the Leavings-unelmia ja toimistohommia. Kiitos kaikille osallistujille. Tänne tuli loistavia tarinoita vaikka muille jakaa. Itselläni U2:een liittyvä muisto on elämäni paras duuni Intin jälkeen Olympiastadionin vartijana U2:n keikalla. Katoin koko keikan ja sain sitä vielä palkkaa. Ei tarvinnut tehdä mitään, kun yleisö oli niin rauhallinen. Helpommat kolikot, mitä ikinä on mistään saanut. Ihmiset maksoivat ollakseen siellä ja minulle maksettiin. Ei tarvinnut oikeasti tehdä mitään, istua vai katsella. Vartioida, että kaikilla on hauskaa. Kaikillahan oli. Toivottavasti sinulla on myös hauska viikonloppu edessä. Täällä on pikkasen musaa vielä ennen 18. Muistelkaahan soitella jo puhlareihin. Täällä on vastaaja paikalla. Jo nyt voi soittaa 0203 17600.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Toiseksi paras tarina tänään oli yksi kuuntelija kertoi kuunnellensa 30 vuotta sitten Leeviä matkalla Enonkoskelle niin paljon, että makuupussit sulivat kiinni auton stereovahvistimiin siellä auton takakontissa. Ja oli kuulemma hienot makuupussit, joskin jälkikäteen tuuletus toimi niissä erinomaisen hyvin. Savage Garden, To the Moon and Back.

Se oli Savage Garden, To the Moon and Back. To the Moon and Back on mahdollista mennä tänään. Suosittelen lämpimästi puolen yön aikaan nakuuintia jossakin villissä vedessä. Paavo Haikio siirtyy sivuun. Tässä on J. Karlaisen ohikulkumatkalla. Sen jälkeen kääriä pistää bileet pystyyn cha-cha-chaalla. Puhelinlangat laulaa sitten uutisten perään. Hyvää viikonloppua. Moi moi.

0: Kääriän cha-cha-cha soi ennen uutisia.
1: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Norjan kuningas Harald V on kuollut. Hän kuoli varhain aamulla Oslon yliopistollisessa sairaalassa, jossa hän oli hoidettavana bakteeriinfektion takia. Harald oli 89-vuotias. Hänestä tuli kuningas isänsä Olavin jälkeen tammikuussa 1991. Haraldin jälkeen kuninkaaksi nousee kruununprinssi Håkon. Israelin asevoimat kertoo tehneensä ilmaiskun miehitetylle länsirannalle. Israel sanoo iskeneensä terroristeja vastaan. Isku tehtiin Jeninin kaupungin alueelle länsirannan pohjoispuolelle. Israelin asevoimat tekee harvemmin ilmaiskuja länsirannalle, jota hallitsee palestiinalaishallinto. Väkivaltaisuudet länsirannalla ovat lisääntyneet Gaasan sodan alkamisen jälkeen. Israel on tänä vuonna hyväksynyt lukuisia kansainvälisen oikeuden vastaisia israelilaisia siirtokuntia länsirannalla. Kambodžassa viranomaiset ovat vuoden aikana sulkeneet yli 700 nettihuijauskeskusta. Kaakkois-aasialaisen Kambodžan hallituksen mukaan ratsioissa on pidätetty lähes 30 000 epäiltyä. He edustavat 29 eri kansallisuutta. Yli 58 000 ulkomaiden kansalaista on karkotettu maasta. Kambodžasta on muodostunut nettihuijausta harjoittavien liigojen keskus. Maan viranomaiset ovat kuitenkin tehostaneet rikosten torjuntaa sen jälkeen, kun monet maat alkoivat painostaa sitä. Kambodžasta on tehty muun muassa rakkaushuijauksia ja kryptovaluuttapetoksia.
0: Markku Lehtimäki, Yle Uutisissa kello 18. Tie 101, kehä 1, Helsinki, välillä Tuusulanväylän liittymä, Pakilantien liittymä, Pakilantien liittymän suunnasta Tuusulanväylän liittymän suuntaan. Aiemmin oli onnettomuus, nyt tilanne on ohi. Kello on 18.03.
2: Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti Puhelinlangat laulaa kutsuu suomalaiset aloittamaan viikonlopun yhdessä joka perjantai kello 18. Helpoin tapa osallistua on lähettää toiveesi sähköpostilla hyvissä ajoin osoitteeseen puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Lähetyksen aikana voit naputella toiveesi tekstiviestillä numeroon 16149. Kirjoita viestiin RS-langat, toivekappaleesi ja miksi se on sinulle tärkeä. Viestin hinta on 40 senttiä. Ja totta kai voit soittaa suoraan lähetykseen numeroon 0203 17600 paikallispuhelun hinnalla. Puhelinlangat laulaa soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.
3: Ja näin kuulkaa on. Kello on 3 minuuttia yli ilta 6 ja voisiko nyt sanoa, että se on kesän viimeisten puhlareiden vuoro. Eletään nimittäin elokuun loppua ja ensi perjantaina mennään sitten jo syyskuussa.
0: Hengitin syvään.
3: Turunen puhaltelee tuossa toisella puolella.
0: Joo. Olenkohan minä, mahdollisesti joku muukin, niin sellaisessa jossain välitilassa, jossa mieli on vähän ihmeessä, että onko se nyt vielä kesää vai joko on syksyä. Semmoinen joku siirtymä.
3: Kyllä se
0: siirtymä meneillään
3: on. Jonkinnäköinen siirtymä on, nimittäin niin. Tänään oli aivan kesä, kun tuossa puolen päivän aikaa lähti sauva kävelemään.
0: Niin oho.
3: Semmoinen seisova lämpö ja hiki virtasi. Sitten kuitenkin niin kuin aamulla on semmoista vähän syksyä ilmassa.
0: Niin, että molempia nyt.
3: Ja illat pimenee tosi vauhdilla kyllä, että ei ole, on vähän niin kuin, silleen niin kuin kaksijakoiset tunnelmat tässä menossa, että vähän suree mennyttä kesää, mutta toisaalta kauhean kiva syksykin on luvassa.
0: Niin.
3: Että ei tiedä oikein miten päin olisi. Mutta joka tapauksessa.
0: Kutsumme kaikki ihmiset puhelinlankojen kautta, joko osallistuen tai kuunnellen, niin tähän tämmöiseen siirtymävaiheeseen.
3: Kyllä, pidetään tämmöinen siirtymälangat tänään tässä näin.
0: Olemme ensimmäisenä yhteydessä Lappeenrantaan. Haloo.
4: Haloo?
0: Jatta linja.
4: Haloo.
0: Kuuluu.
4: No on.
0: Juu.
4: Kuuluu.
0: Onko Lappeenrannassa sama homma, että ilmassa on samaan aikaan sekä kesää että syksyä vielä?
4: On. Ja ihan sellainen haikea tunne on. Jotenkin kun aurinko paistaa ja tietää, että alkaa puut tolleen kuolla. Ja, niin onhan se haikea tunne.
3: Onko sulla ollut hyvä kesä?
4: On. Satamassa ilmaiskonsertteja käyty kuuntelemassa siskon kanssa. Siellä on ollut tosi hyviä. Tänäänkin olisi ollut darude, mutta onneksi en mennyt.
3: Ai onneksi et mennyt.
4: No tätä piti kuunnella. Minä unohdin, että minä olin osallistunut. Hyvä, että en lähtenyt.
3: Niin, aivan. First things first, kuten sanotaan.
0: Mitä muita siellä on kesän aikana satamassa ollut kuin darude?
4: No nythän oli viime lauantaina meillä Alisan juhlat ja kotiteollisuus soitti siellä.
0: No.
3: Vähän raskaampaa settiä. Mm.
4: Juu, minä tykkään semmoisesta metallimusiikistakin. Myös se on kivaa.
0: No, ja juhlat oli mukavat.
4: Oli. Alisa on ihan.
0: Ja kesän kohokohtia, onko ne juuri näitä musiikkiesityksiä?
4: No ne on just niitä, joo. Ei. Mieli kun rollaattorilla, niin ei tässä oikein mitään semmoisia sen kummempia kohokohtia kuin satamaa tästä näin mäkkeä alas ja mäkkeä ylös.
0: Niin just. Mutta että pääsee kuitenkin rollaattorilla kulkemaan sen verran.
4: Pääsee. Loppuajat. No oikeastaan voi sanoa, että kohokohat onko tuolla YouTubessa surffailee.
3: Mitä sä sieltä kattelet?
4: Sieltä minä just löysin tämän levyn, mitä minä toivoin. Ja sehän on ihan harvinainen.
0: Mm. Kerro tästä YouTube-harrastuksesta.
4: No minä surffaan siellä, kun ei ole kato kukaan sanomassa, että ruutuaikaa ei saa viettää. Niin minä tykkään true crimea. Katsoo näitä amerikkalaisia oikeudenkäyntejä. Ne on aivan ihania. Kestää 8 tuntia, mutta ei se mitään minulla aikaa istuu. Ei ole mitään.
0: Mikä niissä niin kiinnostaa?
4: No ne on niin pikkutarkkoja. Siis se on jollain tavalla ihan järkyttävää, miten täytyy olla se sanamuoto just oikein, kun kysytään todistajalta jotain.
0: Joo.
4: Tai jos menee jotain väärin, niin hyvä, ettei oikeudenkäyntiä peruuta. Ne on tosi mielenkiintoisia.
0: Onko nämä siis oikeita oikeudenkäyntejä?
4: Ihan oikeita.
0: No,
4: raikaa menneet. Niin. Mitä meidän vanhoja.
0: Niin. Ajattelin, jos ne on jotenkin jostain sarjoista otettuja semmoisia.
4: Ei. Ne miekat on sitten rikossarjat pelkkäistä.
0: Okei. Okay. Onko siinä pitää nyt kuitenkin englantiakin tuntea sen verran, että jos oikeussali kielestä ymmärtää asia?
4: No, enhän mie siitä nyt herranäkä ole. Mie sen joskus 60-luvulla englannin oppinut. Mutta siinä on YouTubessa käännös, joka ei nyt ole niin kauhean hyvä. Siinä pitää niinku itse käyttää vähän älyä, ettei usko kaikkea, mitä ne sanoo. Et silleen se onnistuu, ei sitä pysty muuten. Kyllä sanotaan jotenkuten, mutta ei. On se sanasto niin erilaista.
0: Joo.
3: No, tässä saatiin sitten suru-uutisia tuossa viikolla. Kuultiin, että Dolly Parton kuoli tuossa tiistaina. Mitäs Dolly Parton sulle merkitsi?
4: No, sehän on suunnilleen sama ikäinen kuin mie. Ja, se on, me tykkään countrysta. Niin, se on niinku sit sellainen yksi niinku ainut minun mielestä semmoinen naisista country-lallaja. Enpä mie sen kummempaa osaa sanoa.
0: Ja hän oli pitkän aikaa naimisissa saman miehen kanssa.
4: Niin ajatellua. Niin, melkein 60 vuotta. Eikö meni naimisiin 66 muistaakseen?
0: Okay.
4: Joo. Ja se 2025 kuoli se mies.
0: Laulu on viime vuodelta.
4: Niin, joo, niin on, koska hän kirjoitti sen heti. Joo. Sen jälkeen, kun mies kuoli. Ja siis se on niin kaunis rakkauslaulu. Se on tosiaan, jos ajattelee, että voi tolleen niin kuin kuolleelle ihmiselle, kuolleelle puolisolle. Mutta miksei sitä voi sanoa kaikkea samaa niin kuin vielä elävällekin puolisolle.
0: Totta kai, joo, hyvä huomio.
4: Siinä on hienot sanat. Siinä on tosi hienot sanat. Joo.
0: Kuunnellaan Dolly Partonin If You Hadn't Been There-laulu seuraavaksi. Haluatko Jatta sitä ennen laittaa terveisiä?
4: No kaikille ne, jotka minun äänen kuulee, tuntee.
0: Selvä.
4: Niille. Hyvä. Selvä.
0: Sinnellä. Kaunis kiitos sinulle ja mukavaa alkavaa syksyä Lappeenranta.
4: Samoin teille, kiitti.
0: Moi moi.
4: Moi moi. Moi moi. If you hadn't been there,

0: Olipa kerrassaan kaunis laulu. Dolly Parton, If You Hadn't Been There. Jatta Lappeenrannasta oli sitä toivonut. Mia Krause ja Markus Turunen puhelinlangoilla. Hyvää iltaa. Kaisa ottaa soittajana vastaan numerossa 020317600.
1: Ihan vetäs kyllä kylmät väreet. Tuli niin sanotusti goosebumpsit tuosta Dollista. Mitenkäs meillä on siellä Marko Hirsimäki langan päässä? Mitä sä tykkäsit tuosta Dollin esityksestä?
2: Dolly on semmoinen tutun turvallinen ääni, mitä on tässä vuosikymmeniä aikana tai väliin kuullut. Että ihan hyvä.
1: Ihan hyvä. Mä kuulin tuota, mä kuuntelin tuommoista Arttu Viskarin podcastia ja sanoin, että hirveintä mitä muusikko saa kuulla, että joku sanoo biisistä, että kysy, että mitä sä tykkäsit mun biisistä. Ihan hyvä. Sanois mieluummin vaikka, että aivan paska, mutta ihan hyvä on kuulemma kauheet.
2: Joo.
1: Mitäs Markon perjantaihin kuuluu?
2: Meidän perjantaihin kuuluu, että meillä on vaunu Pyhärannassa ja me olemme juuri matkalla sinne, että viikonloppu vietämme Pyhärannan leirintäalueella.
1: Karavaanariporukka.
2: No juu, kyllä.
1: Nyt pikkusen pätki.
2: Okei, joo, tää voi olla.
0: Oliko teillä joku juhlapäivä tulossa menossa olemassa?
2: Kyllä, juu. Tänään olisi vaimoni kanssa, meillä on 30-vuotis hääpäivä ja niin sitä nyt sitten, ei nyt mitään sen jatketaan tällä niin kuin normaalisti, mitä ennenkin.
0: No, oliko tämä
1: onnea paljon.
0: Joo, onnittelut. Oliko puhelu nyt tätä ohjelmaa meille, niin osa jotenkin sitä juhlallisuusprosessia
2: kyllä,
0: sinulla?
2: Kyllä, juu. Kyllä mä tätä ajattelin ja ajattelin, että koitetaan nyt, jos vaikka pääsis läpi. Ja minulla kumminkin on ainakin yhden biisin verran voi lähettää sit onnitteluja tätä kautta. Kyllä mä aamusta jo ensimmäinen kortin jätin pöydälle, kun lähdin töihin. Ja sitten kun tulin töistä, niin olen ostanut hänelle taulun, minkä taiteilija toi meillä kotiin niin kuin mä varmaan kirjoitinkin siinä jutussa, että vuosien tämmönen vähän

0: En ole näitä päiviä aina muistanut, mutta tällä kertaa vedetään.
1: No niin. Mitä sä muistat siitä 30 vuoden takaisesta päivästä?
0: No, se oli. Me mentiin naimisiin Rauman kirkkoherran virastossa. Siellä oli semmoinen pian synsit kappeli ja tota, meillä oli todistajakin oli siitä virastosta, kaksi todistajaa, ettei ollut ketään muuta kuin me kaksi ja pappi ja kaksi tuntematonta todistajaa. Ja siitä sitten lähdimme, samana iltana lähdimme Kyprokselle ja oltiin sieltä ja sieltä ilmoitimme vanhemmille, että näin pääsi käymään.
1: Oho. Niin, että vähän niin kuin yllätitte jengiä.
2: Karkasitte naimisiin.
0: Kyllä, joo. No, tavallaan joo. Niin, kyllä. Niin.
2: Että ei ihan perinteisin menoinen, mitä on ajateltu.
0: No ei ole, ei ole. No. Tähän me päädyttiin. Ja
2: Mielestäni Marko myös tämä, että antaa taulun lahjaksi, ei ole ihan ehkä perinteisempiä menoja myöskään. Mikä siinä taulussa on ajatus tai teema tai mitä se esittää?
0: Taulu on semmoinen, me ollaan aina väliin käyty taidenäyttelyissä, että saadaan Raumalla pääasiallisesti. Ja tästä on ainakin 10 vuotta aikaa, kun oltiin ja hän tykästyi tämmöisen taulun nimeltä Heijastuksia, mikä on Rauma paikallinen taiteilija ja hän on siitä vähän väliin puhunut ja niin päätin ostaa sen ja nyt se on meillä kotona.
2: No niin. Hyvä. Hieno homma. Kuulostaa mainiolta. Ja toivelaulu.
0: Toivelaulu on Topi Sorsakoski ja Olet rakkain.
1: Se ei varmaan vaadi selityksiä kauheasti sitten. Että.
0: No, ei kyllä.
2: Haluatko laittaa Marko terveisiä?
0: No, tietysti. Lähetän rakkaalle vaimolleni ja kyllä ajaa tässä mun vieressä, mut kumminkin. Niin. Ja myös lähetän appivanhemmille terveisiä Raumalle.
2: No niin.
1: Sinne meni.
2: Hyvä. Mukavaa viikonloppua ja kaikkea hyvää teille muutenkin. Me laitetaan laulu soimaan.
0: No niin, kiitoksia.
2: Moi moi.
1: Moi moi.
0: Juh, moi.

0: Se oli Topi Sorsakoski, Agents, olet rakkain. Kello on 18.23. Puhelinnumero meille päin on 020317600. Seuraava soittaja on Ritva. Hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa Turusta. Soittelen tällä hetkellä Ruotsista. En ole enää viikko sitten, tulin sieltä kotiin. Ja mä haluaisin toivottaa äidille monta kertaa aikaisemminkin jo hyvää viikonloppua. Mutta ei koskaan oikein päästy linjoilta läpi, mutta nyt se onnistuu tällä kertaa. Mä haluaisin toivottaa semmoisen Reijo Taipaleen kappale, jos meren ylläs, joku tähdet meren ylläs, semmoinen. Jos sieltä löytyy, niin se on kiva. Mä tiedän, että äiti kuuntelee joka perjantai tätä, on varmaan kuunnellut monta vuotta tätä ohjelmaa, ja aina ajattelet, että jos sen jonkun tutun ääni tai joku tuttu kuului tai näin. Ja tällä kertaa kävi näin, että päästiin läpi, että tuttu on täällä, tytär Ritva Elonen.
0: Oliko sillä Ritva sillä Ruotsilla joku merkitys sinun historiassasi ajan yli?
1: Kyllä. Mun ensimmäiset 12 vuotta asuttu Ruotsissa, ja äiti ja isä ja mun sitko oli siellä tietenkin myös, ja muutettiin Suomeen. Mutta sen jälkeen, kun mä oon täällä aikuisessa iässä sitten kulkenut eri paikoissa töissä, mä oon käynyt Ruotsissa viimeksi yksi viikko, tulin. Mä käyn siellä vähän tekemässä keikkaa, ja se on mulle semmoinen tärkeä paikka, ja mä käyn sen muutenkin, ettei vaan työpiireistä, vaan aina kun on joku tilaisuus, niin lähden käymään Ruotsissa. Se on semmoinen lapsuuden juttu. Siellä on sukulaisia ja kavereita.
2: Ruotsissahan käydään sankoon joukkoin tätä nykyään myös ostoksilla. Paitsi bensa, kyllä, niin myös ruoka tuntuu olevan siellä aika paljon edullisempaa.
1: No kyllä, sen huomaa, että kun euro tuli silloin vuonna 2000 tai jotain, kun mä olin silloinkin siellä töissä, niin sen jälkeen huomasi, että nekin sanoi ne paikalliset siellä, että kyllähän teillä on tosi kallista Suomessa. Ja kyllä se on huomattu, että on se hintaero. En tiedä, mikä siinä on se valuuttaero tai mikä, mutta kyllä se on siellä vähän halvempaa on kaikki.
0: Se vaihtelee se valuutta, että jos oikein lähtee kruunua tai senttiä venyttämään, niin silloin kannattaa katsoa myös se, että vähän, että onko kruunu historiallisesti kallista vai halpaa.
1: Se on just se valuuttaero tietenkin. No, mutta se tuntuu vaan halvemmalta, kun menee, kun saa ne kruunut, niin tuntuu, että se on halvempaa kuin eurot.
0: Ja Turussa olette nyt siellä jossain saariston.
1: Joo, me ollaan Piikkiössä tämmöisessä Harvaluodon mökissä, missä me ollaan joka vuosi myös oltu yksi viikko. Ja tämä viikko päätyy tähän venetsialaiseen. Me saatiin just meidän 5-vuotias lapsenlapsi tänne, ja nautitaan hänen kanssa ja uidaan ja käydään vähän saunassa ja grillataan ja ihan tämmöistä perinteistä kesäviettoa, että se on ihan kiva. Meriaste on ehkä 15 astetta, että ei se kovin lämmintä ole, mutta kyllä sinne tarkenee äkkiä. Joo, saunassa suoraan tarkenee. Se on ihan kiva.
0: Miltä siellä saaristossa näyttää, tuntuu kesän ja syksyn sauma väli?
1: Niin tuntuu, että syksy olisi, niin kuin tänä aamuna tuntuu, että syksy varmaan alkoi tänään, mutta sitten kuitenkin aurinko tuli iltapäivällä ja tuulee, mutta se ei ole mikään kylmä tuuli. Tämä on kuitenkin, että se palasi vähän niin kuin kesään takaisin, vaikka aamulla tuntuu, että nyt kun se syksy tuli, mutta ei se ihan vielä. Ja tänään muutkin porukat näköjään asuu täällä lähistöllä, nekin saunoja ui ja niitä lapset ui täällä ympäristössä. Vielä on sellainen kesäfiilis. Ei ole keltaisia lestiä ja tuntuu, että on vielä kesä.
2: Just tuossa mietin, että tässä on pari viikkoa vielä vissiin armon aikaa ennen kuin alkaa niin kuin lehdet kellastua ja tipahdella. Että.
1: Joo.
2: Vielä voi leikkiä hetken, että on kesä.
1: Vielä voi kuvitella, että on kesä ja on sellainen tuntu, mutta ei nyt ihan semmoinen helteinen olo ollut. Tämä on itse asiassa, tänään on perjantai, kun me tultiin tänne alkuviikosta, niin silloin ei tuullut, oli tosi kuuma aurinko, että oli ihan kesä silloin. Se on muuttunut tässä muutamassa päivässä.
0: Niin. Mutta niin kuin Eeva äsken puhelun aluksi sanoit, haluat nimenomaan lähettää terveisiä ja osoittaa toivelaulun äidillesi, joka on Puhelinlangat laulaa -lähetyksen kuuntelija, ja Reijo Taipaletta toivoit. Onko Reijo Taipale äidillesi tärkeä ja merkittävä artistilaulaja?
1: Mä ajattelisin näin, muistelen, että Olavi Virta ja Reijo Taipale ja mitä näitä on, Kari Tapiot, on ollut äidille kuka milloinkin. Ja muistelen kuunnelleeni Reijo Taipalle, että mä tiedän, että mä oon isän kanssa käynyt tanssimassa Haapajärvellä, Pyhäjärvellä, varsinkin Pyhäjärven kasinolla, ja kuunnelleet tätä. Ja se on heille ollut merkittävä silloin, kun ne olivat nuoria molemmat.
0: Just.
1: Isä ei tosin ole enää ollut 20 vuoteen mukana, mutta... Mutta joo, kyllä mä uskoisin, että tämä on äidille. Äiti tykkää kyllä näistä. Se ei ole Taipalan kappaleista.
0: Ja Tähdet meren yllä tuli.
1: Joo, ja sen takia Tähdet, koska täällä kohta tulee pimeys ja Tähdet tosiaan tulee tähän meren ylle, missä me nyt ollaan. Niin mä ajattelin, että se sopii oikein hyvin tähän tilanteeseen.
0: Mainio homma. Laitahan Eeva vielä terveiset, niin olemme valmiit.
1: Joo, äidille ja Raunille terveisiä ja kiva viikonloppu. Ja kuullaan ja nähdään taas. Ensi viikolla varmaan kuullaan.
0: Selvä. Joo. Kaunis kiitos ja mukavaa, kiitos, että asia nyt järjestyy ja hyvät viikonloput ja kaunista syksyä teille sinne.
1: Kiitos. Kiitos samoin.
0: Moi moi.
2: Moikka.
1: Joo. Moi.

0: Reijo Taipale, Tähdet meren yllä soi, puhelinlankat laulaa lähetyksessä. Numero Kaisalle ja meille on 020317600. Se on helpoin, näppärin ja ehkä nopeinkin tapa osallistua ohjelmaan. Lisäksi voi laittaa sähköpostia puhelinlangat.laulaa@yle.fi osoitteeseen ihan vaikka heti. Sama homma koskee tekstiviestejä. 16149 on meidän numero. Viestin alkuun RS-kirjain yhdistelmä, sen jälkeen sana langat ja sitten perään toivekappaleesi. Viesti on maksaa 40 senttiä. Siis 16149 on numero. Ja osoitteesta yle.fi/radiosuomi löytyvällä lomakkeella voi myös osallistua. Eikö niin?
1: Näin. Joo. Kutakuinkin siinä on melko selkeät koordinaatit.
0: Siirrymme Euroviisutunnelmiin. Martti linjallaan. Haloo.
2: No terve, terve.
0: Mistä päin maailmaa soittelet tai asut olet?
2: Täältä Lieksasta.
0: Pohjois-Karjalasta.
2: Kyllä, joo.
1: Mitenkä maailma Lieksassa makaa?
2: Huomenna maakuntapäivä.
1: Noni.
2: Mitä?
1: Että maakuntapäivät, että silleen Lieksa makaa.
2: Kyllä, tänään oli maakuntapäivän kunniaksi verkkaripäivä, niin oltiin töissä verkkareista. Ja huomenna on sitten se virallinen maakuntapäiväjuhla.
1: Mitä silloin on ohjelmassa?
2: No ainakin Lieksassa on tämmöisiä tukkilaisnäytöksiä ja veden äärellä ollaan.
0: Perinnettä tuodaan esiin.
2: Kyllä.
0: Pöydät notkuu Karjalan piirakoita ja sultsinoita ja kaikkea muuta.
2: Todennäköisesti. Vieraanvaraisia kun ollaan.
0: Niin. Onko se verkkarihomma viittaus tuohon Leevin lauluun Pohjois-Karjala? Varmaankin.
2: Se kyllä varmasti vahvasti siihen liittyy. Hetihän se alkoi itselläkin soimaan päässä, kun tästä päivästä tuli jälleen ajankohtainen, niin kyllä se siihen aika hyvin linkin.
1: Minkä sellainen verkkarimuoti siellä on? Onko tämmöistä kolmiraitaista nappiverkkaria vai meneekö sinne kollegahousun puolelle?
2: Se on tyyli on vapaa. Itsellä oli tämmöinen kolmiraidan yhdistelmä tänään.
0: Mitäs jos Martti kävelen Lieksassa tällaisena päivänä pankkiin, niin onko sielläkin pankinjohtaja verkkareissa?
2: Jaa, en tiedä. Ainakin koululla olivat opettajat ja muut siellä.
0: Okei,
2: joo. Hyvin siihen porukkaan lähtenyt mukaan. Niin. Ja maakuntajohtajasta lähti.
0: Okei, joo. Ja siis mikä siinä, nehän on mukavat host.
1: On se radiossa kansallisasu, kun täällä ei ole silleen niin kameroita paikalla radiossa, niin täällä ollaan niin pääsääntöisesti verkkareissa.
2: Ei purista eikä kiristä.
0: Ja jos haluaa oikein irrotella, niin
2: sitten on solpia laittaa etsiä.
0: Jos haluaa oikein irrotella, niin on vielä yläosa samaa, että olisi semmoinen verkkatakki myös.
1: Kahisevat.
2: Täysvaroitus päällä. Niin.
0: Joo. Hei, sä oot toivonut Euroviisu-musiikkia. Olit viime viikolla Euroviisu-risteilyllä ja artisti oli siellä esiintymässä. Minkälainen tapahtuma oli?
2: Tämä oli 16 kertaa. Suomen Euroviisuklubi järjesti tämmöisen Euroviisuristeilyn ja siellä oli paneja yli 40 maasta. Eli todella suosittu tapahtuma, iso tapahtuma. Ja 6 viisuartistia oli esiintymästä. Oli Marion Rung Suomesta, sitten oli Liettuasta artisti ja Romaniasta ja muun muassa. Ja sitten oli tämä Moldovan Satoshi.
1: Siis minkälainen happeningi tämä on? Mennäänkö sinne Ruotsiin ja takaisin vai pyöritäänkö vaan niin kuin Itämerellä vai mitä siinä tapahtuu?
2: No nykyään se menee Tukholmaan ja sieltä nousee lisää paneja sitten kyytiin ja 2 iltaa on niin kuin laivalla.
1: No sitä tietää tehneensä sitten, kun tulee kotiin.
2: Kyllä, joo kyllä. Nykyään vai ei vaan jaksa bilettää siellä aamuun asti, kun disko kestää 6, niin ei vanha enää jaksa.
1: Ei. Kuulostaa aika
0: Tosin, jos Lieksasta matkustaa, niin siinä on myös matka-aikaa toipua.
2: No tämän on muuta.
0: Ensin etkoilla niin, ja sitten toipua.
2: Joo.
1: Tai jatkoilla.
2: Joo, tässä on viikko yritti toipua.
1: Kyllä se ottaa aikaisen, juu.
0: No niin, Suomen UMK:ta ja ensi kevään kisoja odotellessa.
2: Kyllä.
0: Joo.
1: Mites
2: tämä Moldovan biisi kuuluu sarjaan, että en aluksi tykännyt yhtään, sitten aloin tykätä ja lopulta jopa äänestin sitä sitten. Ja olin ihan aivan fiiliksissä, kun tämä artisti tuli sinne viisuristeilylle. Oli kiva tavata hänet.
1: Niin ja siis tämä on siis tämän kevään biisi, tämä sun toive, niinkö?
2: Kyllä, joo, sijoittui 8.
1: Justiinsa.
2: hyvä vauhdikas, energinen biisi.
0: Molemmat selkeästi Miian kanssa muistimme tämän.
1: Heti aloin hyrää. Jäänkö
2: apteekin hyllylle?
0: No niin, Martti jatkaa puusaunan lämmitystä ilmeisesti ja positiivista viisuhörhöilyä. Haluatko laittaa terveisiä?
2: No terveisiä saunaomistajille tuonne Vantaalle ja sitten kaikille viisukamuille ja muillekin tutuille.
1: No niin, perille meni. Me ruvetaan palauttelemaan mieleemme tuota Moldova-viisua tässä nyt sitten.
2: Hieno juttu.
0: Hyvä. Moikka.
1: Moi.
2: Hyvä. Moi moi.

0: Moldova!
1: Artistin nimi Satoshi, laulu Viva Moldova.
2: Ihan selkeä nyt. En mä muista vieläkään.
1: Etkö?
2: En.
1: Mutta hyvä laulu. Olisin äänestänyt.
2: Oli kyllä. Mahtava meno.
1: Siinä oli jo laitettu musiikilliset koukut kohdalle.
2: Ehdottomasti.
1: 020317600. Siinä numerossa Kaisa on paikalla.
2: Kyllä vaan. Ja seuraavaksi meillä pitäisi olla Mikko Heinonen Kuhmoisista. Olemmeko oikeassa paikassa?
3: Kyllä ollaan. Kuhmoinen kuulee.
2: Kuinkas Kuhmoisissa perjantai-ilta sujuu?
3: Kiitos. Ihan hyvin tässä, että työ tehtiin etänä tänä päivänä ja päivän oli ihan loistava kelin suhteen, että on aurinko paistanut osittain ja muutenkin ilma ihan loistava.
2: Onko siellä ollut vähän semmoinen nihkeä ilma kuin täällä, kun täällä on ilman kosteus ollut melkoinen? Huomasin, ettei pyykit meinaa millään kuivu.
3: Ei voi sitä sanoa, että kyllä mun mielestä on ihan hieno keli ollut, että ei silleen, että odotettiin vähän yhdessä vaiheessa, kun meni vähän tummat pilvet, mutta ei tullut sadetta, että taas väistyttiin päijänne veti varmaan ne sateet sinne.
2: No niin, imasi itteensä siinä sitten. Mitenkäs Mikko, sulla syyskuu lähtee käyntiin tuossa ensi viikolla?
3: No kiitos ihan hyvin, että töitä tehnyt saman firman palveluksessa 39,5 vuotta ja en tiedä, on se aika pitkä aika. Ja ehkä näin aloitellaan sille ihan rauhallisesti, että pientä niin kuin olkapään kuntoutusta pitäisi tehdä tuossa tuon leikkaus edessä ja ei mitään semmoista ihmeempää.
1: Kuntoutus alkaa jo ennen operaatiota.
3: Kyllä. Vasen puoli tehtiin jo viime vuonna ja nyt tehdään oikea puoli. Ja on lääkärin kanssa keskustellut, että aina mitä enemmän on kuntouttanut, niin toipuminen on helpompaa. Mm,
2: näinhän se on. Se on yleensä vaan hemmetin tylsää hommaa se kuntouttaminen. Itse kun on molemmat polvet operoitu, niin se tuntui kyllä semmoiselta, että ei yhtään huvittaisi tehdä. Mutta sitten kyllä se yleensä on sen värtti.
1: Niin.
3: Joo, itse asiassa on ammattilainen tekonivelien suhteen, että mulla on tällä hetkellä molemmat polvet tehty ja oikea lonkka ja vasen olkapää, nyt tehdään oikea olkapää sitten.
2: Sä olet olla semmoinen Robocop-mies.
3: Kyllä, näin se vaimo aina mulle sanoo.
1: No olkapää on aika semmoinen laajaliikkeinen nivel, mutta siihenkin nykyään pystytään tekemään tekonivel tai laittamaan.
3: Joo, Tampereella on loistavia kirurgeja ja ortopedeja, mitkä tekee näitä, niin kyllä mä oon ollut ainakin tyytyväinen siihen, että voi sanoa, että aivan loistavaa työtä ja ei kannata miettiä sille, että mullakin on niin kuin kipuja on tällä hetkelläkin, on niin kuin yöllä herään, mutta voi sanoa näin, että kivut hävisi vasemman olkapään leikkauksen jälkeen, että odotan marraskuussa pääsin.
1: Joo. Uskomaton juttu, miten pystytään tekemään tuollaisia. Ihan käsittämättä.
3: Kyllä.
1: Joo.
2: Kyllä hienoa. Itselläkin toinen polvi, niin se on tekonivelen varassa jo.
1: Niin sitä vaan mennään. Joo, ei tuollaista ole aina pystytty tekemään. Mutta hei, jos on pitkä työura takana, niin minkäs verran sitä on edessä?
3: No.

0: ilmoitin nyt työnantajalle, että jään 27. kesäkuun lopussa niin kun heitän hanskat tiskiin, ja, tai tiskiin, mutta lopetan työt.
1: Mm. Onko lomaa vielä sitä ennen vai sen jälkeen? Onko kesäkuun viimeinen päivä? Onko se heinäkuun ensimmäinen päivä eläköitymisen ensimmäinen päivä?
0: Ei, kyllä se varmaan pidetään lomat sitten, että se varmaan menee nyt sinne syyskuun alkuun sitten eläköityminen, mutta pikkuhiljaa sinne päin.
2: Okay. Oletko tehnyt hyvän muuten planin? Nyt on hirveästi puhuttu siitä, että ikään kuin pitäisi tehdä semmoinen jonkinnäköinen suunnitelma siihen eläkkeelle laskeutumiseen, että ei olisi sitten aivan niin kuin ihmeessä, että mitähän hemmettiä tässä nyt tapahtuu.
0: Joo, kyllä mä oon silleen miettinyt, että tykkään tästä, kun meillä on mökki tää Kuhmoisissa ollut yli 50 vuotta ja paikkakunta aivan loistava silleen, ja tykkään täällä tehdä kaiken näköistä pientä tämmöistä puutarhaa ja puuhommaa, mitä pystyy, ja en mä tiedä, en mä oon miettinyt silleen hirveästi niin kuin eteenpäin, että pääasia, että niin kuin, ja liikunta on mulla aina ollut silleen tärkeä, että varmaan edelleenkin jatkan sitä, että keilaa on mulle semmoinen harrastus, mutta nyt en ole pystynyt keilaamaan, kun olkapää on ollut tuommoisessa kunnossa, mutta toivon, että se saadaan siihen kuntoon, että pystyy vielä keilaamaan.
1: Toivotaan, ja olet toivonut musiikkia hyvälle ystävällesi, terveisiä laittain. Kerropa lisää.
0: Joo, Leijalle Tammelaan, hän on varmaan miehensä kanssa, Upin kanssa mökkeilemässä, ja niin kuin sanoin, niin hän laulaa aivan loistavasti karaokessa, ja näitä lauluja, mitä nyt toivoinkin, niin tämän kesytetyn, niin en tiedä. Hän tykkää kuunnella tätä teidän ohjelmaa, niin kuin varmaan joka kerta kuuntelee, niin sen takia, koska itse en ole joka kerta kuunnellut tätä ohjelmaa, niin on nyt tavallaan tullut tähän varmaan jatkumo siihen, että varmaan kuuntelen joka perjantai, kun tämä ohjelma tulee.
1: Tervetuloa jatkumoon. Haluatko laittaa jollekin muulle terveisiä myös?
0: No, rakkaalle vaimolle, mikä varmaan odottaa mua, kun mä oon koirakas lenkillä, niin kyllä mä täältä tullaan Onnin kanssa, ja kaikkea hyvää, rakastan sinua.
1: Loista homma. Kiitos, kiitos Mikko, ja kaikkea hyvää ja tsemppiä operaatioon, ja laitetaan Seija Simola soimaan.
0: Kiitos teille.
1: Yes, moi.
0: Hyvä ohjelma.
1: Moi moi.

0: Kello on 18.50 ja vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, kovan tuulen varoitus, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Kaakkoistuulta aamuyöstä alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti, Merenkurkku ja Perämeri, kaakkoistuulta iltapäivällä 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Pohjois-Itämerellä ja Selkämerellä esiintyy iltapäivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Suomen yllä on korkeapaine, joka liikkuu hitaasti itään. Pohjanmerellä on syvenevä matalapaine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 2–6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 7–12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 5–8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 10–15 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 6–9 metriä sekunnissa, aamulla 11–16 metriä sekunnissa. Iltapäivällä heikkenevää tuulta 7–12 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 4–7 metriä, aamuyöstä alkaen 8–13 metriä sekunnissa, aamupäivällä ylimmillään 15 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 5–9, aamusta alkaen 9–14 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 2–5, aamusta alkaen 6–11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 1–5, aamupäivästä alkaen 6–10 metriä sekunnissa. Saimaa, voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 1–4 metriä sekunnissa, iltapäivällä 4–7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan Suomenlahti, Merenkurkku ja Perämeri, kaakon puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lounaan puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Kaakon puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Aamulla lounaan puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpöasteita 19, tuuli kaakosta 3 metriä sekunnissa, melkein selkeää, näkyvyys 44 kilometriä. Kotkarankki 18, kaakko 2, selkeää 42. Orrengrund 18, Itäkaakko 4, pilvistä yli 20. Emäsalo 18, Itä 5, Kalboidegrund 18, Itä 5, Itätoukki 18, Itä 5. Harmaja 18, Itä 5, puolipilvistä 20. Mäkiluoto 18, Itä 4. Bogashär 18, Itäkaakko 3, pilvistä 29. Hanko-Tulliniemi 18, Itä 8, Ryssärö 18, Itä 7. Venö 19, Itäkaakko 6, Utö 18, Itäkaakko 5, selkeää 26. Rajakari 20, Eteläkaakko 5. Fagerholm 19, Itäkaakko 6. Vilsanti 20, Kaakko 5, 31. Gotskasandön 20, Kaakko 6, 39. Kumlinge 18, Kaakko 6, melkein selkeää, yli 20. Nyham 18, Kaakko 9, selkeää, 20. Märketin tiedot puuttuvat. Isokari 19, Eteläkaakko 8, pilvistä, yli 20. Kylmäpihlaja 21, Etelä 6, melkein selkeää, 17. Tahkoluoto 18, Eteläkaakko 2, selkeää 36. Selgrund 16, pilvistä 37. Bredskäret 17, lounas 4. Strömmingsbåden 16, etelä 4. Valassaaret 19, etelä lounas 3. Kallan 17, koillinen 2. Tankkar 17, Luode 2, Pilvistä 49, Ulkokalla 18, Länsiluode 3. Nahkiainen 19, Eteläkaakko 7, Raahe 21, Eteläkaakko 6, Selkeää 20. Oulu-Vihreäsaari 19, Etelä 6, yli 20, Marjaniemi 19, Etelä 5, Selkeää yli 20. Kemi 1, 16, Itäkaakko 4 ja Ajoksessa lämpötila plus 18, tuuli Eteläkaakosta 3 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 1 senttimetri, Oulu miinus 2, samoin Raahe, Pietarsaari plus 1, Vaasa plus 0, Kaskinen miinus 3, Mäntyluoto miinus 2, Rauma plus 0, Turku miinus 5, Föglö miinus 2, Hanko ja Helsinki sekä Porvoo miinus 4 ja Hamina miinus 1 senttimetri. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 0,6 metriä.
1: Mia Krause ja merisää. Kello on 18.56 ja puoli minuuttia päälle. Jokunen tovi aikaa. Ennen kello 19 uutisia otamme soittajan Helsingistä ja hän on Kirsi. Hyvää iltaa.
2: No iltaa, iltaa.
1: Kuka se on Kirsin kesä sujunut?
2: No, tässähän se on mennyt mun vaivan ohella. Noin. Ei vaiskaan ihan hyvin. Ihan hyvin. Tämä on oikein mun lempparikesä ollut, että ei ollut niin helteitä.
1: Niin. Onko ollut jotain?
2: Näin on oikein helteitä.
1: Oliko jotain oikein huippuhetkiä tai kohokohtia?
2: No, mikähän nyt voisi olla?
1: Kävitkö keikoilla, konserteissa?
2: On käynyt, joo. Olin Iri Nikkisen tribuuttibändiä.
1: Mm-hmm. Onko ne Beatlesia, kun ne soittaa, vai mitä kaikkea ne
2: soittaa? Beatlesia ne soittaa, juu. Beatlesia ja tosi hyvin soittaakin.
1: Joo, olen joskus miettinyt, kun olen nähnyt heidän ilmoituksiaan, että onkohan, käyköhän siellä paljon porukkaa? Kerro, onko siellä?
2: Käy. Tosi paljon ja kannattaa sitten, kun kerran on mennyt. Me ollaan käyty mun miehen kanssa nämä, kun me on vetänyt noita Beatlesia, niin kuin aina kun on tullut tietty vuosimäärä, niin kuin levyt kerrallaan. Semmoinen todella laadukas, siis todella. Ja sitten kun se ei ole semmoista matkimista, niin, vaan se eletään se musiikki. Ja Jiri Nikkinenhän on ihan niin kuin huikea muusikkona itse. Niin se on ja hirveän hyvä muuten sanottaja. Se tekee sanoja vaikka mille ja sitten se osaa niin hyvin ne sanat sen musiikin kanssa, kun se on itse siis aivan lahjakas.
1: No, Clifters.
2: Mut ei tietysti. Mm.
1: Clifters oli se Jiri Nikkisen yhtye. Oliko?
0: Ja. Oli.
1: Oli.
0: Oli.
1: Mä oon sen verran nuori, en mä aina kaikkia muista. Niin. Mä oon 50.
0: Markus on meidän nuorisolainen täällä.
2: Polvihousussa oleva siellä.
1: Joo, liian lyhyet housut.
2: Muistatko sä sit ollenkaan tätä Kai Jämsää, joka oli puolikuussa aikoinaan?
1: Kyllä mä puolikuun muistan, mutta että se, että Kai Jämsä näin, niin se on siinä ja siinä.
2: Voi
1: niin, mutta onko keväällä julkaistua uutta musiikkia, onko niin Kai Jämsältä tulossa?
2: Kyllä, tämä tarkoitettu on tosi ihana ja kaunis. Just mietin, kun se on kesytetty, on yksi mun lemppareita, niin ja tosi kaunis, mikä äsken tuli. Mm. Ja nyt menee vielä kauniimmaksi, että nyt tulee tämmöinen nouseva. Kyllä on niin, Kai Jämsä on niin herkkä ja hyvä ja siis aivan omaa luokkaansa laatuansa, että tekee omaa tosi intohimolla ja vuosikymmenet tehnyt jo. Ja sitten on tuossa puolikuussa ollut ja puolikuu on herätetty uudestaan ja puolikuukin heittää. En ole nyt varmaan ajattelut sitä, että onko ollut Kai Jämsän keikolla, mutta nyt valitettavasti tänä kesänä en ole päässyt.
1: Nyt Kirsi, tosi lyhyesti, jos haluat laittaa terveiset, meillä on 20 sekkaa aikaa.
2: Kaikille kauniin musiikin, lue Kai Jämsän musiikin kuuntelijoille ja ihailijoille.
1: Hyvä. Kiitos Kirsi, siinä kuullaan laulu uutisten jälkeen.
2: Suomen kanssa.
1: Hyvä. Yes. Moi.
2: Joo, kiva. Hei. Kiitos, moi.
3: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Norjaan on julistettu maansuru kuningas Haraldin kuoleman vuoksi. Harald kuoli Oslon yliopistollisessa sairaalassa 89-vuotiaana. Kuninkaan kuolema on koskettanut norjalaisia, kertoo Oslosta toimittajamme Roni Kuronen.
4: Kun tänne aikaisemmin saavuin, niin lentokentän, juna-asemien, bussipysäkkien, kaikki tämmöiset niin kuin valomainokset tai mainostaulut, joita täällä kaupungilla on, niin niissä on tämmöinen muistokuva kuningas Haraldista. Ja kuvaava on myös se, että täällä on hyvin harmaa, tuulinen ja sateinenkin päivä täällä Oslossa tänään, mutta se ei ole estänyt norjalaisia lähtemästä liikkeelle tänne kuninkaanlinnalle päin. Kun täältä kuninkaanlinnan täältä rinteeltä katsoo tuonne pääkatua alaspäin, niin siellä on lähes loputon ihmisvirta rauhallisesti marssimassa tänne linnan pihaan, laskemassa kukkia tänne kuninkaanlinnan pihalle.
3: Haraldin seuraaja kruununprinssi Håkon nousi välittömästi uudeksi kuninkaaksi. Ruotsi lähettää Gripen hävittäjiä ja sota-aluksia Suomeen droonitorjunnan avuksi. Suomen aluetta aletaan valvoa yhdessä Suomen johdolla. Venäjän hyökkäyssodan takia Suomeen on harhautunut droneja viime aikoina. Pilvisyys vaihtelee koko maassa ja paikoin voi tulla sadekuuroja, tuuli voimistuu vähitellen. Yölämpötila on pohjoisen -1 ja etelän 13 asteen välillä. Huomenna päivälämpötila on 15-23 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Satakunnassa. Tuulivaroituksia on maan etelä- ja länsiosassa sekä merialueilla.
1: Yle Uutisissa Pia Paakkunainen. Liikennetiedote on erikoiskuljetuksesta. Kello 18.50 alkaen tunnin ajan. Erikoiskuljetusreitillä tie 8102 Lapaluodon tie Raahe, tie 8 Raahe, tie 88 Raahe, Saloinen, Kopsa. Siis erikoiskuljetus tunnin ajan kello 18.50 alkaen reitillä tie 8102 Lapaluodon tie Raahe, tie 8 Raahe, tie 88 Raahe, Saloinen, Kopsa. Mukana on 4 ajoneuvoyhdistelmää, pituus yli 60 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain.

0: legendaarisin puhelintoivekonsertti Puhelinlangat laulaa kutsuu suomalaiset aloittamaan viikonlopun yhdessä joka perjantai kello 18. Helpoin tapa osallistua on lähettää toiveesi sähköpostilla hyvissä ajoin osoitteeseen puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Lähetyksen aikana voit naputella toiveesi tekstiviestillä numeroon 16149. Kirjoita viestiin RS-langat, toivekappaleesi ja miksi se on sinulle tärkeä. Viestin hinta on 40 senttiä. Ja totta kai voit soittaa suoraan lähetykseen numeroon 0203 17600 paikallispuhelun hinnalla. Puhelinlangat laulaa soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.
1: Mia Krause ja Markus Turunen studiossa paikalla ja me suorastaan kannustamme soittamaan.
2: Ehdottomasti. Kesän viimeinen puhlari.
1: Moni ihminen on, tiedän aivan siinä kiikun kaakun, että joskus soittaa. Ei kuitenkaan sitä viimeistä ratkaisevaa askelta. Nyt on aika.
2: Nyt on
1: vielä
2: aika.
1: Lähtii tälle kesälle soittaa kerran.
2: Kyllä, mutta nyt kuunnellaan Kirsin toive.
1: Joo, Kai Jämsä. Tarkoitettu.

0: Kai Jämsä siinä tarkoitettu ja Kirsi toivoi tätä. Seuraavaksi suuntaamme sitten tässä Puhelinlangat laulaa -lähetyksessä Pieksämäelle. Onko meillä Suvi langan päässä?
1: Ollaanhan täällä.
0: No niin. Siellä on ilmeisesti nurtsi saanut kyytiä.
1: No kyllä, tässä äkäpäissään työsin koko nurmikon.
0: Kuinka paljon sitä on?
1: No on tätä tälleen yhden naisen ja lapsen talouteen niin ihan riittävästi joku 800 neliötä, en minä tiedä. Mutta kuitenkin silleen, että yli 2 tuntia minä työsin sitä.
0: No niin, mutta Raivolla meni.
1: Raivolla meni.
0: No kerropa Raivon syy.
1: No Raivon syy, tämä on siis vähän tämmöinen vitsijuttu tämä Raivo, mutta niin kaveri lähti mukaan kesällä mansikakarnevaaleille ja se sai minun sitten tämmöisen Ismo Alanko-Kärpäsen puretettua ja me oltiin siellä, se oli kello 18 ja lauantai-iltapäivänä se keikka ja ihan vesi selvänä ja eturivissä ja tämmöiseenkin yli 40-vuotiaan äiti-ihmiseen se iski niin kuin nyrkki silmään. Minustahan tuli semmoinen Ismo Alanko-fani, että piti käydä paita ostamassa jo sillä keikalla ja sitten googlettaa, missä se on seuraavan kerran lähellä. Ja sitten oltiin jo Varkaudessa pari viikkoa sitten seuraavan kerran Ismon keikalla. Ja no eikö tämä kaveri ryökälle, niin täti osti sille Tavastialle liput. Ja se on nyt menossa sinne Tavastialle ja minä täällä sitten raivopäässään leikkaan nurmikkoa, kun toinen menee katsoa 3. kertaa niin kuin Ismoa tälle kesälle. Niin tämä on se Raivo syy.
0: No niin, voi että. Mutta siis yli 40 äiti-ihminen, ootko sä vähän jotenkin myöhäisherännäinen tämän Ismo Alangon kanssa?
1: No tavallaan siis en, ja joo, siis livenä näin vissiin muistaakseni ainakin ensimmäistä kertaa vasta nyt, mutta kyllähän ne kaikki biisit oli tuttuja, oonhan mä nyt Ismoa kuunnellut ja Sielun veljiä ja Peltirummut ja kaikki lähtee tuosta noin niin kuin ihan vaan, jos alkaa soja jossakin, niin kyllä sanat muistaa, mutta se oli eka kerta livenä.
0: Niin, että karisma sitten ainakin paukautti.
1: Niin, se karisma oli ja sitten se oli varmaan näitä kesän ainoita hellepäiviä vielä, että vettä viettiin monta pulloa siinä eturivissä ja sen ikäinen mies vetää niin kuin sen keikkansa niin kuin yhteen kyytiin siinä. Niin kyllähän se nyt oli semmoinen jotenkin, että jopa lapsikin sanoi, että aika hyvin se pappa veti. Lapsi oli siis mukana tämä 14-vuotias sillä keikalla.
0: Pappa jakso heilua vielä ja äiti-ihmiseltä meni jalat alta.
2: On kyllä pitänyt Ismo työkunnostaan huolta viimeiset vuodet tosi hyvin. Että.
1: Kyllä, joo. Mutta tälleen niin kuin Suomi poppia, rockia fanittaneena kuitenkin kasarilapsena, niin me mentiin sinne siis katsomaan yötä, kun ei oltu nähty yötä uudella solistilla. Niin kaikki muut oli pliisua sen jälkeen, kun se Ismo vei niin kuin ne jalat alta.
2: No sä oot kuitenkin joku sen kerran sen nyt tässä nähnyt ihan viimeisen toisen tulemisen myötä, niin onko ajatuksissa kuitenkin nyt vielä loppuvuodeksi Ismo jossain?
1: No jos se jossakin on, kun nythän se jää keikka tauolle tänä iltana, niin jos se jossakin on lähettyvillä noin 150 kilsaa, mä sanoin, että mä suostun ajaa suuntaansa, kun mä oon se meidän kuski, kun sillä mun kaverilla ei ole korttia.
2: Sekin vielä.
1: Niin.
0: Oletko sä ihan sieltä Pieksämäeltä siis kotossa, asut siellä vakituisesti, niinkö?
1: Siis joo, olen 99 vuodesta asti asunut täällä ihan vakituisesti, kyllä.
0: No niin, sieltä on sitten vähän kyllä Tavastialle matkaa.
1: Niin, no se lähti, kaveri lähti jo junalla päästöistä aikaisemmin, niin se on lähtenyt puolen päivän junalla jo Helsinkiin. Ja täti asuu siellä pääkaupunkiseudulla, niin minä sillä äsken laitoin viesti, että kuuntelehan nyt vahingossa radioa, että minä sulle lähetän tällä katkeria terveisiä. No, niin.
0: Pitäisikö meidän Markus vähän hieroa suolaa haavoihin ja lähteä lähetyksen päätteeksi Tavastialta Pasilasta?
1: Hyvä. Menkää.
2: Loisto idea suorastaan.
1: Laitetaan lähetään videoa ja kuvaa sitten.
0: Kyllä. Radio Suomen verkkosivuille sieltä.
2: Nonni. Rakkaus on ruma sana. Terveisten kerran. Olepa hyvä.
1: No terveisiä tietysti. No ensiksi lähetän terveisiä rakkaalle puolisolle, puimurin tai kuivurin äärelle tuonne maalle. Ja sitten tietysti ne katkerat terveiset sille Jennille sinne Tavastialle mennessä. Ja sitten lähetän terveisiä kaikille superilaisille, jotka tunnistaa äänestä. Joo.
0: Sinne menivät.
2: Okei.
1: Joo, ja nyt kuunnellaan sitten Ismoa tälleen radiosta, kun ei päästy sinne tavastioon.
0: No ehkä tämä on se toiseksi paras vaihtoehto kuitenkin.
1: No tämä on, kyllä. Kyllä niin kuin nyt en ole niin katkera enää sinne mun kaverille.
0: Annetaan anteeksi hänelle.
1: Kyllä, hyvä. Kyllä. Yes.
2: Mainiota syksyä.
1: Teille.
2: Hyvä. Moi.
1: Samoin, moi.

0: Puhelinlangat laulaa lähetyksessä. Ismo Alanko, rakkaus on ruma sana. Mia Krause ja Markus Turunen studiossa. Ja Kaisa soittoihin vastaa numerossa 020317600. Ismo tänään pääkaupungissa Helsingissä maineikkaalla Tavastia-klubilla. Jos nyt lähtisimme tuosta käskynkkää, Mia, sinun kanssa kohti pääkaupungin iltayötä, niin menisitkö Tavastialla alkoholittoman oluen jonoon vai alkoholillisen?
1: Mä en juo olutta. Et siinä mielessä. Kyllä mä luulen, että se menisi sinne palkkarin puolelle tai sitten ehkä lonkerojonoon.
0: Just. Sillä alkaisi päästä semmoiseen keikkafiilikseen.
1: Sillä pääsisi keikkafiilikseen Tavastialla etenkin. Siellä on semmoiset tahmeet lattiat yleensä.
0: Onko ihmiset
1: vähän
0: kaatanneet sinne
1: siellä
0: juomiasta?
1: Juu, kato. Pitää tanssia samalla siinä.
0: Niin mistä kohtaa yleensä katsot keikkaa?
1: Tämä on kauhea klisee nyt, mutta mä oon siellä yläparvella, missä on yleensä aika paljon kavereita, niin sitten mä oon siinä miksauskopin vieressä kädet puuskassa, semmoinen rokkipoliisi.
0: Joo.
1: Jos tiedät. No niin,
0: joo. Tiedän, olen nähnyt niitä, mutta en arvannut sinua sellaisen.
1: Ei jos pitänyt sanoa mitään.
0: Joo. Meillä on nyt yhteys keskelle metsää. Halo Ansu.
2: No hei. Täällä ollaan.
0: Hyvä. Haluatko lainkaan paljastaa tarkemmin? Missä päin maata?
2: No sanotaan, että täällä punkalaidumella sanotaan näin. Lähellä Sastamaa.

0: alan rajaa. Niin.
1: Joo, siellä viihtyy.
0: Joo, todellakin viihtyy. Tämä on aivan... No, mä olen tähän paikkaan sillä lailla tottunut, mutta monet sanoo, että aivan ihana paikka. No onhan tämä kyläisen puoli.
2: Onko se keskellä mettää sitten? Niin...
0: Oh, tämä on keskellä mettää.
2: No niin.
1: Mä ajattelen, että jos ajattelet keskellä mettää, niin mulle se tarkoittaa sitä, että se on niin kuin suurin piirtein, että lepikossa niin asutaan.
0: Ei nyt. Ei se. Tämä on ehkä ollut kuule joskus lepikossa, mutta ei tämä enää ole. Vaikka kyllä sanotaan, että kyllä tähän tuo metsä alkaa tulla aika lähelle, kun mieheni tykkäsi noista kuusista ja se oli tuommoista vanhaa peltoa, niin sehän pisti kuusentaimia sinne kasvamaan ja nehän on siellä kasvanut ja
2: nyt siellä on metsä.
0: Tuntuu tosiaan, että se metsä tulee lähemmäksi. Mm. Joo,
1: ja sitä
0: joo.
1: Ei oikeastaan itse huomaakaan, kun ne vuosi vuodelta pikkuhiljaa kasvavat.
0: No ei sillä lailla, että sitten huomaat, oho, alkoi varjosta ja joo, onhan täällä aivan älyttömän isoja puita, että niitä täytyisi tuossa vähän poistaa, ettei myrskyillä kaatuilla rakennuksien päälle. Mm-hmm. Niin.
2: Miten oletko siellä, onko se niin sun ihan vakituinen asuinpaikka vai ootko ikään kuin mökillä?
0: No mökillä mä olen, että en mä täällä vakituisesti asu, mutta kesät kyllä vietän täällä aika intensiivisesti. Silloin kun täällä on noita miehen sukulaisia, niin täällä on kivaa olla, ettei tarvitse aivan yksin olla. Ja sitten tietysti lapset tuossa käy ja lapsen lapsikin käy. Ja mutta en asu täällä vakituisesti, mä asun kyllä kaupungissa. Hmm. Mutta tämä on aivan ihana paikka olla. Varsinkin jos on kuuma kesä, niin täällä on paljon ihanampi olla kuin kerrostalossa.
1: Hmm. Onko sulla aina sukulaisia varten kirjoitettuna sopiva mittainen työlista niille?
0: Ei mun tarvi, kun mun on tässä on mun miehen, sisaren mies, niin sehän on semmoinen, että se aina kysyy, että mitä tarvitsee tehdä, ja mä sitten sanon, että no eihän mä nyt kehtaa sulle sanoa enää mitään, kun hän on aina tekemässä jotain, niin kuin nytkin on täällä tehnyt, ja siis en mä tee mitään listoja, en mä ole semmoinen ihminen.
1: Joo, no en ajatellutkaan, että olisit suunnitellut.
2: Työpiiskuri.
1: Niin.
0: Voisi käydä kuule pian niin, että olisin yksin täällä.
1: No niinpä, joo. Sä Ansu, puhuit miehestäsi, ymmärsinkö nyt oikein, että hän ei siis ole siellä paikalla, vai?
0: Ei, kun hän menehtyy sitten, on 2,5 vuotta suurin piirtein aikaan, kun hän vaihtoi hiippakunta, jos tällään sanotaan.
1: Okay,
0: niin just. Niin. Joo. Että hän sairasi tällaista ikävää sairautta, mikä yleistyy todella kovaa vauhtia, eli Alzheimer, mutta eihän siihen sitten loppujen lopuksi menehtynyt, että sitten tuli massiivinen veritulppa, mutta ja hän menehtyi siihen sitten. Mutta ehkä tällä oli niin kuin hänelle armollisempaa kuitenkin, koska se Alzheimer, se on kauhea tauti. Mm.
1: Niin, sä läheltä jouduit seuraamaan sitten taudin etenemistä.
0: Joo, se on niin kuin, se on ihmiselle itselleen tietysti loppuaikana, kun hän ei enää hän hahmota kaikkia asioita, mutta sanotaan, että se on läheisille todella rankkaa. Et todella rankkaa se, kun sä seuraat vierestä, että toinen hiipu lähtee käsistä, hiipuu aina kauemmas ja kauemmas, ja sä et kohta saa enää hänen yhteyttä.
1: Niinpä.
0: Joo. Että. Joo.
1: Se on aikamoinen juttu. Onko vuodet mökillä on kuitenkin sitten sisältää hyviä muistoja noin niin kuin ajan yli? Että.
0: Juu, kun tämä on ollut hänen aikanaan hänen lapsuuden kotiinsa paikka, ja joskus aikoinaan tätä tulipalo, niin meni toi talo täältä, ja sitten hän niin kuin halusi tämän silloin, että ottaa itselleen, sanoin, ja ollaan täällä niin kuin tehty kaikkea, pihatöitä ja rakennuksia, hän oli kovaa tekemään kaikkea, ja että aina niin kuin sanotaan, että kyllä mulla aina tulee muistoja täällä, kun mä täällä kuljen ja katselen ja ajattelen, että mitä hän olisi seuraavaksi tehnyt, jos hän olisi pysynyt niin kuin tolkussaan ja näin. Että välillä tulee kyyneleitä ja kun muistoja tulee.
1: Niinpä.
2: Niin varmasti, joo.
1: Minkälaista musiikkia haluaisit kuulla?
0: No mä haluan kuulla sen, se on se Helsinki haloo se, voiko enkelitkin eksyä, oliko se tällainen kappale.
1: Kyllä se siltä vaikuttaa,
0: niin
1: juu.
0: Koskettavat sanat ihan oikeasti. Joo. Mulle ainakin iski ihan tonne sisälle ne sanat.
1: Joo. Haloo Helsinki, joo. Ja virallisesti taitaa olla ihan huutomerkin kerran bändin kirjoitusasu.
0: Joo. Yes. Niin, joo.
1: Haluatko Ansu laittaa terveisiä?
0: Juu, totta kai. Tuonne äitilleni ja Juhanille tietysti ja sukulaisilleni ympäri maata, missä lienevätkin. Ja tietysti tässä on nämä mun miehen sisarukset näissä pikkumökissä, niin eihän niitä passaa ollenkaan unohtaa tietenkään. Ja tota Karia ei voi unohtaa lainkaan, kun hän on se työmyyrä täällä nykyään. Niin tota, ja entisille työkaverille tietysti kanssa. Joo.
1: Selvä.
0: Että, niin.
1: Jos ei muuta, niin toivotamme erinomaista elokuun loppua ja alkavaa syyskuuta ja me laitetaan nyt laulu soimaan.
0: Kiitos. Hyvä. Samoin teille.
1: Kiitoksia Ansu.
2: Moi moi.
1: Moi moi.
0: Moi moi moi.

0: Halo Helsinki kysyi tai totesi, että voiko enkelitkin eksyä. Kello on 19.30, hyvää erinomaista iltaa, kesän viimeisiä päiviä. Puhelinlangat laulaa, lähetys kello 21 asti. Mia Krause, Markus Turunen paikalla ja Mia, jatkot.
1: Kyllä, sitten on kello 21.22 jatkot ja siellä soitetaan sitten sellaisia kappaleita, mitkä eivät tähän lähetykseen mahdu, joten ihan rohkeasti vaan toivetta peliin. Ja mitä enemmän, mitä hauskempi tarina siihen liittyy, niin aina parempi ja varmempi homma, että se
0: voi myös siellä. Voi myös käydä niin, että olisi mahtunut, mutta vastaaja ei ole vastannut soittoon.
1: Juuri semmoinen. Näin, tämäkin on mahdollista. Joo.
0: Hyvä, meillä mutta, oli seuraavana
1: soittaja. Tiina vastasi puhelimeen.
0: Joo.
2: Joo, Tiina vastasi puhelimeen.
1: Liperistä ja mökiltä.
2: Ei kun Liperi. Joo, haloo Liperi. Joo, ei haloo Helsinki. Joo, Liperissä ollaan.
1: Mitäs siellä? Ootko mökillä?
2: No täällä paistaa kuule ihan, joo, mökillä ja ihanasti paistaa aurinko. Lampi on aivan tyyni, tultiin just saunasta. Ja tossa lasi viiniä ja aika hyvä olla.
1: Ai että, kuulostaa melko täydelliseltä, eli täykyltä.
2: Aika täykkä kyllä, kieltämättä.
0: Mitä olit herännyt viime yönä? Kolmena.
2: Joo, siis heräsin vähän vajaa kolme ja sitten piti vähän tuolla ulkoilla ja sitten tulin takaisin ja kattelin tonne lammelle ja katsoin, että siellä on ihan mielettömän hieno usva, semmoinen siniharmaa usva ja sitten kuu pilkisti puiden takaa, tämä on vähän semmoisen harjojen katveessa tämä lampi, niin se kuu pilkisti sieltä takaa ja oli niin kuin tosi mystinen, sellainen niin kuin semmoinen niin kuin nyt voi kolme aikaan olla usva täysikuu. Ja sitten yhtäkkiä lähti soimaan blue. Ja ihan siis oli semmoinen todella tajoamainen hetki.
0: Maaginen.
2: Kuvankin siitä oikein semmoinen maaginen. Piti vähän katsella, että onko täällä ketään peikkoja tai tonttia liikkeellä samaan aikaan.
0: Kannattaa nukkua yönsä kahdessa osassa. Voisitte keskellä yötä herätä heitä.
2: Ehdottomasti kannattaa.
1: Niin, saitko sitten kuitenkin unen päästä uudelleen kiinni vielä?
2: Sain. Menin takaisin lämpimän peiton alle siipan viereen ja ihan tuhin alkoi käymään hyvinkin nopeasti.
1: No hyvä.
2: Mutta oli vaan semmoinen, joo, ja oli siis niin jotenkin vaan semmoinen tyyli, että nyt ei yhtään harmittanut, piti herätä keskellä yössä.
0: Usvaneidot kulkevat yössä.
2: Kyllä. Joo, juuri näin.
1: Olette sitten ihan viikonloppua viettämässä siellä vai tuota pidempään?
2: Joo. Eilen tultiin ja jos vaan saan siipan suostuteltua lähteä vasta maanantaina, niin lähdetään maanantaina. Voi olla, että sunnuntaina pitää suunnata takaisin Etelä-Suomeen.
1: Onhan se ihanaa vähän, jos pystyy venyttää kummastakin päästä sitä viikonloppua.
2: Joo, se on ihan mahtavaa. Ja eilen tultiin just sen verran ajoista, saatiin kanssa se istuskella iltaa ja tyynty. Kun tänä kesänä on ollut tosi tuulista täällä, niin nyt oli siis ihan semmoinen tyyni järvi illalla ja aamulla, kun kävi aamuunnilla, niin ihan tyyntä. Ai että.
1: Tarkeneeko siellä vielä uida kuitenkin?
2: No, mun on pakko tunnustaa, että 17 asteessa mulla oli jo noin avantuintihanskat kädessä.
1: Semmoinen niin sanottu lujaa ylös uinti.
2: No kyllä mä sen 100 metriä sain, siis kesällä mulla on semmoinen tietty kohta, että se tulee niinku 200 metriä yhteensä, niin nyt mä laskin 50 vetoa suuntaan. Sun aika rivakoita vetoja tuli kyllä jo, että
1: pysyy lämpimänä.
2: Kyllä, kyllä, ehdottomasti, mutta se on täällä mökillä semmoinen pakko mielle.
0: Mikä on tuon Liperin kohteen historia teidän elämässä? Miten se on teille tullut tämä pääty?
2: Tämä on tämmöinen sukumökki, jonka mun vanhemmat on itse asiassa 40 vuotta sitten on valmistunut tämä mökki. Ja vanhemmat, jotka asu tuossa Joensuussa, äiti asuu vieläkin siellä, niin ostetaan sellaiset, että he käväsee iltaisin tässä saunomassa. Ja isästä on aika jättänyt jo ja nyt tämä on tällainen perikuntamökki ja mun lapset on käynyt täällä ihan pienestä asti, 6-viikkoisesta asti ja he on nyt ihan aikuisia ihmisiä. Ja täällä vaan viihdytään hirveästi, kyllä ollaan täällä kesäsin, että tykätään olla. Ja kaikki tykkää olla.
1: Onko teillä pitkä ajomatka sinne sitten?
2: No on, se kyllähän Helsingistä tulee tänne Liperiin, niin kyllähän sitä tulee monta sata kilometriä, että kaikki ollaan siellä pääkaupunkiseudulla, paitsi äiti on tuossa Joensuussa, mutta hän ei paljon yksin tänne tule
0: Teille se ei enää ole iltasaunapaikka noilla etäisyyksillä.
2: Ei ole, ei ihan näin, mutta että sitten pyritään olemaan, niin kuin, jos vaan mahdollista, niin viikko niin kuin kerrallaan tai kaksikin joskus on ollut kolmekin viikkoa peräkkäin, että sitten pitää vaan niin kuin vähän venytellä ja laskeskella. Ja jos pystyy tekemään etätöitä, niin pitää olla mukava tehdä töitä, kun tämä on niin lähellä sivistystä, että kaikki toimii. Niin.
0: Ja lapsille ne varmaan tärkein paikka, kun ovat olleet siellä koko elämänsä.
2: On. Ja sitten itse asiassa sisareni lapsille, jotka asuu Amerikassa, niin tämä on sitä Suomea, jonne pitää aina päästä, kun tullaan Suomeen. Niin ensimmäisenä tänne ja sauna lämpiämään.
0: No se on vielä vähemmän iltasaunapaikka. Jos lähtisi USAsta.
2: Onpa New Yorkista. Ei ihan joo. Silleen tänne iltasaunaan.
0: Illaksi Liperiin.
2: Illaksi Liperiin ja sitten seuraavaksi takaisin. Joo, ei.
0: Sulla oli toiveena oli siis Blue Moon esitysvaihtoehdot, joko Ella Fitzgerald tai Billie Holiday. Joko käytin hakua väärin Ylen levystöstä, koska Ellan versiota en ollenkaan mistään löytänyt, mutta Billie Holiday löysin.
2: Mutta Billie on oikein loistava.
0: Oh. Yes.
1: Hienoa musiikkia. Vuodelta 52 itse asiassa.
0: Noniin.
2: Kyllä.
0: Terveisiä.
2: Hieno olympiavuosi.
0: Joo.
1: Kyllä.
2: Terveisiä kaikille tutuille sekä sinne pääkaupunkiseudulle että tänne Joensuun suuntaan myöskin.
0: Selvä homma. Kiitos Tiina. Mukavaa viikonloppua Liperiin ja hyvää alkavaa syksyä.
2: Kiitos samoin.
0: Yes, moi.
2: Moi.

0: Billie Holiday, Blue Moon. Olin näköjään onnistunut valitsemaan live-version.
1: Ei se väärin ole. Live ja hieno soittaa välillä.
0: Se oli vuodelta 1954. Äänityspaikka on ollut Saksan liittotasavalta ja kaupunki Köln. Niin tulee sitten sanotuksi oikeat tiedot, kun se kerran live-versio oli. Joo, menemme eteenpäin. Harri on seuraavaksi linjalla. Haloo.
2: No, terve.
1: Mistäs Harri soittelee?
2: Täältä Akaan kaupungin Viilakylästä.

0: Kyllä, kyllä. Ja havainto on käytössä talvella. Kesällä tietysti melkein joka päivä käydään saunassa.
1: Ja virta on sen verran maltillinen, ettei tarvitse siitä huolissaan olla sitten. Että...
0: Ei tarvitse olla, toi on oikein hyvä, mutta virtaa sen verran kuitenkin, että esimerkiksi näitä sinilevä kukintoja ei juurikaan esiinny, kun on virtaava vesi.
1: Niin, niin. Joo.
0: Mitä järvissä on ongelmana täällä etelässä.
1: Joo. No mitäpä sitä mökkiä, että tuohon enää lisäksi tarvii kai?
0: Ei tarvitse, joo. Olen kaikille sanonut, että meillä on kesämökille matkaa 15 metriä, kun meillä on tuo pihasauna tuossa.
1: Niin, niin. Joo, kyllä. Sulla on jotain tämmöistä, onko sulla musiikkiharrastusta ollut jotenkin?
0: Ei ole ollut minkäänlaista musiikkiharrastusta, että se toive musiikki tulee siitä, että meillä oli tuossa alkukesästä niin yhden kaverin 70-vuotisjuhlat, terveiset vaan Tuomen Erkille, jos sattuu olemaan linjoilla kuulolla, niin ja kun mennään tästä 70 vuotta taaksepäin, ollaan vuodessa 1956. Ja sitten mä rupesin kaivamaan, että mitä 56 vuonna kaikkiaan tapahtunut Suomen maassa. Ja silloin ei tehty virallisia singlelistoja, mutta oliko se nyt Soundi tai joku näistä musiikkilehdistä, nyt en muista, mikä se oli, piti tämmöistä epävirallista singlelistaa. Ja mulle oli yllätys, että siellä oli niin kuin alkuvuoden single ykkösenä oli Muistatko Monrepoon Anneki Tähti. Ja loppuvuoden oli taas sitten Suklaasydän, oliko se Piritta Koivuusen esittämänä. Mutta sitten tähän keskikesällä se lista ykkönen olikin Louis Armstrongin Mack the Knife. Se tuntui niin erikoiselta, että Suomessa 70 vuotta sitten, niin sinne muistaa, kun Monrepoon ja Suklaasydämen sekaan mahtui tällainen jatsahtava Armstrongin kappale. Niin sen, ja se on hieno levy, sen vuoksi minä sitä toivoin.
1: Mä mietin, että mihinhän se voisi liittyä. Voisiko se olla, että se jossain vaikka TV-ohjelmassa ollut? Olisiko semmoinen mahdollista, että se olisi sen takia lista ykkösen?
0: Niin, mutta miksi ei voi olla? Joo, mä sitten sen verran googlettelin myös, että kun sitä on sitten suomeksikin useampikin levyttänyt
1: joo.
0: Saman kappaleen, mutta tämä on ilmeisesti sitten se alkuperäinen.
1: All right. Joo, en osaa asiaa sanoa, mutta Louis Armstrongin Mack the Knife on kuitenkin kappale, että mikä versio se on, niin se jää nähtäväksi. Mutta haluatko laittaa terveisiä ennen kuin kappale kuullaan?
0: No joo, miksi ei kaikille lentopalloväelle. Tässä on parhaillaan televisiossa menossa Suomen ja Ruotsin välinen lentopalloottelu. Miesten maajoukkue pelaa Salossa Ruotsia vastaan, niin näinköin terveiset nyt kaikille lentopalloa seuraaville.
1: Mainio homma. Me laitamme soimaan Louis Armstrongin Mack the Knife-kappaleen. Kiitos Harri ja sinne Akan suuntaan myös mukavaa alkava syksy.
0: No niin, kiitoksia teille.
1: Moi.
0: Viikonloppu.
1: Samoin. Moi.

0: Louis Armstrong, Mac the Knife, soi Radio Suomen puhelinlangat laulaa lähetyksessä. Kaisa on paikalla, vastaa soittoihinne. Numero on 020317600, siis 020317600. Meillä voi laittaa myös sähköpostia puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Tekstiviesti tulee perille numerolla 16149. Kirjoita viestiin ensin kirjaimet RS, sen jälkeen sana langat ja siihen perään toivekappale. Ja numero on siis 16149, maksaa 40 senttiä. Lisäksi osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi voi täyttää lomakkeen ja ohjelmaan sitä kautta osallistua. Seuraava soittaja meille tulee Kotkan suunnalta, niinhän se olikin.
1: No sieltähän se on.
2: Päivikö meillä on siellä?
1: No Päivi on puhelimessa, moi.
2: Mitäs Kotkan perjantaihin kuuluu?
1: No ei oikeastaan hirveästi paljon mitään. On lapsen piikana, lapset tosi on kyllä aika isoja, mutta on sen verran pieni, että ei voinut viikonlopuksi vielä ihan yksin jättää, niin eipä tässä paljon ole vahtimista, kunhan on paikalla.
2: Mitä te teette? Ootko se vaan paikalla vai onko teillä jotain yhteistä hommaa?
1: No rabarberipiirakkaa paistoin äsken ja rabarberikeittoa tein tai kiisseliä, mitä se nyt onkaan. Ja sitten kattelin äsken telkkaria ja toista vanhempaa odotan just kotiin ja nuorimmainen tuossa keikkuu aidan päällä. Ja huomenna lähdetään sitten tuonne Haminaan, siellä on semmoinen rompettoritapahtuma siellä Tervasaaressa ja siellä olisi joku huutokauppa ja sitten siellä on lasten tämmöinen kalastustapahtuma ja kalan käsittelyä ja kalastusta ja sitten hain vielä tuolta yhden lapsen semmoisen pienemmän 8-vuotiaan mukaan, joka on myöskin innokas kalastaja, niin semmoista huomenna sitten.
2: Kuulostaa ihan tekemiseltä.
1: No juu.
0: Mitä semmoiselta rompettorilta voisi tarttua mukaan?
1: No kuule, en tiedä. Se on semmoinen, että siellä voi itse myydä tai sitten sinne voi viedä myytäväksi. Sitten Haminassahan on tämä kuuluisa tullimakasiinin tämä herranjestas. Nyt mulle tuli ihan oikosulku. Patupatasen. Siellä on ilmeisesti niitä tavaroita nyt sitten huutokaupataan, koska sehän nyt on ollut uhanalla, että se lopetetaan, niin, kun saa lähteä
0: laiva
1: lätkimään. Mutta niin. No laivahan sieltä voisi ehkä huutaa itselleen.
0: Kokonaan.
1: No ei ihan rahkeet riitä.
0: Siinä olisi lapsillakin ihmettelemistä, lapsenlapsilla ihmettelemistä.
1: Olisi puuhaa vähäksi aikaa.
0: Joo,
1: pistäisi kondikseen laivan.
0: Kuuraamaan lattioita ja siivoamaan paikkoja. No mutta hei, toive, onko toive enemmän lastenlasten vai omaa?
1: Minun, ajatus. Se on minun. Ainoastaan ei lapsenlapset tiedä koko tästä jutusta, että mä olisin sinne soittanutkaan. Pääsin salaa soittamaan niitä just häädin sisälle, ettei tule kuuntelemaankaan edes. Joo, minä tykkään itse siitä kaista, se on ihan hauska. Hauskat tyypit ja hyvää musiikkia ja tänä päivänä radiosta tulee niin huonoa musaa, että ei sitä edes kunnolla vitsi kuunnella. Toistetaan samoja ja semmoista, niin tämä on hauskaa.
0: Soittolistat jyllää ja jyrää.
1: Niin, kyllä.
0: Minkälainen laulu tämä Gelateria on?
1: Ai minkälainen? Niin. No, kuulet. se on rytmikäs ja hauska.
0: Samanlaista ilonpitoa kuin heidän muutkin.
1: No joo, mitä olen kuunnellut, niin joo, olisi ihan kiva mennä katsoa paikan päällekin joskus.
0: Okei.
1: Okay. Kyllä.
0: Hyvä. Haluatko Päivi laittaa terveisiä?
1: No, jos joku sattuu kuulemaan ja tuntemaan ja isännälle terveisiä, se on siellä koiran kanssa kotona. Silloin on semmoinen luksusviikonloppu, kun muija on pois kotonta. Niin
2: Oma aikaa,
1: joo. Koiran kanssa saa olla pitkin tai poikin ja tehdä mitä lystää.
0: Selvä se. Kaikkea hyvää Kotkaa ja Haminaa ja mitä nyt siellä touhuuttekaan. Niin
2: Osta laiva.
1: Joo. Just, no mä yritän, jos halvalla saa. Niin.
0: All right. Hyvä.
1: Selvä.
0: Yes.
1: No niin.
0: Moi.
2: Moi.

0: Kelateria.
1: Kai.
2: Kelateria, se on vähän niin kuin tuommoinen jäätelöbaari.
1: No sinne mäkin jotenkin se sijoittaisin.
2: Joo.
1: Ilmeisesti, no, arvatenkin, että kesän aikana julkaistua musiikki.
2: Epäilemättä.
1: Täsmä iskua.
2: Juuri näin.
1: Jätskiä mussuttavaan kansaan.
2: Kyllä. Sitten me sanotaan heippa Hauholle. Onko Kalle siellä?
3: On, löytyy täältä.
2: No niin, mikäs Hauhon meininki?
3: No ei tässä mitään. Sama mitä sanoo 9% tästä näin vastuussa.
2: Onko sen vastuu hoidettu jo vai oletko vasta menossa?
3: No se on hoidettu ja on koko ajan itse asiassa.
2: Okei, niin että saunailta on ja pysyy.
3: Kyllä.
2: Oot sä myös tuota niin kuin mökkihommissa?
3: Joo, on. Ei ole mun... Mä oon tota stadistani, niin tota, tää on mökki, missä on.
2: Okei, oot sä paljon siellä?
3: Joo, itse asiassa aika useinkin, kyllä.
2: Kuuluuko siihen niin kun, seuranpito vai lähdetkö sinne niin kun viettämään niin sanotusti omaa aikaa?
3: Omaa aikaa ja sitten lähdetään rouvan kanssa ja tota, vähän muutosta tuohon noin, että saa olla ihan iisisti ja rauhassa täällä.
2: No niin.
1: Onko pääkaupunkiseudun humussa usein semmoinen fiilis, että olispa mökillä?
3: No joo, kyllä se on niin erilaista, että tänne tulee, niin täällä unohtaa kaiken muun. Että.
2: Miten, onko se tuommoinen ihan niinku relapaikka vai enemmän semmoinen, että siellä tehdään niinku hommia sitten?
3: No jos rouvalta kysytään, niin tehdään hommia, mutta muuten mulle on niinku relapaikka.
1: Missä päin Helsinkiä te sitten muuten majailette?
3: No siinä sieltä mä oon tullut ja se on semmoinen 7-8 kilsaa niin kuin ytimestä, niin. Mutta koko elämäni niin sieltä mä oon tullut stadista.
1: Okay.
2: Onko tämä Hauho sitten niin kuin tämmöinen suvun mökki vai ihan niin kuin itse hommattu?
3: Se on ton vaimon kautta niin nimenomaan sen tai niiden kautta tullut ja mutta mä oon itse viettänyt täällä lapsuutta niin tosi lähellä tässä näin. Sitten taas mun puolelta niin on tosi lähellä toinen mökki. Että.
2: Niin, että voi vaihtaa sitten lokaatiota.
3: Joo, kyllä pystyy.
1: Sä oot kirjoittanut toivelaulun yhteyteen tai sanonut Kaisalle, että kuuluu elokuuhun toi toivekappale.
3: Joo, ja muutenkin siis silleen, että samalla niin kuin sekä tuonne vaimolle että mun skideille, eli mun pojille, niin elämä pysyy siinä linjalla.
1: Niin.
3: Mm.
1: Että se on kesän loppuun ja elokuuhun linjalla pysymistä.
3: Kyllä.
1: Entäs toi bändi muuten, onko se tuon biisin lisäksi? Niin.
3: No aivan upea bändi, on joskus jäähallissa käynyt kuuntelemaan livenä ja ennen kaikkea rumpali, niin on oikeastaan täydellinen soittaja, niin vaikka monet luulee, että se on vaan tuommoista niin kuin AOR, niin muutenkin taso heiltä on ihan täydellistä.
1: Joo,
2: onhan tuo bändi veivannut jo sen verran pitkään, että
1: ja ilmeisesti
2: melkoinen klassikko. Koko osasto vuodet 76 muistaakseni aloitti, että tässä tuli niin kuin 50-vuotisjuhlat täyteen.
1: Ja livenä toimii.
2: Toimii
3: livenä nimenomaan, kyllä.
1: Haluatko laittaa terveisiä, Kalle?
3: No mä laitan ehdottomasti sinne Terhille ja sitten Miikalle ja Juusolle, että pysytään siinä linjalla.
1: Kysytään linjalla ja kuullaan laulu kello 20 uutisten ja säätietojen jälkeen. Tämmöinen homma tehdään.
3: Kiitos.
1: Hyvä. Kiitoksia, Kalle.
2: Moikka.
1: Moi.
3: Yes, hyvä, moi.
4: Lauantaina Suomen luonnonpäivän illan hämärtyessä, kun monet meistä virittäytyvät myöskin nukkumaan yötä ulkona. Olemme Oittaalla Espoossa. Minä, Minna Pyykkö ja Peltsi eli Mikko Peltola. Juttelemme vieraittemme kanssa elokuun öistä, yöperhosista, pimeässä retkeilystä ja Suomen komeasta luonnosta. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan lähetystä teltoissa riippumatoissa, laavuilla, retkitulilla, taivasalla tai muuten vaan luontotunnelmissa. Suora lähetys Radio Suomessa Oittaalta ilta 10:30 yöhön, Suomen luonnonpäivän iltana.
0: Yle Radio Suomi.
5: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi maaottelu.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Norjassa kuningas Haraldin arkkua siirretään parhaillaan sairaalasta kuninkaan linnaan. Uusi kuningas Håkon ja muu kuninkaallinen perhe seuraavat arkkua autosaattuessa Oslon läpi. Haraldin arkku asetetaan esille kuninkaanlinnan kappeliin, missä yleisöllä on mahdollisuus jättää jäähyväiset pidetylle hallitsijalle. Kuningas Harald kuoli aamulla 89-vuotiaana. Täällä kotimaassa monet kaupungit kamppailevat tänä syksynä poikkeuksellisen vaikean taloustilanteen kanssa. Kaupunkien verotulot ovat kehittyneet odotettua heikommin. Myös työllisyyspalveluiden siirto kunnille on nostanut kustannuksia merkittävästi. Kuntien budjetit ovat edelleen tiukkoja ja myös palveluita voi loppua, sanoo Kuntaliiton kehittämispäällikkö Mikko Mehtonen.
1: Joudutaan supistamaan niitä nyörejä siellä lompakossa, niin kyllä se silloin nähdään niin kuin kaikissa kuntien järjestämissä palveluissa, opetuksessa, infrastruktuurissa, työllisyyden hoidossa. Eli kunta joutuu kääntämään niin sanotusti kaikki kivet ensinnäkin kustannusten hillitsemiseksi, mutta myös sitten, että mistä voitaisiin saada lisätuloja. Meillä on niin kuin joka vuosi ollut tässä jonkin verran niitä kuntaveron korottajia, ja niitä varmasti nähdään nyt ensi vuodellekin kyllä jossain määrin.
0: Saimaan Haukivedellä saadaan tänään päätökseen öljyntorjuntatyöt. Rahtialuksella olleista säiliöistä vuoti reilu viikko sitten satoja litroja moottoriöljyä vesistöön Rantasalmella Etelä-Savossa. Alueelta on nyt poistettu kaikki öljy, joka on puhdistettavissa. Öljyä levisi osittain myös Linnansaaren kansallispuistoon.
2: Ja sitten vielä säätieto ja tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on enimmäkseen poutaista ja melko lämmintä. Tuuli voimistuu vähitellen. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti jokunen sadekuuro. Yöllä osaksi selkeää, mutta paikoin sumua. Päivällä pilvisyys lisääntyy maan länsiosassa. Yön alin lämpötila on 6-13 astetta, Pohjois-Karjalassa mahdollisesti hallaa. Päivän ylin 18-23 astetta, kaakkoistuuli voimistuu vähitellen. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti jokunen sadekuuro. Yöllä laajoilla alueilla selkeää, mutta paikoin sumua. Päivällä pilvisyys lisääntyy Länsi-Lapissa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa. Yön alilämpötila on -1-10 astetta, päivän ylin 15-20 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa. Tuulivaroitus maa-alueille Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa. Kaakkoistuuli on voimakasta päivällä, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.

Haloo, haloo. 020317600 puhelinnumero meille. Kaisa paikalla vielä semmoisen parikymmentä minuuttia. Ennen uutisia juteltiin Hauholle Kallen kanssa ja toiveena oli sieltä Toton Hold the Line.

0: Aivan mahtavaa.
1: Toliko?
0: No, on se kyllä. Mm. On se kova.
1: Hyvä, että joku, joku onnistui. No ei kai. Se oli erinomainen toivossa.
0: Nyt me ruvetaan kansainväliseksi. Emmekö totta, olemme yhteydessä Berliiniin. Onko meillä Anni Langan
2: kyllä
0: päässä?
2: Kyllä näin on. Ja mies, joka juuri poistui ovesta, sanoi, että edellinen kappale oli aivan mahtava. Milloin olemme viimeksi vetäneet tämän karaokeessa? Ja todennäköisesti hän ainakin vetää tämän karaokeessa ensi viikon loppuna, kun sinne ollaan menossa.
0: Siis ton Toton.
2: Kyllä.
0: No hitsi.
1: Ja missä se karaoke on?
2: Se on sellainen kuin Monster Ronson täällä Berliinissä, eli tämmöinen koppikaraoke, johon varataan koppi ja sinne mennään omalla porukalla. Ja ystäväni Outi Lumperin Kalajoelta on järjestänyt syntymäpäivänsä siellä ainakin 10 vuotta. Joo. Siellä sitten löytyy kyllä satsat saa ja lordit ja ihkommet sun muuta ainakin vähintään.
1: Onko se niin, että nämä ulkomaiden karaokepaikat on nimenomaan tämmöisiä koppeja, että ne ei ole semmoisia avokaraokeja niin kuin Suomessa?
2: No mä en oikeastaan hirveästi tiedä, että mä oon käynyt karaokeessa lähinnä tuolla Oulun Karjatuvassa ja sitten muutamassa muussa paikassa ja sitten koppikaraokeessa täällä, että siellä on kans kyllä sellainen iso lava, että sinne saa sitten jonottaa kyllä, jos haluaa esiintyä isolle posselle, että siellä on sekä koppeja että sitten sellainen oikein kunnon
1: No, miten arvioisit Berliinin karaoke-toimialan elinvoimaisuutta ja suosiota?
2: No siihen nähden, että koppi, mihin ollaan nyt menossa, niin on varattu rapaut vuosi sitten, niin sanoisin, että eiköhän täällä ihan hyvin mene, mutta ei niitä hirveän paljon ole. Se ei ole sellainen että joka toisessa baarissa olisi sitten niin kuin karaokeilta. Et ihmiset on ehkä vähän niin kuin ujompia tavallaan esiintyyn, että siellä on sitten sellainen työporukka tai oma porukka tai synttäriporukka tai mikä tahansa, jossa sitten todellakin mennään. Tai sitten siellä järjestetään ihan spesiaali-iltoja, että tällainen kopista toiseen hyppely.
0: Niin, koppisulkeiset niin siellä.
1: Vieraisiin pöytiin.
2: Kyllä, juuri näin. Ja vähissä vaatteissa ehkä mahdollisesti jossakin paikassa.
1: Tämähän alkaa
0: kuulostaa lupaavalta. Mites paitsi karaoke, niin ilmeisesti myös ilmakitara on lähellä sydäntäsi?
2: Kyllä, ilmakitara on erittäin lähellä sydäntäni ja juuri tuli tästä mieleen myöskin ihana aasinsilta, että tuli mieleen nimenomaan ilmakitarasta, että nyt on Oulussa kotikaupungissani ilmakitaran 30-vuotiaat ja on aikoinaan toiminut siellä tällaisena kansainvälisenä ilmakitara-emäntänä jopa ihan tämmöiseen dokumenttiin asti ja silloinkin käytiin karaokeessa, eli Oulun klassisessa karaokevaarissa. Ja, mutta se ei liity nyt tähän toiveeseen, vaan toive on nimenomaan sitten tuolta 2000-luvun alusta sellaista ilmakitara tai kitaramusiikkia, jossa en itse suinkaan loista, mutta niitä muita on, jotka loistuvat.
1: Joo. Kiinnostavaa. Miten te olette päätyneet Berliiniin?
2: No, ollaan päädytty Berliiniin ihan alun perin sillä tavalla, että mies lähti VTT:ltä tänne tutkijavaihtoon ja palattiin sitten Ouluun parin vuoden jälkeen ja todettiin, että mulla oli sitten täällä jo vaki paikka silloin 14 vuotta sitten, että eiköhän lähetä takaisin. Ja täällä nyt on oltu, tietenkin tätäkin maata rasittaa tietyt maailmanpoliittiset ongelmat, mutta kyllä täällä on ihan hyvä pysyä, että kun on miettinyt, että mitä me asutaan ihan Berliini tässä itäpuolella Friedrichshainissa, jota ollaan myös Finnishainiksi kutsuttu ihan sen takia, että on niin paljon suomalaisia, jos ainakin oli yhdessä välissä, että mitä tämäkin meidän tällainen naapurusto on kestänyt tässä viimeisen reilun vuosisadan aikana, niin kyllä tässä täällä ihan turvallinen meininki on. Mm. Ja sitten kun siihen ilmakitaran tarttuu, niin sittenhän ei voi sotia. Että siinähän se
0: kädet on kitarassa.
2: Kädet on, niin. Halusin vaan muistella sitä, että kun oltiin ekaa kertaa täällä, kun ei oltu, en päässyt ilmakitaraan, ja oli Saksasta pitkään Saksan mestari, jota olin tavannut sitten Oulussa, täällä niin kuin Hard Backboard, niin hän oli juuri sitten ollut onnettomuudessa ja rikkonut kätensä eikä päässyt Ouluun sitten edustamaan, niin oltiin 2011 hänen parvekkeellaan grillaamassa, ja silloin sitten juuri tuli Saksalle ensimmäinen maailmanmestaruus ilmakitarassa. Laitoin just hänelle viesti, että olen vieläkin niin kuin tuohon 2000-luvun alkuun sinne yhteydessä. Ja elokuva Epita Nation suosittelen tätä myöskin.
0: Millä biisillä se maailmanmestaruus voitettiin?
2: Millä biisillä, mä en muista, että millä biisillä silloin on voitettu, mutta muistan minun suosikkivoittajien biisit kyllä, ja pakolliset biisit nimenomaan, että mun suosikit on CDD, Sonic Rock ja The Destroyer, joka veti sitten ihan robottityylillä meininkiä, mutta enemmän ne jää ne pakolliset biisit sieltä päkkäriltä mieleen, koska ne soitetaan aina sitten niin monta kertaa. Ja tosiaan biisi, jota mä nyt on toivonut, niin Last Light on pakollinen biisi vuodelta 2002, jolloin voitti toista kertaa Zac Monroe.
1: Sellaista. No, laitetaan.
2: Sanotaan vielä tähän loppuun, että myöskin katsoin tuossa dokkaria aikaisemmin, niin siellähän Matti, joka satunnaisesti puhelinlankojakin juontaa, niin oli juontamassa mustien hevosten karsintaa, ja ajan mustien hevosten karsintojen jälkeen niin ollut nelivitosen alakerrassa oli sitten Eojoki, eli tällainen ilmakitaran ja karaoken yhdistelmä, ja Last Night on nimenomaan mun tällainen niin kuin Eojoki-biisi, tosin on todettu, että minä soitan siinä lähinnä ilmabassoa.
0: Mä oon kanssa miettinyt, että ilmabasso olisi ehkä mun soitin.
2: Joo, mä yritän kitaraa, mutta ilmabassoa lähinnä soittelen. Tosiaan nyt laitetaan biisi soimaan, ja sen jälkeen mä oon katsomaan sitä maailmanmestaruuskisojen ensimmäistä kierrosta.
1: Hyvä, kiitos Anni, kaikkea hyvää.
2: Terveisiä kaikille.
1: Hyvä, moi moi.
2: Kiitoksia, moi moi.

0: The Strokes laululla Last Night.
1: Se oli loppui toive, silleen hienosti.
0: Joo, toive Berliinistä erittäin vahvalla ilmakitara vivahteella.
1: Ehdottomasti.
0: Seuraavaksi Elli-linjalle, hyvää iltaa.
2: Iltaa.
0: Enonkoski Imatra-matkaa olet taittanut.

0: Oletko jo perillä?
1: Imatralla, kyllä.
0: Menikö matka hyvin?
1: Jep, kyllä. Oikein loistavasti.
2: Mikä sun matkan tarkoitus? Miksi Imatralle?
1: Lasten luokse ja lapsen lapsen luokse.
2: No niin, sinne moikkaamaan. Käytkö usein siellä?
1: Eikö mummilla jo tarpeeksi syytä?
2: No eiköhän, joo.
1: Joo.
2: Käytkö usein siellä?
1: Mahdollisuuksien mukaan, tai siis eläkkeellä, niin onhan mulla aina mahdollisuus, mutta kyllä, ei tästä vissi joku pari viikkoa, kun kävin viimeksi.
0: No niin. Ja oliko niin, että olette alkamassa ruokailemaan siellä?
1: Kyllä, joo, että joo. Ei pitkiä puheita.
0: No niin. Laulu on ilmeisesti jotenkin osoitettu sinun miehellesi.
1: Ukko Kullalle, joka jäi kotiin. Ja se on joskus aina huokailu, että voi kun vielä kuulis. Niin nyt tällä on mahdollisuus saada hymy huulille.
0: Joo, tiedätkö sinä artistista tai laulusta mitään?
1: En.
0: Okay, koska minä.
1: Onhan minä tietysti joskus kuullut, kun niin kuulin tuossa autossa ajaessa, kun oli teidän ohjelma päällä, että siellä olet niin nuori vielä, että eihän voi tietää.
2: No, minä voin kertoa, jos te ette kumpikaan tiedä, niin tämä kyseinen Iivana Nyhtänköljä, niin hän yhdessä Armas Nukaraisen kanssa muodosti aikoinaan Karelia-yhtyeen.
1: Joo, jotain tällaista.
2: Ja itse asiassa tämä Iivana Nyhtänköljä tunnetaan paremmin nimellä Edward Vesala.
0: Aha.
1: Aivan,
0: okay.
1: Kyllä. Joo. Yes.
0: Ja laulu on Herran kanssa pellon laidassa.
1: Aivan, niin.
0: Okei. Okay. Haluatko Edi laittaa sen, terveisiä?
1: Joo. Keippo rakas, nyt hymy huulee ja korvat auki. Ja muille terveisiä, jotka tuntee.
0: Kiitos Elli, hyvää viikonloppua.
1: Joo, mä lähden syömään.
2: Ja joo, hyvää ruokahalua.
0: Muista pureskella ja ota rauhassa. Hyvä. Yes. Moi.
1: Jep. Moi. Kiitti, moi.

0: Syytetty taiteilija Ivan Ivanovits Nyhtänköljä. Mitä sanottavaa teillä on puolustukseksenne tämän syytteen johdosta?
1: Herra oikeuden puheenjohtaja. Me herrat kuljimme iltalypsyn aikaan. Joo, joo, ja iltalypsyn aikaan.

Kun siihen ryntäsi eräs piikalikka, joo, joo, ja eräs piikalikka, joo, ja eräs piikalikka. Se meille keimaili ikivanha kikka, joo, joo, no ikivanha kikka, joo, no ikivanha kikka. Ne toiset herratkin parastansa koitti, joo, joo, ne parastansa koitti, joo, ne parastansa koitti. Kai arvaa tuomari, kuka siinä voitti, joo, joo, no kuka siinä voitti, joo, no kuka siinä voitti. Mä tiedän, mistä ne tyttölapset tykkää, joo, joo, ja tyttölapset tykkää, joo, ja tyttölapset tykkää. Kun keho hieman jo sydän heillä sykkää, joo, joo, jo sydän heillä sykkää, joo, jo sydän heillä sykkää. Kun neiti tahtoi, mä olin kiltti hällä.

äitin myöhemmin vielä mua kiitti. Joo, joo, se vielä mua kiitti. Joo, se vielä mua kiitti. Nyt herra tuomari, syytökset jo riitti. Joo, joo, nyt syytökset jo riitti. Joo, nyt syytökset jo riitti. Mä kyllä paljonkin kaikenlaista siedän. Joo, joo, mä kaikenlaista siedän. Joo, mä kaikenlaista siedän. Mut itse tarpeeksi näistä kyllä tiedän. Joo, joo, ja tarpeeksi mä tiedän. Joo, ja tarpeeksi mä tiedän. Mä seison täällä nyt syytettynä suotta. Joo, joo, kai syytettynä suotta. Joo,

0: Siihen ei kuule Mauri Antero toiseksi.
1: Iivona Nyhtän köljä ja herran kanssa pellon laidassa. Tie numero 715 Vaasa, tarkempi paikka Riisö. Tilanne on ohi. Tie 715 Vaasa, tarkempi paikka Riisö. Onnettomuus, mutta tilanne on nyt ohi.
2: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radiosuomen aamussa 7:30 jälkeen.
1: Kello on 20.27. Hyvää iltaa puhelinlangolta. Kaisa on, tai olemme laittaneet puhelinlangon, noi linjat, soittolinjat kiinni nyt tämän viikon osalta, joten se ei enää, soittaminen tänne päin ei enää onnistu.
0: Mutta
1: ensi viikolla.
0: On muitakin keinoja.
1: On.
0: Kerros vielä ne yhteystiedot.
1: Puhelinlangat.laulaa@yle.fi on sähköpostiosoite. yle.fi/radiosuomi osoitteesta löytyy lomake ja tekstiviestinumero on 16149. Viestin alkuun RS-väliä langat.
0: Niin, tosta ja sitten jos tähtää noille jatkoille, jotka alkaa kello 21 uutisten jälkeen. Markus on silloin jo kaukana täältä, mutta minä jatkan kello 10 saakka. Niin pistäkää tarinaa. Joo. Niillä pääsee yleensä aika helposti tänne sitten jatkoille läpi.
1: Hyvä homma. Nyt otamme yhteyttä Helsinkiin, jossa on Markku. Moi.
3: Moi moi. Oikein hyvää iltaa teille kaikille sinne.
0: Mitäs sun perjantaihin ja viikonloppuun kuuluu?
3: Kiitos. Nyt tässä ollaan ihan kotona tässä Etelä-Oulun kylässä ja vietetään ja tässä varustellaan huomisiin sukulaisen 60-vuotiaan, missä on tavoitteena kaikilla olla 70-luvun asusteet, meikit ja kaikkea muuta. Tässä on nyt ollut pikkusen kiire pyöriä tuolla sekä pukuvuokraamossa että muualla, niin kuin arvan, että sen tilanteen.
0: No nyt pääset kuule kertomaan, että millaisessa, miten meinaat sonnustautua huomenna näihin bileisiin? Me ei kerrota kellekään.
3: Joo, mä ymmärrän hirveän hyvin, että mä olen ainoastaan teidän kanssa tässä linjoilla, mutta kyllä mä oon ottanut tuolta Jenkeistä Havaijilta yhden miehen, millä on semmoinen korkea tukka ja kaikkia muuta, millä on koruja aika paljon, niin me ei varmasti enää tarvitse nimeä kertoa sitten.
0: Havaijilta?
3: Olenko oikeassa? Joo. Havaijilla on asuja.
1: 70-luvun Havaiji.
0: Mun tulee mieleen vaan Tom Selleckty.
3: Nyt lähdetään Elvis Presleyin liikkeelle ja kaikkea muuta. Nyt mä toivon, että kaikki vieraat eivät tätä kuuntele, mutta se on ollut täysin yllätys. Ei ole tälle syntymäpäivän sankarillekaan yhtään mitään kerrottu. Nyt lähdetään ihan tämmöisessä asusteessa, lähdetään liikkeelle. Niitä haiskeltiin varmasti tuossa 2-3 kuukautta, mutta me löydettiin. Me oltiin hyvin onnekkaita siitä ja nyt päästään huomenna lähtemään niillä liikkeelle.
1: Joo, se on mukavaa, että ihmiset jaksaavat nähdä vaivaa ja järjestää teemabileitä, juhlia. Mistä teidän kohdalla nämä juhlat ja teemat sai alkunsa?
3: No se oli oikeastaan tämä syntymäpäivä sankari, mikä kertoi jo kutsussa valmistossa 2 kuukautta sitten, että lähdetään 70-lukuun ja siihen teemaan lähdetään liikkeelle, että tässä on niin kuin meillä varustauduttu tähän. Hyvissä ajoin ollaan päästy niin kuin liikkeelle, että meillä ei ollut sellainen mikään kiire eikä mikään muu. Että. Ja toisaalta ihan mukavaa, kun tulee tämmöisiä erilaisia teemoja, millä mennään. Meillä on ollut suvussa tämmöisiä havaijilaisbileitä ja kaikkea muuta tämmöisiäkin, niin mennään vähän eri tavalla, niin se on ihan mukavaa ja toivottavasti kaikki vieraat lähtevät mukaan tähän kuvioon.
0: Onko nämä ihan yksityisasunnossa vai jossain juhlatilassa nämä bileet?
3: Ei, kyllä me olemme semmoisten nuorisoseuran talossa, ollaan tuolla Nurmijakalla.
0: Niin, että sinne pystyy sitten rekvisiita myös asiaan kuuluvin systeemeen vetämään.
3: Joo, no tässä nyt on tarkoitus vielä huomenna miettiä, että menemmekö me sillä jollain avoautolla sinne vai millä mennään sitten. Että. Sehän kuuluisi paremmin niin kuin tähän luukkiin ja kaikkea muuta, mutta katsotaan, mitä se saadaan onnistumaan.
0: Kleinbussi on aika kova, semmoinen vanha Kleinari.
3: No kieltämättä tarätti sitikka.
1: Sekin on jotenkin tullut huomioiduksi, että jotkut ihmiset järjestävät enemmän juhlia kuin toiset.
0: Ehdottomasti.
3: Se on kieltämättä totta, että kaikki eivät lähde järjestämään yhtään mitään, vaan haluavat viettää niin kuin tällä tavalla, sanotaan, hieman himmennetyt juhlansa ja kaikkea muuta, mutta meillä on aika monta tässä meidän suvussa ollut kyllä semmoisia, että itse pidi viime vuonna juuri synttärit. Me oltiin Pärnussa silloin tuolla Viron puolella ja kaikkea muuta, ja saatiin Suomesta lähtemään lähes 30 ihmistä sinne, mistä me olin hirveän tyytyväinen, että kaikki lähti sinne. Että kyllä se... Ehkä ihmiset odottaa tämmöistä erilaista, ei pönötystä, vaan kaikkea muunlaista juhlimista ja kaikkea muuta. Et kyllä se saa ihmiset mukaansa mielestäni ainakin tempautumaan tällä hetkellä aika selkeästi mukaan. No.
0: Niin mä oon huomannut senkin, että ihmiset on kyllä hirveän niin kun innoissaan sitten, kun joku viitsii järjestää, mutta niin kun itse ei sitten oikein sitä tahtoa löydy, että oletetaan, että joku muu hoitaa kyllä.
3: No kyllä, totta kai se on. Ehkä me olemme sen verran mukavuuden haluisia sitten, ja onko jollain sitten niin korkea kynnys siihen järjestämiseen ja kaikkea muuta, mitä voisi senkin uskoa sitten, että kyllähän se vaatii töitä, tuskaa ja kaikkea muuta, mutta sitten se lopputulos on kuitenkin hirvittävän hyvä. Kaikki nauttivat siitä, ja sinun mielestä on miellyttävä mennä sitten varmasti kaikkien.
0: Mm, toi on kyllä kova saavutus saada 30 ihmistä Pärnuun jo, että hattua nostaa.
3: No en mä tiedä, kyllä joo, me saatiin hirveän helposti. Ei ollut mikään ongelma ollenkaan, sinne me pistettiin jo, olisi nyt ollut kun heinäkuussa oli synttäri, se pistettiin varmaan helmikuussa, niin ensimmäiset vastaukset tuli 2 päivän päästä, joo totta kai me tullaan, kun ihmiset pystyy järjestämään lomansa ja kaikkea muuta, niin joo, se onnistui hirveän hyvin.
0: Ihanaa.
3: Ei ongelma.
0: Niin, mahtava homma.
3: Se oli tosi kiva. Sitten mikä parasta tietysti, että keli suosi ja kaikkea muuta. Ja ei, se oli ihan se oli hieno tapahtuma. Täytyy toivoa, että huomenna on samanlainen, että nyt ainakin luvattu, että ei ainakaan vettä pitäisi sata eikä mitään muuta. Mm. Saadaan nauttia tämmöistä loppukesän tunnelmista ja ilmoista.
1: Miten voisit luonnehtia kertoa tätä päivän sankaria?
3: Vauhtia ja energiaa. Ja kun hänet olen pienestä asti tuntenut ja kaikkea muuta, niin vauhti ei tule loppumaan missään vaiheessa. Moottorissa riittää kyllä energiaa ja kaikkea muuta kaiken maailmasta. Odotetaan määrätylaisia kilpailuita, mitä hän järjestää ja kaikki tämmöisiä. Eli se ei ole pelkkää pönöttämistä, vaan siellä tulee varmasti semmoista tapahtumaa tulemaan, mikä osallistuu kaikki, ketä ovat juhlavieraita siellä ja kaikkea muuta. Eli hän on hyvin energinen ihminen tällä hetkellä.
1: Vai semmoista, joo. Ja onko laulu, liittyykö se päivän sankariin jollain lailla vai onko se ihan noin niin kuin teeman kautta haettu?
3: Kyllä sieltä laulua tulee, sitten taas se tulee enemmän hänen tyttärensä puolesta, sitten sieltä tulee jo musiikkiesitystä, kaiken maailmasta tulee, ja en mä usko kuorolauluun ollenkaan, että mennään paljon enemmän sitten tämmöiseen, sanotaanko korkeampi tasoiseen musiikkiesityksiin ja kaikkea muuta, sieltä saattaa tulla pienot ja viulut ja kaikkea muuta esiin, ne ovat hyvin musikaalisia niin kuin niin päin, että varmaan tämmöistä sieltä tulee meille huomenna kuunneltavaksi ja nautittavaksi tämmöistä musiikkia.
1: Joo, se, että vielä lisätään tähän juhlan järjestämiseen kyky soittaa musiikkia ja musikaalisuus, niin on vielä kohottaa sitä kokemusta.
3: Oi voi, totta kai, ja sitten kaikki, mitä sanoo niin sanotusti omasta perheestä, niin se on hirveän hieno asia niin päin, että kaikki ei tarvitse olla tämmöistä ostettua mistään, vaan saadaan niin kuin tällä tavalla omasta perheestä näitä esiintyjä ja kaikkea muuta. Mikä sen parempia heidän kavereitaan sitten mukaan sinne.
1: Hyvä. Mitäs Markku musiikkia nyt puhelun päätteeksi?
3: No kyllä nyt täytyy mennä 70-lukuun ja ottaa Harry Gaines tähän kuvaan mukaan ja Get On, jotta saadaan niin kuin vauhtia tähän perjantai-ilta ja tässä saadaan niin kuin nostettua niin kuin tätä musiikin tahtia ja tätä menopeliä ja kaikkea muuta kohti lauantai huipputapahtumaa sitten. Niin se olisi toiveeni tässä vaiheessa.
1: Selvä juttu. Haluatko laittaa vielä terveisiä?
3: No terveisiä totta kai päivän sankarille sinne tuonne Nurmijärven suuntaan ja sitten tässä monelle sukulaiselle Kouvolaan, Helsinkiin ja Tuusulaan ja tuonne muualle, jotka äänestä tunnistavat. Ja kaikille oikein hyvää viikonloppua ja nauttikaa näistä hienoista säistä, mikä vielä tässä elokuun meille tarjoaa.
0: Hieno homma, Markku. Oikein ihania juhlia teille huomenna.
3: Hienoa. Kiitos teille ja hyvää illan jatkoa.
1: Kiitoksia. Moi moi.
0: Moi.
3: Kiitos. Moi moi.

0: juhlat. Ehkä meitä ei Mia vaan kutsu.
1: Mä oon salettunut tästä, että siis niin kun me ihmeteltiin tässä Markuksen kanssa, että on se kumma, että kukaan ei järjestä enää mitään bileitä. No sitten me päätyttiin siihen, että no ei meitä vaan kutsuta sinne, että me ollaan varmaan vähän tylsiä tyyppejä.
0: Niin, se on aina töissä tai sillä on jotain muuta keksittynä.
1: Niin.
0: Turhaa sille edes lähettää kutsua.
1: Mitä

0: Kukkuu.
1: Juu, terve.
0: Mitäpä saareen kuuluu sinne Vesijärvelle?
1: No tänne kuuluu tosi hyvää. On hieno keli. Hyvää seuraa ja TV-kanavalta hyvää musiikkia.
2: Ketäs on seurana?
1: No, täällä on ystäviä.
0: Onko teillä niinku ihan bileet vai normiviikonloppu siellä?
1: No ihan ollaan täällä nyt viettelemässä. Itse on täällä ensimmäistä kertaa tänä kesänä.
2: Miltä vaikuttaa?
1: Hyvältä vaikuttaa.
0: Mitäs teillä on ohjelmassa siellä?
1: No tässä saunaa lämmitellään ja just grillattiin ja nyt odottelen vielä omaa aviomiestä sieltä Scanian maalausprojektista, että hänkin tänne saapuisi.
2: Okei. Tuleeko hieno?
1: Kyllä tulee hieno. 143 Scania.
0: Oho. No siinä on sitten saa maalaamista. Olla tarkkana ja maalaamista.
1: Juu.
2: Onko se ihan, se on hänellä työkäytössä?
1: No työkäytössä, joo.
0: Onko se tämmöistä niin kuin koristemaalausta, siis tiedätkö, että tulee jotain hienoja kuvia siihen?
1: No nyt on ihan hiekkapuhallushommat ja ruostemaalaukset siihen.
0: Okei, joo joo.
1: Pääsee sitten taas tosi toimii. Juu. Työhommi.
2: Kyllä, kyllä. Mitäs teillä on viikonlopuksi suunnitteilla?
1: No tässä nautitaan näistä Vesijärven maisemista. Huomenna on luvannut vähän myrskyisää säätä, mutta tai kovaa tuulta. Mutta.
2: No eipä siinä laittaa
1: kyllähän
2: vaan.
1: Kyllähän täällä järve äärellä, niin kyllähän täällä nyt nauttii.
0: Mistäs päin sä oot sinne matkan?
1: Nurmijärveltä.
0: Ja siellä vietät viikot sitten?
1: Juu, kyllä.
2: Meinaatko käydä uimassa?
1: Kyllä ajattelin kevästä. Se on hyvä saunasta käydä pulahtamassa.
2: Niin.
0: Nopeasti.
1: Juu.
2: Ja. Musiikki toivettakin on olemassa. Minkälaista?
1: Joo, se oli Mariliin Nautin elämästä.
2: Mikäs siinä kappaleessa on toivomisia kuulemisen arvosta?
1: No, se on hyvä kappale ja kyllähän nyt elämästä täytyy nauttia.
2: Se on toi, siitä on tehnyt oman versionsa toi, sanokaavasti. Mikäs se on? Onko se Portion Boys? Onko niillä Nautin? Mun mielestä, joo.
1: Joo,
2: ja, on. Joo, ja olen huomannut joskus, että ihmiset eivät aina välttämättä, ja Teflon Brothers, kun se oli siinä se, joo, se toinen.
1: Joo.
2: Että eivät tienneet, että on olemassa tämmöinen alkuperäinen versio kuin Marilyn versio.
0: Joo, kyllä se on yhdessä Portion Boys Teflon Brothersin kanssa.
2: Joo,
0: nyt kun tarkistin.
1: Alkuperäinen paras versio.
2: Kyllä, kyllä, juuri niin. Haluatko laittaa Jenna terveisiä?
1: No mä laitan terveisiä mun aviomiehelle. Toivottavasti saa projektin nopeasti loppuun tälle illalle ja pääsis tänne meidän kanssa saunomaan ja uimaan ja viettämään iltaa.
0: Että vähän vauhtia siihen hiekkapuhallukseen nyt siellä Scanian kyljessä.
1: Kyllä. Nyt äkkiä maalia pintaan.
2: Just näin.
1: Tänne näin.
2: Okei. Okay. Selvä juttu. Mukavaa viikonloppua teille sinne ja hyvät syksyt, alkavat syksyt ja laitetaan Mariliin laulusoima.
1: No niin, kiitos.
2: Yes, hyvä. Moi.
1: Hyvä, moi.

0: Noin, siinä oli hyvää energiaa. Nautin elämästä ja Marili. Kello on 20.46 ja ilta on siinä vaiheessa, että meillä on viimeinen soittaja nyt varsinaiseen lähetykseen langalla ja hän on Somerolta ja nimeltään Aimo. Terve.
1: Terve.
0: Missä olit viime viikon loppuna?
1: Olin viime viikon loppuna Tuusulassa Krapilla. Siellä oli tämmöinen mahtava skaalatapahtuma ja siellä oli erinäköisiä proke-bändejä, tasavallan presidenttiä, Wigwamia ja muitakin. Todella mahtava tapahtuma ja mahtava skaala.
0: Joo, kylläkin. Joo. Oliko ihmisiä liikkeellä?
1: Kyllä, se on 2000 ihmistä kai sinne pääsee olemaan, niin loppuun myyty oli. Vaikka vettä sato kuin aisaa iltasella.
0: Joo, joo. Oliko siellä jotain erityisiä esiintyjä, jotka sinua nimenomaan kiinnosti?
1: No kyllä, siellä oli nämä vanhat bändit ja sitten on Saima on yksi minun lemppareita kyllä, joka siellä esiintyy. Mm.
2: Mikä siinä Saimaassa sua erityisesti sytyttää? Sehän on aivan loistava bändi, mutta mikä sua erityisesti kiehtoo siinä?
1: Siinä kiehtoo kyllä se iso bändi, paljon soittajia, paljon väkeä, kuulostaa erittäin ihan niin kuin sinfoniaorkesterilta, että siellä on tekijöitä ja soittajia, niin se on kyllä kuulostaa todella mahtavalta soundi.
2: Se ei ole ihan, nehän ei ihan hirveästi keikkaile, se on aika arvokasta puuhaa, noin iso bändi ja kuskata vaikka ympäri maata. Että.
1: Joo, kyllä. No tämä skaala, mikä nyt oli viime viikon loppuna, niin sehän oli Matti Mikkolan järjestäjä. Matti Mikkola oli tämmöinen taiteellinen johtaja siinä skaalassa, että varmaan sen takia Saimaakin siellä sitten esiintyi.
2: Niinpä, niin varmasti.
0: Ja semmoista musiikkia yleensäkin oli siellä, että Matti
1: kyllä,
0: oli päässyt.
1: Kyllä, oli, että väki oli vähän vanhempaa kuin oli tämmöistä bändiäkin, vähän vanhempaa bändiäkin ja prokea ja muuta, niin niin väkikin oli vähän vanhempaa. Joo,
2: kyllä. Nythän, nyt tuo proge on aika pinnalla, että syyskuussahan on tuolla Espoon kulttuurikeskuksessa, siellä on tämä Love Proge-konsertti taas, että siellä kanssa joo. Sitten näkee kaiken moista.
1: Kyllä, kyllä.
0: Onko sulle Aimo, noin Matti Mikkolan aikaisemmat musat, bändit tuttuja tai kiinnostavia?
1: No Tehosekotin oikeastaan, mistä ensimmäisen kerran on niin kuin kuullut henkilöstä, niin Tehosekotin oli minusta ihan hyvä, kyllä.
0: Joo.
1: Tai tyysi sanoa ihan hyvä, vaan oli tosi hyvä.
0: Tuliko käytyä kesän aikana muita keikkoja kuin toi Skaala-festivaali?
1: No ei ollut tullut käytyäkään, kun tämä oli oikeastaan niin kuin puolison toive. Hänellä oli syntymäpäivät siinä lähellä ja sitten niin kuin ilmoitin, että tässä on sulle syntymäpäivä lahja, että sitten mentiin sinne kuuntelemaan ja se on myös hänen mielimusiikkia.
0: Niin. Kun te siellä Somerolla asutteko?
1: Ei, meillä on mökki täällä oikeastaan, että ollaan nyt vaan mökillä, että asutaan järven päässä.
0: Niin justi, eli siitähän oli lyhyt matka taittaa nyt.
1: Joo, on kyllä, joo. Kyllä.
0: Tuota noin, niin ja mikä Saimaan laulu tai esitys?
1: Saimaan Finlandia teki kyllä semmoisen vaikutuksen, että tuli tippa linssiin, kun sitä kuunteli siellä livenä. Se oli aivan mieletön esitys minun mielestä.
0: Niin on viimeisimmällä levyllä tehnyt näitä versiointeja ainakin.
1: Joo, kyllä. Oli joo. Ja sittenhän he soitti tietenkin nämä hitit, mitä soi muutenkin radiossa ja enemmän, niin.
0: Okay.
1: Mutta tämä Finlandia kyllä teki vaikutuksen.
0: Haluatko Aimo laittaa vielä terveisiä ennen Finlandiaa?
1: Joo, terveisiä lapsille, Siirille, Nikolle, Sennille, Niilolle, Sirjalle, Ilarille, kaikki ei ole minun lapsia, vaan heidän puolisoitakin. Ja lapsia ja
2: ajattelin, että joo, ollut ahkerana.
1: Sekä vaimolle Minnalle terveiset tuonne mökkiin ja sitten siskoille ja kaikille tutuille, jotka tuntee.
0: Kiitos Aimo. Hyvää Kiitoksia. Viikonloppua teille sinne Someron mökille.
1: Kiitos samoin.
0: Yes, hei hei.
2: Moikka. Joo,
1: hei hei.
0: Noin.
2: Noin.
0: Jatkot kello 21 jälkeen lisää ensi viikon perjantaina sama kanava 18.02 alkaen.
2: Juuri näin. Se on sitten syksyn ekapuhlarit silloin, eikö
0: silloin
2: niin?
0: Sitä,
2: jos nyt on kerran kesän viikat.
0: Juuri niin. Nyt Saimaa, Finlandia. Moikka.

0: Oletko jo huomannut, että radio...
1: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi-maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi-maaottelu.
2: Aina suorana, aina läsnä.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Norjassa kuningas Haraldin arkku on siirretty sairaalasta kuninkaan linnaan. Autosaattue kulki pääkaupungin Oslon läpi. Katujen varsilla oli runsaasti väkeä seuraamassa arkkusaattoa. Haraldin arkku asetetaan esille kuninkaan linnan kappeliin, missä yleisöllä on mahdollisuus jättää jäähyväiset pidetylle hallitsijalle. Kuningas Harald kuoli aamulla 89-vuotiaana. Ruotsi lähettää Gripen-hävittäjiä ja sota-aluksia Suomeen droonitorjunnan avuksi. Suomen aluetta aletaan valvoa yhdessä Suomen johdolla. Puolustusministeri Antti Häkkänen.
1: Tätä ei pidä tulkita missään nimessä minään hätähuutona, että Suomella on vahva oma toimintakyky, oman alueen alueellisen koskemattomuuden valvonta ja tarvittaessa torjuntaan. Mutta tällä varaudutaan siihen ensinnäkin, että Ukrainan iskut tulee jatkumaan Venäjälle todennäköisesti pitkäkestoisesti. Ja se kuormittaa meidän henkilöstöä ja resursseja joka päivä. Joten me saadaan tästä nyt vähän lisäapua siihen tehtävään. Eli ei ole mitään aukkoa varsinaisesti, vaan lisäresurssia saadaan. Ja toisaalta taas me Ruotsi ja Suomi tällä osoittaa, että me varaudutaan yhdessä vastaamaan kaikkiin eri häiriötilanteisiin.
0: Nepalin ja Tiibetin tulva-alueella on yhä kateissa yli 2000 ihmistä. Kateissa olevista suurin osa on ulkomaalaisia, joukossa on myös yksi suomalainen. Alueella oli paljon ulkomaalaisia, sillä siellä on runsaasti suosittuja vaellusreittejä. Nepalin viranomaiset ovat kertoneet, että lähes 600 ihmistä on vahvistettu kuolleeksi. Pelastustyöt keskeytettiin hetkeksi uuden tulvavaaran takia, mutta ne jatkuvat jälleen.
2: Paraguayn MM-rallin avauspäivästä tuli romuralli Sotkamon Jymy-Välieriin Superpesiksessä ja yleisurheilun Suomi-Ruotsi-ottelu käyntiin huomenna. Urheiluradion toimittaa Simo Leinonen. Paraguayn MM-rallissa on ajettu siis 5 erikoiskoetta. Huoltotauon jälkeen jatkettiin hetki sitten ja aamun ensimmäisellä 4 erikoiskokeella sattui ja tapahtui. Rengasrikkoja ja muita teknisiä ongelmia tuli liukuhihnalta. Toyotan Takamoto Katsutanna-ralli keskeytyi jo avauspätkällä. Tallikaveri Sebastian Ogier joutui keskeyttämään 3. erikoiskokeella jousitusongelmien takia. Ja 3. EK koitui kohtaloksi myös kisaa johtaneelle Ruotsin Oliver Sulberille. Sulberin Toyotan käynnistysongelmat ja rengasrikko tiputtivat hänet yli 4 minuutin päähän kärjestä. Sami Pajari on 5 erikoiskokeen jälkeen nyt 4. reilut puoli minuuttia kärjestä. Ja myös Sami Pajarin autossa oli aamupäivän sessioissa teknisiä ongelmia. Kärjessä on tällä hetkellä Hyundain Hayden Paddon 22 sekunnin erolla ennen Toyotan Elvin Evansia. Fordin Josh McEarlin on 3. 27 sekuntia keulasta. Tänään ajetaan vielä 3 erikoiskoetta. Sotkamon Jymy eteni miesten Superpesiksen välieriin, kun se kaatoi ratkaisevassa 5. puolivälierässä Joensuun Mailan jaksoin 1-0. 2 edellistä ottelua hävinnyt Jymy aloitti ottelun ryminällä, kun Ivari Vihanto pamautti heti ottelun avauslyönnillään kunnarin. Kotijoukkue vei avausjakson peräti 7-1. Toinen jakso päättyi tasan 2-2 ja näin Sotkamo välieriin. Jymyn Ivari Vihanto.
3: No meillä on ollut tosi paljon ongelmia tässä sarjassa sisäpelin kanssa, että ei ole saatu ukkoa kotiin ja välillä ei saa tilannetta, niin nyt tuohon ihan eka jakso alkuun, tai koko eka jakso, näytettiin sitä hauista, että mihin meillä on mahdollisuudet tuossa sisäpelissä ja onnistuttiin tosi hyvin. Ja no sitten toisen jakson alku, Kallelta hieno lyönti siihen, 2 juoksua ja sitten sen jälkeen oli vähän sitä vanhaa, mitä meillä on ollut tässä niin kuin itse asiassa tällä kauellakin, että se vähän hyytyy tuo peli loppua kohti. Ja nyt kesti onneksi tuo meidän ulkopeli. Mutta silleen just tuo eka jakson peli niin tosi hyvin pelattiin ja just tuommoista me pystytään pelata. Niin se oli ehkä siitä niinku se posi ja sillä me voitettiin tämä peli.
2: Sotkamo saa sunnuntaina alkavissa välierissä vastaansa Kouvolan pallonlyöjät. Toisessa välieräparissa kohtaavat Vimpelin Veto ja Manse PP. Naisten puolella Jussittaret hallitsi avausvälierää Porin Pesäkarhuja vastaan. Ensimmäinen jakso Jussittarille 3-1 ja toisella jaksolla Jussittaret oli parempi 7-1 ja se otti ensimmäisen 4 finaaleihin tarvittavasta voitosta. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi-maaottelukilpailla on siis viikonloppuna Helsingin Olympiastadionilla. Suomen tuoreet EM-mitalistit Alisa Vainio, Silja Kosonen ja Vilma Heltelä ovat kaikki ilmoittautuneet tapahtumaan mukaan. Naisten satasella Lotta Kemppinen juoksi Espoossa viime viikolla myötätuulessa huippuajan 10.95. Kemppinen odottaakin mielenkiinnolla, kuinka juoksu kulkee Olympiastadionilla.
4: Joo, kyllä mä ehdottomasti uskon, että se voi toistaa. Totta kai se vaatii myös sit sitä, että olosuhteet on kohillaan ja että saa sellaisen hyvän mielentilan, mutta täytyy sanoa, että just ennen sitä juoksua, niin mä valmentajallekin totesin, että vitsit, mä oon niin innoissaan tästä juoksussa, että mä tiedän, että meillä on tosi hyvä kisa, meillä on tosi hyvä kenttä, meillä on kiva myötäinen selän takana, että tavallaan oli lähtökohtaisesti sellainen olo, että vitsit, on kiva lähteä kilpailemaan ja mä nautin kyllä tollaisista tiukasta kamppailuista. Että.
2: Ja lähetys Suomi-Ruotsi-ottelusta alkaa täällä Radio Suomessa huomenna kello 18.02 ja TV2 17.50. Frisbeegolfin MM-kisoissa Yhdysvalloissa Evelina Salonen nousi kolmannella kierroksella ylivoimaiseen johtoon. Salonen heitti tänään koko joukon parhaan tuloksen 7 alle. Kokonaistulos on 3 kierroksen jälkeen -21 ja Salonen johtaa kisaa peräti 8 heiton turvin. Toisena kisassa on Yhdysvaltain Missy Gannon tuloksessa 13 alle ja kolmantena Kanadan Rebecca Don tuloksessa 12 alle. Iida Lehtomäki lähti päivään 3. sijalta, mutta hän pelasi tänään 1 yli paarin ja hän on kisassa jaetulla 4. sijalla, tulos 8 alle. Ja miesten kisassa 3. kierros on vielä edessä. 2 kierroksen jälkeen Yhdysvaltain Jake Monn kärjessä kokonaistuloksella 15 alle. Suomalaisista parhaiten tällä hetkellä heittää Rasmus Saukkoriipi. Hän on tuloksessa 11 alle. Kovin toiveen kisaan lähtenyt Niklas Anttila on vasta sijalla 25. Urheilua vielä kello 22 uutisten jälkeen.
5: Urheiluradion toimitti Simo Leinonen ja uutistet toimitti Pia Paakkunainen. Kello on 21.07 ja Puhelinlangat laulaa -ohjelman jatkoja vietetään tässä seuraava tunti kello 22 saakka. Seurassasi istuu täällä Mia Krause.

Ja toiveita, niitä voi edelleen lähettää tänne vaikkapa WhatsAppin kautta, ja mitä tarinallisempi homma, niin sen varmemmin läpi näille jatkoille pääsee. Lähdetään liikkeelle Hannun toiveella. Hannu toteaa hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi, että Elvis on aina ollut paras. Valitettavasti hän kuoli liian nuorena. Markku viettää iltaa perikunnan mökillä Sonkajärvellä Vierannan rannalla, joten Elvikset lähtevät sinne suuntaan.

Elviksen jälkeen ääneen pääsi Samae Koskinen, sitä toivoi Jaana. Kappale nimi oli Hillitön elämä ja Jaana kirjoittaa, että olen uudessa elämän vaiheessa, kun olen jäämässä pois työelämästä. Elämä on ollut hienoa, toivottavasti yhtä hillitöntä tästä edeskin. Opettajana 40 vuotta ja teologina loput ja mitä kaikkea vielä tulossa. Ja Jaana, toivottavasti kaikkea hyvää. Ainakin täältä Radio Suomesta toivottamme sinulle. Seuraavaksi sitten onnen toivotukset lähtevät ihanalle hymyilevälle Ingerille siellä Pyhtäällä. Onhan tänään syntymäpäiväsi ja toivebiisinä tässä on Haaveissa vainko oot mun ja Riki Sorsa.

0: Vai herveetä. Mistä sä ton kaivoit?
1: Kyllä niitä tulee vastaan.
0: Älkää kaiva kun vanhoja hautoja auki.
1: Tälläkin viikolla levylautakunnassa mennään käännösbiisien parissa. Uusia käännösbiisejä kuuntelemassa ja arvioimassa laulaja Eini, sanoittaja Lasse Wikman sekä Radio Suomen Olli Haapakangas.
2: Se soundaa hyvältä, antaa mennä. Ja kun mun mielestä ei.
3: Kitaristikin maltto aluksi ja sai siitä pluspisteen, jonka menetti kyllä sitten, kun ei enää lopussa malttanut. Solo oli pitkä.
1: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Are.

0: Areenassa.
1: Yle Radio Suomi.
2: 20 minuuttia eli 9 on kello. Ja tuossa puhlareiden alkuunhan soitettiin Dolly Partonia, mutta voi hyvänen aika, että Dollya toivotaankin täällä oikein urakalla. Minä nyt niputan nämä kaikki toiveet tähän seuraavaan kappaleeseen ja tästä kuuluu viesti seuraavasti. Levätköön rauhassa, Dolly Parton. Saataisiinko Jolin tänne Keiteleen rannalle soimaan? Terveisiä Keisarin tieltä ja Keisarin tielle.

Epäilemättä siinä yksi Dolly Partonin tunnetuimmista kappaleista, Jolene. Siinä siis kappale kaikille, jotka ovat tänään Dollia tähän lähetykseen toivoneet.

Jos loketit sattu loppuu, pari pankkii ryöstetään. Nopen elämämme loppuu, toisiamme työstetään.

siinä, kuulkaa. Se on, tuosta on 12 vuotta jo kulunut. Atomirotan aurinkoon julkaistiin vuonna 2014. So the time flies, niin se aika, kuulkaa, lentää. Ja Mikolle Kotkasta lähtee seuraava kappale. Mikko ihailee vanhaa klassikkoa kasari ysäriltä ja kukapa nyt ei Diosta tykkäisi. Tässä Holy Diver. Alkusuhina on huikea.

Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

oli Sampsa Astala, mikä pahan tappais. Ja Sampsa muistetaan Lordista. Hän tuli tunnetuksi Lordin rumpalina vuosina 2000-2010 taiteilija nimellä Kita. Nykyisin hän laulaa sitten Sampsa Astala ja Kuuma yhtyeessä, johon hänen lisäkseen kuuluvat myös Lordin ex-jäsenet Niko Hurme ja Leena Peisa. Ja tämän myötä lähtivät terveiset Inarijärven saareen Iirolle. Seuraavaksi sitten Fleetwood Mac ja The Chain. Tämä lähtee Jesperille pitkän kotimatkan kulkijalle.

Hieno biisi Fleetwood Mac in the Rumors-levyltä The Chain. Tuosta on muuten myös mainio versio Kanadan parhaaksi bilebändiksi mainitulta orkesterilta nimeltä Dwayne Gretzky. Tsekatkaa, jos tulee eteen. Seuraavaksi sitten ääneen tuomari Nurmio. Tänään on kuulemma Jarilla mennyt rahaa kauppaan jos toiseenkin, mutta oikein hyvin tarkoituksiin, kuten kotiin, ruokaan ja juomaan. Siitäpä tuli mieleen toivoa tuomari Nurmion kappaletta Rahamies, varsin mainio kertomus siitä, mitä rahalla voikaan saada aikaan. Näin kirjoitti Jallu.

Siinä asian ytimessä oli tuomari Nurmio ja rahamies. Sitten on tämän ohjelman viimeisen kappaleen aika ja sitä kirjoittaa näin. Elokuun viimeisen kauniisen perjantai-iltaan sopisi mitä parhaiten Oona Kamun ja Sami Saaren duetto Jää. Mielestäni se on unohdettu helmi. Minä olen kyllä aivan samaa mieltä. En ole pitkään aikaan kuullut tätä kappaletta. Nyt se kuullaan ja sen myötä mennään kohti merisäätietoja.

Kello on 21.50 ja säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, kovan tuulen varoitus, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, kaakkoistuulta aamuyöstä alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti, Merenkurkku ja Perämeri, kaakkoistuulta iltapäivällä ja illalla 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Pohjois-Itämerellä ja Selkämerellä esiintyy iltapäivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Suomen yllä on korkeapaine, joka liikkuu hitaasti itään. Pohjanmerellä on syvenevä matalapaine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 4–7 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 7–12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 7–10, aamulla 11–15 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla 7–12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 6–9, aamulla 11–6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä heikkenevää tuulta, keskipäivällä 8–12, illalla 4–8 metriä sekunnissa. Päivällä ja illalla paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 4–8, aamupäivällä 8–13 metriä sekunnissa. Ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla 9–14 metriä sekunnissa. Illalla paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, kaakkoistuulta 9–14 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla 7–12 metriä sekunnissa. Päivällä ja illalla paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 2–5, aamusta alkaen 6–11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, kaakkoistuulta 6–10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, kaakkoistuulta 4–8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan, Suomenlahti, Merenkurkku ja Perämeri, kaakon puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lounaan puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, kaakon puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Aamulla lounaan puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpöasteita 18, itätuulta 4 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 40 kilometriä. Kotkarankki 17, itä 4, pilvistä 31. Orrengrund 18, itäkaakko 4, pilvistä yli 20. Emäsalo 17, itä 6. Kalbodegrund 18, itä 7, itätoukki 18, itä 6. Harmaja 18, itä 6, pilvistä 20. Mäkiluoto 18, itäkaakko 7. Bogashär 17, itäkaakko 5, pilvistä 28. Hanko-Tulliniemi 17, itä 7. Ryssärö 17, itäkaakko 8. Venö 17, itäkaakko 7. Utö 17, itäkaakko 6, pilvistä 24. Rajakari 18, kaakko 4. Fagerholm 18, itäkaakko 8, Vilsanti 18, kaakko 5, 30. Gotska Sandön 18, itäkaakko 4, 39. Kumlinge 17, itäkaakko 5, pilvistä yli 20. Nyham 17, kaakko 10, puoli pilvistä 20. Märketin tiedot puuttuvat. Isokari 18, kaakko 8, selkeää yli 20 kilometriä. Kylmäpihlaja 18, kaakko 6, melkein selkeää 19. Tahkoluoto 18, kaakko 6, melkein pilvistä 50. Selgrund 16, melkein selkeää 50. Bredskäret 17, kaakko 2. Strömmingsbådan 17, kaakko 4. Valassaaret 15, eteläkaakko 3. Kallan 16, Pohjoisluode 1. Tankkar 17, kaakko 3, pilvistä 41. Ulkokalla 16, itäkoillinen 3,
Nahkiainen 17, Kaakko 6. Raahe 18, Kaakko 5, Selkeää 20. Oulu-Vihreäsaari 17, Kaakko 5, yli 20. Marjaniemi 16, Kaakko 6, Selkeää yli 20. Kemi 1, 16, Etelä-Kaakko 6. Ja Ajoksessa lämpötila 15 astetta. Tuuli kaakosta 4 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Ja sitten vielä ampumatiedote. Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseilla Kassunkurun ampuma-alueella 14-30.8. päivittäin kello 8-22. Vaarallinen alue ulottuu Mustantieltä etelään Rautatien ja Lehtovaarantien välissä Kivimäkeen saakka.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhyke laajenee, kertoo Ruokavirasto. Uusi osa tartuntavyöhykettä sisältää kokonaan Kotkan, Haminan ja Pyhtään kunnat. Lisäksi vyöhykkeeseen kuuluu osa Loviisasta, Lapinjärvestä ja Kouvolasta. Ruokavirasto on löytänyt afrikkalaista sikaruttoa villisiasta, joka oli löydetty kuolleena Pyhtäältä. Monet kaupungit kamppailevat tänä syksynä poikkeuksellisen vaikean taloustilanteen kanssa. Kaupunkien verotulot ovat kehittyneet odotettua heikommin. Myös työllisyyspalveluiden siirto kunnille on nostanut kustannuksia merkittävästi. Kuntaliiton kehittämispäällikkö Mikko Mehtonen.
1: Joudutaan supistamaan niitä nyörejä siellä lompakossa, niin kyllä se silloin nähdään niin kuin kaikissa kuntien järjestämissä palveluissa, opetuksessa, infrastruktuurissa, työllisyyden hoidossa. Eli kunta joutuu kääntämään niin sanotusti kaikki kivet ensinnäkin kustannusten hillitsemiseksi, mutta myös sitten, että mistä voitaisiin saada lisätuloja. Meillä on niin kuin joka vuosi ollut tässä jonkin verran niitä kuntaveron korottajia, ja niitä varmasti nähdään nyt ensi vuodellekin kyllä jossain määrin.
0: Norjassa kuningas Haraldin arkku on siirretty illalla sairaalasta kuninkaan linnaan. Oslon katujen varsilla oli runsaasti väkeä seuraamassa arkkusaattoa. Harald kuoli aamulla 89-vuotiaana. Kuninkaan arkku asetetaan esille kuninkaanlinnan kappeliin, missä yleisöllä on mahdollisuus jättää jäähyväiset pidetylle hallitsijalle. Näin tunnelmia Oslosta kuvailee toimittajamme Roni Kuronen.
2: No kyllä kaikkien kanssa, joiden kanssa olen täällä tänään ehtinyt keskustella, niin kaikki ovat hyvin surullisia tästä uutisesta, ja hän oli hyvin kansanläheinen ja rakas ihminen monelle. Hän puhui myös paljon tasa-arvokysymyksistä ja puhui siitä, että riippumatta taustasta tai uskonnosta tai muustakaan asiasta, niin kaikki ovat yhtä norjalaisia, ja se on puhutellut myös nuorta yleisöä, ja hänellä oli täällä lisänimi Bestefar eli iso isä. Hän oli tämmöinen kansan johtohahmo, joka oli ja pysyi, vaikka vuosikymmenet vierivät ja ajat muuttuivat.
0: Aamusta alkaen pilvisyys lisääntyy ja lännestä saapuu sadealue. Iltapäivällä lännessä pilvisyys on runsasta, muualla on aurinkoisempaa. Päivän ylin lämpötila on 15–22 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Satakunnassa. Tuulivaroituksia on sekä maalla että merellä.
3: Nyt Urheiluradio, toimittajana Simo Leinonen. Aloitetaan Paraguayn MM-rallilla. Siellä 6 erikoiskoetta ajettu ja Toyotan Sami Pajari noussut jo kolmanneksi. Pajarin ero kärkeen on 6 pätkän jälkeen vain vajaat 9 sekuntia, kun 5 erikoiskokeen jälkeen ero oli yli 0,5 minuuttia. Kisaa johtanut Hyundain Hayden Paddon kärsi 6 erikoiskokeella rengasrikon ja hän menetti kärkipaikkansa Toyotan Elvin Evansille 0,5 sekunnilla. Pajari siis 9 sekuntia kärjestä, Paddon 2,5 sekuntia Evansista, siinä kärki kolmikko ja Josh McCurlin Fordilla 9,8 sekuntia keulasta 4. Sitten onkin jo iso ero, nimittäin aamupäivän 4 erikoiskoetta sävyttivät ulos ajot. 2 erikoiskokeen jälkeen kilpailu on johtanut Oliver Sulberg ajautui 3 erikoiskokeella ulos tieltä ja hän putosi kauas kärjestä. Ja myös Sebastian Ogier, Thierry Neuville ja Takamoto Katsuta ovat joutuneet keskeyttämään jo rallin alkuvaiheessa. 7. erikoiskoe juuri alkamassa ja tänään ajetaan kaiken kaikkiaan siis 8 erikoiskoetta. Sotkamon Jymy eteni miesten superpesiksen välieriin, kun se katoi ratkaisevassa 5. puolivälierässä Joensuun Mailan jaksoin 1-0. 2 edellistä ottelua on hävinnyt Jymy, aloitti ottelun ryminällä, kun Ivari Vihanto pamautti heti ottelun avauslyönnillä kunnarin. Kotijoukkue vei avausjakson peräti 7-1 ja toinen jakso tasan 2-2. Sotkamo saa sunnuntaina alkavissa välierissä vastaansa Kouvolan pallonlyöjät. Toisessa välieräparissa kohtaavat Vimpelin Veto ja Manse PP. Ja frisbeegolfin MM-kilpailuissa Yhdysvalloissa Evelina Salonen on 3 kierroksen jälkeen ylivoimaisessa johtoasemassa. Hän on tuloksessa 21 alle ja johtaa kilpailua peräti 8 heiton turvin seuraaviin. Miesten 3. kierros parhaillaan käynnissä Yle Areenan puolella.

Ensitiedot liikenneonnettomuudesta. Tie 3, Tampereen läntinen kehätie, Nokia. Tarkempi paikka Kalkuun liittymä. Eli ensitiedot liikenneonnettomuudesta tielle 3, eli Tampereen läntinen kehätie, Nokia. Tarkempi paikka Kalkuun liittymä.

pysähtyä valonopeudella nostalgia poimuun. Tänäkin iltana tän Enterprisen kirkkinä toimii juopulli. Viritetään siis taajuudet sellaisen hiukkaskiihdytykseen, että naapurin mikrokin alkaa soittaa parasta ysäriä 2000-lukua. Klubi on auki.

0: Davidin Ketta ja Snoop Dogg teki ton hienon Sweat-version. Se oli siis kappale, jolla tultiin tänä perjantai-iltana Club Millenniumin tanssilattialle. Pulli Juha tässä päässä, sinä siellä, joten meillä tulee olemaan aika kivaa. Nimittäin seuraava 2-tuntinen bailataan, hikoillaan ja kuunnellaan sitä teidän valitsemaa parasta. Joten diskoluuri on auki, antakaahan paukkua.
1: Radio Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044

vielä ja moikka moi teille kaikille kollektiivisesti. Se oli Lady Gaga, Just Dance ja Harri Chuchu, Romeon Bambussa radio remixi editti miksi, joka tosi just tossa on ja Millenimi tanssilattialla. Tosiaan Discoluri on liekeissä viestiä pukkaa ja täällä on ihanan paljon rakkautta. Toivebiisi I Been Thinking About You. Siitä alkoi meidän rakkaustarina aika monta vuotta sitten ja yhä rakastetaan. PS, me ollaan Sari ja Sami Laitilasta.

tulevaisuudessa edessä. Lodo Beat, I've been thinking about you ja siitä 95 BTM remixi soi Club Millenimin tanssilattialla. Riikka rakastaa myöskin. Riikka ottaa diskoluuriin numeroon 0444216200 viestiä, että moi, saisiko tämän soimaan mun aviomiehelle? Pitäähän sitä muistuttaa, ettei muille miehille ole tarvetta lähinnä siksi, ettei kukaan muu jaksaisi kuunnella mun tarinoita ja etsiä mun avaimia 3 kertaa päivässä. Toi on tosi rakkautta ja hei, mä tunnistan ton ihmistyypin. Tai oikeastaan mä oon just ite toi sama ihmistyyppi. Mulla on kanssa aina, kun mä oon lähes jonnekin, niin avaimet hukassa, lompakot hukassa, puhelimet hukassa. Välillä on jopa vaatteet hukassa ja tuntuu, että on vaikeuksia saada niitä päälle. Mutta onneksi ne aina sit vihdoin viimein jostain löytyy. Joten Riikka, ihana toivekappale, laita soimaan. Kristina Aguilera ja kappale Ain't No Other Man.

0: Lahden ja lähti ihana viesti Riikan miehelle. Riikka ei tarvitse muita miehiä, kun on löytynyt jo se yksi täydellinen, joka etsii aina silloin tällöin avaimet. Eli monta kertaa päivässä. Se oli Christina Aguilera ja Enno Adaman. Ja mä en tiedä, että mikä kommunikoidaan kappaleiden välityksellä puolisoillemme. Hetki tästä nyt tuli, mutta diskoluuriin tuli vielä yksi ihan mahtava viesti. Nimittäin Helena kirjoittaa, että moi, soittakaa tää mun puolisolle tiedoksi. Hän on selittänyt jo puoli vuotta, miten terassin valokate pitää asentaa. Kuuntele, rakas puolisoni, nyt kuninkaan viestiä. Vähemmän puhumista ja lisää toimintaa. Eli oisko aika tarttua porakoneeseen? Helenan toivekappaleena on Elvis Presley, A Little Less Conversation ja siitä JXL:n remixi.
1: Club Millennium. Suomen suurin tanssilattia.
0: Helenan puolisolle haluan vielä sanoa sen verran, että totta, jos puoli vuotta puhuu, niin jossain vaiheessa

Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044

Ai että Banjo on ihana soitin. Tuo oli muuten mun Banjo-imitaatio, joka ei mennyt yhtään sinne päinkään. Mutta tässä kappaleessa toi soitin kuulostaa hienolta. Club Millennium tanssilattialla The Grid ja Swamp Thing. Sähkökitara, se on myöskin hieno soiti ja sitä soitellaan Club Millenniumin tanssilattialla perjantaisin aina tähän aikaan, joten nyt on aika tämän viikon roketin ja rollin. Jostainhan näihin asioihin pitää aina inspiroitua ja tähän tämän viikon rockiin mä inspiroiduin Netflix-dokumentista, jonka katsoin viime viikon loppuna. Kyseessä oli Mönkään meni Woodstock 99, eli vuonna 1999 yritettiin järjestää Woodstock uudestaan, tai järjestettiinkin. Siitä yritettiin tehdä samanlainen rakkauden juhla kuin se alkuperäinen Woodstock, mutta lopputulema oli kaikkea muuta kuin rakkaus. Nimittäin toi festivaali järjestettiin vanhalla sotilasalueella, jossa ei ollut minkäännäköistä luonnonvarjoa. Ja semmonen asfalttikenttä, kaikkihan tietää mitä tapahtuu kun aurinko paistaa. Siellä on nimittäin tosi kuuma. Vesi ja ruoka oli tosi kallista, jos niitä oli ollenkaan. Ja kaiken kruunas sen, se, että vessat meni jossain kohtaa tukkoon, eli siellä haisi ihan hirveältä. Tähän kun lyödään vielä päälle bändit, jotka ei todellakaan hillitse jengiä, vaan laittaa ne raivon valtaa ja kehottaa ihmisiä hajottamaan koko paikan, niin lopputulema ei voi olla mitään muuta kuin katastrofi. Ja näin kävi Woodstock 99 tämän bändin keikalla. Tai tästä se oikeastaan kaikki lähti. Joten Club Millenniumin viikon rockina soittoon Limp Bizkit kappaleella Rolling. Club Millennium.

Limp Bizkit tosiaan piiskasi yleisön ihan valtavan raivoenergiaan Woodstock 99:ssä. Ajattelin, mä haluaisin puhua lisää tosta dokkarista, mutta en viitti spoilaa sitä nyt teiltä, vaikka vanhasta dokumentista onkin kyse. Jos kiinnostelee, käykää katsomassa. Ehdoton suositus tästä dokkarista. Netflixistä löytyy Mynkään meni Woodstock 99. Tää herra oli myöskin noilla samaisilla festareilla keikalla. Tosin joutuu keskeyttämään keikkaansa. Sekin syy selviää tosta dokumentista. Kyse on Fatboy Slimistä. Tää on yksi Fatboy Slimin ehdottomasti isoimpia klassikoita. Ja se soi just nyt ja just täällä. Club Millenium Tanssilattialla. Right here, yeah right.

Gatheringin, eli pikku tapahtuman järjestetty viimeisen keikan kunniaksi. Ja totta kai Club Millenniumkin haluaa muistaa Avisiita hienolla Avisi-remiksillä. Ion Rapture-kappaleesta.

0: kunnioittain Nadiala Rapture ja siitä avisi New Generation remixi. Nyt mennään sitten Norjaan kalahommiin.
1: Ollaan oltu Norjassa kalassa pari viikkoa. Nyt kotimatka on 1000 kilometriä takaa ja vielä 300 kilometriä eessä. Olisi semmoinen biisi kuin United DJs ja Pandora, Trust Me. YouTuben kulta-aikoja, tuo oli vielä Doomilaakson tarinoita.

kuvia tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 42

kenellekään muiden hyväksyntää ollakseen onnellinen. Kun ihminen vapautuu jatkuvasta haluamisesta ja omistamisen tarpeesta, hän voi olla aidosti vapaa siinä tavoitetta elämälle. Hienoja sanoja, Jaana mummukka. Tää kaikki me kerketään sydämiimme tämän kappaleen tahdeen. Pari viikkoa sitten soitin Club Millenimissä Galan Freed from Desireista uunituoreen pallihauta remixin. Ja toi remixi resonoi. Sitä nimittäin pyydettiin lisää uudestaan ja uudestaan. Joten Jaana mummukana toiveen myötä nyt on hyvä paikka laukoa tää uudestaan. Hieno pallihaudan uudelleen versiointi, uunituore sellainen. Klassi.

0: toisella tunnilla, joten toi musiikin soittaminen se ei lopu tähän kohtaan. Laitetaan viestiä uutisten aikaan diskoluuriin numeroon 044-421-6200. Vielä yksi toive tähän ennen uutisia, joka onkin muuten iso klassikko. Tähän toivekappaleeseen ei ole kuulemma mitään sen erikoisempaa syytä kuin se, että aamulla pitäisi mennä töihin ja tässä saisi ihanasti siihen energiaa. Kyse on Armand Van Helden klassikosta You Don't Know Me. Tämän jälkeen tosiaan kello 23 Yle Uutiset, joiden jälkeen Miltsin tanssit ne jatkuu vaan seuraavan tunnin ajan.
1: Club Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhyke laajenee, kertoo Ruokavirasto. Uusi osa tartuntavyöhykettä sisältää kokonaan Kotkan, Haminan ja Pyhtään kunnat. Lisäksi vyöhykkeeseen kuuluu osa Loviisasta, Lapinjärvestä ja Kouvolasta. Ruokavirasto on löytänyt afrikkalaista sikaruttoa villisiasta, joka oli löydetty kuolleena Pyhtäältä. Nepalin ja Tiibetin tulva-alueella on yhä kateissa yli 2000 ihmistä. Nepalin viranomaiset ovat kertoneet, että lähes 600 ihmistä on vahvistettu kuolleeksi. Pelastustyöt keskeytettiin hetkeksi uuden tulvavaaran takia, mutta ne jatkuvat jälleen. Olosuhteet ovat kuitenkin hankalat, arvioi SPR:n katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen.
1: Äärettömän vaikeat. Ja johtuen siitä, että olosuhteet on niin muutenkin todella karut. Ja nyt kun sinne on sitten tämä tulva iskenyt, niin se on tuonut mukanaan äärettömän paljon mutaa, hiekkaa, tuhonnusta infrastruktuuria, mikä johtuu ihan siihen, että vaikka tiedettäisiin, missä ihmisiä on, niin saattaa olla metritolkulla mutaa tai hiekkaa sinne niiden kohtien päällä. Ja on todella vaikea niin kun ilman raskasta kalustoa niin päästä kaivamaan ihmisiä ylös ja pelastustyötä jatkaa.
2: Millaista apua Nepaliin nyt erityisesti tarvitaan?
1: Ihmiset tarvitsevat kaikkia perustarvikkeita, mitä löytyy. Että Punaneristi on jakanut siellä esimerkiksi telttatarvikkeita, erilaisia suojatarvikkeita, ruokaa, puhdasta vettä ja niin poispäin.
0: Norjassa kuningas Haraldin arkku on siirretty illalla sairaalasta kuninkaan linnaan. Autosaattue kulki pääkaupungin Oslon läpi. Katujen varsilla oli runsaasti väkeä seuraamassa arkkusaattoa. Haraldin arkku asetetaan esille kuninkaanlinnan kappeliin. Kuningas Harald kuoli aamulla 89-vuotiaana.
3: Radio Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200.

siinäpä kappale, joka huokuu perjantai-illan ydintä. Everybody have fun tonight, everybody get drunk tonight. Vähän voidaan juopua perjantai-illan kunniaksi. Ainakin hyvästä musiikista ja tietenkin sieltä jääkaapin puolelta voi myös yhden kylmänä napata matkaan mukaan. Se oli muuten Vapun toive. Vappu kirjoitteli Discoluurissa, että oi Juha, tosi kiva, että oot takaisin. Sitä on odotettu. Olisi yksi mainio toivebiisi. Tämä saa taatusti suupielet ylöspäin ainakin meikäläisellä. Biisi on Wang Chung, Everybody have fun tonight ja siitä Erik Kupperinen remix editti. Sen kautta haluan välittää terveiset kaikille klubilaisille. Terkuin Vappu. Terveiset sulle Vappu takaisin täältä studion päästä ja terkut teille kaikille muillekin. Juha edelleen studiossa ja tietenkin puoleen yön asti mennään sen teidän toivon parhaan parissa. Club Millennium.

uskon, sinä uskot ja me kaikki uskotaan. Joten meillä on nämä uskon asiat aika hyvin täällä Club Millenniumin tanssilattialla. En muuten tiedä, että minkälaista oli noin Madonnan uskon asiat silloin aikoinaan, kun julkaisi Like a Prayer -musavideon. Toihan oli semmoinen valtava $5 miljoonan yhteistyö Pepsin kanssa. Mutta kun Madonna meni vähän polttelemaan risteä siinä musavideolla, niin Pepsi hävisi meiningeistä perusis yhteistyön. Mut mikä tärkeintä, Madonna sai pitää ne 5 miltsiä, joten Madonnan kantilta toi asia meni ihan hyvin. Tästä näppärällä aasinsillalla seuraavan biisitoiveeseen. Tää lukee, että Juha painos Madonnana Like a Prayer soimaan, siitähän tykkää kaikki. Ja se muuten soi Mäkisen Karinassa Lammilla 90-luvulla. Ja kovaa muuten soikin.

toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200.

Tammilla Mäkisen Karinassa. Niin tää kappale puolestaan soi mun iskän pösössä. Sen jälkeen kun pieni Juha oli saanut ajokortin ja heitti villiä rinksaa Kouvolan yössä. KCV ja Kampeet Kaama. Tuohon mun iskän pösöön muuten liittyy hieno tarina. Mä kun sain sen iskältä silloin lainaa, me kavereiden kanssa funtsittiin, että mitäpä jos laitetaan tuohon iskän pösöön semmonen maailman isoin suppari. No homma meni ihan hyvin, suppari soi vähän aikaa, mut sit tapahtui jonkunnäköinen oikosulku. Ja kaikki ne piuhat, jotka menee sieltä auton etuosasta keskikonsolia pitkin sinne takapaksin puolelle, suli semmoiseksi muodottomaksi möntiksi, ja sen auton tekniikka ei enää ikinä toiminut sen jälkeen. Voitte vaan kuvitella, että kuinka onnellinen iska oli. Ja tämän jälkeen mä oonkin miettinyt, että Juha, älä enää ikinä koske mihinkään auton tekniikkaan, vaan anna ammattilaisten hoitaa se. Näin se on aina paljon parempi. Tuo oli muuten samalla toivekappale Diskoluurista. Tää lukee, että jokunen vuosi sitten vanha luokkakaveri digitoi 9-luokan yläkoulusta otetun VHS-videon. Videolla kuvaaja haastatteli koulukavereitaan erilaisista yökoulun duuneista, hampparisämpylän paistosta, näytelmäkerhoihin. Taustalta kuului monenlaista musaa, jota ysit silloin ysärin puolenvälin tienoilla luukuttivat. Lopulta päässä pyöri vaan häpeä omasta käytöksestä ja tää kappale, joka kuultiin videolla, joka oli K7in Come Baby Come. Tänä myötä terkkuja Klaukkalaan. Hieno muistaa jostain Klaukkalan yläkoulusta oli tuo. Seuraavaksi Annin viesti. Anni puolestaan kirjoittaa, että ysärin alkupuolella pari vuotta nuorempi pikkuveljeni nauhoitti radiosta luultavasti Oulun Radio Megasta mahtavan biisin ja kirjoitti siihen kasetin kanteen nimeksi Bekaraalio. Vihdoin joskus muutamia vuosia sitten tajusin, että kyseessä on

Author of Youth ja esittäjänä Maxi et Effekti Midi. Jos tää tulee, niin rakkaat terveiset Lasulille. Terkuin Anni Berliinistä. Club Millennium.

The Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421

0: bongorumpujen myyntiluvut on tietenkin Sapri Duo. Club Millenimin tanssilattialla soi Rise. Enää yksi kappale sen jälkeen tän illan patit, mutta sitä ennen vielä vähän taistellaan.
1: Ja hyvä meininki radiossa täällä Pudasjärvi Rovaniemi välillä. Syksyinen hyö kaipaisi Mortal Kombat tunnaria. Saisi vähän puhtia tähän ajamiseen.

0: Sitten en tiedä, mitä toi seuraava musiikki on, jota kohta soitaan, mutta sen verran voisin arvioida, että se on jälleen kerran sellaista musiikkia, mitä ei missään tapauksessa radioaaloilla pitäisi soittaa.
1: Pattismurfista eteenpäin.
0: On nimittäin aika tämän perjantailan Pattismurfista eteenpäin ohjelmaosioon. Ja pakko sanoa siitä viime viikon pattikappaleesta, että se herätti muuten tunteita. Club Millenniumin historiassa ikinä ei ole tullut niin paljon viestejä yhdestä kappaleesta. Siellä oli muutama, jotka tykkäs, mutta suurin osa jengistä oli sillä, että aivan kaameita, älä soita enää ikinä. Ja tässä oltiinkin tämän ohjelmaosion ytimessä. Nimittäin haetaan nimenomaan just sellaisia biisejä, jotka on ihan kaameita ja niitä ei kukaan oikeastaan haluaisi kuulla. Eli sellainen kappale on täydellinen pattikappale. Ja meillä on tällekin illalle jälleen kerran täydellinen pattikappale. Nimittäin täällä viestissä lukee, että laitaanpa soimaan ihan vaan siksi, että jokainen radiovastaanottimen ääressä oleva ymmärtää, miltä todella auditiivinen haaveri tuntuu. On muuten hieno sana, auditiivinen haaveri. Se kuvastaa Pattismurfista eteenpäin ohjelma-osiota aivan täydellisesti. Jos minun pitää kärsiä tästä korvamadosta tänään, niin kärsitään sitten kaikki yhdessä. Kärsimys tiivistää kansaa. Terkuin Jape. Ja tadaa, Japen toiveena on mikäs muukaan kuin Toni Viikinki Halme kappaleella Toni, missä sä oot?

0: Huuhaa.
1: Fruuhaa.
0: Mitäkään niin, että me jälleen kerran kuunneltiin? No tietenkin me kuunneltiin Tannilan Pattismurfista eteenpäin ohjelma-osion kappale, joka oli Japen toive. Toni Viikinki-Halme. Toni, missä sä oot?

0: Ja nyt otetaan toinen toni lauteille, nimittäin Laaksen toni. Ja mä ajattelin, että annetaan tämän edellisen tonin kutsua tämä toinen toni messiin.
1: Huhaa! Bruhaha! Fa-fa-fuhaa!
0: Tämä on tonien yhteinen kutsuhuuto. Toni!
1: Bruhaha!
0: Olepa Toni. Hyvä Laaksonen, kerro meille mitä lauantaitanssien puolelta on tälle illalle tarjottavaa.
2: Club Millennium, Suomen suurin tanssilattia.
3: Tervehdys Juha ja perjantain hanurin sheikkaajat. Tässä kun näitä nostoja olen jo melkoisen pitkän aikaa tänne perjantain puolelle tehnyt, niin olen pantanut tietoisesti yhtä täydellistä biisiä, mutta nyt on aika päästää tanssihaitari piilostaa pois. Juosin aikoinaan YleX:llä uuden musiikin iltavuoro nimistä ohjelmaa Venla Kokkosen kanssa, jossa soitimme maanantaista torstaihin uutuusbiisejä musatoimittajan vakavuudella, mutta perjantaina heitettiin vapaalle, jolloin lähetyksessä soi toivebiisit ja meidän valikoimat kevyemmät ja paikoin hassuttelevat biisit. Ja tästä biisestä kasvoi meidän ohjelman vakiohassuttelunumero. Sveitsiläinen tuottaja DJ Samim julkaisi Heater-nimisen kappaleen alun alkaen vuonna 2007, ja kyllä se Suomessakin nousi sinkkulistalla, joten täysin ei vailla kuuntelua se täälläkään jäänyt. Haitariraidasta

0: Hello Suomi.
1: Hello Club Millennium. Se on Maratona ja Teme.
0: Kouvolasta. Kotimaista kärkiosaamista. Sitä tarjoaa.
1: Kimmo Kauppinen. K-System, eli perinteisemmin K-Systeemi.
0: Kunnon bilejyräytys olisi.
1: Clubmaster.

0: systeemi. Näinkö se meni? Hienolla kappaleella Clubmaster. Tätä tän illan loppukiriin. I think we've got a trespasser. Ruotsalaista klubistykeilyä on tää Antti Loop ja Trespasser.
1: Club Millennium, Juha Pulli.

0: ilmoitukset. Näin tiedätte aina milloin uusi jakso on kuunneltavissa. Diskoluurista vielä yksi toive. Viinijärven hurjat ja reivihauet toivoo Prodigyn Voodoo People ja tämän tahtiin on tampattu menemään joka kesä.
1: Club Millennium, Suomen kuumin tanssilattia.

Viinijärven hurjien haukien toiveessa Club Millenniumin tanssilattalla Prodigy, Voodoo People ja siitä sen legendaarinen Pendulumin remixi. Niin se vaan on, että tää ilta alkaa olla tampattu. Olihan taas menoa ja meininkiä. Oli pattikappaletta, oli mitä parhainta tanssimusiikkia ja ennen kaikkea te, rakkaat klubilaiset. Laittakaa viikon aikana viestiä Discluuriin numeroon 044-421-6200. Se vastaanottaa toiveita ja mut löytää Instagramista nimellä Pulli Juha, joten sitäkin kautta toiveet tulee perille. Hienoon kotimaiseen uuteen remixiin lopetellaan tää ilta. Tää on Kosoltin Bootlegki. F ja Sannin Sitä sattuu -kappaleesta. Tämän myötä hyvää viikonloppua ja ensi viikkoon. Moi moi! Kaipaat

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Norjassa kuningas Haraldin arkku on siirretty illalla sairaalasta kuninkaan linnaan. Oslon katujen varsilla oli runsaasti väkeä seuraamassa arkkusaattoa. Harald kuoli aamulla 89-vuotiaana. Näin tunnelmia Oslosta kuvailee toimittajamme Roni Kuronen.
1: Kaikkien kanssa, joiden kanssa olen täällä tänään ehtinyt keskustella, niin kaikki ovat hyvin surullisia tästä uutisesta ja hän oli hyvin kansanläheinen ja rakas ihminen monelle. Hän puhui myös paljon tasa-arvokysymyksistä ja puhui siitä, että riippumatta taustasta tai uskonnosta tai muustakaan asiasta, niin kaikki ovat yhtä norjalaisia ja se on puhutellut myös nuorta yleisöä ja hänellä oli täällä lisänimi Vestefar eli iso isä. Hän oli tämmöinen kansan johtohahmo, joka oli ja pysyi vaikka vuosikymmenet vierivät ja ajat muuttuivat.
0: Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Kevin Warsh on pitänyt linjapuheen pankin vuosikokouksessa. Warsh varoitteli puheessaan inflaatiosta ja koronnostosta. Hän totesi, että hintojen nousu on edelleen huolestuttavalla tasolla. Fedin tavoite on pitää Yhdysvaltojen inflaatio 2%. Heinäkuun lukema oli 3,7%. Islannissa valmistaudutaan kansanäänestykseen alkavana lauantaina. Äänestyksessä kysytään, pitääkö Islannin EU-jäsenyysneuvottelut aloittaa uudelleen. NRK:n mukaan uudessa mielipidetiedustelussa ei-puoli on ottanut niukan johdon. Vajaat 52% vastaajista aikoo sanoa ei EU-jäsenyysneuvotteluille.
2: Yle Uutiset toimitti Pia Paakkunainen. Tervehdys, toiveiden yö kansa ja yöradion porukka. Täällä ollaan taas toteuttamassa 2 tuntia kuulijoiden toive musiikkia studiossa Laura Haikala. Kerrotaan yhteystiedot, mitä kautta voit toivoa musiikkia soitettavaksi seuraavan 2 tunnin ajan.
3: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi. kautta Radio Suomi.
2: Lisäksi voit laittaa toivetta tulemaan 2 muutakin reittiä pitkin. Yksi niistä on sähköposti ja osoite on levy.toiveet@yle.fi tai tekstiviesti ja numero sitä varten on 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä. Ja viestiin tulee aluksi laittaa sana toive. Sen jälkeen välilyönti ja toivekappaletiedot. Tämä ohje on siis tekstaria varten. Mutta ylipäätänsä näihin viesteihin, kun laitatte tulemaan, on se sitten sähköposti tai WhatsApp tai mikä tahansa, niin hyvä laittaa se kappaleen nimi esittäjä, perustelut tälle kappaleelle, miksi haluat kuulla sen juuri tänä yönä. Ja sitten toivojan nimi tai nimimerkki. Ja sitten päästään aloittamaan.
4: Toiveiden yö.
2: Ensimmäinen toive. Moikka! Täällä mummo ja pappa ajelee lapsenlapsen luota Pirkanmaalta kotiin Keski-Suomeen. Matkaa piristämään sopisi hyvin apulannan morfiinibiisi. Soittaisitko kiitos ja ihanaa työyötä sinne.

Synkällä kappaleella lähdettiin liikkeelle, jokseenkin ainakin tämä tunnelma tässä on semmoinen. Morfiini oli ja esittäjänä Apulanta. Sitten Make. Toiveeni on kuulla tänä yönä Phil Collinsin kappale You'll Be In My Heart elokuvasta Tarzan. Eli Tarzan. Tarzan. Elokuvassa gorilla emo rakastaa ja suojelee Tarzania kuin omaa lastaan, vaikka heidän välillään ei ole mitään verisidettä. Siinä on jotain hyvin kaunista. Ajatus siitä, ettei erilaisuus estä meitä rakastamasta ja hyväksymästä toisiamme sellaisina kuin olemme. Ehkä meidän pitäisi muistaa tuo ajatus myös tässä ajassa, kun erilaisuutta yhä liian usein väheksytään ja joskus jopa painetaan alas. Omassa elämässäni olen saanut perheeseeni puolisoni lapset hänen aiemmasta liitostaan. Heistä on tullut minulle omaa perhettä, ihmisiä, joita rakastan ja joiden rinnalla haluan olla niin hyvinä kuin vaikeinakin päivinä. Ehkä perhettä ei lopulta määritäkään yhteinen veri. Joskus kaikkein vahvin side syntyy siitä, että ottaa toisen sydämeensä ja huomaa, ettei enää osaisi kuvitella elämäänsä ilman häntä. Siksi tämä laulu merkitsee minulle paljon. You'll be in my heart. Sinä tulet aina olemaan sydämessäni. Terveisin Make.

0: Phil Collins, You'll Be In My Heart. Tämä oli elokuvasta Tarzan, se piirrosanimaatio vuodelta 1999. Seuraava toive on Maukan toive. Hetken kuluttua kuulet miksi.
1: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi maaottelu.
0: Hei Laura ja upea ohjelmanne Toiveiden yö. Toivoisin vähän vanhempaa kotimaisen naissolistin aivan mahtava äänisen Helena Siltalan kappaleen Ranskalaiset korot. Perusteluna niitähän te halunnette, ihan hyvä. Tuossa kappaleessa hänen sensuelli äänensä pääsee ihanasti esille, unohtamatta sitä suloista S-kirjaimen ääntämistä. Mutta kaiken kruununa on nuo puolinuotilliset osiot tässä kappaleessa, samoin koko orkesterin ja solistin pelkistetty sovitus. Aina tätä jaksaa kuunnella. Toivoo Maukka.

Helena Siltala ja ranskalaiset korot. Kyllä Maukka oli kivasti kirjoittanut tuon toiveensa. Jefu on seuraava toivoja. Hän haluaisi kuulla Blue Man Groupin ja Dave Matthewsin Sing Along -kappaleen. Se, jos mikä, olisi täydellinen tähän yöhön. Se kävisi jopa tuutulaulusta.

0: Tämän kappaleen nimi oli Sing Along, eli laula mukana. Ehkä joku lauloikin esittäjinä Blue Man Group ja Dave Matthews.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hei Laura, mahtaako arkistoistanne löytyä Tuutin vai onko sitten Tootin, eli Timo Kämäräinen ja Olli Krokeruksen Mother's Said, joka saa äitini ja minut joka kerta niin hyvälle tuulelle. Emme ole koskaan kuulleet sitä radiosta. Tämä vääryys

Two Toot ja Mother Said -kappale, jota en ole ikinä soittanut toiveiden yössä saatika itse kuullut. Joten taas valistetaan kansa. Kiitoksia vaan toiveesta sinne kuulijamme. Laura, niin, kato, Kaimahan se oli. Seuraavaksi Jukan toive. Moikka Laura, radioaaltojen kauhu. Ne on ihan aina välillä sanon. Sukunimi kun on Haikala. Jo, Jukan viesti jatkuu. Redneksin Cotton Eye Joe piristäisi viikon viimeistä yövuoroa. But I'd been forgotten, I'd been

0: come from Kanada.
1: Vähän tahtia tähän perjantain ja lauantain väliseen yöhön iski Rednecks ja Cotton Eye Joe.
2: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 showhun Helsingin areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radiosuomen aamussa 7:30 jälkeen.
1: Seuraava viesti on tullut hyvinkin ytimekkäästi ja jättänyt vielä tuon toivojan nimen väliin. Kirjoittanut varmaan, anteeksi, ei ole varmaan kirjoittanut sitä siis edes mukaan. Mutta tekstiviestissä luki Frederick, tohtori Fackenstein, unohdettu helmi.

Frederik ja tohtori Falkenstein ja semmonen kappale se. Nyt on pari tällaista kieli poskessa -biisiä ollut jossain määrin. Seuraava viesti. Hei Laura, suosikki laulajiini kuuluva Judy Collins teki 69 vuonna laulun, josta tuli heti yksi folk-musiikin klassikoista. Laulu on kuvitteellinen tarina, jolla ei ole todellisuuspohjaa, mutta sen merkitys on suuri. Laulun nimi on My Father, isäni. Judy laulaa, että hänen Ohiossa kaivosmiehenä työtä tehnyt isä lupasi lapsilleen, että he muuttaisivat Eurooppaan ja saisivat paremman elämän Pariisissa. Ja siellä lapset voisivat oppia tanssimaan ja soudella Seinijoella. Haave ei laulussa toteutunut, perhe ei muuttanut, mutta laulaja itse aikuisena muutti Pariisiin ja hänen omat lapsensa saivat tanssia ja kulkea seinää pitkin. Siellä laulaja muisteli isänsä, jonka toive ei toteutunut. Laulu opettaa uskomaan unelmiin. Elämässä pitää olla uskoa ja uskallusta yrittää toimia niin, että unelmista voisi tulla totta. Elämässä asiat eivät mene aina toivomallamme tavalla, mutta silti. Tämä laulu antaa ajatukselle siivet ja kantaa. Se antaa uskoa paremmasta tulevaisuudesta. Toivojena, pappa.

0: kaunis ja rauhoittava kappale tämä Judy Collinsin My Father. Kiitos Toivojalle.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hyvää vauhtia, olen tässä jo listaa täyttänyt tuossa, kun 10 jälkeen aloittaa, niin ehtii jo paljonkin keräillä biisejä, eli vielä muutamalle kappaleelle on tilaa, mutta sitten ollaankin tältä yöltä taas täynnä, näin se vaan menee. Seuraava toive on, hetkinen, lukeeko täällä? Kyllä, täällä lukee näin. Toiveiden yö soi laulu hiljaa ja Samuli Edelman. Elokuun yö on samettisen pehmeä ja tumma. Kesän kiireiden ja tapahtumien jälkeen on aika hengähtää. Syksy saa tulla. Suomen luonnon merkkipäivän keskeltä terveiset mökkirannasta toivottelevat Koskelat. Samuli Edelman on saanut kaverikseen Tsekinmaan kansallisen sinfoniaorkesterin.

Tsekin maan kansallinen sinfoniaorkesteri tuli hienosti sinne mukaan Samuli Edelmanin pehmeän äänen kanssa ja esittivät he yhdessä Soi laulu hiljaa -kappaleen, joka todellakin upeasti tähän Suomen luonnonpäivään sopii. Hyvää Suomen luonnonpäivää siis sinulle, joka siellä kuuntelet. Taas tuli semmoinen olo, että miksi mä en säästänyt tätä viimeiseksi, kun sinne loppuun aina yrittää jotain erityistä säästä. Aina se ei onnistu aikataulusyystä, kun etsii viime hetkellä kappaleita, mutta niin. No, mä tuhlailen näitä tänne väliin ja sekaan, ja sehän sopii ihan hyvin, etenkin jos joku on menossa nukkumaan vaikka ennen kello 1. Sitten seuraava toive. Howdy, lomat lusittu, pääsi töihin takas, rauhoittui vai mitä näitä, jo aika kulahtaneita sanontoja tässä kohtaa pitää tokasta. Näin syyskauden alkuun olisi kiva kuulla joku näistä, mikä nyt sattuisi löytyy. Ja täällä oli lista, ja jostain syystä mä en edes katsonut näitä muita. Mä ajattelin, että tätä mä en ole varmaan ikinä soittanut. Primal Scream on yhtye ja Savastika Eyes on biisi. Raikasta syksyn alkua kaikille yökiitäjille, kirjoittaa Maitokuski.

0: Siinä vähän ajomusiikkia teille, jotka tien päällä liikutte, esimerkiksi Primal Scream ja kappale Swastika Eyes.
1: Näin hirveetä. Mistä sä ton kaivoit?
2: Kyllä niitä tulee vastaan.
1: Älkää kaiva, kun vanhoja hautoja auki.
2: Tälläkin viikolla levylautakunnassa mennään käännösbiisien parissa. Uusia käännösbiisejä kuuntelemassa ja arvioimassa Laaleja Eini, sanoittaja Lasse Wikman sekä Radio Suomen Olli Haapakangas.
3: Se soundaa hyvältä, antaa mennä. Ja kun mun mielestä ei.
4: Kitaristikin malttoi aluksi ja sai siitä pluspisteen, jonka menetti kyllä, kun ei enää lopussa malttanut. Soolo oli pitkä.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
5: Yle Radio Suomi.
0: Täydenkuun aika, voisiko kuulua Tina Cousins Pray, Nepalin ja Norjan kunniaksi. Kiitos teille hyvästä työstä eetterissä, Itä-Oulun aurailija. Tulkitsen, että tämä kuulija haluaa sanoa, että Nepalin uhrien ja Norjan kuninkaan muistoksi, mutta en saanut häneltä tarkennusta. Joka tapauksessa soitetaan tämä Pray-kappale.

0: Tina Cousins ja Pray.
1: Paljon olen toivonut, mutta vielä tuli vastaan kappale, josta vaimo sanoi, höh, etkö ole kuullut? Yö väistyy, toistui. En tiedä mikä on, en esittäjääkään. Täällä möksellä ei netti toimi, viestit lähetän laiturin päästä. Ja sanoi, että valitkaa paras esittäjä siellä. Terveisin Jouko. No tämä on nyt mielipidekysymys. Minusta paras on Pentti Hietanen. Uutisten jälkeen jatketaan vielä toinen tunti toiveissa.

0: Iranin vallankumouskaartin laivasto on torjunut Yhdysvaltain väitteet siitä, että Hormuzin salmi olisi auki. Vallankumouskaartin mukaan Yhdysvallat pyrkii väitteillään hallitsemaan öljyn hintoja sekä peittelemään epäonnistumistaan. Lausunnossaan kaarti korostaa, että rajoitukset salmessa jatkuvat, kunnes Yhdysvaltain sotilaalliset toimet Irania vastaan päättyvät. Presidentti Trump on allekirjoittanut Houstonissa määräyksen Yhdysvaltain avaruusakatemian perustamiseksi. Avaruusakatemia on hahmoteltu Yhdysvaltain sotilasakatemian pohjalta. Trump palkitsi tilaisuudessa myös Artemis II miehistön kongressin kunniamitalilla. Miehistö kiersi kuun huhtikuussa. Tennesseen osavaltio aikoo nimetä Nashvillen kansainvälisen lentokentän Dolly Partonin mukaan. Maailmankuulu countrylaulaja menehtyi 80-vuotiaana tällä viikolla. Nimenmuutosta ovat vaatineet etenkin Partonin fanit sosiaalisessa mediassa. Nimenmuutos vaatii vielä viranomaishyväksynnän. Parton syntyi Tennesseessä vuonna 1946. Aamusta alkaen pilvisyys lisääntyy ja lännestä saapuu sadealue. Iltapäivällä lännessä pilvisyys on runsasta, muualla on aurinkoisempaa. Päivän ylin lämpötila 15-22 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Satakunnassa. Tuulivaroituksia on sekä maalla että merellä.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 1 Yle Uutiset.
2: Radio Suomi.
1: Seuraava toiveviesti. Valitettavasti huomenna ei päästä kuulolle, kun kerron, että voisin soittaa tämän heidän toiveensa siis seuraavana päivänä. Korvaavaksi toiveeksi he esittävät sitten unelmavävyltä Kansas kävelen rantaan. Eli olisin voinut ensi yönä soittaa tämän porukan toiveen, sillä tästä artistista, joka oli heillä toiveessa, olisi silloin kulunut tasan viikko, kun se viimeksi soi. Mä pidän semmoista viikon väliä näissä vähintään. No mutta unelmavävyltä löytyy nyt sitten korvaava toive ja Kansas kävelen rantaan aloittaa toiveiden toisen tunnin täällä studiossa yhä Laura Haikala.

unelmavävyt ja kanssas kävelen rantaa. Seuraava viesti. Heips Laura ja kaikki täydenkuun katsojat ja kaikki te, jotka ette saa unta sen takia. Haluan omistaa musiikkitoiveeni eli Kenny Rogersin Lady-kappaleen Dolly Partonille, joka teki myös musiikkia Kenny Rogersin kanssa. Katsoin yhden videon hänestä, hän oli muutakin kuin laulajatar, eikä koskaan hävennyt, mistä oli kotoisin. Kaunis kiitos hänen musiikilleen maailmalle. Näin toivoo Kaija.

0: Kenny Rogers ja Lady. Tämä kappale oli omistettu Dolly Partonille, kun Kaija näin halusi. Ja olipa kyllä hieno biisi juuri Partonin muistolle.
1: Pitkä liuku ja jiimutka ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
2: En ees tiedä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
3: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeää.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin silloin mahdollisuuksia pärjätä.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
0: Hei, ajeltiin eilen Pohjanmaalta Savoon mökille ja ihailtiin mielettömän kaunista kuuta, joka pilkisti aina vähän väliä näkyviin puiden takaa ja peltoaukeilla. Toivomme Jani Wikholmin kappaletta Kuu. Aivan liian aikaisin taitava ja lahjakas muusikko lähti tältä Tellukselta, jättäen laulunsa meille muistoksi. Terveisin matkalaiset Otto, Tuija ja Unski Mäykkä.

Jani Wikholm esitti tässä kappaleensa Kuu. Ja toiveiden yössä jatketaan, kuten tuossa kerroinkin, niin viimeiset biisit on etsinnässä ja nyt näyttäisi siltä, että yksi kappale vielä. Mulla on kyllä haju, minkä mä haluan täältä nyt sitten nostaa, mutta pitää vielä etsiä, että löytyykö se tuolta meidän tietokannasta. Eli viesti on napattu jo talteen. Leevin toiveen vuoro on seuraavaksi. Moi, toivoisin Outcastin Heijaa. Olen tässä lähiaikoina tykännyt räpistä ja tämä biisi kuuluu omiin suosikkeihin räpissä ja se on yksi biisi, johon ei kyllästy ikinä. Hyvää viikonloppua Nokialta toivottelee Leevi.

podcast ja heijaa kappale. Kello 1.20. Ja taas vaihdetaan kotimaisen musiikin puolelle. Moikka, ollaan mökillä venetsialaisia juhlimassa Somerolla ja toivotaan biiseksi Nylon Beatin Seksi vie ja taksi tuo. Kiitos ja ihanaa elokuun viimeistä viikonloppua. Terveisin Mia, Allu, Maro ja Nea. Kiitoksia toiveesta. Aika moni on muuten nyt viettämässä vähän sellaista kesän viimeistä mökkiviikon loppua. Mökkeillähän voi myöhemminkin, syksyllä ei se siitä ole kiinni. Mutta tervehdys siis kaikille teille, jotka nyt olette mykselle vielä lähteneet. Nylon Beat.

Siinä oli taas toinen kepeä kappale tähän yöhön ja nyt on aika ehkä sukeltaa toisenlaisiin vesiin. Nylon Beatin Seksi vie ja taksi tuo kappaleen jälkeen, näin nämä kontrastit taas korostuu. Heips Laura, nyt yöaikaan olisi erinomainen hetki kuunnella Al Bannon ja Romina Powerin kappale nimeltään Liberta. Kappale kertoo upealla tavalla rauhasta. Se on ajankohtainen ihan nykyäänkin. Terveisin Ari M.

Albano ja Romina Power ja Liberta oli kappale. Oho, miten se loppui tolleen seinää? Minä en koskenut mihinkään, tai en ainakaan tunnusta. Toiveiden yö toive. Aki Sirkesalon Tule nyt. Mielestäni Akin paras kappale ja ihmettelen, miksi on niin vähän soitettu. Laitapa muillekin yökukkujille soittoon tämä hieno kappale. Terveisin Peke.

0: Aki Sirkesalo ja pysäyttävä tämä Tule nyt -kappale. Kiitoksia Toivojalle, eli Pekelle. Seuraavaksi Artsi Banker. Moikka, tässä kun sorsastus on alkanut ja itsekin käynyt pari kertaa iltalennolla saamatta saalista, haluaisin kuulla Repe Helismaan kappaleen Sorsan metsästys. Siinä menee metsästys pahemmin pielen ja sekös naurattaa.
1: Oli yö, suvi yö, oli sellainen yö, jolloin sorsa...

pauke soi, toki soi, pauke yössä se soi. Kului huutoja, hakkaa jo päälle hohoi, pankaa sorsia matalaks. Pankaa sorsia matalaks. Lieska löi, toki löi, lieska piipusta löi. Joku hengessään sorsaisen paistin jo söi, joku toinen söi vissiin kaks.

0: pajuu. Pää sai paikan ja lastan sai katkennut luu. Kalleen ilmaakin punopattiin. Kalleen ilmaakin punopattiin. Ja kun tohtori tikkejä neuloi, niin hän mietteensä ilmoille seuloi, että vaatiihan miehiä taistelukin, saati sorsan metsästys.
1: Reino Helismaa ja Rytmiyhtye esittävät sorsan metsästyskappaleen. No siinäpä sattui ja tapahtui. Seuraavaksi Elvistä.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Toivoisin Elvis Presleyin My Waytä, tsemppiä kaikille yötyöläisille, kirjoittaa Times. Vai onkohan sittenkin Taina?

0: Thank you.
1: Thank you very much.
2: Elvis Presley.
1: You're a fantastic audience. Thank you very much.
2: Oi, sorry, Elvis. Saanko anteeksi?
1: Thank you.
2: Nyt tuli loppukiitokset vielä. Elvis Presley, My Way, oli tämä hänen esityksensä. Kiitoksia Tainalle toiveesta. Sirpa, seuraavaksi. Soittaisitko biisin nimeltä Syksy, kollaa kestää bändiltä vuodelta 1979? Se on entisen työkaverini ja ystäväni Eevan lempibiisejä. Nyt ollaan molemmat jo eläkkeellä ja jälleen uusia vaivojakin tulee molemmille. Mutta vaikka syksykin taas tulee, niin sisulla ja naisenergialla aina kaikesta selvitään. Ja tällä voimabiisillä. Terveisin Sirpa.

0: Kollaa kestää ja kappale Syksy. Se on nyt varttia välillä 2 ja listalla on enää 3 kappaletta.
1: Oletko jo huomannut, että Radio Suomen lauantaihin on palannut ohjelma nimeltä Lauantaina? Se alkaa heti onnensävelen jälkeen, kestää 3 tuntia ja sisältää hyvähenkistä jutustelua ja matkustelua maamme eri kolkkiin. Muun muassa viikoittaisen reissun päällä matkareportaasin sekä viikon kylän arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kiva kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina 9:08.
0: Hei, löytyisikö teidän arkistosta edesmenneen näyttelijän Markku Peltolan upean yhtyeen Buster Keaton -orkesterin tuotantoa? Ei kuule ikinä missään eikä oikein löydäkään mistään. Toivoisin monien kuulevan kadonneita helmiä. Terveisin Anssi Pispalasta. Kerroin Anssille, että meillä on semmoinen levy, jonka nimi on Buster Keaton tarkistaa lännen ja idän. Ja sen esittäjäksi on merkitty Markku Peltola ja Anssi sanoi, että se on just se. Mikä vaan biisi sieltä levyltä käy? No, jos mikä vaan käy, niin minä heitin tämän kysymyksen yhdelle toiselle kuulijalle, joka tykkää kovasti pohtia musiikkikappaleita silloin, kun täällä on vaikka kädet täynnä. Ja hän sitten ehdotti, että no olisiko vaikka tuo Menopeli, ja sehän sieltä sitten valikoitui soittamaan.

Olipa kiintoisa kappale. Markku Peltola ja Menopeli. Jälleen yksi biisi, jota en ole ikinä soittanut toiveiden yössä yli 7 vuoden aikana. Niitä on tällekin yölle tullut jo useampi. Sen sijaan seuraavan kappaleen olen kyllä soittanut. Yksi yökyöpeli monista on nimimerkki tämän toiveen takana. Täällä viestissä lukee: tervehdys toiveiden yöhön. Olisi kiva, kun kuulisi useammin Paul Ankkaa tai Tom Jonesia. Hänellä on toiveena eräs Tom Jonesin kappale. Ja viesti jatkuu: tiedän, että on toinenkin, joka kuuntelee. Ja tommonen hymiö perään. Tom Jones soi tässä tällä viikolla pari yötä takaperin, joten skippi sille. Mutta Paul Ankkaa voin soittaa, ja kuulija, tämä yökyöpeli monista, kertoi, että hän haluaisi kuulla Paul Ankalta You Are My Destiny -kappaleen. Ja nyt se on sitten vuorossa toiseksi viimeisenä.

0: Paul Anka ja komeasti loppui tämä You Are My Destiny-kappale. Tältä yöltä minä säästin muutaman kappaleen ensi yöhön ja ihan nopeasti kerrottakoot, että ensi yönä tai myöhäisillassahan on Luonto Suomen luonnon päivä lähetysosio, eli kello 22 keskiyöhön ollaan sitten todella vahvasti luonnon äärellä ja toiveet sitten jälleen keskiyöstä kahteen. Tervehdys, toive, onko toiveet jo tältä yötä täysi, kyselee Lauri, tämä tuli jo aikaisemmin kauan sitten. Jos ei, niin toivoisin tällaista vähän erikoista balladia kuin Stamina ja Apnea. Kiitos. Ja näin päättyy Laurin viesti. Tämä Staminan kappale ja tämä levyhän on tämän vuoden julkaisuja.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja se saa soida viimeisenä tänä yönä. Minä toivotan jokaiselle hyvää viikonlopun jatkoa ja kauniita unia.

0: Islantilaiset äänestävät tänään EU:n jäsenyysneuvotteluiden uudelleen aloittamisesta. Saarivaltio aloitti jäsenyysneuvottelut jo kertaalleen finanssikriisin jälkimainingeissa vuonna 2010, mutta neuvottelut keskeytettiin vuonna 2013 hallituskokoonpanon vaihduttua. Mikäli nyt järjestettävässä äänestyksessä neuvottelut päädytään aloittamaan uudelleen, unioniin liittymisestä järjestetään myöhemmin oma kansanäänestyksensä. Yhdysvaltain keskuspankki Fedin pääjohtaja Kevin Warsh on pitänyt linjapuheen pankin vuosikokouksessa. Warsh varoitteli puheessaan inflaatiosta ja koron nostosta. Hän totesi, että hintojen nousu on yhä huolestuttavalla tasolla. Fedin tavoite on pitää Yhdysvaltain inflaatio 2%. Heinäkuun lukema oli 3,7. Kambodžan viranomaiset ovat vuoden aikana sulkeneet yli 700 nettihuijauskeskusta. Kaakkois-aasialaisen Kambodžan hallituksen mukaan ratsioissa on pidätetty lähes 30 000 epäiltyä, edustavat 30 eri kansallisuutta. Yli 58 000 ulkomaiden kansalaista on karkotettu maasta. Kambodžasta on muodostunut nettihuijausta harjoittavien liigojen keskus. Maan viranomaiset ovat kuitenkin tehostaneet rikosten torjuntaa sen jälkeen, kun monet maat alkoivat painostaa sitä. Kambodžasta on tehty muun muassa rakkaushuijauksia ja kryptovaluuttapetoksia.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 2 Yle Uutiset. Ja oi että, olipa tuo viimeinen uutinen. Hyvä uutinen. Niin ne huijarit saa lähteäkin.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Tässä kohti yötä ei enää soiteta toiveita, vaan kuunnellaan Radio Suomen valittuja paloja, näitä listahittejä ja muita sen sellaisia lauluja. Varttia yli 2 kuullaan Kansan radiota ja 3 uutisten jälkeen Pekkalainen Ihmemaat.

0: Irina, haluan olla yksin. Ja kohta kuullaan Kuumaa yhtyeen tuore kappale.
1: Lauantaina Suomen luonnonpäivän illan hämärtyessä, kun monet meistä virittäytyvät myöskin nukkumaan yötä ulkona. Olemme Oittaalla Espoossa. Minä, Minna Pyykkö ja peltsi eli Mikko Peltola. Juttelemme vieraittemme kanssa elokuun öistä, yöperhosista, pimeässä retkeilystä ja Suomen komeasta luonnosta. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan lähetystä teltoissa, riippumatoissa, laavuilla, retkitulilla, taivasalla tai muuten vaan luontotunnelmissa. Suora lähetys Radio Suomessa Oittaalta ilta 10:30 yöhön, Suomen luonnonpäivän iltana.
2: Yle Radio Suomi.

Scandinavian Music Group ja Hölmö rakkaus soi juuri ennen Kansanradiota. Tämä on siis uusinta. Muumimukeja olisi mukava keräillä, mutta niistä ei ole hyvä juoda. Suosittujen astioiden lisäksi kunniansa saavat kuulla nyt alkavassa Kansanradiossa muun muassa poliisit, mopoilijat ja sukkien valmistajat. Ohjelman toimittaa Lasse Olkinuora.

0: Timo ehdottaa, että kansanedustajille ja hallitukselle säädetään tulospalkkaus. Lähtöpalkka noin 2000. Ja sitten kun valtio ja kansalaisten talous ja hyvinvointi lisääntyy ja kaikki suomalaiset saavat vaaditut lääkkeet, hoidon, toimeentulo, niin palkka alkaa nousemaan. Jäisi kaikki tyhjänpäiväisyydet pois eduskunnasta, jotka eivät saa mitään muuta kuin pahaa aikaisiksi, ja tyhjentäivät ansiokkaasti valtion kassaa vetämällä tyhjänpäityn kovaa palkkaa. Siis tuhouspalkkaus edustajille ja hallituksen. Se on ehkä vaikea mitata, mutta kyllä sen näkee ja kokee kansalaiset. Tämä olisi hyvä systeemi. Kiitos, hei.
1: Arkadian Mäkeen liittyvää ehdotusta ja kommenttia, niitä on lisää luvassa tämän juuri alkaneen jakson aikana, ei pääty tuohon ensimmäiseen puheluun. Se on Kansan Radio ja Lasse Olkinuora tässä, tervehdys. Kansanedustuslaitos ei tietenkään ole ainoa aihe tällä viikolla paljon ja hyvin erilaisista aiheista on tänne meille taas soiteltu. Siis sivareista muumimukeihin ja villisijoista yleisurheiluun. Porilaisten marssiakin toivotaan, mutta voi olla, että vähän maamelaulua kuullaan sen sijaan. Toissa viikonloppuna Tuusulassa poliisi kiilasi mopoilijan ojaan, se uutinen ja se video sai suomalaiset kyllä keskustelemaan aika kovaankin ääneen ja ärhäkästi. Tänne Kansanradioon siitä tuli heti välittömästi todella vähän puheluita. Vasta nyt tässä menneen viikon aikana ihmiset ovat soitelleet aiheesta. Mutta niinhän meitä ihmisiä nykyään kehotetaan, että joku aihe kun nostaa oikein tunteet pintaan, niin anna pulssin vähän tasaantua ja sitten vasta lähtee kommentoimaan aihetta.
2: Nyt on käyty tästä mopomiitin jutusta aika paljon juttua ja väärinhän siinä meni ja lapsia ei saisi tollaan kohdella, mutta on jäänyt kertomatta poliisilta, paljonko niitä miittinkejä on, paljonko siellä rikotaan sääntöjä ja määräyksiä ja paljonko siellä ajetaan väärillä rikollisilla moottoripyörillä, siis toisin sanoen virteltyjä, ynnä muuta. Vois poliisit kertoa sitten, kun tämä rauhoittuu tämä tilanne, miksi ne käsittelee näitä näin. Niitä nimittäin niille haistatellaan tuolla jutuissa ja näytetään keskisormeja ja taidetaan vähän sylkeäkin, ainakin kiroillaan. Eli voisi nyt tehdä niin kuin tämmöisen paljastuksen, jos voisi sanoa. Kiitos, moi.
3: On tainnut Suomen poliisi katsoa vähän liikaa sitä brittiläistä UK:n poliisien ajojahtisarjaa. Mun mielestä johonakin pitäisi vetää se raja, jottei tuo vaan niin kuin lisäännyt tuo homma, koska ne on verorahoilla kansan palvelijoita nämä poliisit, eikä mitään ylimistöä, jotta tätä mieltä minä olen. Kiitos.
4: Täältä Vantaalta poliisi ei ole niin pulmunen kuin sitä luulisi. Kiitos. Näkemiin, ei vaan kuule.
5: Jussi tässä, hei. Siitä Tuusulan tapauksesta, mopoilijoista ja mopomiittingin liittyen, niin miksei niitä voida tehdä ihan laillisesti? Se voidaan tehdä. Yksi tekee itsensä siihen vetäjäksi ja sen jälkeen vuokraa sen tieosuuden käyttöön tien omistajalta ja haltijalta, olkoon kunta, valtio tai muu. Tekee ilmoituksen viranomaisille, nimismiehelle tai poliisipuolelle yleensä. Eli tekee siihen palo- ja pelastussuunnitelma, että miten siinä toimittaa. Ottaa sinne järjestyksen valvojia, mitä ne viranomaiset määrää, 20 vai 30 henkeä. Ja sitten tieturva 1, tieturva 2 omaava kortit kavereille ja sitten ensiapu 1 ja ensiapu 2. Ihan helppoa hommaa. Sitten palkkaa sitten joku pelastuslaitoksen sinne ensiapu- ja pelastustehtäviin. Noita vapaaehtoisia VPK-laisia löytyy ympäri Suomea, ettei ole mikään ongelma. Sitten tekee siitä ympäristölupa paperia, että kuinka vaan alue on suljettu ja millainen meteli tulee. Siihen löytyy ihan paperia. Sitten ottaa vakuutuksen järjestäjille. Ja ottaa vakuutuksen jokaiselle ajajalle. Ne on henkilökohtaisia. Pyörät ja kulkuneuvot on vakuutettava, eli niissä pitää olla liikennevakuutus, ettei se häiritse. Jos karkaa käsistä, niin löytyy OK. Tällöin ei vaadita kuljettajalle KH-laitteeseen korttia ja tällöin poliisi ei puutu asiaan. Se voi käydä siellä ulkopuolella, mutta sillä ei ole mitään tähän muuta. Te järjestätte ja kaikki menee ihan hyvin. Et opetetaan noudattamaan lakia asetuksia. Ei keulita tuolla tiellä niin kuin paljoille ja lähdetä karkuun, vaan pysäytetään ihan laillisesti. Ei se kaveri ole semmoinen niin huono näköinen, ettei huomaa poliisiauto. Tai sitten ei tarvitse olla ajoneuvon haltijana ollenkaan ajaa sitä. Ei muuta, ei.
1: Viikon alussa, kun avaa Kansanradion vastaajan, niin nopeasti käy selväksi, että kyllä löytyy tästä maasta iso määrä asioita, joita ihmiset haluaisivat viilata vähän parempaan kuntoon tai tumpata. Meillä on tullut viesti nimimerkillä Huolehditaan terveydestämme. Kulkiessani keräilen roskia ja varsinkin myymälöiden parkkipaikalta, kun menen ostoksille. Roskikset ovat lähellä, mutta niitä ei kaikki käytä. Sieltä löytyy jos jonkinlaista poimittavaa. Tyhjiä tupakka-askeja erityisesti, ja nyt tuli vastaan ihan täysikin tupakka-aski. Enpä ole aikaisemmin kiinnittänyt huomiota tekstiin, ja kyllä löytyy varoituksia. Niin kysymys kuuluu, että eikö ihmiset piittaa edes omasta terveydestään? Kun siinä lukee, että tupakointi vahingoittaa hampaita ja ikeniä, tupakan savussa valtava määrä erilaisia myrkkyjä, siis todellakin tappaa ja vie terveyden. Terveys on paras omaisuutemme, terveyteen kannattaa sijoittaa. Näin siis nimimerkki Huolehditaan terveydestämme. Kansanradio.
6: No täältä yhtä aina kateellinen vanhus soittelee sinne päin. Hyvää ehtopäivää.
1: Hyvää ehtopäivää. Sanotko kateellinen?
6: Niin.
1: No minkä takia kateellinen?
6: No kun tuonne kaupungille menee, kylälle menee, tai mihinkä päivää se menee. Ja siellä kun silmät pitää levätä, niin naisilla kun joku rintaliivit ja bikinit.
1: Naisilla ei ole päällä kuin rintaliivit ja bikinit.
6: Niin, mutta festivaali kun katselee TV-stäkin, niin siellä on valtavasti tällaisia vähän pukeisia, niin hän pääsee. Siellä on halavalla vaatepenustossa.
1: He säästävät, kun ei tarvitse niin paljon laittaa kankaaseen rahaa. Pitäisikö meidänkin sitten ottaa mallia tästä festarimuodista? Säästetään mekin rahaa.
6: Ei, kun mä en ole yksinäkään festarissa järjestä käynytkään ja tässä alkaa kolistelemaan toi pitkä kilometrimäärä on meikäläinen, ei tule niitä vanhan liiton miehiä.
1: Niin just.
6: Toinen, mikä on sellainen, mitä mä oon huomioinut ja mistä on ollut pitkän aikaa vähän niin kuin myrkistynyt nenään, että kun niin tuo näkee tyttöjä, joilla on säädä paljon, mutta niin kuin olisi kävellä jostain likamontuun pohjasta, kun kädet, jalat on säädet ja käsivarret ja säädet on on kaukaa katsoa, niin kuin ne olisivat likaiset, kun ne on tätä tatuointeja.
1: Okei, joo.
6: Siis tämä on vain minun mielipiteeni, se ei tee naisten nätiksi millään lailla.
1: Niin.
6: Ja tatuointipuoli on joka puolella nykyään, kun on käsivarjakin ihan olkapäätä myötä.
1: Ne on niin makuasioita nuo jutut, kun mä muistan juuri juttelin yhden henkilön kanssa, joka oikein niin kuin ihailemalla ihailee toisten joo. ihmisten. Hänellä ei itsellä ole tatuointeja, mutta tykkää nimenomaan katsella, kun muilla on.
6: Joo, ei mullakaan tatuointia, joo, ja ennen vanhaa, silloin kun minäkin olen maailmanruudun kiertää, niin se mies, joka tuli vastaan ja se oli käsivarressa tatuointia, niin se tiesi varmaan tämän tarkkaan, että se on ollut linnassa.
1: Niin just, merimies tai linnakundi.
6: Näin on, se ennen vanhaa vedettiin vain linnassa letä. Mutta ei mitään tuota, tämä on tosiaan, niin kuin hän on jo kiusannut.
1: Niin.
6: Pitkä

0: aikana, että niin mä otan jo oman kannan. Tämä on siis minun oma kantani.
1: Niin, ihmisellä on oikeus omaan kantaan, kyllä.
0: Kyllä. Ei mitään kuin, niin hyvää päivää ja illan jatkoa sinne Paku.
1: Minä toivotan ihan samaa, kiitos.
0: Hyvä, kiitoksia.
1: Kiitos. Moi.
2: Muumin mukki fani soittaa. Muumin mukki on liian pieni. Se pitäisi olla semmoinen korkeampi ja isompi, koska siitä on parempi juoda ja pitää katsoa, että kahva on kunnolla. Mutta Harrodsin muki, jonka mä oon saanut, niin 2 kappaletta, se on tarpeeksi iso ja siinä on kahva, eli siitä, mistä pidetään kiinni hyvässä asennossa. Ne on mainioita mukeja. Ja semmoista mä oon Suomessa hakenut, mutta muumi tekee liian pieniä. Nyt täytyy lanseerata suurempi muumimuki, missä on kunnon kahva. Kiitos.
3: Olen 80-vuotias nainen ja haluaisin, että ostettavien sukkien, nilkkasukkien ja polvipituisten sukkien kantapäät olisi vahvistettu. On ikävä, kun ne menevät puhki kantapäästä. Parhaillaankin minun kantapääni ovat paljaana, vaikka muu sukkapolvi, polvi tai pesen asti on aivan ehjä. Menee paljon sukkia hukkaan. Voi kääntää tietysti kotioloissa sen reijän tähän nilkan etupuolelle, mutta ei niillä semmoisilla sukilla sitten voi oikein mihinkään tilaisuuteen mennä. Varmaan on olemassa hyviä, vahvoja sukkia, mutta valtaosa kaupassa myytävistä on tämmöisiä. Tähän asiaan minä toivoisin parannusta. En ole ylipainoinen, että ne sen tähden menisivät rikki niin nopeasti kuin ne menee. Kiitoksia. Kuulemiin.
4: Joo, mä perään tällä Uudeltamalta. Mä sen verran huomaan, että mä katselen, että Ykkösellä tulee selkosuomeksi uutiset, mutta pitäisi... MTV3 toimittaja, mikä tämä on, se vaan puhuu okei. Hän pitäisi jonkunlainen kirjekielellä toimittajalla. Että semmoista on vähän kiinnittää huomioon, kun se tulee aika usein. Täällä samalla toimittajalla, okei. Se siitä. Okei, ei muuta.
5: Veijo soittelee tästä siviilipalvelusta, kun on kuunnellut ja epäillyt, että onkohan tuo Ukrainan porukat, niin porukassa on paljon siviilipalveluukkoja tai akkoja, kun ne pärjäävät niin hyvästi. Kuitenkin niin iso rohmu Venäjää vastaan. Ja suomalaiset, Suomessa jos olisi ollut siviilipalveluja, joita silloin Talvisovassa ja Jatkosovassa, niin eipä taitaisi olla koko Suomea olemassa. Että minä en arvosta näitä siviilipalveluja millään tavalla. Että siinä siviilipalvelijat häviää hyvin äkkiä, jos venäläinen hyökkää Suomeen. Tämä on minun mielipide ja varma mielipide onni. Heippa rauhaa.
6: No niin, nimimerkki Tyytymätön. Ihmettelen tämmöistä asiaa, kuka on keksinyt sanonan, että Suomi on maailman onnellisin kansa. Eihän se pidä mitenkään paikkaansa. Kysykääpä vaikka työttömiltä, pienituloisilta ja eläkeläisiltä. Taloudellisestihan heillä kaikilla menee todella, todella huonosti, että ei heidän mielestä Suomi ole maailman onnellisin kansa. Kysymys onkin näistä Kelan maksamista tuista, joita aina vaan leikataan ja leikataan, että eihän ihmisille jää enää rahaa esimerkiksi lääkkeisiin. Että tietenkin nämä, mitkä on suurituloisia, niin heidän mielestä on onnellisin kansa. Ei muuta kuin kesän jatkoja. Heippa hei.
1: Hajamielinen ihminen minä olen, mutta aika varma minä silti olen siitä, että tuossa jakson aika alussa minä sanoin, että Arkadianmäelle kohdistettua viestiä, sellaista on vielä lisää luvassa. Ja näin on. Seuraavaksi kuunnellaan niitä.
7: Kyllä nyt kaikki työttömät äänestää Kanki Kaikkosen seuraavaksi pääministeriksi, kun se esitti, että työttömyysturvasta ja sosiaaliturvasta pitää tehdä vastikkeellista, eli sillä lailla, että kaikkien kepulaisten ja kokoomuslaisten isojen maatilojen pelloille mennään sadon korjuuseen sirpillä. Viljat leikataan, heinät niitetään viikatteella, perunat kuokitaan kuokalla ylös maasta ja kaikki leikkuupuimurit ja isot miljoonaraktorit pannaan romutukseen. Niistä maksetaan romutuspalkkio niille maatiloille, kun ne on ostanut kalliita nelivetoraktoria ja leikkoopoimeria, ne ramutetaan kaikki tai lahjoitetaan Venäjälle. Sitten käsin, kaikki sato korjataan käsin ja kaikki työttömät orjiksi maatiloille. Ei makseta palakkaa, jos ei viitti nostaa omia perunoitaan, mitä syö ja marjoja ja kaikkia porkkanoita ja vihanneksia. Kaikki pannaan orjatöihin työttömät ruoskimaan, ruoskitaan vielä sitten. Kaikki pääministerit ja ulkoministerit ja nämä herrat pannaan ruoskimaan työttömät. Kiitos.
8: Esa soittelee, terve. Sellainen hallitukselle hyvä säästökohde, niin kansanedustajan tämä sopeutusraha, niin laitettaisiin puolen vuoden pituiseksi maksimissa. Ja maksamiseen ehdoksi 4 työpaikkaa hakua kuukaudessa. Tällainen säästövinkki. Kiitti.
9: Muori Hämeestä. Hyvää päivää. Mun mielestäni tuon hallituksen olisi tarvitsisiko kokeilla vähän tätä ensisijaisesti, että leikkaisivat sieltä omista palkoistansa. Ja ettei ottaisi noita köyhiltä ja eläkeläisiltä ja lapsiperheiltä. Ja kulukorvaus, eikö riitä, katso, että täytyy taksilla ajaa loman aikanakin. Kiitoksia. Tällä hyvällä radiolle.
10: Se on Kukkonen Veikko, huomenta. Kiehahti, kun tuossa äsken sellaisen nettiä, että joka saa toimeentulotukea, niin jos hän poimii marjoja ja myy, niin toimeentulo, se vaikuttaa toimeentulotukeen, tuen määrään, tämä marjoista saatu tulo. Eihän tässä ole mitään järkiä, eli miksi? Niin tässä maassa olisi esimerkiksi sopeutumiseläkkeet ja kaikki teidän kansanedustajien ylimääräiset, sieltä on varaa ottaa kerta kaikkiaan. Äläkää nyt kehatko puuttua pienituloisten ihmisten tulloihin. Ei se varmaan se leipä ole liian leviää. Vielä kehataan tämmöisen. Tämä on törkeää. Mutta sitten jopa joka kerää pulloja, ne ei ole omia pulloja, niin siitä pitää ruveta maksamaan veroa. Siis tämähän on sairasta. Eihän tuommoisia 200 pässiä tuolla tarvita tuolla Arkadian meille, jotka puuttukaa oikeisiin asioihin, äläkä tämmöisiin naurettaviin lillukan varsiin. Tämä on törkeää. Ei muuta. Kiitos, hei.
11: No, tässä on tämmöinen työtön. Mä sitä meinasin, että kun aina puhutaan, että työttömät marjamessa, niin mä olen täällä marjassa käynyt nyt ja aika köyhä mä edelleen oon kyllä, kun puhutaan, että meidän pitäisi mennä metsään ja kerätä marjaa. Kiitos.
1: Kauniin kortin on meille lähettänyt tänne Kansanradioon nimettömäksi jättäytyvä henkilö. Kortissa on piirretty kuva 5 kissasta, jotka nukkuvat päällekkäin. Muille olisi tuollainen hankalaa, mutta kissa se on kyllä lahjakas kaveri torkkumaan ihan kaikkialla ja missä vaan ja koko ajan. Tässä kortissa lukee, että neuvotaan, miten suojautua nettihuijareilta, mutta eipä ole varmaa keinoa, tapaa, ettei joutuisi netissä rikollisten huijaamaksi. Se on vähän kuin venäläistä rulettia, kun tekoälykin tuli rikollisille avuksi. Mutta on yksi tapa, paras ja tehokkain, se on se, kun lopettaa digiasioinnin, stressi laskee ja nukkuu paremmin. Aika ennen digitalisaatiota oli sivistyneempi, inhimillisempi, fiksumpi ja järkevämpi ja turvallisempi. Näin lukee tänne saapuneessa kortissa. Ohjelman lähes lopussa tulee sitten ne meidän yhteystiedot. Ja seuraavaksi urheilua. Kansanradio.
12: No kun porilaisten marssia odotetaan.
1: Koska Vainio voitti Euroopan mestaruuden.
12: Kyllä, no niin. Euroopan mestaruudelle ilman muuta.
1: Niin just, jännitit koko kisan ajan.
12: No ihan koko kisan.
1: Mm. Tosi meni heti niin selvästi johtoon, että eihän sinä melkein edes tarvinnut jännittää, kun
12: no,
1: oli niin selkeä
12: hienompi,
1: voitto. Niin,
12: sitä
1: kyllä.
12: Hienompi voitto.
1: Ehdottomasti.
12: Aivan loistava suoritus.
1: Kyllä.
12: Paljon onnea hänelle ja on porilaisten marssin paikka.
1: Olisiko se kyllä porilaisten marssi aina, kun Suomelle tulee mitalia?
12: Vanhat perinteet kunniaa.
1: Hei, minä kiitän paljon, kun soitit.
12: Kiitos. Hyvää päivän jatkoa.
1: Kiitos samoin, kiitos.
12: Hei.
1: Moi.
13: Hei, mahtavaa. Naiset pelastaa jälleen kerran kisat. Moi.
14: No yksi akka täältä Espoosta vaan. Hei. Ollaanko me nyt noin miesten armoilla, että ei edes puolta tuntia kansan radiolle keskellä päivää löydy aikaa. On pelkkää urheilua. Ei me kaikki välitetä urheilusta. Kiitos paljon tähän astisesta. On ollut erittäin miellyttävää kuunnella aina kansanradiota. Hei hei.
1: Kansanradio.
15: No, täällä on Teemu Nutinen Tuusulasta. Hyvää päivää. Tuli mieleen täällä, kun kuuntelin tuossa, katselin telkkarissakin vähän osittain. Hieno, helvetin hieno maratoni. Alisu on ainoa. Onnea vaan Alisulle kohti. Suosittelen Lasse, että nyt tulee Maamme laulu.

0: miehen. Hyvä Suomi!
1: Minä kiitän paljon, kun soitit tänne ja lauloit maamme laulun. Ollaanko me tyytyväisiä Suomen mitallisaldoon näistä kisoista?
0: Minä olen ainakin. Mä olen näin tiedä, hyvä. Hyvä. 2 kultaa, 1 hopea.
1: Niin just.
0: Ei huono.
1: Hei, tiedätkö, minä kiitän todella isosti, kun soitit ja lauloit maamme laulun. Päivän jatkotteen.
0: Hyvä, kuin myös.
1: Yes, moi.
0: Moi.
1: On monenmoista kysymystä soittajilla, joita kuullaan seuraavaksi, kunhan ensin luen tämän Kikka Kitkien lähettämän sähköpostin. Hänkin siinä esittää kysymyksen heti otsikossa, miksi ihmiset hankkivat omakotitalon? Olen omakotitaloasukas ollut jo yli 50 vuotta. Talomme on Turun kaupungin keskustasta noin 4 kilometriä omakotitalokujan varrella. Ihmetykseni on, miksi ihmiset hankkivat omakotitalon, jos eivät hoida oman talonsa kuntoa, ulkoverhoilua, kattoa, portinpieluksia, puutarhaa ja niin edespäin. Koko kujan häpeäpilkkuja ovat talot, jotka eivät ajattele naapureitaan sen verran, että oman tontin kuusen ja koivun oksat eivät rehottaisi naapurin puolelle varjostaen naapurin pensasaitoja. Miksi siis välinpitämättömät ihmiset hankkivat omakotitalon, jos rahkeet ja huolenpito eivät riitä siitä ja sen ympäristöstä huolehtimaan? Kujallamme on myös postilaatikkoryhmiä. Ja yhteen laatikkoryhmään on törmännyt auto, jonka seurauksena koko laatikkoryhmä on maannut maassa jo 2 kuukautta. Tulee syksyn sateet, talven lumet ja lumiaurat, taitaa laatikot mennä lumikasavallien alle. Eli toinen kujan häpeäpilkku, eikä kukaan tee asialle mitään. Nyt on minulla mitta täyssy, siksi tämän Kansan radioon vuodattelin. Terveisin Kikka Kitkiä.
2: Lahdesta 90-vuotias mummo, terve. TV:ssä mainostetaan, koti ovelle tuodaan ruokaa Sokos. Olen soittanut 150 metriä on Sokoksen ja Prismaan on 150. Sokos sanoo, ei heille ole mitään palvelua, soittakaa Prismaan. Ja siellä ei ole myöskään mitään palvelua, ei kotiin tuoda. Haluaisin tietysti vain tämmöisiä perusruokia, kuten maitoa, leipää, perunaa, porkkanaa ja niin edespäin. Itse pystyn laittamaan, mutta kantamaan en voi, koska ne on painavia nuo ruuat. Ja taksilla ei voi mennä, koska on niin lähellä, että taksi ei onnistu kyyti. Mitä varten Sokos mainostaa, vai onko se pelkästään sitten viina, alkoholi, jota tuodaan kotiovelle, mutta mummot ei saa? Miten saadaan, että kotiin saisi perusruokia tilattua, ettei voisi itse laittaa? Kiitos.
3: Ärsyttää tavattomasti radion naiset, kun te aina hoitte, asia on niinku. Selitäkääpä, mitä se niinku sisältää. Miksi puhutte päälle kuin rokkapataa? Naurun kiherrystä selostellessa, vaikka se ei kuulu koko asian luonteeseen. Heippa.
4: Tiellä semmoinen oppimaton savolaispappalainen on vähän ihmeessään tämän nykyisen puhetyylin kanssa, kun on tämmöinen niinkus-juttu tullut nyt hyvin isosti muotiin tuossa erilaisissa tiedotusvälineissä ja telekkarissa ja radiossa. Ja minusta se on niin mahtavaa, kun siellä tuommoiset oppineet ja muut toimittajat, niin ne osaa niin kuin sanoo käytteen niin mojovasti, että siinä ihan kuulostaa, että ne on pätevöitynyt monen muuhun, niin kun ne osaa sen niin pätevästi tuoda esille. Ja kun pääsisi tuommoiselle kurssille jossa, kun tietäisi missä niitä kurssia pidetään, niin minustakin saattaisi tulla yhtä pätevä siinä hommassa, mutta kun en ole päässyt. Minun vaan pitää kuunnella, kun muut on päteviä, ja en minä ole tuommoisen varmaan tarpeeksi viksu. Ei tässä muuta. Kiitoksia. Moi.
5: No, Merja tässä, morjesta. Tässä jäin ihmettelemään semmoista juttua, kun tästä nyt TV:tä katselen, että miten se nettikiusaaminen loppuu sillä, että sä lahjoitat rahaa jollekin tilille. Ei mulla muuta. Moi.
1: Kansan radio.
6: No niin, kuule, Etelä-Karjalasta yksi Jolly Good Fellow soittaa.
1: Jolly Good Fellow Etelä-Karjalasta. Mitä kuuluu?
6: Mulle ihmetyttää tämmöinen homma, kun aikoinaan keksitty tämä dieselvero. näille dieselautoille siitä, kun niillä on niin hirmu halpa se polttoaine. Ja tänä päivänä se on kalliimpa kuin mikään bensa. Ja dieselvero jyllää edelleenkin. Tässäkin minun ystävällä on 800 € maksaa kuukausi, ajaa vajaa 2000 kilometriä vuodessa. Ja on se ihan järkyttävä homma, että ei se dieselvero ole mitenkään muutettu sitä. Ja kuka kansanedustaja on minkäännäköistä kantaa tuon homman.
1: Eli kysymys kuuluu, että miksi tämä on vielä voimassa?
6: Niin, nimenomaan. Ah, se ihan kauhea, kun miettii tuota hommaa. Kun se aluperi keksittiin sen takia, kun diesel on niin hirmu halpaa. Bensa maksoi silloin melkein 2 kertaa enemmän kuin diesel siinä vaiheessa, mutta tänä päivänä se on toisiperin. No toisiperin, mutta kuitenkin enemmän se diesel maksaa tänään kuin kalleinkaan bensa.
1: Eikö löydy tuolta eduskunnasta tai sinne pyrkivistä ihmistä, joka olisi ottanut tämän asiaksi?
6: No sitä tässä ihmetellään, just kun ei ketään kiinnosta tuo asia niin paljon. Minkähän takia se ei todellakaan ole agendalla missään, millään tavalla tuossa hommat. Kun tuota varmaan aika monta kiinnostaa, varsinkin jos ajaa 2000 kilometriä vuoteen ja 800 € maksaa sitä dieselveroa, siis sitä mitä bensa ihminen ei maksa. Johan joku tolkku siinä pitäisi olla kyllä.
1: Joo.
6: Niin, niin se vero perustuu alunperin siihen silloin, kun diesel on niin halpa, että pitää panna erillinen vero näille dieselkuskeille sitten. No, ei tässä sen kummempaa, mutta ihmetellä pitää.
1: Ja pitää esittää kysymyksiä, kun niitä on esitettävänä, ehdottomasti. Hei, hyvä kun soitit.
6: Joo.
1: Kiitos.
6: Joo, kiitos sinulle.
1: Moi.
6: Moi.
1: Kyllä me tähän loppuun kerätään vielä kuuntelemaan muutamia ehdotuksia, kehotuksia ja käskyjä. Minä puolestaan en käske, vaan ehdotan ja kehotan, että se aihe, joka mielestäsi kaipaa enemmän huomiota, olisi sitten ruusumaista tai risumaista, niin ota yhteyttä, kerro se meidän kautta ihan kaikille. WhatsAppin välityksellä viestit numeroon 044-55-15464. Sähköposti kansan.radio@yle.fi. Kirjeposti osoitteeseen Kansanradio PL 79 00024 Yleisradio. Ja vastaajan numero vielä, se on 0800 15464. Ja ihmisvastaaja se odottaa, kuten aina, kauluspaita päällä ja mirri kaulassa kello 12.30 ja 15.30 välillä sunnuntaisin. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää kesän loppumetrejä. Kaikkien asioiden loppuminenhan ei ole hirveän mukavaa, mutta kesän loppumisessa on yksi sellainen hyvä puoli, että sieltä se saapuu sitten seuraavaksi se syksy. Saa kumpparit jalassa ihminen ihastella ruskaa. Ei muuta kuin päivän jatkot. Kansanradio.
7: Haverille Pentti täältä Ranuan elämästä päivää.
1: Päivää.
7: Kuulkaako tuota, mulla on semmoinen ajatus tullut tuota, kuuluuko sinne hyvin?
1: Kuuluu todella hyvin.
7: Joo, oikein hyvä. Kun täällä on joskus katvealueita, ei tähän saada millään yhteyksiä.
1: Joo, kyllä kuuluu erittäin hyvin.
7: No oikein hyvä. Niin tuota, mulla on tullut semmoinen ajatus, että ikäihmiset on niinku tavallaan syrjäytetty tästä digimaailmasta. Ja pankkipalvelujakin saa olla kerran viikossa 3 tuntia täällä Rovaniemelläkin esimerkiksi.
1: Oho.
7: Niin se on liian vähän.
1: Mm.
7: Ja eräpäivät niin, tuota, pakkaa päälle ja niitä pitää aina vähän muutella. Niin tuota, minä on tullut ajatus, että minä ehdottaisin näin, että jos joku kansa edustaa tätä kautta alkaa soitamaan asiaa niin, että nuo kaikki kirjastot täällä niin tuota velvoitettaisiin auttamaan ikäihmisiä laskujen maksuissa.
1: Kirjastossa, kirjastoihin semmoinen palvelu, okei.
7: Niin, semmoinen palvelu kirjastoihin. Että se on niin kuin leikisesti sanottu, näin se olisi niin kuin toinen pankki. Niin,
1: joo.
7: Että siellä autettaisiin ikäihmisiä näin laskujen maksuissa

0: ajan tasalla.
1: No niin, sellaista ehdotusta minä kiitän siitä.
0: Tällainen ehdotus minun on tullut mieleen, kun kirjastoja käyttävät, vanhat ihmisetkin käyttävät paljon kirjastoja ja käyvät siellä, niin samalla voisivat saada laskunsakin maksettua.
1: Minä kiitän paljon, kun soitit tämän jutun.
0: Oikein hyvä. Kiitoksia teille.
1: Kiitos.
0: Kuulemiin.
1: Moi.
2: No Lassi täältä Helsingin Alppiharjusta. Kuulin Radio Suomesta, että sä nyt pohditat alinopeudesta sakottaa. Minä ihmettelen, miten riivatussa siitä voidaan sakottaa, jos ihminen ajaa alinopeutta. Sehän osoittaa sitä, että ihminen ei kerta kaikkiaan halua ajaa ylinopeutta, kun kaikesta pitäisi vaan sakottaa. Tämmöinen paskavaltio tämä Suomen valtio on, että aina vaan sakotetaan. Sen sijaan, että ymmärretään niitä, jotka haluavat ajaa normaalia nopeutta. Ja se normaali nopeus tarkoittaa sitä, että sitä ajetaan tilanteen mukaan. Järki hoi, älä jätä. Morjens.
3: Villisika asia on tähän semmoista ratkaisua, että kun näitä villisikoja näyttää enemmän ja lisääntyy, niin niitähän voisi antaa karhuille ja susille syötäväksi. Nehän tykkää niistä kovasti. Ei muuta kuin karhuille ja susille syötävää, koska ne tarvitsee sitä, niin ne ei sitten söisi niin paljon ihmisten lampaita eikä muuta tuhoja tekisi niin paljon, että niin kuin villisikoja, kun siellä ampuvat ja niitä vähentävät, niin se olisi paras ratkaisu. Ei muuta kuin karhuille ja susille syötäväksi, niin siellä olisi oikea paikka sitten niille.
4: Tuomo täällä päivää. Semmoinen juttu, että Suomessa on paljon hyvää ja yksi niistä on tämä meidän presidentti, että se on kyllä viimeisen päälle hieno mies ja maailman mies. Ja mä vähän epäilen, että ja epäillä aina sopii, että kun hän oli löytänyt ne Kekkosen viinat, että ettei vaan olisi mennyt sieltä ottaa etukäteen, että käyttäisi niin varovasti niitä, että Kekkonen osasi käyttää niitä varovasti, että pärjäs maailmanjohtajien kanssa, että voihan se tämä nykyinenkin residentti ottaa pienet neuvonantajat sieltä, että jos tekee tiukkaa, että kaikkea hyvää hänelle. Kiitos, moro.

0: Sen kafe, todella kaunis, soi yöradiossa, kello on 2:50. Mikäli kohta menet nukkumaan, niin oikein kauniita unia ja toivottavasti lepäät sitten hyvin niin, että huomenna virkeänä ensimmäisenä nouset sieltä hyvällä jalalla ja ehkä aurinkokin paistaa.
1: Ai herveetä, mistä sä ton kaivoit?
2: Kyllä niitä tulee vastaan.
1: Älkää kaiva, kun vanhoja hautoja auki.
2: Tälläkin viikolla levylautakunnassa mennään käännösbiisien parissa. Uusia käännösbiisejä kuuntelemassa ja arvioimassa laulaja Eini, sanoittaja Lasse Wikman sekä Radio Suomen Olli Haapakangas.
3: Se soundaa hyvältä, antaa mennä. Ja kun mun mielestä ei.
4: Kitaristikin malttoi aluksi ja sai siitä pluspisteen, jonka menetti kyllä sitten, kun ei enää lopussa malttanut. Soolo oli pitkä.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
5: Yle Radio Suomi.

0: Emma ja Matilda ja Seesteinen tulkinta Levoton tuhkimokappaleesta soi tässä. Ennen uutisia kuulemme vielä yhden kappaleen ja se on toisenlaisen tyttöpoppoon käsialaa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Vai pitäisikö sanoa, että vähän vanhemman sukupolven tyttöpoppo on TikTok ja Tuuleksi taivaan rantaan?

0: Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat on tehnyt mittavan öljysopimuksen Venezuelan kanssa. Yhdysvallat saa Venezuelan todistettuja öljyvarantoja enemmistöhallintaansa 65 miljardin barrelin edestä. Trump kertoo asiasta Truth Social-viestipalvelussaan. Trumpin mukaan Yhdysvaltain öljyvarannot yli kaksinkertaistuvat sopimuksen myötä. Hänen mukaansa sopimus alentaa merkittävästi polttoaineiden hintoja Yhdysvalloissa. Yhdysvaltain keskuspankki Fedin pääjohtaja Kevin Warsh on pitänyt linjapuheen pankin vuosikokouksessa. Hän totesi, että hintojen nousu on edelleen huolestuttavalla tasolla. Fedin tavoite on pitää Yhdysvaltain inflaatio 2%. Heinäkuun lukema oli 3,7. Tennesseen osavaltio aikoo nimetä Nashvillen kansainvälisen lentokentän Dolly Partonin mukaan. Maailmankuulu countrylaulaja menehtyi 80-vuotiaana tällä viikolla. Nimenmuutosta ovat vaatineet etenkin Partonin fanit sosiaalisessa mediassa. Parton syntyi Tennesseessä vuonna 1946. Yleisurheilun perinteinen Ruotsi-Suomi-maaottelu järjestetään nyt viikonloppuna Olympiastadionilla. Ottelu alkaa 18:00. Ensimmäisen päivän suomalaistähtiin lukeutuvat tuoreet Euroopan mestarit, muukarin heittäjä Silja Kosonen ja maratonari Alisa Vainio, joka osallistuu Helsingissä 10 000 metrille. Ensimmäinen maiden välinen maaottelu järjestettiin vuonna 1925.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 3 Yle Uutiset. Ja pian kuullaan Pekka Laineen Ihme maata. Ohjelma on uusinta ja sitten lauantai-aamua aloittelemassa 4 jälkeen kanssasi Jenny Lehtinen. Allekirjoittanut eli Laura Haikala myös ensi yönä sitten seurannasi Toiveiden yötä luotsaamassa keskiyöstä alkaen. Oikein hyvää yötä ja huomenta kaikille.
2: Tämänkertaisen ohjelmamme sankareina kuulemme. Hetkinen, mitä tuo sankarisana oikein tarkoittikaan? Kompastummeko nyt herran pieksut ensimmäiseen lauseeseen? No sovitaan vaikka, että sankareita on monenlaisia. Joku tunnustaa sankarin sellaiseksi, toinen taas ei. Yksi sankari näyttää sankarilta, toinen ei. Entäpä tämä aikamme? Sankaruuden tematiikka ei todellakaan ole simppeliä juuri nyt. Huh, mikä solmu. Katsotaan, miten käy. Tämä ohjelma on Pekka Laineen Ihmemaa.